0: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Республика аймагында климат өзгөрүшү суга сууга үнөндүү жана сарамжалдуу мамиле жасоого чакырык таштайт. Соңку жылдарда жылуу агым туу чогулуу тоолуу аймактардагы мөңгүлөрдүн короон азайтып жатканын кабар берет. Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун Тянь Шань бийик тоолуу илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылган мындай пикирин билдирди.
3: Бул илимий борбор 1948 жылы Москвадагы география институтунун кеңилгеси менен ачылып, ошондон бери бүгүнкү күнү туруктуу иштеп келе жаткан илимий борбор. Бул илимий борбордун эң негизги багыты ушу биздин Тянь-Шань тоолорундагы көлдүн тегерегинде тескей күнгө ылатуу дейт, ошо тескей ылатуудагы чоң кызыл сөрөндөгү жайгашкан Караваткак деген мөңгүнүн изилдөөсүн 1948 жылы баштаган, ошондон бери улантып келе жатабыз. Негизи бул жумуш 1948 жылы башталып, бирок 1956 жылдан баштап ошол Караваткак мөңгүсүнүн акыбалын, болбосо балансы деп коет, ошо балансын бүткүл дүйнөлүк мөңгүлөрдү мониторинг борбору бар Цюрихте. Ошол жакка ушу Караваткак мөңгүсүнүн балансын 1950 жылы баштап, 57 жылдан баштап бере баштаган. Мына ошол ишти биз бүгүнкү күндө улантып келе жатабыз. Эми бүгүнкү күнү биз Караваткакты, ошондой эле Түрүн жанындагы Акшыйрак массивиндеги Сары Төр жана Борду деген мөңгү, бүгүнкү күнү үч мөңгүнүн балансын биз ушул бүткүл дүйнөлүк мөңгүлөрдү мониторинг кылган борборго Цюрихке берип турабыз. Мына бул бир эле ар бир мөңгүдө жылына бир эле цифраны алабыз. Бул мөңгүнүн балансы. Ошол бир эле цифраны алыш үчүн, ошо балансын чыгарыш үчүн биз жыл бою, ошо биздин мекеменин кызматкерлери жыл бою кыштын күнү ай сайын май айынан баштап октябрга чейин жума сайын биз ошол Караваткак мөңгүсүндө жана Сары Төр Борду мөңгү, андан башка дагы 6 мөңгү, ушу мөңгүлөргө биз көзөмөл жүргүзүп турабыз. Ал көзөмөлдү жайкысын. Бул июль август айында. Эмне үчүн ошол июль август? Себеби июнь айынан баштап мөңгүсүндөгү баягы сезондук карлар ээрип ачыла баштайт. Мөңгү ачылгандан кийин гана, толук ачылгандан кийин гана негизги өзүбүздүн иштерибизди жүргүзөбүз негизи. Ошондуктан биздин менен чогуу иштешкен эл аралык белгилүү илимпоздор, гидролог, гидролог жана башка илимпоздор бул мына бүгүнкү күнү, мына быйыл биз ошо Россия Илимдер Академиясынын суу көйгөйлөрү институтунун окумуштуулары менен жана Москва университетинин окумуштуулары, ошондой эле Свободный университет деп коет Брюссельден биздин өзүнүн эл аралык партнерлорубуз жана Киото университетинин деги өзүнүн партнерубуз бирге июлдун аягынан баштап августтун аягына чейин биргелешкен экспедициябызды уюштурдук. Бул жыл сайын уже бизде традиция болуп калды. Бул ишти биз 2013 жылы баштаганбыз. Ушу 2013 жылдан бери 2013 жылы биз Москва университетиндеги белгилүү ошол мөңгүзил деген окумуштар келип студенттер менен ушу баштап андан ары ошол жана мен санап кеткен баягы эл аралык илимий мекемелерин биргелешкен ушу жай айларында экспедициябызды ушу мөңгүлөрдү улантып келатабыз. Биздин ишибиздин жыйынтыгы бул белгилүү Европадагы, Азиядагы жана башка өлкөлөрдө ошон Россияда болсун өзүнүн өлкөбүздөгү илимий журналдарга өзүбүздүн макамаларыбызды чыгарсак бул биздин ишибиздин жыйынтыгы болот негизи. Ушу биздин ишибиздин жыйынтыгы ошону менен белгиленет. Жакында эле ушу биздин Россиядагы Росгидрометтин өзүнүн илимий журналы бар. Ошол журналга биздин жакында бир ай мурун биринчи макалабыз чыкты. Ошондой эле дагы бир макалабыз азыр уже жылдын аягына чейин чыгат. Бул Англиядагы аналог глицология деп коет, ушундай журнал бар, Бриш университетинин. Ал жактан дагы журнал чыгып атат. И дагы бир журналыбыз Швейцариядан, аны Киот университетинин окуучуларын биргелешип, ал да азыр талкуулоодо турат. Мына ушундай жыл сайын ушундай бир ишибиздин жыйынтыктар чыгып турат. Анан эмне үчүн ушул баягы эл аралык белгилүү окумуштуулар ушул биз менен кызматташып калды. Эмне үчүн алар кызматташканга дилгер экен дегенин бир ай токтолуп кетсек. Мына биринчиден ошол карап аткан мөңгүсү бул 48 жылдан бери башталып 56 жылдан баштап маз баланс иштер уланыз башталса Советтер Союзунда эң биринчи ушул Карабаттакта жана Туюк суу бул Кичи Алматинка Мал Алматинка деп коет Казакстанда ушу эки мөңгүнө эң биринчи Советтер Союзунда иш баштаган ушундай иштер комплекстүү мониторинг деп коет. Бул 56 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин ушул маз баланс аныктаган комплекстүү мониторинг ушу эки мөңгүдө туруктуу жүргүзүлүп келатат. Болбосо бул изилдөө иштеринин абдан узун болуп эсептелет. Эгер ушу илимий иштер канчалык узун болсо көп жылдан бери жасала турган болсо бул өзгөчө мындай маани берилип өзгөчө бир маани берилет да. Бул биринчиден. Экинчиден ушу 48 жылдан баштап ушу 50 жылдары 60 жылдарга чейин ошол чоң кызыл суу өрөөндө биздин токойдун арасында биздин илимий стационарыбыз бар. Жыгачтан салынган үйүбүз бар. Ал жерде метеорологиялык, гидрологиялык жана башка көптөгөн байкоолорду жүргүзүүгө бүт толук шартын түзгөн. Бул бир. Экинчиси ошол мөңгүнүн Карабаткак мөңгүнүн алдында биз дом глицеолога деп коебуз. Ошол жерде өзүбүздүн кичинекей үйүбүз бар дагы. Болбосо мына Бишкектен бизге келген өзүбүздүн баягы партнерлорубуз Бишкектен Кызыл сууга чейин, Кызыл суудан ушу чоң Кызыл сууга чейин автотранспорт алып барса, андан ары ушу жанакы чоң Кызыл суудагы стационардан Карабаткага чейин дагы 8 километр ага өзүбүздүн аттарыбыз бар. Аттар менен ушу мөңгүгө чейин чыгып барып ошол жана домик глицеологко токтоп андан ары ошол жерге жатып иш кылганга толук шарты бар. Бул эми логистика деп коет турбайбы? Ушу логистика ошо совет мезгилинде эле жакшы логистикасы түзүлгөн, толук шарты бар. Ошон үчүн бул экинчиси болсо керек. Үчүнчүсү совет убагында эле ошол көлдүн жээгинде мына токойдун арасында жайгашкан чоң кызыл илимий стационарыбызда ошондой эле мөңгүнүн өзүндө метео будка деп коет. Ошол метео будкада биз абанын температурасын, нымдуулугун, жаан чачындын көлөмүн, санын жана башка көп метеорологиялык иштерди кылганга ушундай метео станциялар бар болчу. 2012 жылдан баштап биз ошол жана мен айтып кеткен стационарларда стационар толугу менен биз автоматтык метеорологиялык станцияларды орнотуп мына бүгүнкү күнү көлдүн жээгинде караулунда бир метео станциябыз турат. Ошондой эле жана токойдун арасындагы чоң кызыл стационарында дагы автоматтык 3 метео станция турат. Ал эми мөңгүнүн өзүндө жана метео дом глицеолог 1300 метрде бир автоматтык метео станциябыз, мөңгүнүн үстүндө 3400 метрде дагы бир автоматтык метео станция, 3460 экинчиси 3900 метр бийиктикте мөңгүнүн үстүндө автоматтык станциябыз баягы жыл бою туруктуу иштеп турат. бул автоматтык тест станциялардан биз 10 чактан ашык датчик деп коет. Ошолордон керектүү маалыматтар чогултуп, ошо керектүү маалыматтар бул бүгүнкү күнү биз менен иштешип аткан элалык баягы илимпоздор үчүн абдан маанилүү. Себеби бүгүнкү күнү жөн гана байкоо жүргүзбөшөн, ошо жүргүзүлгөн байкоодон алынган жыйынтык негизинде ошо мөңгүлөрдүн, мөңгүдөн агып чыккан суулардын келечектеги өзгөрүшүн, болбосо прогноз деп коет го, болжолун билиш үчүн биз математикалык модель негизинде ушу моделирование бул бүгүнкү күн абдан мындай керектүү нерсе болуп калды. Ошо моделдин баягы жыйынтыгы менен биз ушул келечекте божомолдорго чыга алат экенбиз. Мен башка нерсени айтат элем. Негизи Кыргыз Республикасынын жарандары абдан чоң бакытка ээ экенбиз да. Бул эң бүгүнкү күндө керектүү, эң кымбат жаратылыш ресурсасы бул суу ресурстарынын башаты болгон. Биздин Кыргыз Тянь-Шань тоолорунда жана Памир алайда биздин көп чоң аянттагы жана көлөмү болгон мөңгүлөрүбүз бар. Мен сизге бир 2-3 цифра айтып кетейин эми эле. Ошо Тянь-Шань илимий борбору 1950-60 жылдары бир өздөрү бир жыйынтык чыгарган. Ошо алардын жыйынтыгынын негизинде Кыргыз Тянь-Шаньда, Тянь-Шань жана Памир алай тоолорунда мындан 13 миң жыл мурун, болбосо поздний плейстоцен деп коет, биз мөңгүлөрдүн жалпы аянты 60 миңге жакын чарчы километр болгон экен. Бул 13 миң жыл мурун. Биздин жана европалык жана япония окумуштары менен бирге жүргүзгөн акыркы ушул 5 жылдан берки жүргүзгөн ишибиздин жыйынтыгы негизинде биз дагы бир жыйынтыкка келдик. Бул мындан 170 жыл мурун, болбосо 1850 жылы Мало ледниковый период деген аяктаганда, ошол 170 жыл мурун ушу биздин тоолордогу мөңгүлөрдүн жалпы аянты 11500 чарчы километр болгон экен. Бир 13 миң жыл мурун 60 миң чарчы километр болсо, 1850 жылдардын тегерегинде 11500 болсо, анан 1970 жылы СССР мөңгүлөрүнүн каталогу чыккан. Ошол каталогко Тянь-Шань илимий борбору ушу Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн 50%-тан ашык мөңгүсүн, болбосо аянтын ошол каталогко киргизгенге, каталог иштеп аткан убакта ошол Тянь-Шань илимий борбору жасаган да, ушул ишти аткарган. Бул биринчи каталогтун 14-чү тому ошол бизге тиешелүү. Анын 14-чү томунда биздин Кыргыз Республикасы территориясында мөңгүлөрдүн аянты 8000 чарчы километр болгон. 8000. Көлөмү болсо 493 миллиард метр куб болгон. Ал эми 2016 жылы 13 жылдан 16 жылга чейинки аралыктагы ушу мөңгүлөрдүн космос сүрөттөрүнүн баягы пайдаланып ЦАИС институтунун маалыматы боюнча мөңгүлөрдүн аянты 6500 чарчы километрге чейин азайган. Ошол бул мөңгүлөр, ушу мөңгүлөр ошо биздин 13 миң жылдан бери, болбосо Галацинде ошо ошондон бери мына бүгүнкү күнгө чейин баягы стадиально, стадия болуп азайып келаткандыгын дагы бир биздин илимий жыйынтык боюнча бул палеоглициологиялык изилдөө деп коет. Бул ошол палеоглициологиялык баягы ишибиздин жыйынтыгы боюнча ошо биздин Кыргыз тоолорунда мөңгүлөр 13 миң жылдан бери 8 стадияны өткөн. Ошол эң биринчи стадиясы жана 60 миң чарчы километр болсо, бүгүнкү күн акыркы 8 стадиясы деп эсептелип атат. Бул эми мындай ар түрдүү баягы бул маалыматка ар түрдүү ойлор бар. Ошол 60 миңден чарчы километрден 6,5 миң чарчы километр азайган, ошо 8 стадия менен стадия болуп азайгандыгы тууралуу биздин баягы Тель-Авивден, Венгриядан, Германиядан жасалган радио углеродный датирование деп коет. Ошо анализдерибиз ушундай бир жыйынтыкка келүүгө, жыйынтыкка алып келди да бизге. Бул мөңгүлөрдү изилдөө эки түрдүү да. Биринчиси бул советтик лицеолог мектеп. Экинчиси альпийский школа болсо Альпия мектеби деп коет. Альпия мектеби деп айтсак болот. Бүгүнкү күнү ушул жана совет убагында аныкталып иштелип чыккан методика боюнча бул классикалык лицеологиялык изилдөөдө методу ушул. Бул классикалык изилдөө методу бул өзү жыл бою инструменталдык изилдөө болуп эсептелет. Байкоо жүргүзүү болуп эсептелет. Ушул метод менен бүгүнкү күнү саналуу гана мекемелер иштеп калды. Мына ушу биздин Тянь-Шань илимий борбору Алматыдагы институт географиянын алдында болчу, азыр болсо өзүнчө бөлүнгөн борбордук Азиядагы регионалдык илимий борбор болуп калды. Мөңгүзил деген борбор болуп калды. Ошол борбор ошондой эле Кавказда Жанкуат деген мөңгүдө жана Алтайда дагы мөңгүдө жана Европанын бир саналуу гана өлкөлөрүндө ушул классикалык метод менен инструменталдык жыл бою байкоо жүргүзүү аз эле мекеме иштеп калды илимий, а көпчүлүгү жана экинчи дистанциондук методко. Ошо дистанциондук метод жана сиз айткан жанагы космостук сүрөттөрдү пайдаланып ушундай методко оңой методуна өтүп атышат. Бирок баары бир ошол дистанциондук метод деле ошол биз жасап аткан баягы жыл бою байкоо жүргүзүп инструменталдык методубуздун жыйынтыгын ал абдан кызыктар. Себеби биз ушул мөңгүлөрдүн мөңгүдө эмне иштерди кылабыз? Эң биринчи иш бул ошо 1-октябрдан баштап тээ 1-июнга чейинки канча кар топтолду ошонун маалыматын алуу. Кар бардык бийиктигинде мөңгүнүн. Экинчиси баягы мөңгүнүн үстү ачылгандан кийин жайында июль август июндун ортосунан башталат негизи сентябрдын аягына чейин кээде ушул ээрүү темпин байкоо болбосо абляция деп коет ошону байкоо жүргүзүү. Андан сырткары ошол жанагы өзүбүз же космостун алынган сүрөттөр мененби же болбосо дрондор мененби өзүбүз тартабыз анан gps съемка менен да тарткан сүрөттөр аныктоо менен биз ушул мөңгүнүн аянтын эсептеп чыгабыз. Мөңгүнүн жылып кетип канча жылып кетип атат ошону эсептеп чыгабыз жана ошону мөңгү негизи өзү жылып турат да өзү мөңгү жылуу ылдамдыгында ушунун баарын аныктаган иштерди ушу жайкысын жүргүзөбүз. Анан дагы бир нерсе сиз айтпаңыз мөңгүнүн калыңдыгы тууралуу. Мөңгүнүн калыңдыгын бул спутник менен сүрөттөр менен аныктоо өзү татаалыраак толук аныктай албайсың. Муну геофизикалык баягы жолу бар бул радиозондирование деп коет ошо георадарлар ушу георадарлар менен ушу мөңгүнүн үстүнөн баягы инструменталдык метод менен анык эсеп баягы өлчөп чыгабыз да. Мына бүгүнкү күнү биз ушул Россиянын Бельгиянын окумуштарын биргелешип бүгүнкү күнү биз кара батакты голубина бааларча дагы сары төрдү бордууну Григорьев мөңгүсүн жана Петров мөңгүсүн быйыл болсо западный сөөк деп коебуз батыш сөөк мына ушу жети мөңгүнү ушу акыркы ушул бир 6 жылдын ичинде ушул геофизикалык иштерди жүргүзүп ошол мөңгүлөрдүн калыңдыгын өлчөп ошонун калыңдыгын өлчөгөндөн кийин анын аянты белгилүү болгондо анын көлөмүн дагы эсебин алган жумуштарды ошо биргелешип бүтүрдүк. Биз баягы визуалдык болбосо мындай байкоо менен эле көзгө көрүнүп турат. Мына ушу 2007-жылдан баштап биз ушул кара батак мөңгүсүндө туруктуу ишти баштадык. Ошо 2007-жылкы кара батактын баягы мөңгүнүн учу болбосо ошол языктын фронтторун анан бүгүнкү күнкү акыбалы менен общо салыштыруу болбойт. Ал көрүнүп турат кандай өзгөрүп аткандыгы. Себеби мөңгүнүн учу жылына ошо кара батак мөңгүсүнө 10 метрден 20 метрге чейин жылып кетип атат өйдө тартылып атат да. А калыңдыгы болсо калыңдыгы дагы азайып атат. Кара батак мөңгүсү мына ошол 1960-жылдан бери мына бүгүнкү күнгө чейин 18% азайды аянты 18%. Бул мөңгүлөрдүн аянтынын азайышы бул эң негизги биздин маалыматта. Себеби бул жерде маселе мөңгүдө эмес, маселенин баары суудо болуп атпайбы? Мөңгүдөн чыккан сууда да. А мөңгүдөн агып чыккан суунун көлөмү эки гана нерсеге байланыштуу. Биринчиси ошол мөңгүнүн ачык аянты, жалпы аянтынын өлчөмү, анын өзгөрүшүнө. Экинчиси ошол мөңгүнүн жыл сайын кандай темпте ээрип жаткандыгына. Эки нерсе гана байланыштуу. Мына бүгүнкү күнү ошол мөңгүлөрдүн аянты белгилүү чоң өлчөмдө аянттар бар. А мөңгүнүн ээрүү темпи болсо, биз эми өткөндөгү маалыматтарыбызды салыштырабыз. Эгерде ошол 70-нчи жылдарга чейин ошо мөңгүнүн баягы учунда баягы ээрүү темпи 177 жылына 177 орточо көп жылдык темпи 70 сантиметр деп эсептелип келсе, мына бүгүнкү күнү ошо 2010 жылдан бери мына бүгүнкү күнү орточо ээрүү темпи 300 сантиметрге болбосо 177 сантиметр 300 сантиметрге чөңгөйдү. Мурун 1 метр 80 сантиметрге чейин жылын ээрип турса, азыр 3 метрге чейин калыңдыгы ээрип кетип атат, көрдүңүзбү? Мөңгү ал ар түрдүү. Кээ бир жылдары июндун башында башталат, кээ бир жылдары июлдун ортосунда, а кээ бир жыл вообще июлдун башында башталат. Муну эмне айткым келет? Мен баардык жерде дайыма айтып жүрөм. Орустун белгилүү окумуштуусу климатолог Александр Иванович Ваяков дээн туура аныктама бергенде, дарыялар бул климаттын продуктусу деп ушундай бир жыйынтык чыгарган да киши. Ошол биздин тоолордо пайда болгон суулар бул биринчи кезекте ошо климаттынга байланыштуу. Эмне үчүн биз бир жылы суу көп болуп атат, бир жылы суу аз болуп атат дейбиз? Мунун себеби ошо биздин тоо Тянь Шань тоолорундагы климаттык акыбалга байланыштуу, анын өзгөрүп турушуна. Мына 2020 жылы силер деле байкасаңыздар керек, 2020 жылы биздин Кыргыз Республикасынын территориясында аба ырайы баягы жайкысын абдан катуу ысыган жок, жаан чачын жетиштүү болду. Жайдын күнү ушул мөңгү жайгашкан жерлерде күн салкын болуп тез тез жаан жаап турса, анда мөңгүлөрдүн ээрүү темпи абдан төмөн болот. Мына биздин жана сары түрү мөңгүсүндө мөңгүсүнүн балансы -10 миллиметр болгону 1 сантиметрге жалпы аянт ээрди. Быйыл болсо күн катуу ысып жанагындай көп жаан чачын болгон жок. Быйыл болсо мына биз ошол балансын чыгардык сары түрү мөңгүсүнүн 1581 миллиметр болбосо 1 метр 58 сантиметр суу калыңдыгы ушу сары түрү мөңгүсүнөн ээрип агып Нарын суусуна кошулду да. 2020 жылы болгону 1 сантиметр ээрип атса, калың суу калыңдыгы ээрип акса, быйыл 1.5 метр. Мына ошол 2020 жылы ушул биздин Нарын дарыясы жана башка дарыялардын суу деңгээли төмөн болгон. Бул бир. Мына быйылкы жылы мөңгү абдан катуу ээрди дейт. Жана 1.5 метр калыңдыктагы суу катмай ээрип кеткенден кийин бул абдан чоң көрсөткүч да.
4: Рысбек агай, эми мына ушул Кыргызстандын мөңгүлөрү ээрип мындай аянты кыскарып атат деп жанатан бери баардыгы жакшы изилдөөлөрүңүздүн баарын айтып бердиңиз. Ушундай эле көйгөй дүйнө боюнча болуп атабы? Мисалы үчүн тоолуу өлкөлөрдү, мөңгүсү бар өлкөлөрдүн баарында эле ушундай маселеби?
3: Дүйнө жүзүндөгү мөңгүлөр негизи эки түрү бар. Бирөө баягы деңиз жээгиндеги мөңгүлөр, экинчиси ушу континенталдык ушу Гималай, Памир, Кинди Куш, анан биздин Тянь Шань мөңгүсү. Бул континенталдык мөңгүлөр да. Ушул биздин мөңгүлөрдүн ээрүү темпи менен жана деңиз жээгиндеги мөңгүлөрдүн ээрүү темпи эки башка. Аларда эгерде биздин континенталдык мына ушу биздин Тянь Шань тоолорунда мөңгүлөр жылына 10-20 метрге чейин гана кыскарып отурса өйдө карай, а жанакы деңиз жээгинин мөңгүлөр 100 метрден андан көп өлчөмдө баягы кыскарып азайып жатат. Бул биринчи кезекте Гренландия шити. Ошол ал жакта мөңгүлөрдүн ээрүү темпи алда канча жогору. Себеби алар деңиздин, океандын суулары мөңгүнүн учу салаңдап турат да, жер тийип турат да. Ошол анан өзгөчө да. Бизде ушул баягы негизи ушул негизги мөңгүлөрдүн негизги көлөмү бул эми ошол Антарктида, Арктика жана Гренландия шиттеринде негизди. Мына ошолордун ээрүү темпти бүгүнкү күнү дүйнөдө бардык окумуштуулар өзгөчө тынчтандырат, себеби алар ээрип океанга куюп атат, океандын көлөмү деңгээлин көтөрүп атат да. Океан деңгээли көтөрүлгөнү бул өзүңүз билесиз, бул Европасына жана башка ушул өң деңизге жакын жайгашкан түз мекиндиктеги өлкөлөр үчүн өзгөчө коопсуздукту

0: Эми үчүн биз бактылуу эл экенибизди айтабыз ушул. Себеби жана ошол Европада, ушул Россияда, башка өлкөлөрдө жана андай куракчылык болгондо суу такыр соолуп калып атса, азайып кетип атса, бизде куракчыл жаан чачын аз болуп, куракчыл болсо дагы биз күн ысыган канчалык ысык болсо ушунчалык мөңгүлөр тез темпте эрип көбүрөөк суу берет. Биз жаан чачын аз болуп калган күн дагы ошол убакта биз мөңгүлөрдүн ден суу алып турабыз. Көрдүңүзбү? Бул биздин баягы бир өзгөчө запасыбыз да болуп атат. Жаратылыш жаратылыш байлыгы, жаралган байлыгы, чоң байлыгыбыз болуп атат да. Ошол биздин мөңгүлөрдөгү суу биринчи кезекте бул Борбордук Азиядагы баардык жашаган элдерге үчүн эң негизги ресурс, эң баалуу ресурс деп эсептейм да. Себеби ушул мөңгү суу эригенден убактан баштап бизди мына токтогул суу сактагыч, башка суу сактагычтарга суу толуп атат. Ошол убактан баштап мына биздин өлкө жана биздин кошуналарыбыз жана Өзбекстан, Казакстан жана Кытай тери Синьцзян ушу бизден чыккан суулар менен өздөрүнүн баягы азык түлүк коопсуздугун мына Кыргыз Республикасы, Таджикстан өздөрүнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздап келип атат. Болбосо эмне айтаарыбыз керек? Бул мөңгү бул Борбордук Азиядагы Суат аянтындагы Суат системасын ошол мөңгүлөрдүн чыккан суунун эсебинен Суат системасы пайда болуп ошол уланып келатат. Биринчиси жана Памировалай тоолорунда жана башында айтып кеттим, биздин тил менен айтканда Кыргыз Тянь Шанынын жана Памировалай тоолорунда мөңгүлөр деп аталат биздин мөңгү жайгашкан жерчи. Сиз эң туура айттыңыз, бул Памировалай бул чоң алай өрөөндө жайгашкан мөңгүлөр. Азырда да биз ушул палеоглициологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп келе жатабыз он чакты жылдан бери. Ошол беш мөңгүдө ошо палеоглициологиялык. Ал эми Кыргыз Гидромет өзү европалык окумуштар менен биргелешип жана Абрамова деген мөңгү бар, бул жана Кара Тейит деген айылдан ары карай 2 күндүк жол эшек менен барышат негизи.
1: Кыргызстандын тоолорунда мөңгүлөрдүн абалы кандай деген суроо ар бир өлкө жаранынын табышмак тоосулары талашсыз. Кыргыз мөңгүлөрү жалпы Борбордук Азия мамлекеттерине азык болуп турган байлык. Суу, мөңгү таза аба, мөңгү бактарак, мөңгү жарык, мөңгү жашоо. Бүгүнкү глобалдык жылуулуктун таасиринде акыркы 10 жыл аралыгында 1163 мөңгү эрип кеткенин окумуштуу адистер эске салышат. Жогоруда өз оюн ортого салган Улуттук Илимдер Академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергет институтунун Тянь Шан бийик тоолуу илимий борборунун жетекчиси Рысбек Садылганов болду. Сиздер Шар Бекер программасын уктуңуздар. Программаны даярдап, обого алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: 7 Маалымат Радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
1: Бишкекте саат 7.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank.

0: 2026 жылы футбол аламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
1: дүйшөмбүдөн жумага чейин
2: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
1: программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутмандуу таңыздар менен урматтуу радио кугармандар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Студияда Урмат Жээнбеков, режиссер Бакташ Рахманов. Бүгүн 24 июнь, аптанын 3-үнчү иш күнү шаршемби. Бүгүнкү программадан алдыда кыскача: Нарын областынын бюджети соңку жылдары 3 эсе өсүп 7.6 миллиард сомду түздү. Президент Садыр Жапаров Дубанга иш сапары менен барып, жергиликтүүлөр менен жолукту.
1: Бүгүн президентке дагы ошону бекемдеп, мындай көз кырын салуу жөнүндө кептерди козгодук. Буюрса биздин президентибиз көз кырынан калтырбайт деп түшүнөбүз.
0: Сентябрь айынан тартып мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы 50% чейин жогорулайт. Бул турасында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик майрамы менен куттуктоосунда айтылды.
2: Ушу башкаруу системасынын жакшыруусуна бүгүнкү күндө мамлекеттик муниципалдык кызматчылардын ролу абдан чоң деп дагы жол белгилеп кетем.
0: Жасалма интеллекттин жардамы менен кыргыз тилиндеги анимациялык мультфильмдер тартылууда.
3: Жалпы азыр 15 сериялуу анимациялык мультфильм тартылды.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кенен токтолобуз. Дүйнө өлкө, Борбор Азия жаңылыктарын сунуштайбыз. Коомдук пикир рубрикасы бар. Ал эми саат 8:00 кийин студияга коноктор келет. Бүгүн дагы бир олуттуу, кызыктуу темада маек талкуу болот. 8:00 кийинки учурду сиздер биринчи радиодон угуп, Алатоо 24 каналынан көрсөңүздөр болот. Урматтуу каармандар, бизди УТРКнын YouTube каналынан азыр онлайн угуп жатасыздар же УТРКнын расмий сайты мобилдик тиркемесинен дагы онлайн форматта угуп, биринчи радиодон соңку жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Бишкекте саат 7:04 өттү. Азыр жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров Нарын областына болгон иш сапарын алкагында Кочкор районунун социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча маалымат алды. 2021-2025 жылдары райондо 17 социалдык объект, анын ичинде 8 мектеп, 4 балабакча жана 5 спорт зал пайдаланууга берилген. Ал эми ушул жылы жалпы баасы 6 миллиард сом болгон 30 объекттин курулушу жана 6 объекттин капиталдык оңдоосу пландалууда. Акыркы 5 жылда райондо 116 чакырымдан ашык жол асфальтталып, ирригация жана коммуналдык инфраструктураны жакшыртуу иши жүрүүдө. Ошондой эле орто айылында 250 миллион долларлык кубаттуулугу 325 мегаватт болгон күн электр станциясынын курулушу жүрүп жатат. Жол ушуда Кочкор Токмок аралыкты 125 чакырымдан 55-60 чакырымга чейин кыскарта турган альтернативдүү автожол долбоору жана Чоң Туз кенинин базасында заманбап дарылоочу санаторий комплексин куруу демилгеси сунушталды. Президент аймакка инвестиция тартуунун жана инфраструктуралык долбоорлорду өз багында ишке ашыруунун маанисин белгиледи.
4: Кочкор районунун 35 айылынын биринде дагы башкы план болгон эмес экен. Алар союз убагында иштелип чыккан башкы план менен эле иштеп келишкен. 2023 жылдан тартып айылдардын башкы пландарын иштеп чыгууга республикалык бюджеттен атайын акча каражаты бөлүнүп берилген. 2025 жылга карата 7 айылдын башкы планы бекитилсе, 2022 жылы дагы 5 айылдын планы бекитилип, 9 айылдын башкы планы иштелип чыгууда бүгүнкү күндө.
0: Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 23 июнда Нарын областына иш сапары менен барды. Ал бир катар социалдык объекттин курулушунун жүрүшү менен таанышты, Жумгал жана Кочкор районунун эли менен жолугушуу өткөрдү. Өзбекстандын 2 айылы Кыргызстанга өттү. Аталган өлкө менен чек араны демаркациялоо ишинин алкагында Фергана областына караштуу болгон Чоң Кара жана Таш Дөбө айылы Кыргызстанга өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Аталган айылдарда этникалык кыргыздар жашайт жана жалпы 2,5 миңге жакын тургун бар. Учурда каттоо иши жүрүп, жашоочуларга Кыргызстандын жарандыгы берилет. Алагөзовдун айтымында бул айылдардын ордуна Кыргызстан Өзбекстанга чек ара тилкесинен теңме тең жер берген. Ошондой эле саян жолун куруу үчүн 236 гектар жер алмашылган. Натыйжада Баткенге каттам 225 чакырымдан 55 чакырымга чейин кыскарат. Ошондой эле президенттин басма сөз катчысы Кыргызстан Токмок шаарынын тушунда жайгашкан 800 метрлик жол тилкесин теңме тең жерге алмашуу боюнча Казакстанга расмий сунуш киргизгенин билдирди. Сунуш ишке ашса, Алматы көчөсүнөн Кеминге чейин болжол менен 150 чакырымдык акы төлөнүүчү автомагистраль курууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Алагөзов бул маселе саясий өңүттө каралбастан эки тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен чечилиши керектигин белгилеген. Кыргызстандын эл аралык резерви 8,16 миллиард долларга жетти. Улуттук банктын маалыматына ылайык, өткөн жылдын жыйынтыгында Кыргызстандын каржы системасы туруктуулугун сактап, санариптик өнүгүү жана экономикалык өсүш уланды. Жылдык инфляция 9% түссө, өлкөнүн эл аралык резервдери 69% өсүп 8 миллиард долларга жетти. Бул көрсөткүч тарыхтагы эң жогорку деңгээл болуп калды. Адистер резервдин өсүшү өлкөнүн макроэкономикалык туруктуулугун бекемдегенин белгилейт. Бүгүн түн тартып Бишкектеги Жаш Гвардия бульвар менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилиш оңдоо ишине байланыштуу жабылат. Мындан улам 7-чи, 8-чи, 18, 23 жана 62-чи автобус каттамынын жүрүү багыты убактылуу өзгөрөт. Автобустар реконструкция аяктаганга чейин альтернативдүү көчө аркылуу каттайт. Муниципалитет бул чара жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо жана ыңгайсыздыкты азайтуу максатында көрүлүп жатканын билдирди. 26 июнда мектеп бүтүрүүчүлөрүнө аттестат тапшыруу салтанаты өтөт. Буга байланыштуу коомдук тартип жана жол коопсуздугун камсыздоо үчүн 5000 ашык милиция кызматкери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт. Ички иштер министрлиги кабарлагандай, салтанат өтүүчү жай коомдук эс алуу борборлору көл жээк жана шаар сыртындагы аймактарда өспүрүмдөрдүн коопсуздугун сактоо үчүн кайгыл кызматынын иши өзгөчө күчөтүлөт. Милиция кызматкерлери жашы жете электер арасында кырсыктын алдын алуу максатында бүтүрүүчүлөр жана алдын алардын ата-энелери менен жеринде түшүндүрүү эскертүү иштерин жүргүзөт. Чет элдик кабарлар: Израилдин коргоо армиясы Ливандын түштүгүндөгү аймакка куралчан топко абадан соккуу жасаганын билдирди. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазды. Аскерлердин маалыматы боюнча топ коопсуздук тилкесине жакын жерге аракеттенип коркунуч чаралган. Израиль аларды террористтик топтун мүчөлөрү деп атады. Чехиянын президенти Петр Павел өкмөттүн аны НАТО саммитине бара турган делегациянын курамына кошпоо чечимине каршы конституциялык сотко кайрылды. Ал бул чечимди президенттин конституциялык укуктарын чектөө деп баалаган. Өкмөт болсо саммитке премьер-министр Андрей Бабиш, тышкы иштер жана коргоо министрлери катышаарын билдирген. Конституциялык сот арызды кабыл алып, ишти тездетилген тартипте карай турганын билдирди. Конгодо Эбола вирусун жуктургандардын саны 1000 адамдан ашты. Илдеттен 267 киши каза болуп, өлүм көрсөткүчү 25% түздү. Учурда 300дөн ашык бейтап көзөмөлдө болсо, 112 адам айыгып чыкты. Негизги очок Итури аймагында катталууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кырдаалды эл аралык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал деп баалады. Американын Хьюстон шаарында өткөн футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тайпалык баскычындагы экинчи турда Өзбекстандын курама командасы Португалияга 5-0 эсебинде жеңилип калды. К тобундагы бул беттеш эки команданын тарыхындагы алгачкы расмий жолугушуу болду. Буга чейин Португалия Конго менен тең чыгып, Өзбекстан Колумбияга 1-3 эсебинде жеңилген. Оюндун башынан тартып эле португалиялыктар оюнду өз колуна алып, атаандашына дээрлик мүмкүнчүлүк берген жок. Бул оюндарды Бишкек жана Чолпон Ата шаарындагы атайын уюштурулган фан-зонада кыргызстандык көрөрмандар да түз эфирден көрдү. Белгилей кетсек, дүйнө чемпионатын УТРК спорт каналы түз алып көрсөтүүдө. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 13 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, кытай юан 12 сом 90 тыйын, тенге 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 24 июнда көпчүлүк аймакта өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө 32 градус ысыйт, Таласта 30 градус, Баткенде 34, Ош Жалалабадта 35 градус жогору, Ысык Көлдө 28, Нарында 24 градус жылуу болот. Бишкекте бүгүн өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 32 градус, ал эми Чолпон Атада дагы бүгүн күн бүркөк болуп 25 градуска чейин жылыйт.
5: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
6: аймактардан келген соңку маалыматтар,
5: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
6: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
5: дүйшөмбүдөн жумага чейин
6: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
5: программаны Бегайым Абдыкадырова
6: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
5: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
6: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.
0: Биринчи радионун уктурууларын түз эфирде улантабыз. Эми репортаждарга кезек берсек, жасалма интеллекттин жардамы менен кыргыз тилиндеги анимациялык мультфильмдер тартылууда. Агарт студия YouTube каналы аркылуу балдарга арналган мультфильмдер жыл ичинде 500 000 көрүү топтогон. Жаратмандар максатыбыз улуттук баалуулук, каада салтты жеткирүү, кыргыз балдарына кыргыз тилиндеги контент тартуулоо деп белгилейт. Кененирээк Сайра Батыркулов айтып берет.
7: Бул кайсыл түс?
8: Бул деген красный цвет да.
7: Ооба, бирок кыргызча муну кызыл түс деп атайбыз.
8: Ошондо цвет деген бул түс да, э?
7: Туура кызым.
8: Анда бул кызыл түстөгү топ.
9: Мына ушундай кызыктуу окуяларды камтыган кыргыз тилинде жасалма интеллекттин жардамы менен мультфильмдер даярдалды. Алкул Усмонов атындагы китепканада анын бет ачары көрсөтүлүп, коомчулукка тартууланды. Атайын долбоордун негизинде 1 жыл аралыгында 1 миллиондон ашык каражатка балдарга ылайыктуу окуяларга бай мультфильмдерди тарттык, дейт журналист Агарт студия каналынын негиздөөчүсү Керим Айдаров.
3: Адегенде 6 мультфильм тарттык, андан кийин жалпы азыр 15 сериялуу анимациялык мультфильм тартылды. Андан кийин 11 сериялуу жасалма интеллекттин жардамы менен шорс тилиндеги мультфильм тартып, анан өзүбүздүн Агарт студия деген YouTube каналыбызга киргиздик. Максатыбыз президентибиздин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңго жолу жарлыгынын негизинде кыргыз баласы кыргызча сүйлөсүн, кыргыздын тарбиясын алсын, кыргыздын нарк насилин билсин.
9: Кыргызча мультфильмдердин бет ачарына мамлекеттик катчы Арслан Койчиев катышып, балдарды улуттук баалуулуктар менен тарбиялоодо анимациянын орду чоң экенин белгилеп, долбоордун маанилүүлүгүнө токтолду.
10: Эмне себептен бул маселеге биз улуттук маанилүүлүгү долбоор катары маани берип атабыз? Буга атайын президент Садыр Мурзаев да өзү көңүл бөлүп, каражат бөлүп берди. Кыргыз анимациясын жандандырууга салым кошо ала турган кишилерди чакыралы деген дагы сунушу бар. Себеби биз балдарды тарбиялашыбыз керек болуп атат. Кыргыз идентүүлүгүнүн фундаментин тарбиялашыбыз керек болуп атат. Ошол кыргыз идентүүлүгүнүн фундаментин түптөөдө албетте анимациянын ролу чоң. 3 жашка чейинки, 8 жашка чейинки, 12 жашка чейинки деп ошонун концепциясын жакшылап иштеп чыгып алалы. Эмне себептен кээ бирөөлөрдүкү кайсы улутта болсун, ушул улуттук чыгарадан чыгып кетет экен дагы глобалдык таасир ээ болот экен. Балдарды тарбиялоо өзүнчө ошону менен бирге улуттук маданияттын келечектеги бир ийгиликтүү проектиси болуп калыш керек деген ойдомун.
9: Коомдук ишмер окумуштуу профессор Алмазбек Ахматалиев балдар мультфильм аркылуу чет тилдерди үйрөнүп атканын, балдарга контент тартуулоодо эки багытта иш алып баруу зарылдыгын айтты.
11: Ушул мультфильмдерди чыгарууну, производствону бир экиге бөлсөк, менин жеке пикиримде. Мына Керим мырзалар алектенип аткан бул жаңы анимацияны түзүү бул өзүнчө бир багыт болуш керек деп ойлойм. Экинчи багытыбыз азыр балдарыбыз көрүп аткан Диснейдин жанагы япон мультфильмдери, түрктөрдүн жакшы мультфильмдери бар, ошолорду кыргызчага озвучка кылсак деген өзүнчө бир багыт болуш керек деп ойлойм да. Жаңы мультиктерди менин оюмча уланта бериш керек. Анан негизи эмне болуш керек? Негизи менин оюмча могу кыргыздын эл жомоктору болуш керекпи деп ойлойм. Ошо сонун жомокторубуз бар. Баягы тарбия мааниси бар, адеп акылак дегендердин баары.
9: Мындан сырткары кыргыз тилдүү мультфильмдердин бет ачарына келгендер анимацияны өнүктүрүү, монетизация жасоо, брендке айлантуу жагдайларындагы кеп кылышты. Ал эми маданият министрлигинин алдындагы кинематография департаментинин жетекчиси Талантбек Төлөбеков үн коштоодо балдардын үнү зарыл болгондуктан атайын долбоор менен үн коштоого балдарды окутуп жатышканын билдирди.
12: Анимацияга каражаттар бар буюрса, анан ошо балдар үчүн ошо каражаттарды адал, ачык, айкын иштетелик деп сунуш бергенбиз. Озвучка балдардын үндөрү жок экен. Булак Voice деген бир долбоорду запыс кылганбыз. Бир ай мурун экспертный комиссияга сунуштарды бердик, 1 миллион сом бөлдүк. Ошого Кыргызстандын ичинде 1000 баланы кастинг өткөрүп, үн жагынан ошо 1000 бала азыр ошо кастингтен электен өтүп, буюрса Чүйдөн, Бишкектен, Таластан ошо чогултуп 50 кишини окутуп атабыз.
9: Кыргызстанда анимация тармагы 2017 жылдан бери өтө жай кадамдап келе жатат. Агар студия YouTube каналы бул көйгөйдү чечүүгө аракет көргөндөрдүн катарында. Жаратман топ сүйлөсү кечиккен балдар үчүн жана балдардын жаш курагына, көйгөйлөрүнө карата бир нече долбоорлорду камдап койгонун билдирсе, белгилүү бизнесмендер кыргыз тилдүү мультфильмдерди тартууга каржылык колдоо көрсөтүүгө даяр экенин белгилешти. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Республика боюнча жаңы окуу жылына карата 114 миңден ашык бала биринчи класска кабыл алынды. Анын ичинде Бишкек шаарында 22,5 миң бала мектепке катталган. Учурда электрондук катталуунун экинчи этабы жүрүп жатат. Маалыматка ылайык, өлкө боюнча 79 миңдей бош орун болсо, Борбор шаарда 4 миң орун бар. Кененирээк кабарчыбыз Улмаз Каюмованын репортажы.
13: Агартуу министрлигине караштуу бир мектеп .edu.gov.kg порталындагы маалыматка ылайык, 1 апрелден бүгүнкү күнгө чейин өлкө боюнча 2026-2027 окуу жылына карата 114,660 ашык бала биринчи класска кабыл алынган. Бишкекте болсо 22,500 бала катталган. Алардын 14,104 кыргыз тилдүү класстарга, ал эми 12,318 ашыгы орус тилдүү класстарга белгиленген. Учурда жалпы республика боюнча бош орундар 78,653 түзсө, Борбор калада 3,991 бош орун калган. Бул тууралуу аталган министрликтин санариптик трансформация бөлүмүнүн башчысы Гулиза Кочорбаева билдирди.
14: Кыргызстанда 114,660 миңден ашык бала биринчи класска мектепти Дуговкейжи сайтынан кабыл алынды. Бишкекте 22,500 миңден ашык бала катталды. Алардын 14,104 кыргыз тилдүү класстарга, 12,318 ашыгы орус тилдүү класстарда. Ал эми бош орундар Кыргызстан боюнча 78,653 бош орун бар, Бишкек боюнча 3,911 бош орун бар.
13: Маалым болгондой, быйылкы жаңы окуу жылында биринчи класска 2019 жылы жана 2020 жылы туулган балдар кабыл алына турганын Гулиза Кочорбаева белгиледи.
15: Быйыл биринчи класска 2019 жылдын 1-январынан 31 декабрына чейин туулган балдар жана 2020 жылдын 1-январынан 31 декабрына чейин туулган балдар биринчи класска кабыл алынат.
13: Электрондук каттоо системасынын иштеши ата-энелер үчүн ыңгайлуу. Мында үйдөн чыкпай эле мектепти тандап, аралыктан каттоого мүмкүнчүлүк каралган.
14: Биринчиден коррупциядан айрылтуу максатында анан ата-энелерге ыңгайлуулук жана мамлекеттик кызматтарды жеңилдетүү максатында кылынган. Мурункуга окшоп бир нече документтерди чогултуп мектепке алып баруунун зарылдыгы жок. Азыр үйүнөн эле эки баскыч менен эле балдарын катталып коет.
13: Ошондой эле бала биринчи класска кабыл алынган кезде мектептин анын билимин текшерүүгө укугу жок. Билимин аныктоочу тест, сынак, аңгемелешүү жүргүзүүгө тыюу салынат. Бишкектеги номер 12 жалпы билим берүү мекемесинин директору Гүлбарчын Үмөталиева бүгүнкү күндө мектепке 252 бала кабыл алынып, каралган орундар толуп калганын айтты.
16: Негизи билим берүү уюмдары биринчи класстарда кабыл алууда эч кандай сынак өткөрүүгө укуктары жок. Эч кандай аңгемелешүү, баарлашуу же балдар менен психолог иш алып баруу жана башка тесттөрлөө дегендер жокко чыгарылып, ал нерсе көп жылдан бери практикада өткөрүлгөн жок. Азыр болгону түндүк тиркемеси аркылуу ата-эне өзүнүн баласын системага киргизип, ушул микроучастоктагы мектепке каттоо жүргүзүлөт. Экинчи этап болсо 1-июнда башталды. Бул жерде ата-эне өзүнүн баласын каалаган мектепке бере алат, эгерде ал мектепте орун болсо. Бүгүнкү күндө ошол экинчи этап өткөрүлүп жатат, бирок биздин 12 мектепте бүгүнкү күндө 252 бала кабыл алынып, орун жок.
13: Белгилей кетсек, биринчи класска электрондук каттоо үстүбүздөгү жылдын 1-апрелинен башталган. Биринчи баскыч баланын ата-энеси жашаган микроучасток боюнча жүргүзүлсө, экинчи баскыч 1-июнда башталган. Бул өнөктүк 31 августка чейин улантылат. Улмаз Каюмова, 1-радио.
0: Бишкекте саат 7:20 болду. 1-радиодо Таңкы Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. Эми коомдук пикир рубрикасы менен сөздү кесиптешим Жумакан Батырбековго узатам. Жумакан, кутман таңыңыз менен.
17: Кутман таң кесиптеш, саламатсыздарбы? Мас абалында уну айдагандарга жаза күчөтүлдү. Спирт ичимдигин ичип алып уну айдагандар эми 3 жылга чейин айдоочулук бөлүгүнөн ажыратылып 80,000 сомдон 150,000 сомго чейин айыппул төлөшөт. Назарыңыздарга да ал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
18: Атабыз заңдарды колдойт элек. Эң туура мыйзамдардын бири деп эсептейбиз. Анткени бүгүнкү күндө ушул мас абалында уну башкаруунун негизинде көптөгөн кырсыктар болуп атат. Кырсыктардын башкы статистикага таянса, бул 90% ушул мас абалында унаа башкаруудан болуп атат. Анан кырсыктын дагы кесепети да оор болуп атат да. Ошондуктан мындан дагы катаалдатышын каалайт элек да. Мас абалында
17: канча жылдан бери рулдасыз?
18: Официальный бир 20 жылдын тегерегинде болуп атат.
17: Акыркы жолу качан, кандай айыппул төлөдүңүз?
18: Акыркы жолу 3 жыл мурун же 4 жыл мурун ременге төлөгөн.
17: Негизи эле мындай бизде айдоочу бар,
18: чында окуп алган аксакалдар, улуу муундун өкүлдөрү көп жасап анан айрыкча азыр кезде жаш балдар көп айдап жүрүп атат. Булар ушу же негедир ханы бузуубу же кандай көп правила бузуу дагы ошолор да болуп атат да. Жаш муундан көп эмне сактоо керек, биз жолдо көп жүрүп калабыз. Биз түштөн Жалал абад областынан келип жолдо кетатканда кыйда ушу көрдүк да. Ашууга болбой турган жерде эле апом көчүп атышат, же болбосо токтобой турган жерге токтоп алышат. Ошо ошогон нерселер аябай көп да.
19: Жырыңыз
18: көпчүлүк учурларда апомго чыкпай турган жерлерден апомго чыгып алган учурлар көп болот да. Алдыңдан биз тешти чыгып калышат, көрүнөтчү. Ушу үчүнчү тарапка качканга жолго, зорго жолго чыгасың да, көп мындай нерселер көп учурап атат да.
20: Эми катуулаткан туура эле жол эрежеси сакташ керек, тартип менен айдаш керек. Бирок жанагыны киргизгенден кийин жанагы чет өлкөдөгүдөй анда жанагы промиллени эсептеш керек да, алды обязательно киргизиш керек. Мүмкүн кымыз ичип кармалса деле ал ичип алып кармалды болуп чыгып барышы мүмкүн, дагы ал жазага тартылып кетиши мүмкүн. Ошол нерсени сөзсүз киргизиш керек.
19: Айдоочунун көлүгүн ачыраткан негизи туура эле албай, мас абалында экени так аныкталса.
20: Так аныкталса ажыраткан туура эле, бирок азыраак убакытка ажыраткан туура, 2 жылга ажыратып коюш өтө көпко деп ойлойм да.
19: Сиз өзүңүз унаа башкарасыз?
20: Башкарам.
19: Канча жылдан бери?
20: 89-жылдан бери.
19: Агай, негизи эле бизде азыр айдоочулук маданияты сакталып атабы?
20: Көбү сактаганга аракет кылабы, бирок арасында бар, жаштар бар.
19: Акыркы жолу канча сом айыппул төлөдүңүз?
20: Акыркы жолу мына превышение болуп жүргөндөргө төлөп жүрөм, жанагы 300 сомдук айыптарды. Кичине 3 километр ашып кетти, 5 километр ашып кетти деген айыптарды төлөп жүрөм.
21: Мас болуш бул баардык кылмыштын эле мындай өзү башаты болот да, бир эле жолдо эмес, башка да алган. Ошо арак ичүүнү туура кылат өзү. Атүгүл арак ичип кылмышкан болсо, күнөөсү болсо болсо дагы ошол арак ичкендиги тууралуу ошого да күнөө коюлуш керек да. Сен ичкенсиң, ошон үчүн уруш, ошон үчүн тутанган, уланган деп ошол туура болуп атат ошо.
19: Агай, өзүңүз унаа башкарасызбы?
21: Жок, мен унаа башкарбайм.
19: Негизи бизде айдоочулук маданият барбы, жолду байкап жүрөсүзбү агай?
21: Мына бизде Бишкекте дурус эле, мына ош жака барсаң жок да, көп эле көрүп жүрөм да. Мына Бишкекте бир топ дурус эле, бирок мен өткөнкү мындай болду го, айдоочулук күбөлүгү алууну мындай каталдатып койду го, ошол эң бир туура кылды. Атүгүл жолдо кетип аткан шоферлордон дагы сураш керек, мынаны билесиңби, 3 суроо бериш керек. Билбеген болсо сразу анын мындай решать этип берсе туура боло берет. Ошондойго мен кошулам.
19: Кырсыктар көп болот.
21: Ооба, ошо мамлекетибиз жакшы иш кылып атат өзү.
22: 2-жыл кармалса вообще пожизненный иштетиш керек. Ошол туура эле.
23: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде Биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
24: Францияда катуу ысыктан 18 киши каза болду. Вашингтондо Израиль менен Ливандын сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы өтөт. Индияда экзаменге кечиккен абитуриенттер киргизилбей нааразычылык жаралды. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кенен токтолобуз. Францияда акыркы 2 күндө катуу ысыктын кесепетинен 18 киши каза болду. Анын арасында автоунаада эсин жоготкон 2 жана 4 жаштагы балдар, ошондой эле күн өтүп каза болгон улгайган адамдар бар. Өлкөнүн айрым аймактарында абанын температурасы 40 градустан ашып, Бордо шаарында 42 градус болуп жаңы рекорд катталды. Катуу ысык Европанын башка өлкөлөрүн да каптап, Испания менен Улуу Британияда да абанын температурасы рекорддук көрсөткүчкө жетүүдө. Индиянын Лахнау шаарында 3 кабаттуу имараттан чыккан ири өрттөн кеминде 15 адам каза болуп, дагы 5 киши жаракат алды. Имаратта анимация боюнча окуу борбору, китепкана жана 3D графика студиясы жайгашкан. Маалыматка караганда каза болгондордун көбү студенттер. Куткаруучулар адамдарга жетүү үчүн имараттын арткы дубалын бузууга аргасыз болгон. Өрттүн себеби такталууда. Америка Кошмо Штаттарынын ортомчулугу менен Вашингтондо Израиль жана Ливандын кезектеги сүйлөшүүлөрү башталат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Американын мамлекеттик департаментинин маалыматына ылайык, тараптардын жолугушуулары 23-25 июнда өтөт. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубионун сүйлөшүүлөргө катышары же катышпасы азырынча белгисиз. Анткени анын ушул күндөрү Бириккен Араб Эмираттары, Кувейт жана Бахрейнге пландалган сапары бар. Буга чейин Израиль жана Хезболла ок атышууну токтотуу режимин киргизүүгө макул болгон айтылган. Дональд Трамп Вашингтон менен Тегерандын сүйлөшүүлөрүнөн кийин Ормуз кысыгы жүк ташууларга үчүн толук ачылганын билдирди. Анын айтымында кысык аркылуу мунай ташуу кайра жанданып, акыркы суткада рекордтук көлөмдө мунай өткөн. Белгилей кетсек, 18 июнда АКШ менен Иран өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюп, анын негизинде Ормуз кысыгы ачылган. Ал эми 20 июнда Иран аны убактылуу жапкан. 22 июнда АКШ кысыктын кайрадан ачылганын расмий жарыялады. Ал арада Америка Иран мунайына киргизилген айрым санкцияларды 60 күнгө токтотту. Каржы министрлиги 21 августка чейин мунай өндүрүү, ташуу жана сооданы банктык тейлөө боюнча лицензияларды берди. Маалыматка караганда бул чечим АКШ менен Ирандын өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумдун алкагында кабыл алынган. Вашингтон санкцияларды толук алып салуу багытында алгачкы кадам жасаганын билдирүүдө. АКШ ошондой эле Иран Ормуз кысыгын жаппоого жана атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин инспекторлорун кабыл алууга макул болгон айтууда. Бирок Тегеран мындай жаңы милдеттенмелерди алганын четке кагып, бул маселелер келечектеги сүйлөшүүлөрдүн алкагында караларын билдирди. Катар Ормуз кысыгынын азыркы статусун өзгөртүүгө жол берилбеши керек деп эсептейт. Бул тууралуу премьер-министр жана тышкы иштер министри Мухаммед бен Абдель Рахман Аль-Тани билдирген. Ал Катар Ормуз кысыгы аркылуу кеме жүрүү эркиндиги сактаалуусу зарылдыгын белгилеп, бул аймак ачык болушу керек жана деңиз каттамдары эркин болушу шарт деди. Премьер-министр ошондой эле Перс булуңундагы өлкөлөр Иран менен мамиледе диалогду күчөтүп, коопсуздукту камсыз кылууга багытталган бирдиктүү механизм түзүүгө кызыктар экенин кошумчалаган. Урматтуу радиочулар, биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды угуп жатасыздар. Индиянын Мадхья Прадеш штатында медициналык окуу жайга тапшыруу сынагына кечиккен айрым абитуриенттер экзаменге киргизилген жок. Социалдык тармакта тараган видеодо сынактан четтетилген окуучулар жана алардын ата-энелери көз жашын төккөнү көрүнөт. Улуттук тестирлөө агенттиги белгилеген эрежелерди катуу сактап, кеч келгендерге өзгөчө шарт түзгөн эмес. Бул окуя коомчулукта кызуу талкуу жаратып, көпчүлүк убакыт эрежелеринин өтө катуу колдонулушун сынга алууда. Бул Индиядагы медициналык окуу жайларга кабыл алуудагы негизги санак болуп саналат. Түркиялык саясаттануучу Энвер Демирел Йылмаз Улуу Британиянын премьер-министри Кир Стармердин кызматтан кетүү чечими өлкөдөгү саясий системадагы олуттуу көйгөйлөрдү көрсөтөрүн билдирди. Анын айтымында бул кадимки кадрдык өзгөртүү эмес, башкаруу жана партиялык түзүмдөгү кризистин белгиси. Эксперт Лондондогу саясий туруксуздук Улуу Британиянын НАТОдогу таасирин убактылуу алсыратышы мүмкүндүгүн белгилеген. Йылмаз ошондой эле өкмөт башчысынын алмашуусу НАТОнун алдыдагы саммитине даярдык көрүлүп жаткан жана Украинадагы кырдаал талкууланып жаткан учурга туш келгенин кошумчалады. Белгилей кетсек, 22 июнда Улуу Британиянын премьер-министри Кир Стармер кызматтан кетип жатканын жарыялаган. Урматтуу радиочулар, сиздер чет өлкөлөрдөгү жаңылыктарды биринчи радионун толкунунан уктуңуздар. Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Азыр аймактагы жаңылыктар менен кесиптешим Гүлнур тааныштырат.
1: Рахмат кесиптеш. Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында Кочкоро районунда аткарылган иштер пландар менен таанышты. Алсак 2021-2025 жылдар аралыгында Кочкоро районунда 17 социалдык объект пайдаланууга берилген. Анын ичинде 8 мектеп, 4 балабакча жана 5 спорт зал бар. Акыркы 5 жылда райондун аймагында 116,6 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Нарын облусунда ушул тапта 40 социалдык объектиде курулуш жүрүп жатат, анын ичинен 10 бала бакча. Кененирээк кийинки материалда баяндалат.
2: Бизге болсо каракылатчы, сыйкырчы эмне кылган?
1: Көкчөр айылындагы бөбөктөр азыркы тапта айылдагы эски маданият үйүнүн бир бурчунда тарбияланууда. Талаптагыдай шарт жок. Тар бөлмөлөрдө балдар жерге уктаганга аргасыз экенин Көкчөр айылындагы Мээрим Нур бала бакчасынын директору Касиет Күлөнтаева айтат.
4: 23 баланын ордуна 50 бала тарбияланып атат. Оптимизация негизинде 50 бала кылып алганбыз. Айылыбыз чоң болгондугуна байланыштуу бала бакчага келе турган балдарыбыз көп. Кезекте балдар 100 ашык бала турат. Жаңы бала бакчабыз жакшы деңгээлде бүтүп калса деген ойдобуз. Балдарыбыз жакшы шартта ойноп жакшы шартка келет деген ойдомун.
1: Деген менен көйгөй чечилүү алдында турат. Учурда Кочкордун Көкчөр айылында 120 орунга ылайыкталган жаңы бала бакча салынууда. Быйыл жыл соңуна чейин курулушу толук аяктап, пайдаланууга берилери пландалган. Бардык заман талабына ылайык шарты менен бүткөрүлө турган бакчанын курулушуна президенттин турукташтыруу фондунан 150 миллион сом бөлүнгөн. Курулуштун бригадири Махмутжан Садыков буларга токтолду.
5: Экинчи этаж плита жапырыла элек.
6: Экинчи кабатка плита жапканы турабыз. Алдыда чатырын жабабыз. Анан кум шубакты баштап ички жумуштарына киришебиз. Жылуутуу тутуму үчүн от жагуучу жайды өзүнчө салдык. Жумушчулар жетиштүү. Курулуштун сапаты тыкыр көзөмөлдөнүүдө.
1: Дубан аймагында ушул тапта жалпы 40 жаңы социалдык объект курулуп жатса, анын 12 бала бакча. Актала, Атбашы, Нарын райондорунда 3-төн ал эми Жумгалда 2 болсо, Нарын шаарында 1 бакча курулуп жатканын Нарын облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Давид Курманов маалымдады.
7: Курулуштун сезону азыр эми баягыл толук кандуу бардык объектиде курулуш иштери жүрүп жатат. Анын ичинен быйыл ушул 26-нчы жылы эксплуатацияга берүүчү объекттердин саны жалпы капиталдык курулуштан ушул 16 объектини жалпы эксплуатацияга беребиз. Анын ичинен 8 ушул август аягынын аягына баягы жаңы окуу жылына. Ал эми калган 8 болсо ошол жылдын аягына чейин.
1: Мындан тышкары облуста 21 социалдык мекеменин имараты капиталдык оңдоодон өтүүдө. Курулушка жана оңдоо жумуштарына ушул тапта жалпысынан өлкө казынасынан 800 миллион сомдой каражат жумшалган. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары айрым облустарда уланып жатат. Анын ичинде президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Алай районунун Жибек жолу айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Жергиликтүү жашоочулардын бири Жоошбай Попоев турак жай салууга жардам сурап кайрылып, облус башчыдан төмөндөгүдөй жооп алды.
25: Мен биринчи группа инвалидмин, инвалид экинчи группа. Балам бар. 3-нчи класста окуйт быйыл. Өзүм ата энем өтүп кеткен, бир эжем, эки карындашым бар. Карындашым да инвалид болуп калды. Мен ушу Караталал айылында үйүм сунуска кирип калды да. Ошого сиздерден жардам сурайм деп. Мен деле мамлекетке салым кошкум келет. Мен ошо жерди кош колдоп берем да, бирок үй салганга мүмкүнчүлүгүм болбой атат да. Жерим бар, кызыл китебим бар. Ушуну жардам сурап кайрылып атам да сиздерге.
26: Урматтуу айыл өкмөт.
27: Туура айтат, биздин жараныбыз кыйналып оор жашоодо жашайт. Анан үйү сноско келип калган, бирок эскерткен боюнча ошо сностогулар азырынча турат. Эми бир маселе чечилгенден кийин анан чечилер деп айтканбыз.
26: Аксакал азыр тиги арыздын эми муну жергиликтүү бийлик анан район администрация Адыл Сотович үй сноско кеттир. Эми мындай да адам катары эметейин, мен азыр мага арыз жазып бериңиз, мен өзүм атынан сизге 100 000 сом которуп берейин. Ошол жардам катары калганын айыл өкмөтү менен эл жардам берет.
28: Рахмат.
1: Белгилей кетсек, Ош облусундагы эл менен жолугушуулар 25 июнга чейин уланат. Ош Карасуу жолун реконструкциялоо иштери уланууда. Жолдун бир тарабына асфальттын биринчи катмары төшөлүп бүттү. Ал эми экинчи тарабында жолду тегиздөө, асфальтка даярдоо иштери жүрүүдө. Ош Карасуу жолундагы реконструкция иштерине президенттин турукташтыруу фондунан каражат бөлүнгөн. Карасуу районунун акими Чыңгыз Бапаев буларга токтолду.
29: Азыркы учурда мынакей кызуу иш жүрүп атат. Бул иштин жалпы жүргөнү бир 6 ай эле болду. Бирок жалпы бир 30% уже бүтүп калды негизги бөлүктөрүн. Бул жерде эми жалпы наркы ушул азыр бул баягы параллелдик долбоор жүрүп баратат. Бул жолдун сметасы ушул бир 2 600 000 тегерегинде 600 миллион тегерегинде болот деп азыр пландап жатышат. Бул жерде эми муктаждык бизде билесиздер жашоочулар абдан көп. Анан көпчүлүгү ушул Карасуудагы айылдар, айыл өкмөттөрдүн бардыгы ушул жол менен өтүшөт негизги бөлүктөрдүн бардыгы.
1: Урматтуу радио каармандары, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
0: Б Биринчи радиодо таңкы Кыргызстанды угуп жатасыздар, урматтуу угармандар. Бизди саат 9:00 чейин угуңуздар. Программанын негизги темасы 8:00 кийин эфирге чыгат. Биринчи радио жана Алатуу 24-төн көрүңүздөр. Кесиптешим Назира Молдокулованын алып баруусунда бүгүн дагы бир кызыктуу темада маек болот. Өзүңүздүн ой пикириңизди айтып, сурооңузду берсеңиз болот. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларына жазылып катталып коюңуз. Facebook, Instagram, YouTube жана Threads'те барбыз. Жана ошондой эле бизди онлайн угуңуздар УТРКнын расмий сайты мобилдик тиркемесинен жана азыр саат 7:00-8:00 чейинки аралыкта УТРКнын YouTube каналынан дагы түз эфирде чыгып жатабыз. Жайдын аптабы башталып сууга түшкөндөрдүн саны өстү. Ошого карабастан коопсуздук эрежелерин сакталган жарандарда арбын. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл башынан бери 7 киши сууга чөгүп көз жумганын маалымдаса, анын 3 өспүрүмдөр экенин билдирүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз даярдаган репортажда сөз болот.
3: Өлкөбүздүн көл дарыялары, суу сактагычтары жана бассейндери учурда эс алуучуларга толуп турган убагы. Бирок суудагы жөнөкөй коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан кайгылуу окуялар да катталып келет. Мамлекеттик органдар, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан кырсыктарды алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Ал эми коопсуздук эрежелери боюнча жарандардын маалыматы барбы, аларды сакташабы, пикирлерин угуп көрдүк.
8: Суга түшкөндө коопсуздук эрежелерди көп сактай албайм, сууга түшкөндү билбейм, ошон үчүн көп бара бербейм. Өзүм сууга көп түшпөгөндүктөн коопсуздук эрежелер кандай экенин деле көп биле бербейт экен. Адамдар боюнча түшүүгө болбойт деген жерлерге сууга түшүп өздөрүндө коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан суунун деңгээлин байкабастан коопсуздук жилетин кийбестен сууга түшүү, ушундай эрежелерди көп бузушат. Ошондуктан сууга чөгүп кетүү, ар кандай жаракаттарды алуу, кудай кааласа өлүмгө чейин алып бара турган учурлар көп катталат да.
9: Сууга түшүүдө кандай коопсуздук эрежелерин сакташ керек экенин жакшы биле бербейт экенмин. Себеп дегенде сууга өзүм көп түшпөгөндүктөн кайсыл жерде кандай эрежени сакташ керек экендигин мындай даана так билбейт экенмин да. Адамдар боюнча сууга сүзүүдө суунун бетине чек болот го, мындан ары сүзүүгө болбойт деген. Ошол чектен ашып кетишет да, ошондон жаңылышты кетиришет деп ойлойм. Анан суунун тереңдигин билбей, же болбосо тайыздыгын билбей секирип ийиши мүмкүн. Ошондон коопсуздук эрежесин сактабай ар кандай кырсыктар болуп кетиши мүмкүн деп ойлойм да.
3: Катардагы эс алуучулар коопсуздукка өзгөчө көңүл буруу керектигин айтышканы менен иш жүзүндө эреже бузгандар четтен табылат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын Свердлов району боюнча жаранды коргоонуу бөлүмчөсүнүн офицери лейтенант Назар Карыбаев жарандар эскертүүлөргө карабастан айрымдары мас абалында да сууга түшүүдө деп билдирди.
10: Жыл башынан бери 7 адам сууга чөгүп каза болду. Алардын ичинен 3 өспүрүмдөр. Тилекке каршы жарандар чоң чүй каналдарында жана башка тыюу салынган жерлерде эскертүүлөргө карабастан сууга түшүп айрымдары суу жээгинде мас абалында эс алууда. Сууга чөгүү учурларынын негизги себептери тыюу салынган жерлерде сүзүү, суудагы коопсуздук эрежелерин сактоо жана жаш балдардын ата-энелери кароосуз калтыруусу.
3: Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги ар бир жаранды жоопкерчиликтүү болууга жана эрежелерди так сактоого чакырат.
11: Урматтуу эми, балдарыңызды эч качан кароосуз калтырбаңыз. Балдарды куткаруучулар атайын уруксат берилген жерлерде гана суу объектилеринде чоңдордун көзөмөлүнүн астында сууга түшүрүңүздөр.
10: Сууга түшүүгө уруксат берилген жайларда атайын куткаруучулар куткаруу шаймандары жана суу объектиси тууралуу маалымат тактайчалары болот. Эгерде өзгөчө кырдаалга күбө болсоңуздар, убакытты текке кетиребестен дароо 112 кызматына кабарлаңыздар.
3: Жөнөкөй эле эрежелерде белгиленбеген жерге түшпөө, балдарды кароосуз калтырбоо жана коопсуздук куралдарын колдонуу менен өзүбүздүн жана жакындарыбыздын өмүрүн сактап кала алабыз. Сагина Сыргабекова, Биринчи радио.
0: Чөл көбүндө кандай жаңылыктар болуп жатат? Алдыда жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган жаңылыктарды угуңуздар.
12: Түркмөнстандын президентинин Азербайжанга мамлекеттик сапары башталды. Талдыкырганда темир жол вокзалы жаңыланды. Кыргызстанда жашылча жемиштерге мониторинг жүргүзүлүп, ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Казакстандын Талдыкырган шаарында темир жол бекетин реконструкциялоо иштери аяктады. 1947 жылы курулган бекеттин имараты заман талаптарына ылайык жаңыланды. Жүргүнчүлөрдүн агымынын көбөйүшүнө байланыштуу объекттин аянты 288 чарчы метрден 328 чарчы метрге чейин көбөйтүлдү. Иштердин жүрүшүндө бекеттин архитектуралык көрүнүшү, инженердик тармактары жана жүргүнчүлөрдүн инфраструктурасы жаңыртылды. Жүргүнчүлөр үчүн платформанын узундугу 110 метрден 198 метрге чейин узарт орнатылды. Объектте пандустар, ыңгайлаштырылган санитардык бөлмөлөр, ыңгайлуу кыймылдоо маршруттары жана навигациялык элементтер жабдылды. Бекет Жетисуу облусунун негизги транспорттук түйүндөрүнүн бири болуп саналат. Объект толугу менен ишке кирүүгө даяр болду. Ушул жылдын апрель айынан баштап Астана, Талдыкорган, Астана жүргүнчүлөр каттамы иштеп баштады. Ал регион менен борбордун ортосунда темир жол байланышын камсыз кылат. Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов Азербайжанга мамлекеттик сапар менен барды. Түркмөнстан менен Азербайжан саясий, соода-экономикалык, маданий жана илим-билим берүү чөйрөлөрүндө кызматташтыкты өнүктүрүп жатат. Өлкөлөр ошондой эле көп тараптуу форматтардын алкагында үзгүлтүксүз өз ара аракеттенишет. Соода-экономикалык өз ара аракеттенүү чөйрөсүндө тараптар тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмүн ыраттуу түрдө көбөйтүүдө. Кызматташтык энергетика, транспорт, логистика тармагы, байланыш, айыл чарба, өнөр жай, текстиль жана тамак аш өнөр жайын камтыйт. Маданий гуманитардык өз ара аракеттенүүдө жигердүү өнүгүүдө. Маданият, искусство, илим, билим берүү жана спорт чөйрөлөрүндө биргелешкен иш-чаралар өткөрүлөт. Кыргызстанда жашылча жемиштердин коопсуздугун текшерүү иштери жүрүп жатат. Рейдтер Бишкек, Чүй жана Ысык Көл облустарында өткөрүлүүдө. Адистер өзгөчө бакча өсүмдүктөрүнө, анын ичинде дарбыз жана куонго басым жасоодо. Инспекция кызматкерлери базарларда, айыл чарба сыресун сатып алуучу жайларда жана соода түйүндөрүндө иштейт. Продукциянын коопсуздугун баалоодон тышкары, зарыл болгон санитардык процедуралардан өткөндүгүн тастыктаган документтердин бар экендиги текшерилет. Белгиленген талаптарга жооп берүүсүн аныктоо үчүн адистер экспресс изилдөөлөрдү жүргүзүшөт. Ысык Көл облусунда мониторинг бир нече объектилерди камтыды. Кошумчалай кетсек, ишкерлерге тамак аш продукциясын жүгүртүү чөйрөсүндөгү колдонуудагы талаптар эске салынды. Душанбе шаарындагы Акылдуу шаар мамлекеттик мекемесинин делегациясы Кыргызстанга келип, Бишкек мэриясынан, Саламаттык сактоо министрлигинин жана медициналык мекемелердин жетекчилеринин кызматкерлери менен жолугушууларды өткөрүштү. Негизги тема саламаттык сактоо тутумуна санариптик чечимдерди киргизүү болду. Тараптар медицина тармагында маалыматтык платформаларды пайдалануу, киберкоопсуздук жана бейтаптардын жеке маалыматтарын коргоо маселелери, ошондой эле медициналык мекемелерди башкаруунун заманбап тыкмаларын талкуулашты. Медициналык кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн санариптик технологияларды колдонуунун практикалык тажрыйбасына өзгөчө көңүл бурулду. Душанбе шаарында E-Type электрондук платформасын киргизүү уланууда. Система электрондук медициналык карталарды түзүүнү, санариптик рецепттерди толтурууну, дарыгерге онлайн жазылууну жана саламаттык сактоо мекемелеринде отчеттуулукту автоматташтырууну камтыйт. Өзбекстанда жарандардын айрым категориясына митингге катышууга тыюу салынды. Бул багыттагы өзгөртүүлөр Өзбекстандын мыйзамдарына киргизилип, жоопкерчилик күчөтүлдү. Бул ченемдер айрым жарандар үчүн кошумча тыюуларды киргизип, бузуулар үчүн административдик жана кылмыш жоопкерчилигин белгилейт. Атап айтканда, өзгөчө режим учурунда ошондой эле жалпы мобилизация жарыяланган мезгилде митингге тыюу салынат. Мындан тышкары, митингге толугу менен тыюу салынган категориялардын тизмеси аныкталган. Алардын катарына медицина кызматкерлери, мамлекеттик реестрге киргизилгендер, аскер кызматкерлери, сот жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери, аскердик наамдары барлар, энергетика жана суу менен камсыздоо системаларынын, ошондой эле байланыш системаларынын кызматкерлери кирет. Эмгек кодекси жана башка мыйзамдарда каралган талаптарды бузуу менен өткөрүлгөн же анын өткөрүлүшү жөнүндө чечим кабыл алынган митинг мыйзамсыз деп таанылат. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
23: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
0: Биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 24 июнь шаршембидеги чыгарылышын түз эфирде угуп жатасыздар. Аны мен Урмат Жээнбеков алып баруудамын, режиссеру Бакыташ Рахманов. Урматтуу угармандар, 8:00 кийинки негизги теманы өткөрүп жибербеңиз. Алатоо 24 каналынан дагы угуп көрүп, өзүңүздүн ой пикириңизди калтырсаңыз болот. Кесиптешим Назира Молдокулованын алып баруусунда түз эфир эфирге чыгат. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан, Алатоо 24'ün YouTube каналынан дагы көрүүгө чакырабыз. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларына жазылып катталып коюңуз. Негизги темалар менен программаны уланта берели. Президент Садыр Жапаров 23 июнда Нарын облусуна жумуш сапар менен барды. Анын алкагында Жумгал жана Кочкор районунда болуп, жергиликтүү калк менен жолугуп, аймактын социалдык экономикалык өнүгүү планы менен таанышты. элеттиктер менен жолугушуу ачык суроо-жооп форматында өтүп, тургундар бир катар суроосуна түз жооп алганга жетишти. Бул тууралуу Гүлбүбү Сөнөванын репортажы.
13: Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна иш сапарынын алкагында Жумгал районунун социалдык экономикалык өнүгүүсү менен таанышты. Андан соң район тургундары менен жолукту. Ачык суроо-жооп форматында өткөн жолугушууда социалдык экономикалык жана инфраструктуралык мүнөздөгү актуалдуу маселелер, анын ичинде калкты турак жай куруу үчүн жер участоктор менен камсыз кылуу, таза жана суга суу менен камсыздоо, спорттук объектилерди куруу, социалдык инфраструктураны модернизациялоо, ошондой эле жарандарды социалдык колдоо маселелери көтөрүлдү. Тургундар ошондой эле жер тилкелерин трансформациялоо, коммуналдык инфраструктура объекттерин реконструкциялоо, жер пайдалануу жана сот чечимдери боюнча кайрылууларды кароо менен байланышкан көйгөйлөрдү айтты.
14: Ар бир айтылган суроолорго жана экономиканын өсүшүнө байланыштуу айтылган суроолорго өзү убагында так жана анын аткарылышына кескин кыска жооп берди. Аткарылыш боюнча мен өзүмдүн ушу көйгөйүмдө бир 5-6 пункттан эле ошонун эң алгачкысы ушу биздин Жумгалдын жаштарынын өтө чоң суранычы 74 миллион сом наркы менен долбоору даярдалган футзалды кабыл алынды, Кудай буюрса. Иштеги кайрылуулар баягы калк айтса калп айтпайт дейт. Калктын айтканына ханыбыз абдан туура, кескин, так ар бирөөсүнүн немесине багытына жараша министрликтерди тургузуп, так жооп алып берип атат. Бул элди абдан жакшы мындай маанайын көтөргөн жыйын болду деп ойлойм.
15: Биз абдан сүйүнүп атат Жумгал эличи. Сүйүнүп атат. Ошол урматтуу президентибиздин кылган иштери жакшы болуп атпайбы абдан? Ошого рахмат айтып, антминтип, анан эмне деген маселелер көтөрүлөт экен деп, анан эми мамлекеттик. Анан мына биздин бет маңдайда турбайбы? Калга кийип атындагы Жумгал музгалы драма театры. Ушунун салынганына 100 жылдан ашты. Мына ураганып турат, 17-нчи жылда тияктан жаап кеткен, киргизбеген ичине, кокустан төбөсү басып калса жооп бересиңер деп. Бара турган жер жок, дагы эле иштеп атышат. Анан дагы бир таң калыштын нерсеси, ушу Нарын областында райондордун ичин, райондордо бүт бар маданият үй салынган, эсирдин убагында эле. Кочкордо, ат башыда, акта бүт салынган. Жалгыз Жумгалда маданият үй жок.
16: Кызым, күйөө балам өкөттөн кайтыш болуп калган, жээн неберелерим болчу, үчөө болчу, бир кыз, эки эркек. Улуусу 20 чыкты, кичүүсү азыр 16 чыкты. Кыз 17 чыкты. Мына азыр сүйүнүп атам, шаарда Бишкекте бара турган жерибиз жок. Ошо жетим балам студент болуп квартирада жашачы. Мен кыз алат болчумун, пенсиясы 7000 сом жетчү эмес. Ушунча жылдан бери канча кайрылуу жасам да жооп ала алчу эмес мен. Жанындагылар жооп берип койчу, мына өзүм көзмө-көз сүйлөштүм. Азыр ушул балдарыма, студент балама 2-нчи курста окуйт Национальный университетте улуусу томоло жетимдин. Ошого бир комнаталы квартира без очередь берди. Барып аласың дедим, мен азыр рахматымды айтам, ичине ийгилик каалайм.
13: Мамлекет башчы жергиликтүү бийлик органдарына ар бир кайрылууну кылдат карап чыгып, зарыл чараларды көрүп, көтөрүлгөн маселелерди белгиленген мөөнөттө чечүү тапшырмасын берди. Президент өлкө аймактарында көп кабаттуу турак жайлар курулуп жатканын белгилеп, Жумгал районунда жарандарды турак жай менен камсыз кылуу максатында айрым жер тилкелерин трансформациялоо жана көп патирлүү үйлөрдү куруу маселелери иштелип чыгарын баса белгиледи. Суу менен камсыздоо жана ирригация маселелерине токтолгон мамлекет башчы республикада суткалык жана декадалык жөнгө салуучу бассейндерди куруу боюнча масштабтуу иштер жүрүп жатканын айтты. Долбоорлорду ишке ашыруу 2030 жылга чейин калкты жана айыл чарбасын суу ресурстары менен камсыздоону кыйла жакшыртууга мүмкүндүк берет. Социалдык жана спорттук инфраструктураны өнүктүрүү маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Президент өлкө аймактарында жакынкы жылдары спорт залдарынын жана башка социалдык багыттагы объектилердин курулушу улана турганын билдирди. Мамлекет башчы турак жай менен камсыз кылуу, социалдык камсыздоо жана башка турмуштук кырдаалдарга байланыштуу бир катар кайрылуулар боюнча мамлекеттик органдарга тапшырмаларды берди. Президент мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан Кочкор айылында курулуп жаткан көп патирлүү турак үйлөрдүн курулушунун жүрүшү менен таанышты. Аянты 2 гектар жер тилкесинде 5 кабаттуу 217 батирлүү 8 блоктон турган турак жай комплексинин курулушу уланып жатат. Учурда курулуш иштери 80% аяктаганы белгиленди. Мамлекет башчы жүргүзүлүп жаткан иштердин сапатын көзөмөлдөөнү күчөтүү тапшырмасын берди. Өлкө башчынын Дубанга иш сапары Кочкор районунда уланды. Суроо-жооп форматында өткөн жыйында жергиликтүүлөргө көйгөйлөрүн жана сунуштарын түз айтууга мүмкүн. мүмкүн болду. Калктын негизги эле көйгөйлөрү сууга түшүү, жер маселеси, өндүрүш тармагы, мындан тышкары жеке маселелери менен кайрылгандар дагы бар.
2: Билинбеген менен аябагандай алсырап барат. Кадр маселеси. Мисалы медицинада врачтар жок. Врачтар эки жакка кетип калып атат. Эркек балдар аз. Эркек балдар окууга тапшырбай эле Англия, Европа клубунка терип кетет. Ушул нерсе менин жүрөгүм аябай оорчу болду.
4: Жеке оюмду президентке айттым, жер тууралуу. Туура чечип берет го деп, жеримди башка бирөө пайдаланып жүрөт, Курманалиев теңиш. Укугумду коргой албай атам, ал мыйзамсыз документи жок жеримди колдонуп атат. Буга чейин бүт соторгондарына кайрылгам, такыр чечкен жери жок.
17: Эл менен баарлашып кайтты. Көйгөйдө көп болот экен. Элдин баары ар ким өзүнүн жеке көйгөйлөрүн да айтты, мындай мамлекеттик деңгээлде көйгөйлөр да айтылды. А мен болсо ушул биздин театрдын көйгөйү боюнча келдим эле. Авариялык абалда деп жабылып калганына быйыл 14-нчү жыл болот. Ошол жылдан бери кайрылбаган жерибиз, барбаганыбыз, сүйлөбөгөн жерибиз калган эмес. Анан бүгүн президентке дагы ошону бекемдеп, мындай көз кырын салуу жөнүндө кептерди козгодук. Буйруса биздин президентибиз көз кырынан калтырбайт деп түшүнөбүз.
18: Ачык айкын баардык өзүнүн оюн айтып алды. Ирригация боюнча, жайыт боюнча, элдердин эмеси бар эле, жол боюнча, трансформация жер боюнча, жер маселеси боюнча көбүрөөк айтылды.
19: Тургундардын көп маселелери айтылды. Ошолор эми болочокто чечилет деп аябай жергиликтүү тургун ишенди.
13: Эске салсак, президент Садыр Жапаров 23 июнда Нарын облусуна иш сапары менен барды. Мамлекет башчынын аймак тургундары менен жолугуп, ири инфраструктуралык, турак жай жана социалдык долбоорлордун ишке ашырылышы менен таанышуусу пландалган.
0: Президенттин Кошкор эли менен жолугушуусунда аймакка инвестиция тартуу жана инфраструктуралык долбоорлорду өз убагында ишке ашыруунун маанисин белгиледи.
20: Кошкор районунун 35 айылынын биринде дагы башкы план болгон эмес экен. Алар союз убагында иштелип чыккан башкы план менен эле иштеп келишкен. 2023 жылдан тартып айылдардын башкы пландарын иштеп чыгууга республикалык бюджеттен атайын акча каражаты бөлүнүп берилген. 2025 жылга карата 7 айылдын башкы планы бекитилсе, 2022 жылы дагы 5 айылдын планы бекитилип, 9 айылдын башкы планы иштелип чыгууда бүгүнкү күндө.
0: Деди президент Садыр Жапаров. Белгилей кетели, мамлекет башчы кече күнү Нарын облусуна иш сапары менен барды. Анын алкагында Жумгал Кочкор районунун тургундары менен жолукту. Кочкордо салынып жаткан ипотека компаниянын үйлөрүнүн курулушунун жүрүшү менен таанышты. Өзгөчө сапатка көңүл бурууну тапшырды. Урматтуу каармандар, мына ушундай маалыматтар менен Таңкы Кыргызстан программасынын биринчи саатын жыйынтыктап жатабыз. Кийинки саат 8:00 кийин уланат. Кесиптешим Назира Молдукова алып барат. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
21: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуунун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортыңыздың сериясын жана номерин, телефон номериңізді киргизиңиз. Тизмеде өз ара

0: Санари баймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы Жөлөк Булу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк Булдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык Жөлөк Булуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы Жөлөк Булу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты АКШ, Канада, Мексика 48 команда 104 беттеш миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.

аттын башталышы менен өлкө аймагындагы маалыматтардын таңкы чыгарылышы. Студияда Жаркын Желденбаева, саламатсызбы? Ош кара суу жолун реконструкциялоо план боюнча аткарылып жатат. Бүгүнкү күнгө карата 30-35% жумуштар аягына чыкты. 30 жылдан ашык убакыттан бери каралбай келген жолду оңдоо боюнча өлкө башчысы Садыр Жапаров тапшырма берген. Анын негизинде жаңылоо президенттин фондунан каржыланууда. Долбоорго ылайык аталган жол кандайча өзгөчө шарттар менен бүткөрүлөт? Бул туурасында аймактык кабарчыбыздын материалында сөз болот. Өлкөнүн түштүк аймагындагы маанилүү делген жолдордун бири Ош кара суу жолун реконструкциялоо иштери уланууда. Жолдун бир тарабына асфальттын биринчи катмары төшөлүп бүттү, ал эми биз турган экинчи тарабында жолду тегиздөө, асфальтка даярдоо иштери жүрүүдө. Негизинен жалпы жумуштарга 150 жакын жумушчу, 120 жакын техника

0: тартылган.
1: Ош Карасу каттамында унаа кыймылы токтобойт. Карасу базары дагы мына ушул жолду бойлой жайгашкандыктан унаа тыгыны дагы көп болот. Мындан улам 2 тилкелүү жол 4 тилкелүү болуп кеңейтилүүдө.
2: Азыр жол 4 тилкелүү болуп бүтөт буюса. Анан кийин жанагы круговойдо анан сездерге жакын жерден паласа для разгона деп коет, ошо паласа калтырып атабыз, кошумча паласа. Өзгөчөлүктөрү. Анан жолдун кеңдиги 9 метр, жолдун азыр биринчи катмары 9 сантиметр болду, экинчи катмары 6 сантиметр басылат, ушунда жалпы 15 сантиметр болот. Тротуарга келсек, тротуар 3 метр болот. Бул жолдун сол жагында болот 3 метр. Ал 3 метр адамдар үчүн басканы, анан велодорожка каралган.
1: Жолондоо иштери менен катар жер астындагы коммуналдык түйүндөрдү дагы иретке келтирүү жумуштары жүрүүдө. Бул иштер толук аткарылган соң жалпы 18 чакырым аралыкка асфальт басылат.
3: Таза суу боюнча турба көмүлүп атат. Тез-тез суу үчүн турба, реттерек бүткөн аракет үчүн. Анткени асфальт келип калды, асфальтты токтотпош үчүн жолду батыраак бүтөш турбаларды көмүп атабыз да. Анан кийин надан сыктары бүткөндөн кийин дагы ушу бордюр, лоток иштери бар дальше. Аларга дагы тоскоолук басып эртерээк ушу таза суу биринчи очередьте бүтөрүүгө аракет кылып атабыз да.
1: Ош Карасуу жолундагы реконструкция иштерине президенттин турукташтыруу фондунан каражат бөлүнгөн. Ал эми долбоорду ишке ашыруу жана анын сапатын камсыздоо транспорт жана коммуникациялар министрлигине жүктөлгөн.
4: Азыркы учурда мынакей кызуу иш жүрүп атат. Бул иштин жалпы жүргөнү бир 6 ай эле болду. Бирок жалпы бир 30% уже бүтүп калды негизги бөлүктөрү. Бул жерде эми жалпы наркы ушул азыр бул баягы параллелдик долбоор жүрүп баратат. Бул жолду сметасы ушул бир 2 миллиард 600 миллион тегерегинде болот деп азыр пландап жатышат. Бул жерде эми муктаждык бизде билесиздер, жашоочулар абдан көп. Анан көпчүлүгү ушул Карасуудагы айылдар, айылдык мүттөрдүн бардыгы ушул жол менен өтүшөт, негизги бөлүктөрдүн бардыгы.
1: Жумуштарды жыл аягына чейин бүткөрүү тапшырмасы берилген. Белгилей кетсек, бул долбоор ишке ашкандан кийин өлкөнүн түштүгүндөгү эң маанилүү транспорттук каттамдардын бири делген Ош Карасуу жолу айдоочуларга жана жүргүнчүлөргө да коопсуз болуп ыңгайлуу шарттар түзүлмөкчү. Башкысы, бул каттам аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн дагы кеңейтет. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузреков, Алатоо 24, Ош.
5: Кыргыз көмүр ишканасы жаңы техникалуу болду. Карьерге 5 экскаватор жеткирилди. Ишкана аларды өз эсебинен сатып алган. Бул өндүрүштөгү мүмкүнчүлүктөрдү жогорулатып, көмүр казып алуунун көлөмүн көбөйтөт. Жаңы техникалардын ачкычын Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиев тапшырды. Бишкекте социалдык тармактарда контент түзүү, блогерлик жана жасалма интеллект сыяктуу жаңы технологияларды колдонууга арналган алгачкы форум өттү. Иш-чарага ишкерлер, маркетологдор, бренд өкүлдөрү, блогерлер жана контент жаратуучулар катышты. Катышуучулар азыркы санарип рыноктун өнүгүү багыттарын, блогерлер менен компаниялардын ортосундагы кызматташтыкты жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү талкуулады. Ошондой эле блогерлер менен бизнес ортосундагы байланыш түзүүгө жардам берген жаңы платформа тааныштырылды. Ал платформа компанияларга контент жаратуучуларды табууга, ал эми блогерлерге жана креаторларга буйрутма алып, кирешеге чыгууга мүмкүндүк берет. Уюштуруучулар белгилегендей, бул форумдун максаты Кыргызстандагы контент жаратуучулар менен бизнес коомчулугун өнүктүрүү жана социалдык тармактардагы контенттин сапатын жогорулатуу болуп эсептелет. Жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Алдыда Алатоо 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Сөз сиздерде. Саламатсызбы?
6: Саламатсызбы, ардактуу кесиптештер, урматтуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалыматталуу программасын түз ободо угуп жана көрүп баштадыңыздар. Студияда Назира Молдокулова, режиссер Бакыт Ашрахманов, эми бизди Facebook баракчасына кесиптешибиз Азиз Чокморов жайгаштырып жатат. Биз менен бирге болуңуздар.

0: Бүгүн Бишкекте Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өлкөлөрүнүн катышуусунда Бишкек шаарында ШКОнун инвестициялык бизнес форумун өткөрөт. Форумдун алкагында бир катар актуалдуу темалар боюнча панелдик талкуулар уюштурулат. Алардын арасында санариптик экономика, жасалма интеллект жана электрондук соода тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү, санариптик байланышка инвестиция тартуу, жашыл трансформация, ШКО өлкөлөрүнүн жаңы индустриялаштыруу процесстери боюнча пикир алышуулар болот. Анын алкагында саламат сактоо, фармацевтика тармагы жана медициналык туризм багытындагы инвестициялар, инновациялар жана эл аралык кызматташтык маселелери дагы талкууланат. Дал ушул программа форумдун жүрүшүндө 3-чү панелдик талкуу боло турганы маалым. Биз анын алкагында ШКУ жаңы доордун медицинасы, инновация жана коопсуздук туруктуу өнүгүү деген теманын алдында сөз кылабыз. Студиябызга Болот Табалдиев, Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын дары каражаттарынын жана медициналык буюмдардын сапат башкармалыгынын башчысынын орун басары келди. Ошондой эле Майя Мусаева, Кыргыз Республикасынын саламат сактоо министрлигине караштуу дары каражаттары жана медициналык буюмдардын департаментинин бирдиктүү терезе бөлүмүнүн башчысы. Азыр бир нече убакыттардан соң студиябызга Айзада Арзыматова, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директорунун коомдук кеңешчиси, форумдун модераторунун бири келип кала турганы маалым. Ардактуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, биздин түз эфирге карата эгерде сиздердин темага байланыштуу суроо сунуш пикириңиздер болсо анда биздин 0502-39-21-90, 0312-39-21-90 телефондоруна байланышка чыксаңыздар болот. Мындан тышкары бизди Facebook баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан дагы көрүп жатасыздар. Эмесе алды менен Майя айым сизге суроо узатылмакчы. Негизинен алганда эле мына Кыргызстанда акыркы жылдары ушул бюджеттен дагы кыйла каражат, олуттуу каражат тармакка бөлүнүп, бир катар мындай жабдуулар алынып, ооруканалар курулуп атат. Анын арасында деги эле ушул тармакка инвестиция тартуу иши кандай колго алынат? Ошонун арасында сиздин эле мына иштеп аткан департаменттин алкагында сөз куруп берсеңиз.
1: Бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасы импортко көз карандуу өлкө болуп саналат. Анткени 97% келип аткан дары каражаттар жана медициналык буюмдар ташылып келет. Анан 3 эле гана пайызы бизде өндүрүлөт. Анан бүгүнкү күндө деген президентибиздин чоң долбоору боюнча привлечение инвестиций боюнча чоң программалар болуп атат. Ошонун эмесинде Кара Балтада инвестициялык завод курулган. Ал завод бүгүнкү күндө иштей баштады. Ал завод Кытай Кыргызский инвестиционный завод болуп курулган. Где-то 41 миллион доллардай инвестиция берилген. Андан тышкары деген
0: бия. Ал жерде эмне өндүрүлөт?
1: Ал жерде деген дары башталдыбы? Жок, курулушу бүтүп, уже дарыларды чыгара башташты. Анда жанагы бизде фармацевтика, твердый лекарственный форма деп коет, таблеткалар, капсулалар түрдөгү, инфузионный растворы деп коет, жанагы внутривенный, внутримышечный укол коюучу дарыларды чыгарат. Бүгүнкү инвестиционный форумда ошо биздин отечественный атамекендик өндүрүүчүлөр ошо катышат. Инвестиционный боюнча заводдор катышат, анан кийин панельный сессияда дискуссия болот. Негизи завод курулуп атканда саламаттык сактоо министерство департаментибиз жана башка эле бүт эле мамлекеттик органдарыбыз консультативный формасында жанагы эме формасында бүт жардамдар Кыргыз Республика тарабынан көрсөтүлөт да. Негизи биздин департаментибиз регуляторикалык орган деп саналат. биз деген ошо ташып келген дарыларды, бияктагы дары каражаттарды, медициналык уюмдарды жана ушу Кыргызстандын аймагында ата мекендик өндүрүүчүлөр чыгарган дары каражаттарды, медициналык уюмдарды көзөмөлдөп сапатын карап анан колдонгондон кийин жана побочный эффект деген нерселер болот, ошолордун баарын көзөмөлдү биздин ушу департаменттин алдында.
0: Кабыр абалда да курулганчы ошо дары препараттарды, катуу дарыларды чыгаруучу завод качан ачылды? Бул жерде эми көлөмү азырынча кандай болуп атат? Мындай толук кубаттуулукта иштеп атабы?
1: Негизи заводду конференция учурунда кыргыз эми кыргыз Кытай тараптан конференция эметип атканда сүйлөшүлгөн, андан кийин проект разрабатываться этилген, анан 2023 жылы завод ачылды. Ал заводдун ичинде где то 300 адамдык кыргызстандарга иш орун камсыз болунат. Анан бул эми кандай десем кыргыз Кытайдын отношенияснда эң биринчи мындай алгачкы инвестициялык заводдун бири болду. Ал завод азыр деген дарыларды чыгара баштады. Бизде деген департаментте регуляторик орган катары бизде регистрация жана оценка качества деген процедуралар бар. Биринчи препараттарды булар уже регистрацияларын ошо эметип
0: өткөрүштү,
1: жазашты. Бирок толук полный мощность менен мощности аябай чоң эле миллион деген таблеткаларды жылында чыгаргандай, ампулалар чыгаргандай мощность бар. Полный мощностька жумушка пока эметеле
0: кирелек.
1: А так уже чыгара башташты 1-2-3 наименованиян.
0: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Суроону кабыл алалы, саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
2: Алло, саламатсыздарбы?
0: Саламат.
2: Атым Жылдызбек. Мен баягы темер угуп атам да айтсаңыз, мына Карабалтада завод ачылды деп атасыз да, Кытайлар менен бирге келди. Кыргызстанда ушунчалык көп эмелер бар, мисалы чөп дарылар ушунчалык байбыз да. Анан ушуну бул дары дармек ачып кайсы дарыларды ушу Карабалтада чыгарып атасыздар? Ошону маалымат берип койсоңуз да, дыйканчылык азыр дары маселеси өтө кымбат азырчы. Дары арзан жок, күндөн күнгө ар нерсе кымбаттап атат да. Биз ошо фармацевтик тармагында ушул ачылып атканы жакшы болуптур. Ошо кайсы эмелерден кайсы дарылар чыгарганын атасыздар, кандай кылганын атасыздар? Биз билебиз, эми көпчүлүк нерсе экспорт менен башка мамлекеттен алып келинип атат да. Элибизге арзаныраак болсо деген ойду айтып атам да. Себеби биз мына чөп менен деле өсүмдүктөрдөн деле башка жактан деле ушунчалык сонун эмелер көп да биздечи. Дары чөптөр солордун кайсыны колдонуп атасыздар же кайсы жактан кайсы сырьёлорду, материалдарды алып келип кайсы дарыларды чыгарып атасыздар ошондой элибизге коомчулукка айтып койсоңуздар, анан бааларын да көзөмөлдөп койсоңуздар, эң баштысычы инвестиция тарткандан кийин ичине арзаныраак болсо каалайык ал журтубузга. Рахмат.
1: Рахмат сурооңузга. Азыр анчалык точный маалыматты бере албайм, анткени деген мен регуляторный органдамын. А негизгиси деген булардын пландары боюнча жана сиз айткандай дары чөптөрдөн дагы дары чыгарабыз деген пландары, анан таблеткалар, капсулалар жанагы эле биз ичип аткан парацетамол сыяктуу, амоксициллин сыяктуу антибиотиктер, анан жара понижающийлер, анан инфузионный раствор деп жанагы глюкоза, физраствор деген ошондой растворлорду чыгара турган мындай пландары эмен. Бүгүнкү күндө завод толук кандуу уже курулушу бүтүп, биринчи дарылар чыга баштады.
0: Эми майя айым, ошол эле мындай заводдо чыккан 1-2 дарыны талыштагы, сиздер сапатын текшердиңиздерби? Кандай сапатта болуп атат?
1: Бизде негизи эле Кыргызстанда эмес, неге эл аралык практика боюнча регистрация деген процедура бар. Ал регистрация деген процедурада ал деген ошол дарыны рынокка допуск деп санаса болот да. Ал допускту деген бүт эле өндүрүшчүлөр, дарыны өндүрүшчүлөр бүт эле мамлекеттерде алардыкы деген заводу болот. Андан кийин заводдо баягы биоэквивалентность деген немелер бар, өзүнчө вот фармацевтикалык документтери болот, 5 модулдан болот. Анан кийин үчүнчү модуль ошо өзгөчө үчүнчү модуль ошо заводко арналган модуль да. А жерде деген ошо завод кайсы жана суусууга жерден кантип тазаланат, воздуха подготовка воздуху, анан персоналдын кайсы персонал иштейт, кандай квалификациялары бар, анан помещениялары деген поточность деген болот, биринин артынан бири тизме мындай ирээт менен кете турган ушундай көп нюанстар бар. Ал нюанс деген эл аралык жана GMP деген стандарты болот, ошол стандарты боюнча курулушат да. Анан ошол эки эле модульдардын баарын тең булар деген биздей болгон регуляторный органдарга баардык эле мамлекеттерде дарыларын алып келишет. Биз деген мындай заводубуз бар, анан кийин биз деген ушундай дары чыгарган атабыз деп, анан регуляторный орган биздей болгон орган, анын деген GMP инспекторат деген барып ошо заводдун өзүн көрүп, анан эксперттери болсо документтерин баарын карап, туура оформленбей эметкен, баягы кылган иш одно, а бүт кыймыл аракеттин баарын, негизи бүт заводдо болгон кыймыл аракеттин баары фиксироваться этилип, система качества деген чоң документ болот, ошо документтин ичинде болот да.
0: Демек бир эле Кыргызстан текшербейт,
1: дүйнөлүктө эл аралык
0: каралат турбайбы?
1: Да, эл аралыкта
0: эметилген сапаты
1: эметилген стандарт бар. GMP деген стандарттар бар, анан дистрибьюторский стандарт деген бар. Ошо документтердин баарын текшерип, анан регулятордук орган регистрационное удостоверение деген берет да. Ал регистрационный удостоверениен ушу дарыны ушул мамлекетте, биздин мамлекетте колдонсо болот деген.
0: Алим, жана дары чөптөр боюнча сурап кетпедиби? Биз билгенде министрлер кабинети 11 аталыштын тегерегиндеги ушу дары чөптөрдү мындай плантация кылып, илими негизде өстүрүп, мындай дары жасоого келечекте уруксат берип атпайбы? Берди да, мына кол коюлбадыбы? Анткени био ар түрдүүлүктү сактоо, анткени биздин жарандарыбыз дагы мына тоодогу дары өсүмдүктөрдү абдан терип, күч келтирип кеткен учурлар бар. Андыктан аны мындай талаага дагы, плантацияга эгүүгө улуксат берилди өлкөдө. Эми айзада, эми кийинки суроо сизге узатылмакчы. Мына бүгүнкү форум, мына бир аз убакыттан кийин башталат форум бүгүн Бишкекте. Ушул үчүнчү панелдик сессияда сиз мына модераторлук кыласыз. Негизги мындай талкуулана турган темалар ушул медицина багыты боюнча токтолуп берсеңиз.
3: Баарыңыздарга саламатсыздарбы? Бүгүн ошо бүгүнкү күнү ошо саат 1:00 башталат, Кудайым буюрса. 24-июнда бүгүн ошо Шанхай кызматташтык уюмунун инвестициялык форумунун алкагында өзүнчө биздин саламаттык сактоо системасында инвестиция боюнча талкуу болот да. Анан негизи эле биз баарыбыз билебиз, ушу акыркы жылдары биздин өлкө мамлекет өлкөнүн башчылары, биздин урматтуу президент Садыр Нургожоевич эң биринчи эле саламаттык сактоо системасында чоң өзгөрүүлөрдү киргизип турат. Колдоолор болуп атат, больницалар болуп атат, трансплантация жагында көп мындай колдоолор болуп, анан ушул тармакта биз андан ары дагы инвестиция тартууга болгон аракеттерибизди жасайлы дегенбиз. Үчүнчү пленардык жыйында биз эки темада талкуу болот. Биринчиден бул деген дары дармек жактан коопсуздук, биздин элибиздин коопсуздугу. Анткени бир жагынан мына Майя Асанкановна ошо департаменттин мыкты адиси катары айтып кеткендей, департамент буга чейин мисалы анын сапатын биринчи караса, мындан да тышкары ушул дары дармектер жок болбой, ушу эл арасында дайыма болуп турууга мындай шарт түзүш керек. Ошондуктан биз пленардык жыйында мисалы азыркы учурда Кытай тараптан 42 миллион инвестиция болгон Стандарт Фарм деген Шу Вэйн деген директору дагы өзүнчө айтып берет, презентация кылат. Мындан тышкары дагы Биавитте эми барыбыз билебиз. Бул ички инвестор болуп саналат. Биздин жарандардын арасында көптөн бери мындай аракет кылып жатышат. Азыр сиз айткандай GMP стандартка келтириш үчүн. Ошондуктан алар дагы өз сөзүн айтышат. Бизде эми эң чоң аптекалардын көбү бул Неман барыбыз билебиз. Ошо Немандагы бир 2 жума болуп калды. Биз жанагы складты барып көрүп, мындай кандай эң сонун жасалган экен, ошол алкагында мындай теманы ачып берет, кандай сактоо керек, кандай инвестицияларды кылып атат. Негизи эле биз Кыргызстанда биз ушул дүйнөлүк стандарттарга бүт аракеттерибизди жасап атат деп, жасап атабыз деп ушунун баарын көрсөтүп берет. Мындан тышкары ошо башка мамлекеттен дагы келген инвесторлор бар, башка мамлекеттерден келген ассоциациянын чоңдору бар, министрликтер бар. Ошо бүт инвестиция тарапта иштеген министрликтин өкүлдөрү дагы келет. Алардын арасында дагы талкуу болот. Ошо өлкөлөрүбүздүн ортосунда кандай иштесек болот, ушул тарапта кандай бир бирге аракеттерди жасасак болот деген бир ушул бир тарапта бир талкуу болот. Анан экинчи дагы темабыз бул деген биз баарыбыз билебиз, ушу туризмди өнүктүрүү аракетибиз аябай көп. Жылдан жылга туристтер дагы Кыргызстан менен мындай кызыгып келип жатышат. Мүмкүн медициналык туризм деген өзүнчө бир эми жаңы тема чыкты. Эмне үчүн? Анткени өлкө тараптан негизи эле инвестицияларга көп-көп шарттар түзүлүп жатат. Ошондуктан биз мамлекет катары чакырып жатабыз. Туристтер келип атат. Бизде бүт шарттар бар. Жер десеңиз, жер беребиз. Налог тараптан колдоо болуш керек болсо, налог тараптан колдоолор болот деп, ошо дүйнө жүзүндө менмен деген клиникаларды ошо бул жерге келишсе, куруп беришсе, биздин жарандар ошо Турцияга барып же башка өлкөлөргө барбастан биздин өлкөдө эле сонун мындай клиникаларга барышса, андан ары дагы жакын бордош биздин өлкөлөрдөгү кишилерге дагы биз өзүнчө бир шарт түзүп бермекпиз да. Ошол темаларды биз чоң талкуу кылабыз. Эми Кудайым буюрса жакшы өткөзгөнгө биз бүт аракеттерибизди жасап жатабыз.
0: Ушул талкууда биздин саламат сактоо министрлиги кандай катышып атат? Өздөрү кандай демилгелер менен чыгып атат?
3: Негизи мен аябай разымын. Анткени ушу инвестициялык форум болот. Анын алкагында өзүнчө саламаттык сактоо системасында инвестиция тартуу максатында биз чоң теманы көтөрөбүз дегенде чоң бир мына Майя Санкановна дагы ушул группада бар. Чоң 20 киши, канча кишиден турган группа түзүлдү. Ар бир күнү биз талкууга эмне кылабыз, кандай кылабыз, кайсы тарапты айтабыз, эмне кылсак деген ушу талкуулар болуп жатат. Колдоо аябай жакшы. Министрликтен өзү министр, саламаттык сактоо министри Дамирбек Асылбекович бир жыйын өткөздү. Зам министр Бакыт Кайыпбекович өзүнчө бир колдоо көрсөтүп, кандай жардам керек экенин айтып, мындай колдоп жатат. Мындан тышкары дагы департамент тараптан эгерде фарм компаниялар келсе, сиз айтып кеткендей мына көп өзүнчө бир мыйзамдар бар да, талаптар бар. Ошо дары дармектерди каттоодон өткөзүш үчүн кандай талаптар бар, биз барбыз, мына биз айтып бере алабыз дегендей, ушу биз министрлик менен бирге иштеп жатабыз.
0: Эми Болот мырза, мына жогоруда Айзада айым дагы белгилеп өттү, ушул форумга карата эл аман мына дарыканаларындагы кампалардын абалы дагы көрүлгөн экен. Негизинен алганда кыргыз фармациядагы өлкөгө дары дармек ташып келүүдө мындай завод фабрикалардан түз алып келүү аракетин, арзаныраак алып келүү аракетин көрүп атасыздар. ушул учурда сапаты кандай камсыз болуп атат, сиздердин мындай кыргыз формация өзү мындай инвестор тартууга сиздерге укук барбы, болсо кандай бул жаатта иштер башталган?
4: Урматтуу угармандар, ушул инвесторлор боюнча ушул багытта иштердин алкагында жакын күндөрү Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттерин өкүлдөрүн, эл аралык уюмдар жана чет өлкөлүк инвесторлордун катышуунда Кыргызстандын инвестициялык форуму өткөрүлүп атат. Мына форумдун алкагында Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрине караштуу Кыргыз формация дагы катышууда. Бул жакынкы арада бул Белоруссиянын медициналык буюмдарын өндүрүүчүлөрүнүн алдыңкы компаниялардын бири менен кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюу пландаштырууда. Бул кызматташтык заманбап медициналык буюмдарды жеткирүүнү кеңейтүүгө жана технологияларды өздөштүрүүгө мындай инвестицияларды тартууга жана өлкөнүн саламаттык сактоо тармагынын өнүктүрүнө өбөл көрсөт да. Жана ошол башка
0: негизинен алганда ушул форумдун мүмкүнчүлүгүнөн пайдалануу жалпы эле мындай суроодо, анткени бул жерге эми ири мындай дары дармек чыгарган компаниялардан тышкары акыркы үлгүдөгү жабдууларды чыгарып аткан компаниялар дагы келет да, анан мына кыргыз формация дагы ошол эле жабдууларды да сиздер кошо сатып алып келип бересиздер, туурабы? Алдын ала буйрук берсе ушул жерден сүйлөшүү, арзан алуу, же болбосо баягы биргелешкен мындай мамлекет менен жеке өнөктөштүктүн негизинде мына ушул ишти алдыга жылдыруу боюнча мүмкүнчүлүктөр ачылып атат да бул жолу мына ШКОнун алкагындагы бизнес форумда. Дагы белгилеп кетишибиз керек, ушул бизнес форумдун дагы өзгөчөлүгү, буга чейин ШКОнун ушундай форумдарында мындай экономикалык теманын алкагында болуп эле инвестиция өзүнчө бөлүнүп каралган эмес экен. Бул Кыргызстан төрагалык кылып аткан учурда Кыргызстандын демилгеси менен ушул инвестициялык форум өзүнчө бөлүнүп каралып атат да. Анан ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калуу жагынан сиздер кандай аракеттерди көрүп атасыздар?
4: Бул инвестициялык форумдун негизги пайдасы бул жаңы инвестицияларды тартуу, эл аралык кызматташтарды бекемдөө, анан сиз айтып аткандай заманбап технологияларды киргизүү да, түз өндүрүүчүлөр менен иштешүүнү кеңейтүү да биздики Кыргыз формацияныкы, жана калкты сапатуу жеткириликтүү дары дармектер жана медициналык буюмдар менен камсыздоону жакшыртуу болуп саналат да. Анан азыркы учурда биздин да жетекчи Кытай өлкөсүндө ошо сиз айтып аткандай өндүрүүчүлөр менен азыр көп көп өндүрүүчүлөргө барып ошо медициналык буюмдардын биринчиден өндүрүүчүгө түз чыкканда бул баасы болот, бул биздин бюджеттен экономия болот да. Экинчисинен бул сапатын дагы ошо текшерип жанында ушу биздин медициналык ушу аз эмеде больницалардагы жетекчилер менен чогуу ошо медициналык жабдыктарды карап жүрүшөт да азыр
0: укмукта. Негизи эле ШКО жаңы доордо медицинасы туруктуу өнүгүү жана инвестиция коопсуздук деп аталып атпайбы бүгүнкү маегибизчи? Негизинен ушул форумда да сиздерде панелдик сессияда да ушинтип койбоп атыңыздарбы теманы? Бул жерде алганда ШКОда ушул жалпы эле Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында медицина кандай бир өнүгүп атат, бул жака дагы сиздер атайын бир анализ жасап өзүңүздөрдүн мындай көз чаптырууңуздарды жасадыңыздарбы? Бул боюнча суроону азыр биринчи радионун соңку жаңылыгы, аны угуп алып андан кийин жоопту узатасыз.
5: Президент Садыр Жапаров Нарын областына иш сапарынын алкагында Кочкор районунун социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча маалымат алды. 2021-2025 жылдары райондо 17 социалдык объект, анын ичинде 8 мектеп, 4 балабакча жана 5 спорт зал пайдаланууга берилген. Ал эми ушул жылы жалпы баасы 6 миллиард сом болгон 30 объекттин курулушу жана 6 объекттин капиталдык оңдоосу пландалууда. Мамлекет башчы аймакка инвестиция тартуу жана инфраструктуралык долбоорлорду өз убагында ишке ашыруунун маанисин белгиледи. Өзбекстандын эки айылы Кыргызстанга өттү. Аталган өлкө менен чек араны демаркациялоо иштерин алкагында Фергана областына караштуу болгон Чоң Кара жана Таш Төбө айылы Кыргызстанга өткөн. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Аталган айылдарда этникалык кыргыздар жашайт жана жалпы 2,5 000 жакын тургун бар. Учурда каттоо иштери жүрүп, жашоочуларга Кыргызстандын жарандыгы берилет. Алагөзовдун айтымында бул айылдардын ордуна Кыргызстан Өзбекстанга чек ара тилкесинен теңме-тең жер берген, ошондой эле сай таян жолун куруу үчүн 236 гектар жер алмашылган. Натыйжада Баткенге каттам 225 чакырымдан 55 чакырымга чейин кыскарат. Ошондой эле президенттин басма сөз катчысы Кыргызстан Токмок шаарынын тушунда жайгашкан 800 метрлик жол тилкесин теңме-тең жерге алмашуу боюнча Казакстанга расмий сунуш киргизгенин билдирди. Бул сунуш ишке ашса Алматы көчөсүнөн Кеминге чейин бул жол менен 150 чакырымдык акы төлөнүүчү автомагистраль курууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул маселе саясий өңүттө каралбастан эки тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен чечилиши керектигин Алагөзов билдирди. Токтогул районунун Торкен айылында жарым фабрикат өндүрүүчү чакан ишкана ачылды. Айыл чарба министрлиги билдиргендей, жеке ишкер негиздеген цех сиз үчүн бренди алдында продукция чыгарат. Учурда ишканада 10 кыз келин туруктуу жумуш менен камсыз болгон. Келечекте өндүрүштү кеңейтип, жаңы жумуш орундарын түзүү жана районду өз продукциясы менен камсыз кылуу пландалууда. Бүгүн 24 июндан тартып Бишкектеги Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилиши оңдоо иштерине байланыштуу жабылды. Мындан улам 7-8, 18, 23 жана 62 автобус каттамынын жүрүү багыты убактылуу өзгөрдү. Автобустар реконструкция аяктаганга чейин альтернативдүү көчө аркылуу каттайт. Чет элдик жаңылыктардан Конгодо Эбола вирусун жуктургандардын саны 1000 ашты. Илдеттен 267 адам каза болуп, өлүм көрсөткүчү 25% түздү. Учурда 371 бейтап көзөмөлдө болсо, 112 адам айыгып чыкты. Негизги очок Итури аймагында катталууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кырдаалды эл аралык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал деп баалаган. 26 июнда мектеп бүтүрүүчүлөрүнө аттестат тапшыруу салтанаты өтөт. Буга байланыштуу коомдук тартип жана жол коопсуздугун камсыздоо үчүн 5000 ашык милиция кызматкери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт. Ички иштер министрлиги салтанат өтүүчү жайларда коомдук эс алуу борборлору, көл жээктери жана шаар сыртындагы аймактарда өспүрүмдөрдүн коопсуздугун сактоо үчүн кайгыл кызматынын ишин өзгөчө күчөтөөрүн маалымдайт. Америкада өткөн футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тайпалык баскычындагы экинчи турунда Өзбекстандын курама командасы Португалияга 5-0 эсебинде жеңилип калды. Бул беттеш эки команданын тарыхындагы алгачкы расмий жолугушуу болду. Буга чейин Португалия Конго менен тең чыгып, Өзбекстан Колумбияга 1-3 эсебинде жеңилип калган. Оюндун башынан тартып эле португалиялыктар оюнду өз колуна алып, атаандашына дээрлик мүмкүнчүлүк берген жок. Бул беттешти Бишкек, Ош жана Талас Чолпон Ата шаарындагы атайын уюштурулган фан зонада кыргызстандык көрөрмандарда түз эфирде көрдү. Ошондой эле УТРК спорт каналындагы түз алып көрсөттү. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 74 тыйын, рубль 1 сом 17 тыйын, Кытай юань 12 сом 88 тыйын болсо, теңге 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 24 июнда көпчүлүк жерлерде өткүнөтүп күн күркүрөй турганы маалымдап жатат. Чүйдө 32 градус ысыйт, Таласта 30 градус, Баткенде бүгүн 34, Ош Жалалабадта 35 градус, жогору Ысык Көлдө 28, Нарында 24 градус жылуу болот. Бишкекте бүгүн өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн, 32 градус нөлдөн жогору. Чолпон Ата шаарында бүгүн күмбүркөк 25 градуска чейин жылуу болууда. Биринчи радио жана Алато 24-тө жаңылыктардын кыскача топтому менен тааныштыңыздар. Таңкы Кыргызстан программасын угууну улантыңыздар. Кайрадан сөз кесиптешим Назира Молдокулова. Назира.
0: Рахмат, урмат, ардактуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, ошондой эле социалдык тармактын колдонуучулары, бүгүн биз биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасынын алкагында Шанхай кызматташтык уюмунун жаңы доордун медицинасы, инновация жана коопсуздук деген темада маек куруп жатабыз. Студиябызда суроолорубузга Айзада Арзыматова, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директорунун коомдук кеңешчиси, форумдун модераторлорунун бири, ошондой ошондой эле Болот Табалдиев кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын дары каражаттарынын жана медициналык буюмдардын сапат башкармалыгынын башчысынын орун басары Майя Мусаева кыргыз республикасынын саламат сактоо министрлигине караштуу дары каражаттары жана медициналык буюмдардын департаментинин бирдиктүү терезе бөлүмүнүн башчысы жооп берип жатат. Эгерде сиздерде темага байланыштуу суроо сунуш пикириңиздер болсо анда биздин түз байланыштагы 0502 39 21 90 0312 39 21 90 телефондоруна байланышка чыксаңыздар болот. Фейсбук баракчабызга дагы баш багып ал жактан дагы суроо сунуш пикир калтырыңыздар. Эмесе айзада жогоруда ушул ШКУга мүчө мамлекеттердин мындай медицинасынын мүмкүнчүлүгү тууралуу, анын ичинде Кытайды дагы өзүнчө бөлүп карап айтууга дагы болот да мында биз ошол ШКУнун жаңы доордун медицинасы деген темада сөз кылып атпайбызбы? Ошонун бир үйрөнө турган анын тажрыйбаларын ала турган көп жактар бар да бул ШКУга мүчө мамлекеттердин арасында.
3: Туура, негизи эле Шанхай кызматташтык уюму бул деген эң чоң уюм болуп саналат. Анткени мүчөлөрү катары менмен деген өлкөлөр Кытай, Орус Федерациясы, Пакистан, Индия деген өлкөлөр, андан тышкары Беларусь, Таджикистан, биз кандай гана өлкөлөр кирбейт. Анан ушу акыркы учурларда өзгөчө Кытай тараптан көп инвесторлор дары дармек жакта кандай инвестициялык проекттер бар, кайсы чөптөрдү өстүрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар, өстүрүп андан кийин же бул жактан дары чыгарып же өзүнө алып кеткенге даярбыз деген талкуулар көп биздечи. Анан ошондуктан инвестиция форумунун форумга чейин буга чейин биз бизге келген мындай Кытай тараптан болобу, Пакистан тараптан болобу, Орус Федерация тараптан болобу, ушу кандай суроолор болсо ошолорго аракет кылып келиңиздер, биргеликте ушул чөптөрдү өстүрөлү, экспортту көбөйтөлү, бирге иштейли. Пакистан тараптан мисалы кайсы дары дармектерди чыгарганга мүмкүнчүлүктөр бар, өлкө тараптан кандай шарттар түзүлүп жатат деген ошондой талкуулар болуп жатат. Орус Федерациясына эми биз ЕАЭС'тин мүчөсү катары ал жакта бир талаптар болгондуктан эми ал жактардан көп суроолор болбойт. Көбүнчөсү ошо биргеликте кандай медициналык тарапта иштешсек болот деген дагы көп талкуулар болот. Кытай тараптан көбүнчөсү ошо чөптөр аябай мындай кызыктырат да, салотканы мисалы аябай сурашат. Эми буга чейин алар менен жолугушканга чейин биз ошо профилдик ведомствога барып кандай мыйзамдар бар, эмне мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсек болот, кандай шарттарды түзүп берсек болот деп ар бир проекти боюнча иштеп чыкканбыз. Эми кудайым буюрса андан ары дагы форумдан кийин бул сөз бойдон калбай, андан ары дагы бул проектилер иш жүзүндө киргизгенге биз аракеттерди көрүп жатабыз. Медициналык тарапта, клиникалык тарапта эми көбүнчө биз Турциядан мындай эми талкуу болот, көбүнчө мындай суроолор болот. Эми Кытай тараптан реабилитация клиникасын биз куруп бергенге шартыбыз бар, кандай иштешсек болот деген дагы суроолор болуп келип жатат. Ал тарапта дагы проектилер иш жүзүндө ашса деген аябай ниетибиз бар, мындай көп иштерди жасап жатабыз. Негизи эле ошо буга чейин менен башка тарапта иштеген адистерди аябай урматтайм, энергетика тарапта иштеген адистерди дагы урматтайм, туризм тарапта иштеген IT азыркы күндө эң актуалдуу суроо. Бирок эми баарыбыз билебиз, мамлекеттин негизги байлыгы бул деген эл. Элдин саламаттык сактоосу, мындай элдин ден соолугу чын болуп турса, мындан тышкары билими жогору болуп турса, ошол сапаттуу экономикалык өзгөрүү болотго деген биздин оюбуз бар. Ошондуктан мындан ары бул биринчи жолу саламаттык сактоо тарапта болгон өзүнчө пленардык жыйын болуп турат. Эми менин өзүнчө бир үмүтүм мындан ары дагы ушу элибиздин ден соолугун ойлоп саламаттык сактоо тарапта көп ушундай жыйындар болуп турса, өзүнчө талкуулар болуп турса, андан ары дагы инвестицияларды тартканга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, канчалык көп сүйлөшсөк, канчалык көп аракеттерди жасасак, канчалык башка өлкөлөргө ошол тарапта сүйлөсөк, ошончолук бизге мындай болгон кызыкчылыгы көбөйөт деп ойлойм.
0: Ооба, сиз жогоруда белгилеп өткөндөй, акыркы күндөр Кыргызстанда ушул калктын саламаттыгына кам көрүү башкы стратегиялык максаттардын бири болду. Соңку жылдар эле жалпысы 21 саламат сактоо объектилери курулуп пайдаланууга берилсе, бир жылдын ичинде эле 20 жаңы медициналык мекеме пайдаланууга берилбедиби? Негизинен бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында жарандарды мамлекеттик программанын алкагында бөйрөк алмаштыруу операциясын акысыз мына жүргүзүү дагы колго алынды. Буга чейин бейтаптар чет өлкөгө чыгып канчалаган акчаларын кетирип чыгым болуп, ошол эле учурда барууга акчасы жок жардам сураган жарандарыбыз да көп болчу. Эми баардыгы тең мындай акысыз азыр тегиз жасалып кетпесе дагы мына бул иш колго алынып мындай жарандар үчүн кам көрүлүп атат деп айтсак болот. Сиз жогоруда белгилеп өткөндөй, азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Кулакчынды кийип аласыздарбы? Суроону кабыл алалы. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
6: Саламатсыздарбы? Үзүлүп калайын, Бишкек шаарынан Алмабеби ишмермин.
0: Саламатсызбы Алмабеби эже?
6: Бүгүн форум болот, эртең выставка болот, ошондо жана Россияда инфаркттө дарылай турган аппараттарды алдырсаңар жакшы болот эле. Жана Донецкийдин 3D деген аппараттары поликлиникаларга коюшса жакшы болот эле. Эски ушул аппараттары элдер кыйналып эле ооруп эле уже аябай айласы кеткенде уже реанимацияга экстренный помощьтарга түшүп атат. Ушуну аябай эс калсаңар болот эле. Анан жана подпольный дарылар ушулар аябай көзөмөлдүктөбү. Кээ бир больницада ошол дарылардан реакция келген учурлар, каза болгон учурлар да болот экен. Ушуну бир катуу көзөмөлдүккө алсаңар рахмат. Бишкек шаарынан Алмабеби дегенбиз.
0: Дагы бир угарманыбыз байланышта, экинчи угарманыбыздын да суроосун кошо кабыл алалы. Саламатсызбы?
7: Арбаңыз эле, мен Бишкектен эсем. Назирайым, сиздин коноктуруңузга бир сунуш катары айтам. Мен алардын түздөн түз дарегин айтылбаса дагы күгүлдүрүп койсо жакшы болот эле да. Биздин оюбуз инвестиция, инвестиция жана инвестиция эле болуп кетип атат да. Бул эми бир убактакы көндүм болуп калган нерсе болчу. А бирок өлкө өнүгүш үчүн инвестиция менен катар инновация же болбосо технология деген экөө катар кетмейинче өнүгүү болушу мүмкүн эмес. Инвестиция деген бир кызыгыраак нерсе, акча колго жабышып калышы мүмкүн, башка болуп кетиши мүмкүн. Эмнеге айтып атам? Бул жерде азыр фармацияны адамдар отуруп атат. Дистирленген суу чыгарышты биз толук өлчөмдө камсыздай алдыкпы? Себеп дегенде дары дармек дегенде эле мынча пайызын аткара койдук деп. Кеп пайызда эмес, баардык дарыларды өзүбүздө даярдап деген ой дагы таптакыр туура эмес. Зарыл бизге натыйжа бере турган, өзүбүзгө чыгымдап келбей турган, сатып алсак оңоюроок боло турган иштерди жасаганда жакшы болмок да. Анан эле инвестиция, инвестиция дейбиз, алып келген нерсебиз кээде иштете албай жылдап туруп атат. Андай фактыларды айтпай эле коеюн, билип атасыздар. Анан эми бүгүнкү башталган форумуңар жакшы өтсүн. Ал жерде бул ойду кайнайсы кошо албайсыңар. Ушу инвестиция берем дегендерге сен технологияңды кошо бересиңби деген суроону талап кылып, анан бир эле бүжүрөлөрдөн сурай турган мезгилден биз өттүк да, Кудайга шүгүр деп. Өлкөбүздүн эртеңин ойлоп, андан кийин өнүгүүбүздү, өнүгүү технология дабжылып, технология келмейинче өлүгүү мүмкүн эмес азыркы заманда. Рахмат.
0: Сен агай. Эми биринчи суроо Болот мырза, сиз жооп берип келесиз го, э? Сизге тиешелүү болду окшойт.
4: Бул УЗИ аппараттары жөнүндө угарманын суроо берди. Бул азыр ошондо мен түшүнгөнүм боюнча жеткиликтүү болбой атат деп атпайбы. Бул азыр бизге да жаңы жетекчи келип, бизге да ушу план коюлуп атат. Бул первичный, вторичный, третичный деп больницалардын бул саламаттык сактоо уюмдарын белгилеп, мисалы үчүн ошого жараша оборудование алып бергенчи.
0: Мисалы кандайларды алып келип атасыздар, кандай жабдууларды алып келип атасыздар, ошону эле айтып берсеңиз.
4: Бизде азыр бүт эле эмелер саламаттык сактоо уюмдары түзүп берген список менен эле.
0: Жок, ал түшүнүктүү. Мисалы саламат сактоо уюмдары сиздерге мындай жабдуулар керек деген тапшырыктарды берет да. Сиздер ошо алып келгениңиздерди же болбосо бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп аткан кайсы тараптар менен кандай аппараттарды алып келүү ниетинде болуп атасыздар, мына ушуну эле айтып берсеңиз.
4: Мына азыр ошо ага чейин айтып кеткендей, биздин жетекчи Кытай Республикасында ошо силер айткандай өз мындай производителге чыгып ошондон арзан сапаттуу жакшы медициналык жабдыкты алып келейин деп барды да.
0: Мисалы кандай, кайсы мекеме ушундай буйрутма берди?
4: Бул мекеме буйрутма берген жок. Бул экинчи угарман айтып кеткендей, например, инвестиция менен, бирок буга да жооп бере кетейин да. Мисалы үчүн кээ бир айыл аймактарында может быть инвестор тартып, бирок жакшы жабдык коюп, бирок аны колдонгонго мүмкүнчүлүк жок да. Мисалы үчүн аны колдоно алгандай, иштеткендей специалист жок да. Мисалы үчүн аны шаарга алып келсе, может быть аны шаарда аны иштеткен киши бар и специалисти бар да. Анын көбүнчө эле производителге чыкканда алар өздөрү окутуп үйрөтүп ошо жабдык менен иштегенди үйрөтүп кетет да. Азыр ошондой условиялар менен биз да жанагы сатып алууну пландап атат да.
0: Айзада, эми экинчи суроого жооп берип кетсеңиз, мынакей ушул эле инвесторлорду тартууда мына талап коюла деп атпайбы Эсен агайыбызчы? Бул технология, өнүккөн технологияны алып келүү ниетин мындай
3: Эсен агай менен 100% макулмун. Эми инвестициянын артында көп мындай тема бар. Албетте, биринчи биз дары дармек жөнүндө сүйлөшкөндө, негизи эле саламаттык сактоо системасы жөнүндө сүйлөшкөндө эң биринчи инвестиция тартканда биз өз ошол өндүрүшчүнү карап, анан сапатты карайбыз. Буга чейин айтылып кеткендей, дүйнө жүзүндө мындай тажрыйба болгон GMP стандарттарды, ошол сертификаттарды карайбыз. Эң биринчи эле, биринчи бул деген сапат. Ошол эле алдыңкы өндүрүүчүлөрдүн бириби, эртеңки күнү ошо кандай дары дармектерди биздин өлкөбүзгө бере алат, эртеңки күндө келечекте негизи эле биз биргеликте кандай салымыбызды кошо алабыз деп туруп, андан кийин гана биз деген пландарды коюшту.
0: Эптеп эле инвестор тартуу максат эмес. Демек репутациясын карайсыздар.
3: Мисалы,
0: өзүнүн басып өткөн тажрыйбасы.
3: Туура. Эми жалпы алганда бунун аты инвестиция да. А инвестициянын артында көп нерселер турат. Дары дармек жөнүндө сүйлөшкөндө буга чейин айтып кеткендей сапат. Буга чейин мына көчөнү кыргыз фармацияда биз буга чейин келип калган биздин бизнесте иштеген компанияларды, ошонун ичинде жана Белоруссиядан келген интеграл өндүрүшчүнү, башка өлкөдөн келген өндүрүшчүлөр менен сүйлөө талкуу болуп турганда биз биринчи талап коебуз. Бул саламаттык сактоо системасы жөн гана продукт эмес. Эң биринчи бул деген жарандардын ден соолугу менен байланыш болгон продукт. Ошондуктан биздин талаптар сиз өздөрүңүздөр чыгарышыңыздар керек, дистрибьютор компания болбошуңуз керек, сапатыңыздар мондай жогорку сапатта болуш керек, бул талаптарга жооп бериш керек, андан кийин гана биз бааларга өтөбүз. Андан кийин гана инвестиция суроолоруна өтөбүз. Кандай биз биргеликте иштей алабыз. Ошон үчүн эми Эсен агайдын ошо аябай переживает, я понимаю, орусча айтып кеткенде, бирок албетте биз билип турабыз, бул деген эң биринчи бул жарандарыбыздын өмүрү. Ошондуктан биз сапатты жана технологияны дагы
0: карап кетебиз. Башкы принципиалдуу максат турбайбы? Эми май айым жалпы эле республика
1: суроо эжен жана эми реакция жөнүндө кошумчалай кетейин дедим эле. Негизи реакция дарыга деген адамдын өзүнүн индивидуальный эмеси болот да. Анан кийин бизде деген департаменттин эмесинде фармаконадзор деген бөлүмүбүз бар. Ошо бөлүм деген ошо жанагы реакцияларды регистрировать этип, анан кийин эмнеден ошо реакция болдубу, же адамдын индивидуальный переносимостьтан болдубу, же дарынын качествосунан болдубу деген изилдөөлөрдү жүргүзөт да. Ал система деген эл аралык деңгээлде бүт эле мамлекеттерде иштейт, ошондой эле биздин Кыргыз Республикасында иштейт. Кошумча ушума эме менен учурдан пайдаланып айтып кетет элем, реакция болгон болсо же болбосо бир качествого дарынын сапатына бир
0: күмөндүүлөр болсо,
1: эмелер болсо 826626 деген номер бар департаменттин, ошо номерге круглосуточно иштейт, ошо номерге чалса болот. Чалганда биздин адистер барып изилдөөлөрдү жүргүзүп, дары кайсы жол менен келди эле, бүт эмелердин баары эметишет да.
0: Эми мына сиз жогоруда белгилеп өттүңүз, Кыргызстанда негизинен буга чейин дары деле өндүрүп көргөн эмеспиз да. Акыркы учурларда мына бул тармакка олуттуу көңүл бурулуп аткандан, инвестиция тартып ички мындай ата мекендик дары дармекти өндүрүүгө өзгөчө басым жасалып атат. Эми май айым, айтып берсеңиз, сиз жогоруда ушул Карабалтадагы мындай инвестициялык завод жөнүндө сөз кылдыңыз. Андан тышкары мына спиртти дагы биз өлкөнүн ичинде өндүрүп атабыз дагы, кандай бир дары дармек чыгарган өндүрүш ишканалары же өндүрүш мекемелери бар?
1: Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте 26 өндүрүүчүнүн лицензиясы бар. Анын деген 18 дары каражаттарды чыгара турган өндүрүүчү, анан кийин 3 өндүрүүчү медициналык буюмдарды чыгарган. Ал өндүрүүчүлөр биздики эми майда-майда өндүрүүчүлөр көбүнчөсүн жана новогаленовый деген препараттарды чыгарат, жана настойкаларды, анан кийин чөптөрдү, биздин чөптөрдү фасоват этет. Анан эң эле мындай ошо 18 өндүрүүчүнүн ичинен эң эле мындай крупный жанагы международный стандартка эмете турган заводдордун бири жанагы жаңы завод, анан кийин Биавит деген заводубуз бар, ССТ Фарманур деген завод бар. Андан тышкары Идеал Фарм деген бар болчу, ал биздин ошо GMP стандарттан өтүп ошо сертификатты алган, Кара Балтанын спирт чыгарган чоң заводу бар. Ал бүгүнкү күндө Кара Балтанын заводу бүт Кыргызстанды эмес, башка өлкөлөрдү дагы
0: биздин
1: спирт спирт менен камсыз кылат. Башка өлкөлөргө караганда биздин бизде чыккан спирт экстра класса, люкс класса спирт болот. Эгер башка өлкөлөрдүн древесный эмеден спиртти чыгарса, биздин өндүрүүчүлөр жанагы Пшеницадан чыгарат да, ал экстра люкс деген. Негизи бизде Кыргызстанда чыккан спирт ал жакшы спросман пользуется да.
0: Суроо талап күчтүү турбайбы? Эң таза сапаттуу болгон үчүн,
1: сапаттуу таза.
0: Эми Айзада, мына инвесторлорду тартуу үчүн бул медицина тармагына бизде мыйзам базасы кандай? Эмне үчүн инвесторлор бизге кызыгат жана бизде ушул инвесторлорго карата салыктык, медициналык жактан болсо деле ушул кандай салыктык жеңилдиктер бар ошо инвесторлор үчүн, тармакка инвестиция салам дегендер үчүн?
3: Негизи эле инвестор жөнүндө сүйлөшкөндө көбү ошо башка чет өлкөлөрдөн келген инвесторлорду элестетет. Бирок инвесторда мындай эме жок. Биздин жаранда инвестор болушу мүмкүн. Биздин жарандагы эгерде инвестиция салам, саламаттык сактоо системасында өндүрүш кылгым келет, мындай өз салымымды кошкум келет дегенде ага дагы шарттар түзүп берилет. Инвестициянын өзүнчө мындай эмеси жок да. Чет өлкөлөрдөн келген инвестиция бул албетте экономикага келген акча каражат. Ошондуктан биз ошол тарапта иштеп жатабыз. Анан бул биринчи. Экинчиси, эгерде инвестор ушул тарапта иштейм, проектим бар, мисалы 1 миллион же 10 миллион доллар салгым келет, кандай тарап мындай кандай шарттарды түз бересеңиздер десе, анда ушу президенттин алдында иштеген инвестиция тарапта иштеген агенттиги ар бир проектини өзүнчө карайт. Анткени ар бир проект ар кайсы тармакта болушу мүмкүн. Бир проект мисалы саламаттык сактоо системасында иштесе, бул деген өзүнчө социалдык проект, коммерциялык түрдө проект болушу мүмкүн. Өндүрүштү мисалы баштайм, заводду курам, жанагы курулуш тармагында иштейм десе, анда дагы өзүнчө каралат. Бирок биз тараптан жер бергенге мүмкүнчүлүктөр бүт түзүлүп жатат. Мындан

0: системасы менен биргеликте мындай ага ошол мыйзамдарга талаптарга мындай жооп бергендей ага да башкача өзүнчө шарттар түзүлөт. Ошондуктан ар бир проект биз үчүн бүт проектилер жалпы каралбайт, ар бир проект өзүнчө каралат. Мисалы буга чейин Пакистан тараптан мисалы биздин президентибиз жетектеген бизнес делегациянын ичинде биз болдук. Ушул Пакистан тарапта иштеген карап келдик. Анан карап келгенден кийин кан сөз бул деген GMP Европасы бар деген сөз. Ошондуктан чоң талаптарга жооп берет деген сөз болгондон кийин алар ошо инвестицияны сурайт. Эң биринчи продукцияны сурайт. Эмнени чыгарсам болот? Инвесторда сурайт. Продукцияны сүйлөшкөндөн кийин жана высокотехнологичный болобу же кандай болбосун ошонун негизинде анан инвестициянын көлөмү чыгат. Ар бир проект ошон үчүн өзүнчө каралат да.
1: Рахмат. Урматтуу студиянын коноктору, атайын убакыт таап келип, биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиздер үчүн мына бүгүн 24-июнь, эртең 25-июнда Бишкекте инвестициялык бизнес форумуна Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында өтөт. Бул форумдо инвестицияга президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик уюштурууда. Негизги бүгүн биз анын алкагында ШКУнун жаңы доордун медицинасы инвестицияна коопсуздук деген темада сөз курдук. Ардактуу радио көрөрмандар, бул форумда бир катар актуалдуу темалар боюнча панелдик талкуулар дагы уюштурула турганы маалым. Алардын арасында санариптик экономика, жасалма интеллект жана электрондук соода тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү, санариптик байланышка инвестиция тартуу, ошондой эле эң негизгиси мына бүгүн биз сөз кылган саламат сактоо, фармацевтика тармагы жана медициналык туризм багытындагы инвестициялар тууралуу сөз болот. Бүгүн биздин суроолорубузга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча агенттиктин коомдук кеңешчиси Айзада Арзыматова ошондой эле ушул тармактагы адистер келип суроолорубузга жооп берди. Ушул эле программаны эмнесиздер кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Facebook баракчасынан биз менен бирге калыңыздар.

0: Өлкө аймагындагы маалыматтардын эртең мененки чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Жаркын Желденбаева, саламатсызбы? Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер ортосунда адам укуктарын талкуулоочу багыттар көп. Бул боюнча улуттук коргоо мекемелеринин биринчи консультативдик кеңешмесинде айтылды. Уюмга мүчө мамлекеттердин акыйкатчылары Бишкекте эл аралык деңгээлде адам укуктарын коргоо, мигранттарга, жаш балдарга, аялдарга жана жалпы жарандарга ар тараптуу көмөк көрсөтүү боюнча тажрыйба алмашат.
1: Өткөн жылдан бери өлкөдө акыйкатчы институтунун милдеттери кеңейип, ишмердүүлүгү бир топ жанданды. Жаук мекемелердеги адамдардын укуктарын коргоо негизги багыттардын бири болгону менен учурда миграция, аялдар менен балдардын укуктары боюнча кайрылгандар көп. Алгачкы жолу өтүп жаткан жыйында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер келип, бир аянтта пикир алышып гана тең болбостон кайрылган жарандар менен жолугуп, көмөк көрсөтүү боюнча да иш алып барышты.
2: Кыргызстан тарабынан демилгеленген ушул улуттук укук коргоо мекемелеринин өз ара кызматташуусу абдан бизге маанилүү, анткени ар бир мамлекеттин эми өзүнүн проблемалары деле бар, бирок ар бир мамлекеттин мындай окшош көйгөйлөрү бар десем болот, анткени эми цифровизация кылымында жашап турабыз, ошол эле миграция маселелери, ошол эле аярлуу катмарлардын укуктарын коргоо маселеси ар бир эле мамлекетте мындай көйгөйлүү деп эсептейм.
1: Уюмга мүчө өлкөлөрдүн арасында Орусия тажрыйба алмашууга даяр. Учурда өлкө аймагында 90 жакын өкүлчүлүктөр иштеп, жарандарга укуктук жактан көмөк көрсөтүшөт. Былтыр 68 000 адамга бекер юридикалык жардам берилген. Жыл башынан бери бизге 61 000ден ашык жаран электрондук негизде кайрылган болсо, алардын арасында 30 ашык кыргыз жарандары да бар. Бир аз маселе боюнча бардык көйгөйлөрдү карап чыктык. Бир эле мисал: айлык акыны ала албай кайрылган жаранга тиешелүү тараптар менен сүйлөшүп, иштеп тапкан маянасын алууга көмөк

0: өктөштүк. Андан сырткары оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары үчүн да жеңилдиктер биз тараптан сунушталды. Канча жылдан бери Таджикстан менен биринчи жолу укуктук жактан кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду. Бул маселе 2 жыл мурда көтөрүлгөнү менен, бирок иш картасында соода экономикалык гана эмес, укуктук
1: учетывая население и сотрудников.
2: Бизде адам укуктары боюнча

0: кызматташтык уюмуна мүчө жана ага байкоочу мамлекеттердин акыйкатчылары катышты. Мындай жыйын алгачкы жолу өтүп, бардык өлкөлөр мүчөлүктөгү кайсыл гана өлкөнүн жараны болбосун, укуктук жактан дайыма колдоого даяр экендигин айтып, тармакты тереңдетүү боюнча тажрыйба алмашмай болду.
1: На уровне основного закона.
0: Элиза Нурматова, Жумабай Исманалиев, Алатоо 24.
2: Баткен облусунда 22 июн күнү кечке жок келген сел бир турак үйдүн ичине 177 турак үйдүн короосуна, 17 турак үйдүн жер төлөсүнө, 23 турак үйдүн чарбалык курулуштарына кирген. Ошондой эле ички чарбалык жолдорду бузуп, 3 унаа жабыркаган. Баткен шаарындагы көмөк чордонун суу каптап, жарык берүү убактылуу үзгүлтүккө учураган. Учурда аймакта калыбына келтирүү, тазалоо иштери жүрүүдө.
3: Күтүүсүз келген сел Баткен электр тармактар ишканасынын имаратын жана ага жакын жайгашкан негизги көмөк чордону да каптаган. Анын кесепетинен Баткен шаары менен райондун бир катар айылдары жарыксыз калган. Ошондой эле электр энергиясынын үзгүлтүккө учурашынан улам калаадагы борборлоштурулган таза суу тутумунун иши да убактылуу токтогон.
4: Сразу алдын алуу иштерин жасап өчүрүп калдык бастансаны. Бастансаны өчүрүп анан өзүңүздөр көрүп атасыздар, кабельный каналдарга тиешелүү жабдыктардын баарына лайт толуп суу толгон. Азыркы убакта түнү менен саат 5:35 чейин 100 ашык бала иштеди. Иштеп туруп ошол 110-35 чагын толук күйгүздүк. Мындай жатканда 70-80% абоненттер күйгөн, саат 5 жарымдарда күйдү. Азыркы убакта эмне кылып атат? Азыркы убакта көрүп атасыздар, кабельный канал полностью тазалап атат. Это 4 отходящий ведро калды.
3: Баткен шаарында 36 турак үйдүн короосу жана 9 тамдын жер төлөөсү ылай аралаш сууга толгон. Жабыркагандардын бири Садыковдун айтымында сел өтө тез жана катуу келген. Азыр анын үй жайы сел алып келген таштандыдан тазаланып бүтө элек.
5: Мусурлар огороддун ичине кирген, огороддун ичиге дагы бул жерге батпаган. Батпайына бул кухняга жака келип, мына кухняга суу толуп кухнядан. Анан бул жердин подвалга кирген дагы. Подвалдын ичи дагы полный мусурга толуп калган.
3: Баткен шаарына келген сел мынтип ички жолдорду да жабыркаткан. Сайдан ашып өткөн сел суулары үйдүн короолорун аралап өтүп, болгон таштандын баары мына ушундай ички жолдорго да агызып келген. Азыр өзүңүздөр көргөндөй, бул жерден дээрлик жүрүүгө мүмкүн эмес. Мына ушул Баткендеги селден кийинки жагдайдан президент Садыр Жапаров толук кабардар жана кырсыктын кесепеттерин жоюу менен элге көмөк көрсөтүү иштери анын жеке көзөмөлүндө турат. Мамлекет башчысы тийиштүү мамлекеттик түзүмдөргө жана жергиликтүү бийлик органдарына кырсыктын кесепеттерин ыкчам түрдө жоюу, жабыркаган тургундарга бардык зарыл жардамдарды көрсөтүү боюнча чукул тапшырмаларды берди. Бул тууралуу бүгүн президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзөв билдирди. Учурда сел кырсыгы катталган аймактарда абалды турукташтыруу, жолдорду тазалоо жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо боюнча тийиштүү кызматтар күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда.
6: Баткен шаарынын өзгөчө кырдаалы бөлүм номер 26 өрткө каршы куткаруу кызматы өздүк курамы 3 мотопомпа менен иштеп жатат. 3-чү өзүнчө издеп куткаруу отрядынын 15 куткаруучусу 1 мотопомпа менен аларда толук иштеп жатат. Азыркы күндө андан сырткары Коргоо министринин Илбир атайын багыттагы бригадасынан 10 жоокер, ички аскерлер внутренний войска, ички аскерлерден 10 жоокер иштеп атат. Андан сырткары жергиликтүү бийликтин техникалары баардыгы толугу менен тартылды. Жаранды коргоонун кызматынын техникалары тартылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ПМО деп коебуз, передвижный механизированный отряд. Ошонун 6 техника иштеп атат кечеден бери.
3: Баткен шаарынан тышкары Баткен районунун Самаркандек, Актатыр, Суубашы, Алтын Бешик айыл аймактарында жана Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагында да сел жүргөн. Алдын ала маалымат боюнча сел 177 турак үйдүн бакчасына, 17 тамдын жер төлөөсүнө, 23 үйдүн чарбалык курулуштарына зыян келтирген. 8800 метр ички чарбалык жолдор бузулган. 3 унаа, 13 электр мамычасы, 10 дана лоток агып кеткен. 6 чакырым жол ар жеринен кум шагылга толгон. Сел өтүүчү сайдын 1000 метр аралыгы сел калдыктарына толсо дагы 4000 метр жер эрозияга учураган. Учурда тактоо иштери дагы да уланууда жана жеринде тазалоо иштери ыкчам үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Миңгүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, Алатоо 24, Баткен облусу.
2: Ысык көлдө синтетикалык торлордон тазалоо иштери тынымсыз уланып жатат. Бул жолу туристтик экологиялык

0: Полиция тоң жана түп райондорунун аймагында тазалоо иштерин жүргүзүп, жалпы узундугу 1700 метр болгон желим торлорду чыгарды.
1: 23 июнь биз туристтик экология милиция кызматкерлери
2: 1700 болгон көлүбүздү тазалоо иштери үзгүлтүксүз күн сайын уланууда. Бүгүн эле туристтик экологиялык милиция тоң жана түп районунун аймагында көл түбүндө жана жээктеринде тазалоо иштерин жүргүзүп, жалпы 1700 метр узундуктагы тор чыгарды. Ыйык көлүбүздү мыйзамсыз коюлган тузактан арылтабыз деп адистер жылдар бою күн сайын күжүрмөн эмге кылып жатышат. А бирок эң биринчи кезекте жарандар өзүбүз баарыбыз кастарлаган касиеттүү көлүбүздү булгабай мыйзамды сыйлашыбыз керек. Эске сала кетсек, Кыргызстанда синтетикалык балык уулоочу торлордо жана электр тогу менен иштеген балык кармоочу жабдууларды алып келүүгө, өндүрүүгө, сатууга жана колдонууга тыюу салынган. Ага ылайык мыйзам бузгандар жоопкерчиликке тартылып, айып пул төлөшөт. Ал эми мыйзамсыз балык уулоонун натыйжасында жаратылышка олуттуу зыян келтирилген учурларда кылмыш жоопкерчилиги дагы каралышы мүмкүн.
0: Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы скутер жана мопед айдоочуларынын жол эрежелерин так сактоого чакырат. Бул акыркы учурларда мындай транспорт каражаттары менен жүргөндөр жол эрежесин одоно бузуп, кооптуу абалды жаратып жаткан учурлар көбөйгөнүнө байланыштуу болууда. Учурда коопсуз өлкө аппараттык программалык комплекси сутка бою үзгүлтүксүз иштеп, жол кыймылынын эрежелерин бузган ар бир учурду каттап жатат. Заманбап байкоо тутумдары жол эрежесин бузуу фактыларын аныктоо менен катар жүздөрдү таануу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жол эрежелерин бузган скутер, мопед жана башка эки дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын айдоочуларына карата мыйзам чегинде тейшелүү чаралар көрүлө турганын эскертүүдө. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Азыр кезекти УТРК'нын биринчи маалыматтык радиосуна узатам. Аны кесиптешим Мээрим Айым Алпарат. Саламатсызбы? Сөз сизде.
3: Чоң рахмат кесиптеш. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар жана көрөрмандар. Түз байланыш программасы менен эфирде Мээрим Абдраманова. Бүгүнкү уктурууда биз бийик тоолуу аймактардын коэффициенти тууралуу маалымат беребиз. Биз менен болуңуз. Кадырман угармандар, көрөрмандар, биз маанилүү маалымат менен сиздер менен бөлүшөлү деп турабыз. 2026 жылдын 5 июнунан тартып министрлер кабинетинин жаңы токтомдору негизинде жаңыланган тартипти талкуулайбыз. Анткени бул өзгөрүүлөр жарандардын эмгек укуктарын, ошо социалдык коргоолусун күчөтүү максатын көздөп жатат. Бул кандай өзгөрүүлөр, ар бир жаранга кандай таасирин берет, ушул багытта сөз кылабыз. Деги эле коэффициенттердин мааниси, аны өзгөртүүнүн мааниси кандай, ушул багытта сиздерге маалымат алып берүү үчүн атайын конокторду студиябызга чакырып биз. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин эмгек башкармалыгынын башчысы Бермет Карабаева. Бермет Бактыбековна, саламатсызбы?
4: Саламатсызбы.
3: Ошондой эле эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча кызматынын директорунун орун басары Чолпонкул Мадияров. Чолпонкул Мысырович, саламатсызбы?
5: Саламатчылык.
3: Атайын убактыңыздарды бөлүп сунушубуз кабыл алганга ыраазычылык билдирели. Урматтуу угармандар, биз менен болуңуздар. Анткени бул өтө маанилүү маселе, кандай өзгөрүүлөр болуп жатат, ар бирибизге тиешелүү. Ошондуктан телефон чалыңыздар. 0502 39 20 90, 0512 39 20 90 номер иштеп жатат. Фейсбуктагы баракчаларыбызга дагы түз чыгып жатабыз. Үн кошуңуздар, биз менен бирге болуңуздар. Биз болсо уктуруубузду баштап эле Бермет Бактыбековна, мына ушу 5 июндан тартып министрлер кабинетинин жаңы токтомдору жөнүндө айтып атабыз. Анан ал эмне себептен өзгөрдү, ал мурда кандай токтом иштеп келди эле, анан жалпы жарандарга ал таасири кандай, маалымат берсеңиз.
4: Сиз айтып кеткен токтомдор, бул министрлер кабинетинин токтому 5 июнда 399, 398 эки токтом кабыл алынган. Бул токтомдордун кабыл алышына негиз болуп жанагы алыскы бийик тоолуу шарттардагы биздин айылдардын тизмеси жаңылануусунан себеби деп айтып кетсем жаңылбайм. Андан тышкары 1996 жылдын биздин бийик тоолуу шарттарда алыскы жазгы барууга кыйын зоналарда жашаган, иштеген жарандарга мамлекеттик жанагы кепилдиктер, гарантиялар жана компенсациялар деп белгиленген ошол мыйзамды ишке ашыруучу болуп 97 жылкы 377 токтому бар болчу. Бул токтомду биздин жер жердердеги айылдардын тизмеси белгиленип, бул жерде бийик, туулу, алыскы барууга кыйын шарттардагы айылдардын тизмеси бекиген болчу. Ошону менен бирге жанагы айлык маянасына пайыздык үстөк, ошондой эле коэффициенттер жана ошол иштеген адамдардын стажын кантип белгилөө боюнча жанагындай эрежелер да бекитилген. Азыркы күндө биз ошол 377 токтомдун ордуна 398, 399 эки токтомду кабыл алдык. Экөөнүн айырмасы эмнеде? 398 токтом бул бийик тоолуу аймактардын тизмеси белгиленген. Ал эми 399 болсо бизде алыскы барууга кыйын, ошондой эле анан экинчи тиркемеси менен жанагы теңдөөчү коэффициент деп коебуз. Аны дагы кийинчерээк мен толугураак айтып кетем.
3: Абдан жакшы. Чолпон Кылмысырович, негизи мына жаңы тартипте белгилеп атпайбызбы? Аны кандай көзөмөлдөйсүздөр? Эгер ошол тартипти бузуу учурунда кандай чаралар каралган?
5: Негизи Бермен Бактыбекова айтып кеткенде, бул токтомго өзгөртүү киргизилген абдан бүгүнкү күндө заман талаптары болду. Анткени 377 токтомдо 96 жылы кабыл алынган деп белгилей кетти Бермен Бактыбекова. 1996 жылы кабыл алынган токтомубузда болсо бир беренеси бар болчу. Ал жерде ушу алыс бийик тоолу аймактарда үстөктөрдү республикалык бюджеттен гана төлөнсүн деген жери бар болчу. Азыр бүгүнкү күндө бул өзгөртүү киргизилди. Ар бир уюмдун менчигине карабастан өз эсебинен төлөнүп берилет деген. Анткени биз ушундай кыйынчылыктар менен кыйынчылыктарга туш болгонбуз. Анткени текшерип барганда мисалы баягы жеке менчик ишканалар, бийик тоолу аймакта жайгашкан жеке менчик ишканаларда бул бизге ошол беренени көрсөтүп, бул деген республикалык бюджеттен төлөнүүчү төлөмдөр экен, биз муну төлөйбүз деген дагы жагдайлар болгондо, бүгүнкү күндө аябай бул заман талабы болгон үчүн баягы жакшы өзгөрүүлөр кирди деп эсептейм. Эгер мыйзам бузуулар болсо, бийик тоолу аймактарда болобу же кайсылык гана биздин жарандарыбыздын эмгек укуктары бузулган болсо, бизге түздөн түз кайрылып электрондук почта аркылуу, же болбосо социалдык тармак аркылуу, же болбосо жазуу түрүндө өз мыйзамдарын бузулганы боюнча кайрылса, биз дайым текшерүүгө даярбыз. Бүгүнкү күндө пландан тышкыркы текшерүүлөргө уруксат бар.
3: Сиздердин ишиңиздерге да мындай жеңилдик, жакшы мындай көрсөткүч болот экен да.
5: Жакшы көрсөткүч болот деп эсептейбиз.
3: Андан жакшы. Бермет Бактыбековна, негизи айтсаңыз да, мына ушул азыр бүт мындай аймактардын тизмелери да жаңыланып атпайбы? Анан менин шаарым кайсы жерде же менин айылым кандай тизмеге кирди деп кайсы жерден так маалыматтарды жарандар көрүп билсе болот?
4: Азыркы учурда бул тизмени жанагы бул коэффициенттер айлык акыга жана пенсияларга мындай кошулуп берилүүчү коэффициент. Ошол себептен көбүнчө бул деген ишкерлер жана биздин райондук башкармалыктар пособияны чектеген биздин кызматкерлер көбүнчө ошону тактайт. Бирок жарандар өздөрү таанышкысы келсе, биздин министрликтин расмий сайтында ушул тизмелер дагы, ушул токтомдор жайгаштырылган. Ошондой эле жанагы юстиция министрлигинин дагы өзү жанагы расмий баракчасында дагы ушул токтомдор азыркы күндө бар. Ошол жерден таанышып көрүп окуса болот ошол жерден.
3: Абдан жакшы. Чолпон Кылмысырович, мына жарандар негизи өздөрү ушундай жаңы тартип өзгөрүү болот деп атабыз, анан эмгекчилердин мындай социалдык кепилдиктерин күчөтө алабы, жаңы тартип боюнча дагы эмнелерди айтасыз да белгилейсиз?
5: Жаңы тартип боюнча бул токтом эле эмес, биздин угармандарга белгилүү болгондой, биз 2025 жылы жаңы эмгек кодекси күчүнө кирген. Бул жаңы эмгек кодекси күчүнө кирип, бул дагы эски эмгек кодекси 2004 жылы кабыл алынган болчу. Азыр мына 2025 жылы жаңы эмгек кодекси күчүнө кирип, бул дагы заман талабына ылайыктуу анткени баягы технологиялык өзгөрүүлөр көп болду. Баягы күндөн күнгө өзгөрүүлөр болуп жатат. Ошого жараша мына эмгек министрлиги дагы бүгүнкү күнгө ылайыктуу эмгек кодексин кабыл алып, министрлер кабинетине киргизген, министрлер кабинети жогорку кеңеш кабыл алып берди. Президентибиз кол койгон 2025-жылы ошо бүгүнкү күндө жаңы эмгек кодексибиз иштеп жатат. Жаңы эмгек кодексинин талаптарына ылайык биздин жумушчулардын кепилдиктери ал жерде дагы жогорулаган.
3: Мурдагыга салыштырмалуу.
5: Мурдагыга салыштырмалуу. Дагы белгиге кетчү нерсе, эмгек эмгекти коргоо мыйзамында бүгүнкү күндө 3-чү окууда, Эрмет Бактыевич
4: чыкты. Уже кабыл алынды.
5: Эмгек кабыл алынды. Эмгекти коргоо мыйзамы дагы бул боюнча дагы баягы өзүнчө белгиге кетчү нерселер дагы көп. Бул жөнүндө дагы бул боюнча дагы баягы биздин жарандарыбыздан, иштеп жаткан жарандарыбыздан, баягы жумушчу жарандарыбыздан кепилдиктери дагы эки эселе сакталат деген үмүттөбүз да.
3: Күчөтүлүп аткан.
5: Күчөтүлүп атат.
3: Абдан жакшы. Бермет Бактыбек, мына негизи ушул эмгек акка кошулчу райондук коэффициентти белгилеп атпайсызбы? Анан ал кандай кошулат, кандай тартипте болот, ушунда түшүндүрүп кетсеңиз.
4: Ошо райондук коэффициенттер дагы бул башынан айтып кетсек, бул иштин баары жанагы тизмени жаңыл боюнча бул өкмөттүн тескемеси менен мындай ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлгөн. Ошол жерде жанагы айылдарга чыгып, ошолордун бийиктигин кайрадан өлчөп, жаңы тизмени түзүшкөн да ошол группа. Мыйзамга ылайык бул бийик тоолу болуп 1800 метрден өйдө болгон айыл аймактар кирет. Ошол бийиктигине жараша ошо коэффициенттер дагы белгиленет. 1800-дөн 1900 метрге чейин 1-1 коэффициенти, 1900-дөн 2000-ге чейин 1-2 коэффициенти, 2000-ден 2200-ге чейин 1-3 коэффициенти, 2200-дөн 2400-ге чейин 1-4, 2400-дөн 2600 метрге чейин бийиктикте 1-5 коэффициенти, 2600-дөн 2800-ге чейин 1-6, анан 2800-дөн 3000 метрге чейин бул 1-7, 3000 метрден өйдө 1-8 коэффициенттери белгиленген. Алыскы барууга болсо мындай аябай катаал болсо 1-40, орторок болсо 1-3, анан 1-30, анан мындай салыштырмалуу кыйын болсо анда 1-20 деп белгиленген. Ошол биздин коэффициенттердин баардыгы тең жанагы айлык акыны эсептегенде, орточо айлык акыны эсептегенде колдонулат. Айлык акыдан тышкары дагы пособия дагы чектеп атканда, пособияга дагы ошо 1-1 коэффициент болсо 1-1ге көбөйтүлөт. Ошол коэффициентине жараша ошол кайсыл аймакта жашаса биздин жаран ошол коэффициент колдонулат. Андан тышкары жанагы больничныйга чыгат деп коебуз биз. Ошо ооруп калган учурда ошол убакытта дагы бардык нерсе деген ошо коэффициенттер менен эсептелген орточо эмгек акыны мындай эсепке алынат. Пенсияга чыгып атканда дагы ошол эмгек акыны эсепке алат да. Анан бул коэффициенттен тышкары дагы жанагы пайыз деп коебуз иштеген стажына жараша. Бул деген ошол жердеги мекеме бийик тоолуу аймакта жашаса, ошол кызматкер ошол мекемеде бийик тоолуу шарттарда жайгашкан мекемеде иштеген болсо, ошол жердеги бүт стажынын баарына 5 жыл болсо 5, 10 жыл болсо 20, 30 деп мындай пайыздык үстөк дагы айлык акысына дагы кошумча төлөнүп беринет. Бул жерде ошол жердеги комиссия дагы бар, жанагы стажын эсептөө боюнча дагы ар бир мекемеде ошондой комиссия түзүлөт. Анан ар бир жылы ошол ар бир кызматкерге стажын өлчөп эсептеп протокол менен бекитет.
3: Негизи биздин баягы өзгөрүүлөр жөнүндө кеп кылып атпайсызбы? Мисалы жаңы токтомдор жөнүндөчү, канча убакытта ушундай өзгөрүүлөр же токтомдор чыгып мындай бекитилип турат? Анткени мындай эмнени мындай кандай мындай зарылчылыктан болот деген маселе.
4: Эми 377-чи токтом бул 97-чи жылдан бери кабыл алынып иштеп келген. Ушундай масштабтуу өзгөрүү биринчи болду деп айтсак болот. Себеби 377-чи токтом өз убагында расмий тилде кабыл алынган. Кыргызча варианты жок болчу бул бир. Экинчиден бул бийик тоолу аймактагы айылдар жана алыскы барууга жанагы жетүүгө кыйын аймактар бардыгы тең бирге аралаш тизмеде болгон. Азыркы күндө биз ошону экиге бөлдүк. Эмне себептен? Анткени эмгек кодексинин карасак, мындай бир нече ченемдер камтылган эмгек кодексинде бийик тоолу шарттарда дагы иштеген адамдарга жанагындай кошумча өргү деп коебуз, эмгек өргү. Ошол жерде белгиленген 2000-ден өйдө бийиктикте жайгашкан мекемелердин кызматкерлерине 12 күндүк кошумча өргү деп белгиленген. Анан алыскы барууга, ал жерде бийиктиги белгиленбейт, алыскы барууга жетүүгө кыйын болгон шарттагы болсо, анда аларга дагы 12 күн кошумча берилет.
3: Абдан жакшы. Биз урматтуу угармандар түз эфирдебиз. Азыр угарманды кабыл алышыбыз керек экен. Сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Эфирдесиз.
6: Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бишкектен көндүгүшүм менен. Урматтуу коноктор, айтыңыздар, мисалы айылдарында баарынары жумуш менен камсыз болбойт да, мисалы тоолуу аймактарда алар көбүнчөсүн балдарын карап үйдө отуруп калышат да. Анан ушулар пенсияга канча жашында чыгат, анан буларга ошондой жана бийик тоолуу аймактардын жеңилдиктери барбы? Ошол жөнүндө подробно айтып коюңуздарчы. Рахмат сиздерге.
3: Сизге дагы рахмат байланышка чыкканыңызга.
4: Биз айтып кетишибиз керек, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бул деген жанагы жүлөк пулдарды тейлейт. Ал эми ыйгарым укуктуу жанагы пенсия ошо курагы боюнча пенсияга чыккан маселени бул министрлер кабинетинин алдындагы социалдык фонддун маселеси болуп эсептелет. Айтып кетчү нерсе, биздин 300 азыркы 398-чи 399-чи токтомдор булар жана жүлөк пул жана айлык маянага берилген коэффициенттер деп эсептелет. Бирок социалдык фонддун өзүнүн мыйзамы бар. Пенсия ушул анан дагы 235-чи токтому менен алардын да тизмеси бар. Бул деген бөлөк тизме. Ошол жерде дагы белгиленген ошол тизмеге кирген айылдар, алар деген жанагы льготное пенсионное обеспечение деп коет орусча айтканда, ошол жерден мындай эртерээк чыкканга укугу бар деп айта алам.
3: Мыйзам боюнча?
4: Мыйзам боюнча.
3: Абдан жакшы экен. Биз кийинки угарманды кабыл алабыз. Саламатсызбы? Эфирдесиз.
7: Саламатсыңарбы?
3: Саламатсызбы.
7: Бишкектен Фатима эжем. Менин биринчи суроом мындай да, азыркы токтом чыгып атат деп атпайсыңарбы? Ошого жараша Нарын областы бийик областка кирет да, анан ошол Нарындын ичинде эле мисалы Жамбулак айылы высокогорьяга төлөнбөй кирбей калган айылдар бар да, ошол кайра каралып чыгабы? Анан экинчи маселе, мына мисалы аялдар 25 жыл, эркектер 35 жыл стажы менен пенсияга чыгат деп коет. Ошону да кайра каралабы же силерге карабайбы ал? Рахмат, чоң рахмат, ишиңерге ийгилик.
3: Чоң рахмат сизге дагы байланышка чыкканыңызга.
4: Рахмат сурооңузга. Бийик тоолуу аймактар деп Нарын району, Нарын областы толугу менен мындай бийик тоолуу абдан көп айыл аймактар бар. Ошону менен бирге биз жанагы инвентаризация иштери жүрүп атканда бул ошол 96 жылы бекилген тизменин чегинде гана инвентаризация жүргөн. Ошол себептен азыркы күндө сунуштар болсо, биз деген ошону кароого даярбыз. Сунуштар депутаттар аркылуу, жергиликтүү бийлик аркылуу бизге сунуштар келет. Ошол сунуштарды топтоп, кайрадан карап, ошол госкартография менен бийиктигин ченеп, кайрадан бийиктиги дал келсе, анда ошону бул тизмеге киргизгенге биз жумушту алып бара алабыз деп айтсам болот. Ал эми жанагы пенсия боюнча мен кайрадан жооп бере албайм деп айта алам.
3: Башка сиздерге тиешеси жок. Урматтуу угармандар, биз менен болуңуздар. 0502-39-2091 номер иштеп атат. Ошондой эле фейсбуктагы баракчабызга да түз чыгып жатабыз. Үн кошуңуздар. Биз болсо бүгүн мынакей бийик тоолуу аймактардын коэффициенттери тууралуу маалымат берип жатабыз. Анан негизи ушул угармандын суроосуна улай эле Бермет Бактыбековна, ушул коэффициентти кароо учурунда тартибин түшүндүрүп кетет окшойсуз да, анткени ошол бийик климаттык шарты оор ушундай жер деп эле каралабы, же инфраструктура жана түзүлгөн шарттар кошо каралабы? Эгер мисалы жол салына элек болсо да ошолор да кириши мүмкүнбү? Тартиби кандай? Аз кечирим сурайм, биз угарманы күтүп калган экен, андан кийин жооп берели. Саламатсызбы, эфирдесиз? Сизди угатабыз.
6: Саламатсыздарбы?
3: Саламатсызбы.
6: Бизде мындай суроо бар. Сиздер айылдарды эки категорияга бөлүп турушуз да. Бири бийик тоолу, бири алыс жайгашкан анан кыйынчылыктар деген. Ушул экөөнүн кандай айырмачылыгы бар? Мен өкө тең эле бийик тоолу аймактарда болбосо мындай бир категорияга бөлүп аткан алтымар бар. Мисалдап айтып кетсеңер, кайсысы кайсыл бул бийик тоолу болбосо алыс жайгашкан деп бир эки мисал менен айтып бере аласыздарбы? Рахмат.
3: Сизге дагы рахмат, байланышка чыкканыңызга мындай толук түшүндүрүп кетишиңиз керек.
4: Ооба, рахмат суроого. Бул бийик тоолу дегенде биз жанагы бийиктигин ошо айыл деңиз деңгээлинин канча бийиктикте жайгашкан деп ошону караганбыз, өлчөгөнбүз. Бул госкартографиянын өзүнүн тартиби бар, эрежеси бар. Биздин министрлик жанагы ошо госкартография даярдап берген бийиктиктерди берсе, мыйзамга дал келсе, биз ошолорду бийик тоолу деп эсептейбиз. Ал эми Баткен областын алсак, Лейлек районубу, Баткен районубу, булар бийик тоолуга кирбейт. Бирок алар деген абдан жанагы алыскы, барууга кыйын чек арада жайгашканга, булар ошол жерде ошол себептен биз аларды киргизип, ошолорго мамлекеттик кепилдиктерди берип атабыз да. Ошол жердеги иштеген, жашаган жарандарды колдоо максатында. Анан дагы бир нерсени айтыш керек, 377 токтомду кабыл алып аткан учурда кээбир себептер менен мурдагы белгиленген коэффициенттер азыркы күндөгү жанагы госкартография берген бийиктиктерге дал келбеген. Мисалы, мурун 1-5 коэффициент менен белгилесе, азыркы бийиктик 1-3 коэффициентине дал келет. Бирок биз мыйзамдан аша чаап кете албайбыз. Ошол себептен жанагы 399 токтом менен экинчи тиркемеси менен биз жанагы теңдештирүү коэффициенттерин да белгилеп кеттик. Мыйзамга дал келбейт 1-3 коэффициент, бирок мурунтан 1-5 коэффициенти менен алып келаткан болсо 0-2 кошуп, азыркы күндө деле ошол жерде жашаган жарандар 1-5 коэффициенти менен айлык акысына, жөлөк пулдарга кошумча төлөмдөрдү алышат.
3: Абдан жакшы экен. Биз кийинки угарманды кабыл алабыз. Эфирдесиз, саламатсызбы?
8: Алло, саламатсызбы?
3: Саламатсызбы?
8: Мен Нарын районунун Очкун айылынан чалбатым элем. Былтыркы жылды 25-нче жылдын октябрь айында Күчүн айыл бийик тоолуу районунун катарына кирди дегенде биз кубанак бийик тоолуу районго кирет, бирок Учкун айылы кирбейт да. Биз аралыгыбыз бир 15 километрге жакын. Анан ошо октябрь айында уже биз бийик тоолуу районго кирдик дегенбиз, анан бирок пенсия эмелерге, пособиелерге кошулган жок да.
3: Суроо түшүнүктүү болду.
4: Да, суроо түшүнүктүү болду. Нарын районунун Куланак жана Учкун деп айтып атасыз да. Куланак айылы 1-2 коэффициенти менен кирди. Азыркы 398
3: токтом менен.
4: Токтом менен, ооба. 1-1 коэффициенти менен анан жанагы биз теңдештирүү деп атабыз. 0-1 деп 399 экинчи тиркемесинде да кирди. Учкун айылы дагы 1-1 коэффициенти менен кирген, анан жанагы теңдештирүү коэффициентинде да 0-1 коэффициенти белгиленген. Эки айылдан кирди.
3: Анда биз кийинки угарманды угабыз. Саламатсызбы, эфирдесиз? Угарман кетип калды. Анда суроо мындай да, жанагы жаш адистерди аймактарда калтыруу аракети жүрүп атпайбы? Анан ошол маселеге дагы токтолуп кетсеңиз да, анткени мисалы 28 жашка чейинкилерге жана кошумча колдоолор болот деп атат, анан ошол күндөн баштап эле алабы же кандай ал маселе чечилген?
4: Ооба, бул мыйзамда белгиленген 28 жашка чейинки биздин кызматкерлер болсо, буларга деген ошол пайыздык жанагы стажына жараша деп атпайбызбы, алардын стажы жок. Ошол себептен аларга дароо эле ошол пайыздык үстөктөр колдонулат 5%. Бул деген 5 жылдан ашык 5 деп көрсөтүлөт атпайбы, 5% деп. Бул 28 жашка чейинки кызматкер болсо дароо эле 5% коюшат.
3: Абдан жакшы, биз угарманды кабыл алышыбыз керек экен. Саламатсызбы, эфирдесиз, угатабыз.
9: Саламатсызбы?
3: Саламатсызбы?
9: Мен Талас районунан Талуулак айылынан чалбатым эле, Балыбаев Улан.
4: Талас
9: районунан Талуулак айылынан чалбатым эле. Биздин кошуна айыл биздин Ак Коргон айылы 1.5 километрде жайгашкан да, Талуулак айылынан. бийик тоолуу аймакка киребиз, ак короон айылы ага кирбей калганда ошол боюнча билип бере аласыздарбы сурайм.
3: Азыр кечирим сурайм, биз дароо эле экинчи угарманды угуп коелу, анан жооп беребиз. Рахмат сизге. Кийинки угарманды угалы, саламатсызбы, эфирдесиз.
10: Алло.
3: Угатабыз сизди, саламатсызбы?
10: Сүйлөй беремби?
3: Ии, сүйлөңүз, сүйлөңүз.
10: Саламатсыздарбы?
3: Саламатсызбы.
10: Мен өзүм Алай зонасынын Көбөрт айылында кызмат койчу болуп иштегенмин 40 жыл. Анан чыккан пенсиям, азыр алган пенсиям көбөйтүлүп отуруп 15 000 болду да. Андан кийин ошо мен Бишкекке шартка байланыштуу көчүп келгениме 23 жыл болду. Келгенде 40% деген неме коэффициентин алып салган. Анан ушул 40 жылдык стажымда мен алганым ушул эле болуп калабы. Соцфонду начальнигине мамлекеттик кемеге барсам көбөйтө албайм дейт. Анан эми биздин эмгегибиз кандай болот? Нөлөргө 80ге чектим ай карындашым. Анан кошот деп атат. Анан канча кошот, канча койгону же мен түшүнбөйм. Ушуну бир ачык айтып койсоңуз бир. Ушу кандай мына 2 жылдык, 3 жылдык өмүр калды айнан айындар.
3: Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга, түшүнүктүү суроо. Биринчи угармандан баштайсызбы?
4: Рахмат. Ошо биринчи угарман Талас районун айтты, Талас областынан. Бул жерде Талдыбулак айылы дагы кирген, 1-3 коэффициенти менен отурат азыркы күндө. Анан жанагы Ак Коргон деген дагы айыл 1-2 коэффициенти менен кирген.
3: Экөө тең бар, э?
4: Экөө тең. Ооба, ушул токтомдо 398-чи токтомдун биринчи тиркемесинде белгиленген.
3: Экинчи угарман.
4: Экинчи угарман боюнча бул ушул мыйзам 96-чы жылдан бери бизде иштеп келет. Анан социалдык фонд тарабынан ошол пенсияга чыгып аткан убакта ошол айлык акысын эске алыш керек эле. Анткени булар деген жанагы коэффициенттер менен кошулуп төлөнүп келген. Анан анын карап бериш социалдык фондко кайрылууну мындай сунуштай
3: керек экен да. Жана которулуп келгенде алынып калды менин жанагы бийик тоолу деген маселелер да өзүнчө экен да.
4: Ал маселени мен ушул комментировать эткенге баш тартам. Ошо социалдык фонддун кызматкерлерине берсе ушул суроо
3: толук
4: менен.
3: Абдан жакшы, анда биз кийинки угарманды кабыл алабыз. Саламатсызбы, эфирдесиз?
10: Алло.
3: Угатабыз.
10: Алло.
3: Угатабыз, саламатсызбы?
10: Угатасызбы?
3: Эй, угатам.
10: Мен Актоо, алло, мен Актоо. Саламатсызбы?
3: Эй, сурооңузду бериңиз.
10: Мен Актоо районунан Актоо айылынан чыгып атам. Жашым 74.
3: Актоонун кайсы жеринен?
10: 10 000дан өйдө көтөрүлбөйдү. Биринчи суроо, экинчи суроо ошол жерде бийик Аккыя айылынан.
3: Аккыя экен.
4: Аккыя. Актоо районунун Аккыя.
10: Аккыя айылынан.
4: Аккыя айылы.
10: Канча кошулат?
4: Аккыя айылы 1-2 коэффициенти менен алыскы барууга жетүүгө кыйын деген шартта деп белгиленген. 1-2 коэффициенти менен отурат, 399-чү токтомдо отурат.
3: Жакшы. Рахмат сизге байланышка чыкканыңызга. Биз болсо октурубузду уланта берели. Чолпонкул Мысырович, мынакей негизи сиздердин ишиңиздерде мына кайрылуулар мүнөзү өзгөрдү, ушу эмгек укугун коргоо боюнча, анан ушул көзөмөлдөө маселелери боюнча эмнелерди белгилейсиз? Кечирим сурайын, азыр угарманды угуп коелу, анан саламатсызбы, угатабыз сизди?
10: Алло.
3: Угатабыз.
10: Азыр мен суроо бердим, соцфонддун начальнигине барып келдим, ал мен билбейм деп койду. 3 жылдык эле жанагы иштеген эмгек акы менен пенсияга чыгарган закон бар экен мен чыккан мезгилде. Жалпы ошол 40 жылдын эсебин эсептебейт экен стажды. Анан азыр соцфондко барыш керек дейт. Соцфондко мен 10 жолу барып келбедим да.
3: Анда кайка барыш керек дейсиз?
10: Анан ушинтип сендер жүрө берем, силер телефондон ушинтип телевизордон айтып коебул, адам канааттанбай атпайбы?
3: Негизи баягы биздин темабызга пенсия маселеси туура келбей жатат да, анткени биздин адистер азыр ушул бийик тоолуу аймактар коэффициенттер боюнча жооп берип жатат, анткени министрлер кабинетинин токтомдору чыкты жаңы, баягы күчтөндүрө турган, ошол боюнча маалымат берип жаттык эле. Мүмкүн дагы телефонуңузду таштап коерсуз, адистер тиешелүү адистерге биз берип коебуз, берип жиберебиз биздин бүгүнкү конокторду. Азыр кийинки угарманды угабыз, эфирдесиз, саламатсызбы?
11: Алло, саламатсызбы?
3: Саламатсызбы, угатабыз.
11: Алло.
3: Угатабыз, сурооңузду бериңиз, эфирдесиз?
11: Ал менде мындай суроо бар да, бул Чоору районунда аялдар, мына мисалы 6 бала, 6 балам бар да. Мо 90-одо дөдөмөл деген айылдабыз. Кээ бирөө 45 жаштан дейт, 48 жаштан дейт да. Биз азыр шаарда мен стройкада иштейм да. Анан ошону пенсияга чыгарайын деп, ошо 45-тен чыгабы же 48-тен чыгабы, 6 бала бар да.
3: Биздин темага туура келбейт. Кийинки урматтуу каарман, адистер, тиешелүү адистер келгенде жооп алып берели. Мүмкүн телефонуңузду режиссерге таштап коюңуз, анткени бул маселе биздин адистерибизге тиешеси жок болуп жатат. Анан Facebook-тагы баракчага да жазып жатасыздар. Ушу кутмандуу күнүңүздөр менен, ишиңиздерге ийгилик. Нарын областынын Жамбыл айылындагы айтып коюңузчу кирдиби деген суроо келип атат. Көбүнчө Нарын аймагы жөнүндө да кенен токтолуп коет окшойбуз. Анан Чолпон Комысырович жанагындай суроодо негизи ушу укуктарын коргоо же ушундай маселеде көбүнчө кайрылуулардын мүнөзү өзгөрдүбү, кандай болуп атат, кандай аймактарда адистериңиздер жетиштүү, ушул боюнча токтосоңуз.
5: Рахмат мээрим сурооңузга. Бүгүнкү күндө кайрылуулар абдан эле көп, эмгек мыйзамдарынын талаптарын сакталышы боюнча кайрылуулар абдан көп. Ачыгын айта кетиш керек, баягы адистерибиз жетиштүү эмес, бирок ар бир аймагыбызда адистерибиз бар, иштерди алып барып жатабыз. Мисалы Бийик Тоолуу аймактарда болсо, мисалы Нарын областында Кочкор жана Жумгал районунда бир адисибиз бар, Нарында, Нарын областы боюнча. Ошол эле Нарын областы, анан кийин Тоостороо районунда баягы кирип калган жерде бир адисибиз бар. Бул ушул бүгүнкү тема боюнча дагы кайрылууларыбыз абдан көп. Баягы Бийик Тоолуу аймактардагы иш берүүчүлөр төлөмдөрдү баягы туура же туура эмес эсептелип аткан боюнча дагы кайрылууларыбыз бар. Же болбосо баягы Бийик Тоолуу аймактарда Бенет Бакбекова жана токтолуп кеткендей эмгек өргү, нормалдуу эмгек өргү 28 күн болсо, Бийик Тоолуу жана жетүүгө мисалы алыс каймактарга да 12 күн кошулуп берилет. Бул 40 күн болуш керек. Кээ бир иш берүүчүлөр ошо 28 күн менен эле чектелип калган. Эми учурлар кездешет, алар баары боюнча баягы биздин эгер угармандарыбыздын эмгек укуктары бузулуп жатса, бизге кайрылыңыздар, эмгек укуктарыңыздарды баягы калыбына келтирүүгө биз баягы дайым даярбыз.
3: А негизи ушул багытта жарандардын дагы мындай маданияты деп коебузбу, өзгөрдүбү? Анткени мисалы мурдагы менен салыштырганда ишиңиздердичи, кайрылуулар мисалы кайсы тармактан мындай көбүрөөк түшөт? Мисалы курулуштанбы же кайсы жерден мындай?
5: Баягы кайрылууларга анализ жасай кетсек, ар бир эле тармакта эмгек укуктарын бузуулар аныкталып жатат. Мурда көп суроо берилчи, бул мамлекеттик уюмдардабы же жеке жактардабы депчи. Азыр бирдей эле мамлекеттик уюмдарда да эмгек укуктары бузулуп атат биздин жарандарыбыздын, жеке жактарда да, жеке ишкерлерде да абдан арбын бузулуп атат эмгек укуктары. Анан баягы боюнча эметеге токтолуп кеткенде, бул ооба курулуш тармагында же болбосо баягы токой чарбасында болобу, кайсы чарбада болсун, баягы биздин жарандарыбыздын эмгек укуктары бузулуп келүүдө бизге арызда, биз баягы арыз менен анализ жазып атабыз да. Ошо арыздардын негизинде баягы биз текшерүүгө барып, ошо эмгек укуктарын бузуулар аныкталса, баягы милдеттүү түрдө аткарылуучу жазма буйрук жазып беребиз. Бузулган эмгек укуктарын баягы кабылына келтирип жатабыз да бүгүнкү күндөдө.
3: Арыздын негизинде.
5: Арыздын негизинде.
3: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз. Бүгүн биз ушу Бийик Тоолуу аймактардын коэффициенттери тууралуу маалымат берип жатабыз. Мынакей министрлер кабинетинин токтомдору дагы өзгөрүп ишке кирип жатат. Жогоруда айтылгандай эле күчөтүлүп атат. Мына жаш кадрларды дагы аймактарда алып калуу маселелерине да көңүл бурулуп, ал жакта дагы жогоруда маалымат берилди. Андыктан биз менен болуңуз, Facebook-тагы баракчага дагы түз чыгып жатабыз. Биз угарман кабыл алабыз. Саламатсызбы, эфирдесиз?
12: Алло, саламатсыздарбы?
3: Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз.
12: Сурооңду берейин дедим элем. Биз Ысык Көл областынан байланышка чыгып атканбыз.
3: Айта бериңиз.
12: Биз Ысык Көл областында, бизде деле жашоо шарты кырдабыз, кышкысын кар аябай катуу түшөт. эмнеге ушу Күрмөнтайды бийик тоолу аймакка коэффициентте кирбей калган да?
3: Күрмөнтү, Ысык Көл Күрмөнтү. Рахмат сурооңузга, сурооңуз бүттүбү? Чоң рахмат сурооңузга бергениңизге. Азыр адистер мынакей жооп берет. Азыр жаңы тизме жаңырып, аны дагы өзүнчө түзүлүп жатат. Сиздер дагы жогоруда айтылгандай эле көзөмөл кылып, аны караучу жерди дагы айтып кетти. Берметов Бактыбекова ушул багытта дагы каяктан кантип көрсө болот, өзүнчө да дагы тактап айтып кетет окшойсуз да. Анткени ар бир облас, ар бир райондо тизмектеп тура албайсыз азырчы. Анан жалпы маалымат кайсыл жерде жөнөкөй жаран оңой эле алып, мисалы менин айылым барбы деп кантип көрөт?
4: Бул жанагы азыр ар бирибизде эле телефон бар. Ушул биз жеген жанагы Google поиск деп коебуз. Ошо 399-чу токтом же 398-чу токтом деп эле
3: караса эле чыгат.
4: Караса эле бул жанагы мен айтып кеткендей юстиция министрлигинин расмий сайтында жайгашкан бул токтомдор жана биздин эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин дагы расмий сайтында жайгашкан.
3: Абдан жакшы, угармандар күтүп аткан экен. Саламатсызбы, эфирдесиз, угуп атабыз сизди.
13: Алло, саламатсызбы?
3: Саламатсызбы.
13: Мен Ысык Көл областынын Каракол шаарынан чалбаптым эле. Биз мурда Чертек айылы Ак Суу районуна караштуу болуп, бийик тоолу аймакка кирчибиз. Азыр баягы АКРдин жүрүшү менен биздин Чертек айылын Каракол шаарына кошуп койгон. Ошону менен Чертек айылынан тоолу аймак деген, бийик тоолу аймак деген эмне алынып салынды. Шуну кайра кандай кошуу керек же ошо бойдон кошууга мүмкүн болбой калдыбы, ошонуга бир жооп берип койсуңар.
4: Азыр Каракол шаарынын курамына кирди деп атат э. Азыр Каракол шаары мурун деген бийик тоолу деп эсептелбеген, бирок азыркы учурда бул бийик тоолуу шартта деп белгиленген. Ошол себептен Каракол шаары азыркы күндө бийик тоолуу болуп эсептелет.
3: Жакшы, жаңы тизме боюнча.
4: Ооба.
3: Кийинки угарманды угалы, саламатсызбы, эфирдесиз.
14: Кечирип койгула, мен кайра чыгып атам. Бул токтом качантан бери жаңырып иштей баштады. Бермет мага түшүнүктүү болбой калды да. Анан экинчи суроом жанагы Нарын областында бүт мекемелерге байланыштуубу? Жанагы тиги 28 күн отпуск алганда кайра 3-12 күн кошот деп атпайсыңарбы? Андайды деги эле өмүрүмдө уккан эмесмин. Только 28 эле күн эс алып келе атабыз. Бүт мекемелерге байланыштуубу ал же тизмелер да киреби? Бул мекеме кирет, бул жер бюджеттигинде промышленный деп. Ошону бир ачыгыраак түшүнүп деп айтып коюп койсоңор, 12 күн кайсы мекемелерге кошулат отпускка чыкканда? Рахмат.
3: Сизге да рахмат.
4: Бул Нарын облусунда ошол сиз тизмеде бар болсоңуз, анда сиздерге 2000 бийиктиктен жогору жайгашкан калктуу конуш болсо, анда ошол калктуу конушта жайгаштырылган мекемелердин баардык кызматкерлерине жанагындай кошумча өргүү белгиленген. Бул эмгек кодексинде белгиленген. 2000 үйдө 12 күндүк кошумча күн берилиши керек.
3: Ошондо кимдер ушуга мындай ала алат мүмкүнчүлүк?
4: Бул деген мекеме өзүнүн формасын, менчик формасына карабастан баардык ишкерлерге жайытылган. Бул талап, бул эмгек кодексинде белгиленген. Аны сөзсүз түрдө ишкер аны аткарып 28 күндүк мындай өргүнүн тышкары кошумча өргү беришке тийиш.
3: Анан көбүнчө маалымат жок, ушуну уккан эмеспиз деп атпайбы? Ушундай маселелерди каяктан мындай оңой табуу же маалымат табуу жерлери кайсы жерлер?
4: Эми эмгек кодекси деле мындай ачык, жанагындай айткандай юстиция министрлигинин сайтынан деле кирип карап окуса болот. Ошол жерде бир нече берени бар. Ошондон тышкары биздин дагы көп мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө дагы мына биздин кызматтагы жер жерлерге барып мекемени текшергенде дароо эле мындай катачылыктарын табып эмес, ошол жерде түшүндүрүү иштерин да жүргүзөт. Ошон менен бирге мындай жаран өзү кызыгып окуп расмий сайттарды караса, мен ойлойм, ошондой нерселерди окууга мүмкүнчүлүк бар.
3: Рахмат. Фейсбукта баракчага да көп жазылып атат. Мына Ысык Көл областынын Тоң районунун Эшпера файлын айтып коесуздарбы дейт. Тоң районунун Эшпера файлы кирди беле дейт, кирбей калган го дейт суроо. Ушул боюнча да айтып
4: берип коесуз. Бир мүнөт азыр. Тоң району да?
3: Эшперов айыл экен. Дагы көбүнчө ошо Нарын, Нарында айтып бердиңиз.
4: Тоң району жок.
3: Кирген эмес.
4: Кирген эмес. А, жок, жок, бир секунд. Кайсыл
3: Эшперов айылы дейт. Урматтуу каармандар, телефон чалыңыз 0502 39 24 90 номерибиз иштеп атат. Фейсбуктагы баракчага да түз чыгып атабыз. Суроолоруңуздарды жазыңыздар, жазып атасыздар. Сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалап жатат. Анан Чолпон Кулмасырович, негизи азыр угарман келип калган экен. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди.
15: Алло, саламатсыңарбы?
3: Саламатсызбы?
15: Мен суроо берейин дедим эле.
3: Бериңиз.
15: Мен Жумкалы районунун Байзак айылынан сурайын дедим эле. Ошо Байзак айылы киргенби, кирген эмеспи? Эгер кирген болсо, канча жаштан пенсияга чыкса болот?
3: Жумкалы азыр карап жооп берет. Десибиз, урматтуу каармандар, биз менен болуңуздар. Фейсбуктагы баракчага да түз чыгып жатабыз.
4: Байзак айылын айтып койсом, бул биздин бийик тоолуга кирген. Анан мен жана эфирдин башында да айтып кеттим элем, социалдык фонддун пенсия чегерүү мындай убагында алар өздөрүнүн тизмеси менен жетекчилик алат. Ошол себептен пенсияны айта албайм, бирок азыркы бийик тоолуу шартта 1-1 коэффициенти менен Байзак айылы кирген.
3: Фейсбуктагы да колдонуучулар жазып атат. Бермет Бактыбековна, сиз кайрадан мына уктуруунун соңуна чыгып баратат, жакшылап түшүндүрүп койсоңуз да, ушул токтом качан иштеп баштады, эмнеге кабыл алды эле, өзгөчөлүк эмнеге, зарылчылык эмнеде болду эле, ушуну дагы бир жолу түшүндүрүп берсеңиз.
4: Бул зарылчылык жанагы биздин өкмөт түзгөн курамдагы жумушчу топтун бийик тоолуу шарттарда жайгашкан айыл аймактардын тизмесин жаңылануунун негизинде бул токтом кайрадан каралган. Бул токтом 2026 жылдын 5-июнунда кабыл алынган министрлер кабинети тарабынан, бирок расмий сайтка Эркин Тоо газетасына 9-июнда жайгаштырылган. Ошол токтомго белгиленгенден кийин, расмий жарыялангандан кийин 10 күндөн кийин күчүнө кирет деп белгиленген. Ошол себептен 19-июндан баштап бул токтомдор күчүнө кирди.
3: Анан негизи жогорку кеңештен дагы бир мыйзамды белгилеп калбадыңызбы? 3 окуудан өттү деп, ошол жөнүндө да кыскача маалымат берип кетпейсизби? Ал кандай өзгөчөлүккө ээ болуп атат?
4: Бул мыйзамдагы эмгекти коргоо боюнча жөндөмдүү мыйзам 25 жылы эмгек кодексин кабыл алып атканда ошол жердеги 29 бирине деген ошол эмгек мыйзамына, эмгекти коргоо мыйзамына мындай көчүрүлүшү керек деген мындай чечим кабыл алган жумушчу топ менен. Андан тышкары ошол эмгекти коргоо боюнча мыйзамы мындай абдан көп убакыттан бери каралбагандыктан, бул деген азыр замандын талабына жараша жана санариптештирүү боюнча жанагы техника безопасности деп коет, ошондой нормалар, коопсуздук боюнча дагы нормалар жагыланышына тийиш деген нормалар менен камтылгандыктан биз аны жаңы редакцияда киргизип кабыл алдык.
3: Абдан жакшы.
5: Ушунчалай кетсем, эрим, бул эмгек коргоо мыйзамы боюнча бул эмгек жумушчуларынын эмгек шарттарынын коопсуздук шарттардын баягы жаңыланышы жана корголушу боюнча дагы жаңы талаптар дагы
3: заманга жараша күчөтүлөт экен да.
5: Күчөтүлөт.
3: Биз угарманды кабыл алышыбыз керек экен. Эфирдесиз, угуп атабыз, саламатсызбы? Сиз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Урматтуу угармандар, бизге суроо берерде радиодон алыс туруп үнүн кичирейтип коюңуз, бизге болбой калат. Ошондо так кыска берсеңиздер болот. Рахмат. Анан биз уктуруубузду уланта берели. Ушу мыйзам негизи кайрадан угарман байланышта. Саламатсызбы, угуп атабыз? Сиз эфирдесиз.
16: Алло.
3: Угуп атабыз сизди.
16: Алло, алло.
3: Угуп атабыз. Бериңиз сурооңузду. Саламатсызбы?
16: Саламатсызбы. Угуп атсаңыздар, мен ак талаанын Майетов айылынан чалып атам эле. Угуп атасыздар да?
3: Угулуп атат, бериңиз.
16: Анда мурун ак талаа районунун 7 айылында 1-5 менен төлөнүп, калган айылдарында 0-1-2 менен төлөнчү. Жана айтып аткан бийиктиктер болгондо Майетов айылы 3-3 түшүп калдыбы же 1-2 түшүп калдыбы? Ошого жооп берип койсоңуздар.
3: Рахмат.
4: Сурооңузга рахмат. Байетов айылы бул 377.15 коэффициенти менен келген ошунча жылдан бери. Азыркы күндүн инвентаризациясынын негизинде Байетов айылы 1-3 бийиктиги 1-3 коэффициентіне татықтуу. Ошол себептен біз жана теңдештүрүү коэффициентіндағы еске алып, азыркы күндө 1-3 коэффициенті белгіленіп, теңдештүрүү 0-2 коэффициенті, ошондо булар деген кошумча болгондо 1-5 коэффициенті беле кайрадан алып келесиздер.
3: Жаңы эреже тизме боюнча.
4: Ооба. Мындай ухудшающий деген мындай положение жок биякта.
3: Ушу көбүнчө эле сарсана болгондор ушул маселе да мындай дагдай болбой калабы, андай нерсе деле жок.
4: Андай жок. Эч кандай эчтекени биз мындай ошол положениясын ухудшающий деп айтып атабыз го. Ошол эч нерсе андай жок. Жанагы теңдештүрүү коэффициенти менен мурунку белгиленген коэффициенттин деңгээлинде эле алып келишет.
3: Андан жакшы. Чолпонкул Мысырович, мынакей эми ушу эфир учурунан жарандарга мындай кандай кеп кеңешиңиз бар? Анткени кандай туура кайрылыш керек? Мүмкүн жашырып кайрыла албай жүргөндөр болсо керек, тартиптери, кимге кайрылыш керек, ушу боюнча дагы маалымат берип кетсеңиз.
5: Албетте, урматтуу радио угармандарга, эгер эмгек мыйзамдарыңыздар бузулуп жатса, эмгек талаптарыңыздар кайсы бир себептер менен иш берүүчү бузуп атса, эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө кызматына ар дайым кайрылууга укуктуусуз. Бизге кайрылыңыздар. Бизге кайрылсаңыз, кайрылганына бирок кагаз жүзүндө кайрылыш керек. Же болбосо жана айтып кеткендей биздин расмий сайтыбызга кайрылыш керек. Же болбосо социалдык баракчалар аркылуу да кайрылсаңыздар болот. Кайрылганыңыздарда биз кайрылууңузду карап чыгып, текшерүү жүргүзүп, калыбына келтирүүгө башында айтып кеттим, толук мүмкүнчүлүк болот.
3: Биз угарманды угуп коелу. Саламатсызбы, эфирдесиз?
17: Саламатсызбы?
3: Саламатсызбы?
17: Биз алда Чолпонкул мырзага суроо берейин дедик элек. Саламатсызбы?
5: Саламатсызбы.
17: Биз Чолпонкул мырзага суроо берейин дегенбиз.
5: Угуп атабыз.
17: Бул байке тиги экология боюнча тиги эмгек келишими боюнча айтып кетти азырчы. Биз эме тиги Талас областынан Айтматов районунан болобуз да, азыркы Талас Тарас Суусамыр жолуна жумушка кирип, эмгек келишимин түзөйүн десек, эмгек келишимин түзө албай, анан эртегинде кытайлык жарандарга коркутуп үркүтүп жазабыз деп мени Айтматов районунун судьясы Бапанова Төрайым 3 суткага мыйзамсыз камап салды. Анан Талас областынын эмгек келишимин боюнча бир адисибиз бар экен, барсам ал отпускадамын дейт. Анан отпускадан келгенден менен байланыштан мени кайра сотко кайрылыңыз дейт. Муну ким карайт мисалы?
5: Жок, сиз кайрылбай кагаз жүзүндө бизге кайрылсаңыз, биз териштирип беребиз. Кагаз жүзүндө арыз жазып туруп эле, анан бизге кайрылсаңыз, бул ар бир иш берүүчү өзүн жумушка кабыл алып атканда ар бир жаран менен эмгек келишимин түзүүгө милдеттүү. Эмгек келишимин түзбөгөн учурда бузуулар кодексинде чаралар каралган. Анан сиз бизге арыз түрүндө кайрылсаңыз, биз арызыңызды териштирип, эгер эмгек мыйзамдары бузулуп атса, анда чара көрүп, сиздин укугуңузду коргоп бергенге даярбыз.
3: Анан биздин фейсбукта колдонуучулар да жазып сурап жатышат абдан, ушу эмгек өргүлөрү боюнча тактоо маселелерин кайсы жерден телефон сурап атышат да, көбүнчө чалсак болобу депчи. Мүмкүн ошондой барбы кабыл алуучу?
4: Ооба, биздин министрликтен биздин башкармалыктын телефону бар, 62-08-37 номери. Ошол жерге кайрылсаңыздар, биз мындай телефон аркылуу дагы консультация, 12 консультацияларды берип турабыз ар дайым.
3: Адистер иштейт атайын.
4: Адистер иштейт, биздин башкармалык иштейт.
3: Абдан жакшы. Анан мынакей Чолпонкул Мысырович, жанагы башында угармандан мурун сурообуз бар эмес беле, мындай жарандардын убактыбыз соңуна чыгып баратат. Эң башкы эске ала турган маселе, анткени сиз айткандай заман талабына жараша өзгөрүүлөр көп болуп атат. Эмнелерди эске алыш керек? Жумушка орношуп атканда эмне кылыш керек? Анан ушундай бир окуяларга туш болуп калбаш үчүн.
5: Ушундай бир окуяларга туш болуп калбаш үчүн биздин жарандарыбыз жумушка орношуп атканда эң биринчиден эмгек келишимин түзүүгө түзүш керек да. Көп эле иш берүүчүлөр эмгек келишими боюнча азыркы бүгүнкү күндө деле түзбөгөнгө аракет кылышат, бирок жарандарыбыз эмгек келишимин түзүп алышса, ушу эмгек мыйзамында жана ушу токтомдордо көрсөтүлгөн кепилдиктерге ээ болот да. Эмгек келишимин түзгөндөн кийин бүт эмгек мыйзамында көрсөтүлгөн кепилдиктер биздин жарандарыбызга жайылтылат. жана жумуштан жана биздин мурданкы жарыбыз кайрылып кеткенде эч кандай бир иш берүүчүнүн баягы жумуштан жөн эле кетирип салуусу, же болбосо айлыгын кармап коюусу, же болбосо өргүүгө чыгып атканда ушу эмгек мыйзамында көрсөтүлгөн кепилдиктерди төлөбөй коюусу

0: Жок, эми көп эле баягы сезонный жумуштап коюшат. Көп эле баягы эмгек келишимин түзбөй эле баягы мен мындай эле айлык акымды берип турайын деп бул эми жарандарыбыз макул болуп иштеп атат, бирок иштеп атканда биз бул кепилдиктерден айрылып калып атат да. Социалдык фондко эч нерсе төлөнбөйт, баягы пенсиясына эч нерсе кошулбай калат деген бул сөз. Экинчиден, эгер бөөдө кырсыкка талып калса, баягы бөөдө кырсыкка чалдыгып калса, ошо мыйзамда көрсөтүлгөн төлөмдөрдү да төлөтүүгө кыйынчылык туудурууда бүгүнкү күндө. Ал эми баягы же болбосо иш берүүчү баягы жакпай калса жумуштан эртеси күнү эле айдап жиберсе баягы эч кандай эмгек келишими жок, биз баягы текшерүүгө да кээде укук ала албай калып атабыз да мыйзамдуу түрдө.
1: Абдан жакшы, рахмат сиздерге атайын келгениңиздерге. Убактыбыз соңуна чыкты. Урматтуу угармандар, бүгүнкү түз эфирде мынакей ушул бийик тоолуу аймактардын коэффициенттери тууралуу сиздерге кенен маалымат бергенге жетиштик. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору болсо Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин эмгек башкармалыгынын башчысы Бермет Карабаева болду. Ошондой эле эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча кызматтын директорунун орун басары Чолпонкул Мадияров болду. Программаны болсо Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссеру Бакыт Таш Рахманов, Азиз Чокморов жана Улан Солтуек уулу болду. Ар дайым ушул күндөрү биз менен бирге болуп туруңуздар. Азыр болсо мен сөз кезегин кесиптешим Ала Тоо 24-төгү Сезимге узатам. Сезим, сиз эфирдесиз, сизге ийгиликтерди каалайбыз.
2: Рахмат Мээрим айым, сиздерге дагы ийгиликтерди каалап биз өз программаларыбызды дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Студияда кызматта Сезим Мунарбекова. Саламатсыздарбы?

0: Coma. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Францияда катуу ысыктан 18 киши каза болду. Вашингтондо Израиль менен Ливандын сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы өтөт. Индияда экзаменге кечиккен абитуриенттер киргизилбей нааразычылык жаралды. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кенен токтолобуз. Францияда акыркы 2 күндө катуу ысыктын кесепетинен 18 киши каза болду. Анын арасында автоунаада эсин жоготкон 2 жана 4 жаштагы балдар, ошондой эле күн өтүп каза болгон улгайган адамдар бар. Өлкөнүн айрым аймактарында абанын температурасы 40 градустан ашып, Бордо шаарында 42 градус болуп, жаңы рекорд катталды. Катуу ысык Европанын башка өлкөлөрүндө каптап, Испания менен Улуу Британияда да абанын температурасы рекордтук көрсөткүчкө жетүүдө. Индиянын Лахнау шаарында 3 кабаттуу имараттан чыккан ири өрттөн кеминде 15 адам каза болуп, дагы 5 киши жаракат алды. Имаратта анимация боюнча окуу борбору, китепкана жана 3D графика студиясы жайгашкан. Маалыматка караганда каза болгондордун көбү студенттер. Куткаруучулар адамдарга жетүү үчүн имараттын арткы дубалын бузууга аргасыз болгон. Өрттүн себеби такталууда. Америка Кошмо Штаттарынын ортомчулугу менен Вашингтондо Израиль жана Ливандын кезектеги сүйлөшүүлөрү башталат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Американын мамлекеттик департаментинин маалыматына ылайык, тараптардын жолугушуулары 23-25 июнда өтөт. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубионун сүйлөшүүлөргө катышары же катышпасы азырынча белгисиз. Анткени анын ушул күндөрү Бириккен Араб Эмираттары, Кувейт жана Бахрейнге пландалган сапары бар. Буга чейин Израиль жана Хезболла ок атышууну токтотуу режимин киргизүүгө макул болгон айтылган. Дональд Трамп Вашингтон менен Тегерандын сүйлөшүүлөрүнөн кийин Ормуз кысыгы жүк ташуулары үчүн толук ачылганын билдирди. Анын айтымында кысык аркылуу мунай ташуу кайра жанданып, акыркы суткада рекордтук көлөмдө мунай өткөн. Белгилей кетсек, 18

0: 8 июнда АКШ менен Иран өз ара түшүнүшү жөнүндө меморандумга кол коюп, анын негизинде Ормус кысык ачылган, ал эми 20 июнда Иран аны убактылуу жапкан. 22 июнда АКШ кысыктын кайрадан ачылганын расмий жарыялады. Ал арада Америка Иран мунайына киргизилген айрым санкцияларды 60 күнгө токтотту. Каржы министрлиги 21 августка чейин мунай өндүрүү, ташуу жана сооданы банктык тейлөө боюнча лицензияларды берди. Маалыматка караганда бул чечим АКШ менен Ирандын өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумдун алкагында кабыл алынган. Вашингтон санкцияларды толук алып салуу багытында алгачкы кадам жасаганын билдирүүдө. АКШ ошондой эле Иран Ормус кысыгын жаппоого жана атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин инспекторлорун кабыл алууга макул болгон айтууда. Бирок Тегеран мындай жаңы милдеттенмелерди алганын четке кагып, бул маселелер келечектеги сүйлөшүүлөрдүн алкагында караларын билдирди. Катар Ормус кысыгынын азыркы статусун өзгөртүүгө жол берилбеши керек деп эсептейт. Бул тууралуу премьер-министр жана тышкы иштер министри Мухаммед бен Абдель Рахман Аль-Тани билдирген. Ал Катар Ормус кысыгы аркылуу кеме жүрүү эркиндиги сакталуусу зарылдыгын белгилеп, бул аймак ачык болушу керек жана деңиз каттамдары эркин болушу шарт деди. Премьер-министр ошондой эле Перс булуңундагы өлкөлөр Иран менен мамиледе диалогду күчөтүп, коопсуздукту камсыз кылууга багытталган бирдиктүү механизм түзүүгө кызыктар экенин кошумчалаган. Урматтуу радиочулар, биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды угуп жатасыздар. Индиянын Мадхья-Прадеш штатында медициналык окуу жайга тапшыруу сынагына кечиккен айрым абитуриенттер экзаменге киргизилген жок. Социалдык тармакта тараган видеодо сынактан четтетилген окуучулар жана алардын ата-энелери көз жашын төккөнү көрүнөт. Улуттук тестирлөө агенттиги белгилеген эрежелерди катуу сактап, кеч келгендерге өзгөчө шарт түзгөн эмес. Бул окуя коомчулукта кызуу талкуу жаратып, көпчүлүк убакыт эрежелеринин өтө катуу колдонулушун сынга алууда. Бул Индиядагы медициналык окуу жайларга кабыл алуудагы негизги санак болуп саналат. Түркиялык саясаттануучу Энвер Демирел Йылмаз Улуу Британиянын премьер-министри Кир Стармердин кызматтан кетүү чечими өлкөдөгү саясий системадагы олуттуу көйгөйлөрдү көрсөтөрүн билдирди. Анын айтымында бул кадимки кадрды көзгөртүү эмес, башкаруу жана партиялык түзүмдөгү кризистин белгиси. Эксперт Лондондогу саясий туруксуздук Улуу Британиянын НАТОдогу таасирин убактылуу алсыратышы мүмкүндүгүн белгилеген. Йылмаз ошондой эле өкмөт башчысынын алмашуусу НАТОнун алдыдагы саммитине даярдык көрүлүп жаткан жана Украинадагы кырдаал талкууланып жаткан учурга туш келгенин кошумчалады. Белгилей кетсек, 22 июнда Улуу Британиянын премьер-министри Кир Стармер кызматтан кетип жатканын жарыялаган. Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо чет өлкөлөрдө болуп жаткан жаңылыктарды уктуңуздар, бизден алыстабаңыздар.
1: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
2: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
1: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
2: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
1: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
0: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
1: Биринчиде музыка.

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Кыргызстанда президенттин жарлыктарын ишке ашыруунун алкагында мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу жана бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу боюнча иш-аракеттер аткарылууда. Улуттук өнүгүү программасында 2030 жылга карата бюрократиялык тоскоолдуктар азаяры белгиленгенин эске салалы. Бюрократиядан арылуу иштеринин алкагында айрым натыйжаларга жетишүүгө мүмкүн болду. Алар кайсылар? Алдыда сөз кылабыз. Акыркы жылдары Кыргызстанда мамлекеттик кызматтарды жөнөкөйлөтүү жана жарандардын мамлекеттик органдар менен байланышын жеңилдетүү боюнча, тактап айтканда, бюрократиялык тоскоолдуктардан арылуу багытында бир катар иштер аткарылды. Президенттин жарлыгы чыккандан бери мамлекеттик органдардагы жүздөгөн документтердин түрлөрү жоюлуп, мекемелерден талап кылынган айрым отчеттуулук формалары кыскартылды. Кагаз түрүндөгү маалыматтардын саны азайды. Мамлекеттик органдардын ортосунда маалымат алмашуу электрондук форматка өттү. Жарандардан мурда талап кылынган көптөгөн документтер автоматтык түрдө алынууда. Өткөн жылдын март айынан тарта Юстиция министрлигинин, стратегиялык демилгелер улуттук институтунун жана башка мамлекеттик органдар менен бирге иштелип чыккан демилгелердин негизинде ведомстволор аралык комиссия тарабынан 300'ден ашык тапшырма берилген. Учурда жарымынан көбү аткарылды. Жүргүзүлүп жаткан реформалар мамлекеттик органдарга да, жергиликтүү башкаруу системаларына да таасирин тийгизип жатат. Бюрократиядан арылуу иштеринин алкагында жетишилген айрым натыйжаларды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жыйында тизмектеди.
2: Президенттин гильотина жөнүндө жарлыгына ылайык уруксат берүүчү документтердин саны 905'ден 439'га чейин кыскарды. Эки эседен көбүрөөк кыскарды. Алардын 199'у уруксат берүү, жол жоболорун оптималдаштыруу, жөнөкөйлөтүү боюнча чаралар болду. Экинчи электрондук аудит боюнча текшерүүлөрдүн мөөнөтү 2 жумадан 3 күнгө чейин кыскартылды. Мына 2026 жылдын 1 апрелинен тартып система пилоттук режимде иштеп жатат. Мына 62.5 миллион сомдук мыйзам бузуулар аныкталды. Былтыркы салыштырмалуу 4 эсеби? 4 эсеге көбүрөөк.
1: Бюрократиядан арылуу процесси башталгандан тарта мамлекеттик органдар тарабынан 150'дөй ченемдик укуктук акт демилгеленген. Анын ичинен 76 мыйзам жана ченемдик укуктук актылар белгиленген тартипте кабыл алынды. 27 мыйзам, президенттин 11 жарлыгы, министрлер кабинетинин 38 чечими кабыл алынган. Юстиция министри Аяз Байетовдун айтуусунда бир катар мыйзамдарга кол коюлду. Документтер жарандарга жеңилдиктерди берүүдө.
3: Акыркы 6 жуманын ичинде бир 15'тей токтом, 10'дон ашкан мыйзамдар боюнча жакшы иш алып барылды. Жогорку кеңеш кабыл алып, президент өзү кол койду мыйзамга. Сондор баардыгы өзүнүн инструкциясын өзгөртүш керек. Бул бир мыйзам миң деген эмес, 10 000 деген, 100 000 деген кишиге жөнөкөйлөтүп атат бүгүн процедураны. Анткени мурун паспорт алыш үчүн же ишеним кат менен жеке АТН баш керек болчу, бүгүн бир эле барат. Мынакей ошол 4-үнчү протоколдон чыккан 19 августта отурумдан. Бул 22 майда ишке ашты.
1: Ушу тапта 25 ченемдик укуктук акт кабыл алуунун акыркы стадиясында турат. Ал эми калган долбоорлор бекитүү жана кайра карап чыгуу стадиясында. Документтер жарандардын түйшүгүн жеңилдетип, ашыкча убарадан арылтууга багытталган. Маселен, уруксат берүүчү документтердин саны 2 эсеге кыскарганын экономика жана коммерция министринин орун басары Беназир Нурланова билдирди. Анын айтуусунда мурда уруксат берүүчү документтердин саны 905 болсо, аз 439'га чейин кыскарды.
4: Башынан 905 уруксат берүүчү кагаздар бар болчу. атайын топ түзүлүп, 6 айдын ичинде алгылыктуу жумуш жасап, жыйынтыгында 466 кыскарып, бүгүнкү күнү 439 калды. Бул дагы бул менен жумуш токтогон жок. Дагы 199 үстүнөн иш жүргүзүп атат. Ал кыскарса, болгону 240 уруксат берүүчү кагаз калат.
1: Ошондой эле майыптыкты тастыктоо мөөнөттөрүн узартуу, жеке клиникаларда эмдөө алууга мүмкүнчүлүк түзүү сыяктуу иштер жасалды. Социалдык мааниси чоң ченемдердин бири болгон майыптуулукту тастыктоочу документти алуу үчүн жыл сайын медициналык социалдык экспертизадан өтүп турчу. Юстиция министрлигинин өзгөчө тапшырмалар боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жарканай Бейшенбекованын айтуусунда эми майыптуулукту белгилөө мөөнөттөрү узартылды.
5: Мисалга алсак, биринчи топ үчүн 2 жылдан 7 жылга чейин узарылды. Экинчи топ боюнча 1 жылдан 4 жылга чейин, ал эми үчүнчү топтон 1 жылдан 2 жылга чейин жанагындай жыл сайын текшерүүлөр өтүлбөйт да. Бул өзгөрүү биринчи кезекте майыптыгы бар адамдардын жана алардын үй бүлөлөрүнүн убактысы, каражатын жана күчүн үнөмдөйт. Эң негизгиси, адамдар мамлекеттик процедураларга эмес, өзүнүн ден соолугуна, реабилитациясына жана социалдык жашоого көбүрөөк көңүл бурууга мүмкүнчүлүк берилип атат. Мындан тышкары биз кызмат көрсөтүүлөрүн санариптештирүү, ошол эле маалыматтарды түндүк аркылуу алуусун дагы киргизгенбиз. Башкача айтканда, бул чечим жөн гана мөөнөттү узартуу эмес, бул мамлекет тарабынан жарандарга болгон мамилесин өзгөртүү, алардын убактысын жана мүмкүнчүлүктөрүн сыйлоого багытталган маанилүү бир кадам болуп эсептелинди да.
1: Мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга жана бюрократиядан арылууга багытталган ведомстволор аралык комиссиянын 10-чу отурумунда бир нече сунуштар да берилди. Бул тууралуу улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун жетекчиси Шумкарбек Адилбек уулу мындай дейт.
3: Бүгүндө ишкерлер бир гана ушул ишкерлер, компаниялар мамлекеттик органда кайрылганда заявление жазышат экен да, кагаз. Азыр мисалы жеке тараптар түндүк аркылуу электрондук өтүнмө жүргүзсө болот, а компанияга келгенде анте албайт экен да. Анан биз сунуш көтөрүп атабыз, түндүк бизнес жасашыбыз керек да. Бизнеске багытталган түндүк, ошол түндүктүн ичинде тийиштүү мамлекеттик кызматтарды ала ала тургандай кылып, кайрылууларды электрондук түрдө жөнөтө ала тургандай кылып шарт түзүп коюш керек деп, адистер менен талкууласак ооба керек бизге, ишке ашырса болот деп атышат. Саламат сактоо тармагында жанагы финансылык автономия алгандан кийин көпчүлүк ушул мамлекеттик ушул саламат сактоо уюмдары бизге дагы ушундай сунуштарын көтөрүп атышат да. Ушул жанагы больницада тейлөөдө кийим жуу, тамак берүү боюнча ушундай бир мындай дарылоодон сырткары процедураларды башка жеке тараптарга аутсорсингке берүү мүмкүнчүлүгүн берсеңиздер деп. Себеби дегенде биз дарылайбызбы же ушул баягы чарба маселелерибиз менен алаксып көп убакыт кетип атат деген, анан ошондой мүмкүнчүлүк түзүп бериңиздер деп анан ошондой демилгени сиздерге да алып чыктык. Андан сырткары жана санэпидем станция боюнча ушул бизде көп маселелер азыр, көп документ алмашуу ушул кагаз түрүндө экен. Ушул именно бул боюнча дагы ушул санарип инструменттерин колдонуу боюнча кагаздарды азайтууну дагы биз дагы ушундай сунуш катары киргизип атабыз.
1: Улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директорунун орун басары Тимур Абылаев белгилегендей, бюрократиядан арылуу процесси үзгүлтүксүз жүрүшү керек.
6: Бюрократиядан арылуу процесси бул ар дайым жүрүш керек. Ал буйруктун көрсөтүлгөн мөөнөтү барбы, же болбосо тапшырма барбы, жокпу, ал бул ар дайым. Азыркы мисалы кечээ өнкү жыйында дагы айтылды, министрлер кабинетинин төрагасынан дагы так тапшырма берилди. Бардык мамлекеттик мекемелер өзүңөрдүн ченемдүү укуктуу актыңарды ар дайым талап тургула жана өзүңөрдүн шартыңарды кызмат көрсөтүп аткан мүмкүнчүлүгүңөрдү жакшыртып тургула деген тапшырма берилди да. Жана ошондой эле бул биздин институтубуздун уставында да отурган нерсе бул тапшырма. Ошол себептен бул биздин институтубуздун аткара турган түздөн-түз жумуштардын бири да. Бюрократиялыктын арылтуу процесси бул тынбай жүрө берет.
1: Бюрократияны жоюу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты бойдон кала берерин өлкө жетекчилиги белгилеп, конкреттүү натыйжаларды камсыз кылууну талап кылууда. Мамлекеттик системаны бюрократиядан арылтуу аракеттери бул башкарууну жөнөкөйлөтүү, ылдамдатуу жана ачык айкын кылуу максатын көздөгөн реформалар. Мындай демилгелер мамлекеттик кызматтын сапатын жакшыртууга багытталат.
0: Өнүгүүгө карай жол биринчи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
1: Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. саламатта калыңыздар.
7: Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.
8: Саламатсыздарбы, эфирде Улуттук банк билдирет уктуруусу, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио угармандары, бүгүн биз финансы мекемелери менен кызматташуу, капиталды көбөйтүү, банктар, камсыздандыруу компаниялары жана инвестициялык фонддор боюнча маалымат алып берүүгө аракет жасайбыз. Маектешибиз Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын финансылык сабаттуулук тобунун жетекчиси Кубаныш Мүсүралиев. Алды менен Кубаныш мырза, акчаны туура сактоо туурасында кеңеш берип кетсеңиз, акчаны кайда сактоо керек, үйдөбү же банктабы?
9: Эми албетте ар бир шотманын өзүнүн плюс жана минустары бар. Бирок ойлойт элек, мисалы элестетип көргүлө, акчаңызды үйдө кармап жатасыз деле. Албетте үйдө баягы алганга жеңилирээк, мисалы банкка барып жүрбөйсүздөр. Бирок анын кандай минустары бар дейли? Ал акча жөнүндө жатат. Биринчиден иштебейт, сизге кошумча киреш алып келбейт. Экинчиден анын коопсуздук жагынан эч кандай бир гарантия жок. Сиз бир жака кетесиз, ишке кетесиз, конокко кетесиз дегендей, анын коопсуздугу бир чоң маселе да. Бир мындай кыжалат боло берес дейм да. А мисалы банкка салсаңыз, банкта акча иштейт, керек учурунда барып ала аласыз. Анан эң эле мындай чоң артыкчылыгы, мен ойлойт элем, ошол эсеп жагынан дагы сиз выпискаларды алып көрө аласыз. Ошондой эле 1 миллион сомго чейин бул аманаттар, депозиттер корголгон, камсыздандырылган. Демек, кандай жагдай болбосун, ал акча сизге мындай кайтарып келет. Демек, бул жагын алганда, ушул плюстан караганда, ошол бир финансылык мекемеде, банкта сактаган бир жакшыраактай көрүнөт да.
8: Демек, банк банкрот болгон күндө дагы акчаны ала турбайбызбы? Мамлекет тарабынан буга кепилдик бар экен да 1 миллион сомго чейин. Анда кийинки суроо ушул капиталды көбөйтүүгө багытталган кандай финансылык институттар бар?
9: Ошол эле алгачкы ушул депозиттерди айта кетсек, ал банктар, ошол микрофинансылык уюмдар атайын лицензиясы бар, алар ошол акчаны элден атып алууга укугу бар, приликать эткенге. Анан алардын мисалы биз көбүнчө айтабыз, бул баягындай акчаны топтогонго, инфляциядан сактаганга дейбиз, бирок кээ бир учурларда банктардын дагы ошол сунуштары боюнча бир 16% чейин, 17% чейин бир ошол депозиттери бар. Демек, киреше жагынан дагы бул ошо капиталыңызды көбөйткөнгө деле бир колдонгон инструмент катары караса болот да. Ошол эле бизде мамлекеттик баалуу кагаздар деген бар. Аны ошо каржы министрлиги чыгарат. Улуттук банктын да өзүнүн баалуу кагаздары бар, нота деп аталат. Буларды дагы жарандар, физикалык жактар сатып алса болот жана анын үстүнө кирешеси менен кайра акчасын кайтарып алса болот. Ошол эле биздин инвестициялык компаниялар, финансылык компаниялар бар. Алар аркылуу сиздер мисалы эл аралык кандайдыр бир акцияларды, ошол эле Apple, Google, Microsoft, Tesla жана башка чоң эл аралык компаниялардын акцияларын сатып алсаңыз болот. Муну мисалы сиз чет өлкө валютасында акчаңыз болсо, ошол чет өлкө валюта менен иш алып барып, ошол капиталыңызды көбөйтсөңүз болот. Анткени билесиздер, ошол мисалы доллардын депозиттери, депозитке салсаңыз доллар, анын азыркы учурда аз эле пайыз киреше берилет, 2-3% эле да. Демек, ал мисалы эл аралык ушундай платформаларды колдонуп чет элдик валютада инвестиция кылсаңыз, ал жерде кирешеси жогорураак болот. Ушундай азыр биздин өзүбүздүн да ошол инвестициялык платформалар бар, местный ата мекендик. Башка эл аралык уюмдардын филиалдары ачылган. Ошолор аркылуу сиздер акчаны салып, инвестиция кылып, капиталыңызды көбөйтсөңүз болот.
8: камсыздандыруу компаниялары жөнүндө акыркы убакта өтө көп маалымат айтылып атат. Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү камсыздандыруунун зарылдыгы туурасында дагы маалыматтар байма-бай берилүүдө. Камсыздандыруу компаниялары банктардан эмнеси менен айырмаланат?
9: Эми камсыздандыруу компаниялар бул баягы финансылык тобокелдиктерди азайтууга багытталган бир инструмент, негизи камсыздандыруу деген. Жөнөкөй мисал, биз мисалы чет мамлекетке барайлы десек, бизге ошол даже виза аларда кандайдыр талап кылынат, ошол медициналык камсыздандыруу болуш керек деген. Мисалы ага 1000 сом тегерегинде төлөсөк бир жумалык аралыкка, анын кандайдыр покрывающая сумма деп коет, ошол кандайдыр бир жагдай болсо, ошол сумма төлөнөт, да, ошо камсыздандыруу компания тарабынан. Бул мисалы 3 миллион сомго чейин болушу мүмкүн. Демек андай болбой эле койсо жакшы, бирок андай жагдай болуп калса, сиз мисалы өзүңүздүн чөнтөгүнөн 3 миллион сом төлөбөйсүз, демек башка ошол камсыздандыруу компания силерге төлөп берет. Кырсык болсо анын өзүнүн атайын учурлары бар. Эми бизде Кыргызстанда жалпы эле баарыбыз билгендей ошол АСАГО деген киргизилген, ар бир авто айдоочу, автобусу бар жаран ошол машинесин камсыздандырат. Мисалы 1,5-2 миң сом төлөп 150 миң, 450 миң сомго чейин возмещение ала алат да. Демек негизи мен өзүм жеке ушундай эмеден өттүм. Окуядан ушундай бир кичинекей эме болгон. Кырсык мен күнөөлүү эмесмин, башка тарап күнөөлүү болгон. Бирок ошол ГАИге барып экөөбүз тең камсыздандырылганбыз. Заключение алгандан кийин ошол жанында эле ошол мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын филиалы бар, кабинети, ошол жака документтерди тапшырганбыз. Анан мен ошо унаамдын ремонтуна чыгымдарды, ошо бардык төлөмдөрдү тиги тарап эмес, тиги күнөөлүү айдоочу эмес, ошол компания төлөп берди. Анткени ал да камсыздандырылган. Бирок ал жеке менин унаама кеткен чыгымдарды компания төлөп берди, а тиги кишинин автоунаасы ал өзү төлөдү да. Негизи камсыздандыруунун тармактары өтө чоң да. Сиз керек болсо өзүңүздүн ден соолугуңузду, өмүрүңүздү, бизнести камсыздандырып койсо болот. Любой эме тармакта да. Индивидуальный эме бар да. Ошол эле мисалы машинени ал АСАГО эмес, КАСКО деген бар. Бул полный страхование. Машине кандай болбосо да толук төлөп берет көбүрөөк сумма. То есть ал жерде инструмент эмеге жараша да, сиз эме көбүрөөк төлөсөңүз, сизге да көбүрөөк кайтаруу каралган продукттар бар да. А тармактар болсо дагы өтө көп, ошол эле кыймылсыз мүлк деп айтып атабыз. Ошол эле балким сиздин мисалы дыйкандарга арналган ошол эле түшүмдү да камсыздандырып койсо болот да, урожайды жана башка жана башка көптөгөн ошо бизнести да камсыздандырып койсо болот. Кээлер азыр кредит алганда дагы какой-то вот страхованиясын да кылат да, ошо кредиттин да, кредит боюнча жоопкерчиликти дагы камсыздандырып койсо болот. Демек бул жаатта көптөгөн инструменттер бар жана ушуну өзгөчө баягы ишкердикте жүргөн, бизнесте жүргөн жарандар ошол тобокелдиктерди, финансылык тобокелдиктерди азайтуу үчүн бул колдонсо болот.
8: Азыркы кезде брокерлик компаниялар дагы өнүгүп жатпайбы? Алар эмне иш кылат? Мына ушул брокерди компаниялардын кызматынан колдоном деген дагы жарандар болсо, бир түшүнүк берип, маалымат менен бөлүшсөңүз.
9: Негизи инвестиция темасы абдан өзгөчө десек болот. Мисалы инвестиция дегенде, брокер дегенде биз ошо фондук биржаны карашыбыз керек. Ал жерде ошол эле акция жана башка баалуу бир кагаздар сатылат жана сатылып алынат да. Анын баары мисалы физикалык жак, биз ал үчүн ошо брокердин атайын бир бул адамбы, компания аркылуу ала алабыз да. Алар атайын ошол лицензия алган, ошол билими бар, платформа аркылуу иштеген укугу бар да. А биз ал жерде мына мисалы бир компаниянын 100 акциясын алам деп мен буйрутма берем, акчам сиз түздөн түз сатып албай, ошол брокерге кандайдыр бир поручение тапшырма бересиз да, мага ушунча акция ал ушул баада алып бергиле деп. Ал ошол боюнча маалыматты өзүнүн эмесине жазат да, списогуна. Анан кайра сиз сатууга буйрутма бергенде ал кайра сатып сиздин поручениеңизди аткарат. Ошол брокер компаниялар булар дагы атайын ошо лицензиясы бар экенин текшерип, алар менен иштешиңиздер керек.
8: Урматтуу радио огармандар, жогоруда сиздер Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын финансылык сабаттуулук тобунун жетекчиси Кубаныч Мүсүрәлиев менен болгон маектен финансы мекемелери менен кызматташуу, капиталды көбөйтүү туурасында маалыматка эгедер болдуңуздар. Ушуну менен Улуттук банк билдирет уктуруусу соңуна чыкты. Даярдоо алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
10: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном стартует в Вашингтоне. Как сообщает CNN, консультации проходят по посредничестве США и продлятся до 25 июня. В ходе встречи дипломаты обсудят как политические, так и военные вопросы. Израиль на встрече представит посол страны в США. От Ливана в обсуждении примет участие посол республики в Соединенных Штатах. Американскую делегацию возглавят советник Госдепартамента и помощник министра обороны по вопросам международной безопасности. Отметим, на прошлой неделе Израиль и Ливан договорились о прекращении огня и возобновлении прямых переговоров по долгосрочному урегулированию конфликта. Министерство финансов США на 60 дней частично смягчило санкционный режим в отношении Ирана после переговоров в Швейцарии. Временные послабления будут действовать до 21 августа и затронут операции, связанные с добычей, транспортировкой и продажей иранской нефти, а также отдельные банковские, страховые и логистические услуги. Стороны договорились в течение 2 месяцев подготовить основу для долгосрочного соглашения и обсудили меры по снижению напряженности в регионе, включая безопасность судоходства в Ормузском проливе. На фоне договоренностей движение нефтяных танкеров через пролив начало восстанавливаться, а мировые цены на нефть снизились. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что речь не идет о полной отмене санкций. Большинство ограничений продолжает действовать, а дальнейшие решения будут зависеть от результатов последующих консультаций. Число жертв аномальной жары во Франции возросло до 18 человек. Как сообщает Reuters, среди погибших 2 детей, которых обнаружили безнасанных в закрытом раскаленном автомобиле. Прибывшие на место спасатели не смогли их реанимировать. Еще 3 пожилых людей скончались от последствий теплового удара. Отметим, ранее сообщалось о 13 погибших во время купания в необорудованных и опасных для отдыха местах. Синоптики предупреждают, что зной продолжает распространяться по Европе, и в ближайшие дни в ряде стран могут быть зафиксированы новые температурные рекорды. 16 человек пострадали в результате мощного урагана в Свердловской области России. Стихия прошлась по Кушве, Новой Ляле и другим населенным пунктам региона. Сильный ветер срывал крыши с домов, валил деревья и опоры линий электропередачи. Более 5000 домов остались без света. Повреждены около 100 зданий. В ликвидации последствий стихии задействовали более 40 спасателей и 15 единиц спецтехники. На западе Демократической Республики Конго зафиксирована вспышка неизвестного вируса, унесшая жизни по меньшей мере 14 человек. При этом, по заявлению местных властей провинции Квилу, реальное число жертв может быть значительно выше. Как пишут СМИ, всего за несколько дней инфекция охватила жителей нескольких деревень в районе Булунгу. Стремительное распространение болезни вызвало панику. Многие семьи спешно покидают очаги заражения. Среди ключевых симптомов специалисты выделяют сильную головную боль, рвоту, а также боли в животе и суставах. В некоторых случаях летальный исход наступает менее чем за сутки после появления первых признаков. Для ликвидации угрозы в пострадавшие районы оперативно направлены медицинские и санитарные бригады. Власти усилили мониторинг ситуации и принимают экстренные меры для предотвращения масштабной эпидемии. В Демократической Республике Конго число случаев заражения вирусом Эбола превысило 1000. По данным властей страны, зарегистрировано уже 1048 случаев инфицирования. От заболевания скончались 267 человек, что составляет около 1/4 от общего числа заболевших. Большинство случаев заражения и смертей зафиксировано в провинции Итури на северо-востоке страны. Регион остается нестабильным из-за вооруженных конфликтов, что осложняет борьбу с распространением вируса. Вспышка также затронула провинции Северное Киво и Южное Киво, где сохраняется гуманитарный кризис. Из-за сложной обстановки медикам трудно отслеживать контакты заболевших и разрывать цепочки передачи инфекции. Технологический гигант Oracle за год сократил более 20 тысяч сотрудников. Ключевым фактором масштабных увольнений стало внедрение искусственного интеллекта. На оптимизацию штата также повлияли изменения в управлении компанией, проблемы с производительностью и оценка эффективности персонала. На выплату выходных пособий у корпорации ушло почти 2 миллиарда долларов. Отметим, сейчас организация активно инвестирует в строительство дата-центров для таких гигантов, как OpenAI и Meta. Как сообщает Reuters, поскольку затраты на подобные проекты исчисляются десятками миллиардов долларов, руководство вынуждено сокращать расходы на персонал для перераспределения бюджета. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
11: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
12: Биринчи радио берүүлөрүн үй бүлө институту программасы менен улантат. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы? Үй бүлө бул адам өмүрүнүн башаты, мээримдин, тарбиянын жана жоопкерчиликтин биринчи мектеби. Коомдун туруктуулугу жана мамлекеттин өнүгүшү дал ушул үй бүлөнүн бекемдигинен көз каранды. Бүгүнкү берүүдө биз үй бүлө институтунун коомдогу орду, анын учурдагы абалы, чыңдоонун маанилүү жолдору тууралуу сөз кылабыз.
11: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
12: Буга чейинки берүүбүздө мейманыбыз Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика жана коммуникация институтунун директору, институтунун директору, социология илимдеринин кандидаты, доцент Ширин Алиевна үй бүлө институтунун азыркы коомдогу орду жана өзгөрүп жаткандыгы тууралуу сөз кылып берген эле. Ошол маекти улай эле азыркы жаштардын үй бүлө куруусу тууралуу сөз кылабыз. Ширин Алиевна, айтсаңыз, мына азыркы жаштардын үй бүлө куруусунун кечеңдөөсүнө кандай социалдык факторлор таасир берип жатат жана үй бүлө кургандан кийинки кырдаалды сиз кандай көрөсүз? Ушул тууралуу сөз баштасаңыз.
13: Эми азыр көп жаштар ата энеси менен турганды жактырбайт. Сөздүн ачык өзүнчө жашаганга аракет кылышат. Кээде айтасың, эми сенин этиңен эт кесип эле эртең менен куруп жеп атабы, эми бир эки сөз айтар экен, аны деле баягы отуруп алып бир келишип койсо жакшы нерсе болот. Мына ошентип түпкүрүнөн ушул үй бүлө институту мындай түпкүрүнөн бир мындай бир жаракай берип аткандай болот да. Анткени чоң ата чоң апалар дагы жашагалар келбей калды азыр. Келиндерин бөлгөнгө аракет кылышат. Эмне үчүн? Анткени ал түйшүк. Ал келинди бөлө кылып алыш түйшүк. Өзүнүкүнө тарбиялап көндүрүш түйшүк. Ал көнсө жакшы го, көнбөйт. Ал да көнбөйт. Анын да кыялына чыдаш керек өзүнүн үйүндө. Анын да эрежелери бузулушу ыктымал, туурабы? Бир 20-30 жыл калыптанып калган эрежелерди жаңы келген бүлө жактырбай, биягын мындай кылалык, бул жерине мен көнбөйт ам десе, ал деле түйшүк да. Ага кайнене да макул болбойт. Анан көрү жеңил бөлүүш керек. Да тынч жашаш керек. Анан кийин эми ал жаш үй бүлө болгондон кийин баласы төрөлөт. Баласы ыйлак болот, ыйлак эмес болот. Бар эле баланын түйшүгү түйшүк. Аны деле баккылары келбейт кошо. Анан эми үйдө чоң ата чоң апа жүрүп эле кол кабыш кылбай койсо, жаштар деле таарынат. Жаштар да жашагысы келбейт. Ал кайната кайнеге эртең менен туруп чай берип, анын эрежесине көнүп тамак жасап, үй жыйнап, анан ошол жерге бир алардын баягы жаш үй бүлө болуп келип эреже болгонго алар да көнгүсү келбейт. Ошентип мынакей институт мындай болуп ажырап атат. Ай, бир элестетип көрүңүзчү, мурда мисалы үчүн чоң ата чоң апасы менен ата энеси туруп, үйдүн кичүүсү же болбосо кимдин шарты ыңгай болуп калса, эми мурда кичүүсү алчу, андан кийин эми шартка жараша болуп калды. Кээде ортончу баласы алып калат, кээде улуу баласы алып калат ата энеси менен жашап, анткени кичүүсү шаарда жумушу жакшы, көбүрөөк пайда тиет дегендей маргандай да. Баягы өз ара макулдашып, анан кийин бир чечимдерге келип калып жашаган үй бүлөлөрдү эле көрүп атпайсызбы? Анан эми ошол үй бүлөнүн баласы таптакыр башка чоңоет да, чоң ата чоң апа институтун көрөт. Анан ата энеси чоң ата чоң апасы менен жашап атканын көрөт. Алар калганда мен деле ушул чоң ата чоң апа менен мен деле улантышым керек, мен ата энем менен жашашым керек экен деген учурларды көрөт. Же болбосо чоң ата чоң апасы менен чогуу жашап, алар карып калганда ата энеси менен бир баласы калып, ада бир баласы чоң ата чоң апасы менен калып калган жакшынакай үй бүлөлөр бар азыр деле, бирок сейрек, бирок бар. Бирок бул кыргыз үй бүлөсүнө мындай бир жазылбаган мыйзам болчу да. Бир бала калыш керек, ата эне жалгыз калбаш керек. Короо жай бош бозоруп, эшиги ачылбай баягы түтүнү, түтүнү үйдүн моруна түтүнү чыкпай, тулгага азан асылбай калбаш керек деген нерсе жазылбаган мыйзамдар болчу. Аны ошол бир бала бала кезинен эле ошол моюндап мындай бир калыш керек деген нерсе болчу. Эмне үчүн? Анткени анын атасы да чоң ата чоң апасы менен калып жашаган деп. Анткени балдарга баягы айтканга караганда сөз өтпөйт. Анткени сөз бизден башка дагы 1,000,000,000 киши сүйлөп атат. А сөзгө, 100 сөзгө караганда бир кыймыл аракет өзүнүн жүрүм туруму мисал болот. Анан кийин атасы күндө эртең менен чоң апасына туруп, чоң атасына, мисалы үчүн өзүнүн ата-энесине туруп, ата апа, кутман таңыңар менен, алтындарым, турдуңарбы, берекелерим, келгиле жүргүлө чайга, чай ичелик чогу деп. Анан ошо чай үстүндө атасына, апасына чайын сунуп атса келине, келинчеге. Анан кожоюн болсо тиги эле атасына бир жакшынакай нанды алып берип, бир табагында бир нерсесин кесип берип, майдалап берип ата деп жеп атса, аны көргөн бала аны кайталайт. Кайталайт аны. Кайталабаса дагы ошол нерсе көкүрөгүндө кыттай уюп, акылында эч качан өчпөй жанагы алтын фондду алат. Ошол нерсе жок да. Азыр эми мисалы үчүн жок нерсени эмне алып алтын фондко калтырабыз? Жакшы чыгарма жок болсо мисалы да. Жакшы бир ийгиликтүү бир ушундай бир акылды бир ээлеп алган чыгарма болгондо анан алтын фондко жазасың жок болсо эмне алабыз? А биякта да ушундай болот байбы? Жок нерсени кантип болтуртуп атабыз? Аны үчүн өзүбүз улумун ошол нерсеге барышыбыз керек. Ошентип үй бүлө институту кыргыз үй бүлөсүндө ушул баягы калыптанып те ата бабалардан алмуздактан бери калыптанып келаткан эрежелер четинен бузулуп атат. Бул жерде баягы эми ушул жерден жанагы ушул темага сөз сүйлөсөм 3,000,000 чейин просмотр болуп, анан канча бир миң комментарий, канча бир миң баягы пересылка болуп бири бирине кетирип, анан кийин мага жеке каттар келип ушундай болуп өзүмө да келип чогулуп кетип аткан кишилер болуп атат. Уксаң кээ бир ошол кайнелер келип калган учур болот, келиндер келип калган учур болот. Жөн эле угуш керек, мен психолог эмесмин. Мен алардын баягы көйгөйүн чечип кое албайм. Болгону ошону эле ортого салып сүйлөшүп, кээде жөн эле угуш керек болуп угуп, анан кийин эми баягы өзүңдүн бир билгениңди айтып көрсөң, ал бир айтып көрсө, анан момундай кылып көрбөйсүңбү десең, мүмкүн баягы жардамы тийип калар деген ниетте. Эми кээде ушундай бир болор болбос нерседен үй бүлөлөр ажырап атканына көрүп зээнин кейт да. Дайыма айтам, бул үй бүлөнү кармап калган ошол кайне келин деген тема болгондо, бул эки аялдын эмгеги. Кайнене эле аракет кыла берип келин кабыл албай, келин эле ушул жерге бүлө болуп калайын деп тим эле жон терисинен чыгып эле аракет кыла берсе, кайнене жээрий берип жактырбай баягы тескери сүйлөп ирэңжей берсе болбойт. Эки аялдын эмгеги. Кайнене да эмгек кылыш керек, келин да эмгек кылыш керек. Кайнене тиги келинди бүлө болуп калганга эмгек кылыш керек. Билбей атса билгендей кылып үйрөтүп, түшүнбөй атса жакшынакай сөз менен түшүндүрүп, эми мышыкты деле сыласаң мяу деп жаныңа келет. Анан түрүү адам да жакшынакай кылып сылап сыйпап балам деп баа чыдап, мүмкүн бир 5 жыл чыдаш керек болот. Ал көнүшүп сиңип акылын жан дүйнөсүн дегендей берип төрөп түшүп, анан кийин балдары баягы көзгө көрүнүп калганга чейин мүмкүн кайнелерге чыдамкайлык керек бүлөө кылып калганга. Эми баласы эле ажырашып неберелер эле көчөдө калганда эмне пайда? Эгер келин ошого кичине баягы аракетин кылып бүлөө болуп кала турган болсо. Бирок кээде болот да, келиндер дагы карамайынча, жөн эле карамайынча бир ниети бузук, жакшылыгы жок, эч бир айтканын бербей иши кылып баягы балаңды өлүп кетем, анан кийин мен уруксат бергенде силерге телефон чалат, уруксат бербесем болбойт дегенде туура эмес да бегайым? Сизде да бала бар, менде да бала бар дегендей, баарыбызда бала бар. Кандай кылып чоңойтуп атабыз балдарды? Баягы өзүңдөн баш тартып, ошолор кийинсин, ошолор ичсин, ошолор окусун деп ата эне баш тартып чоңойтот. Анан ошонтип балаңды чоңойтуп алгандан кийин эле, анан кийин бирөө ээлеп алып эле, анан кийин сен анын жашоосунда, тагдырында деле болбогондой мамиле болгондо да болбойт да. Анан ушул жерден баягы жаш келиндерге дагы биз кыздарды да демек тарбиялашыбыз керек. Кыздарды да туура тарбиялашыбыз керек. Мен сени кандай чоңойтуп атсам, сен бара турган күйөөңдү да так ушундай кылып чоңойтуп атат. Андай азыр көп учурда ультиматум. Өткөндө бир кыз келет мага, ушул студенттерден бирөөсү келип, жогорку курстун студенти. сиз менен ошо бир нерсени айткым келип атат, сүйлөшүп атам, анан эмне болду деп эми басаакка келбей жүрөт. Анан эмне болуп келбей жүрөсүң десе, үй бүлөсүндө маселе бар экен. Анан эмне болуп атасың, ажырашып атасың десем, жок, ажырашкан жокмун, өзүнчө жашайт элем, бөлүнөт элем. Анан мен сен эми сенин ушул бир жашоого болгон нерсеңди канааттандырыш үчүн эмне кылыш керек деп суроо берсем, энесинен баш тартсын дейт. Караңызчы, энесинен баш тартсын, энесине барбасын, энеси менен сүйлөшпөсүн, менин ата энем менен гана катышабыз дейт. Эми ушундай кантип болсун? Болбойт да. Анан эмне деди күйөөң десем, жок, мен энемен баш тартпайм деп кетип калды дейт. Анан мен айттым, жакшы жигит экен. Эгер энесинен баш тартып сага келсе, сен качышың керек андай жигиттен. Өзүнүн энесинен баш тартып койгон жигит сага да жакшылык кылбайт. Андай жигиттен качыш керек. Эки бутту колго алып алып эле эшилип, жанталашып айланайын, эртерээк кетейин деп. Мыкты жигит экен. Сен кайра ошол жарашканга, кайра бир жакшынакай үй бүлө курганга аракет кыл. Мыкты жигит. Каралачы мынакей баалуулуктарда кантип талап кылат энеңден баш тарт деп. Мени мага болгон сезимиң чын болсо энеңден баш тарт деп ультиматумдун өзү туура эмес да, бул үй бүлө институтунун талкалангандыгы. Андай кызды ким тарбиялады? Кантип тарбияладык? А сенин анан айттым, а сенден эгер сен дагы мени жакшы көрсөң, сүйсөң, анда сен да энеңден баш тарт десе сен эмне кылат элең? Десе мен кантип баш тартам дейт. Ал анда кантип баш тартат? Ал кантип баш тартат анда? Аны сен кантип талап кылып атасың? Анда энеси, сен баш тарта албайсыңбы? Жок, ал да баш тарта албайт. Бул ультиматумдун өзү туура эмес. Андан көрө отуруп алып сүйлөшүш керек, чогулуп. Мүмкүн ал туура эмес кылып атса, апа, бол жериңиз момундай болуп атат, мен буга макул эмес, мен бул жер туура эмес болуп атат, аны мындай кылсак мен момундай кылайын, сиз да момундай кылыңыз, кел сактап калгандын жолун издегиле. Антип ультиматумдун жолу эмес, сактап калгандын жолун. Бирок ага эми андай да келиндер болуп атат да. Ошон үчүн институт, ушул үй бүлө институтун сактап калганда бул жерде баарыбыз жапа тырмак. Ата эне, балдарды тарбиялап аткан ата эне кандай жубай болуш керек? Биздин эркек балдардын ата энеси, биз ошол баладан жакшы жубай кылганга аракет кылышыбыз керек. Мына интернетти ачсаң эле өлтүрдү. Бирөөнүн кызын килейген эле жакшынакай бирөөнүн кызын балдарынын энесин өлтүрүп койгонго анча эмне болду? Анча эмне болду? Мынакей окусаң эч бир мындай андай деле мындай жок нерсе да, бул зөөкүрлүк. Кээде ата энелер да күнөөлүү болуп атат, э кээде ажырашуу бул жападан жалгыз туура чечим болгондо учурлар болуп калат. Эми жанагындай жанакы зөөкүрлөр менен жашагандан көрө ажырашып кетип балдарыңды жакшынакай өзүң тарбиялап ошол балдарга түрүп эне керек да. Ал эми аялдын чечими. Кээде анан бирок ага да түрткү болуп атат, ажырашпа, чыда, эл эмне дейт деген да нерсе бар. Ошон үчүн бул жерде абдан бир оор тема болуп атат да. Оор тема болуп атат. Бул жерден ошол балдарды тарбиялаган ар бир ата эне дагы милдеттүүбүз. Ал баладан биз жакшы уул, жакшы бир тууган, жакшы дос, жакшы жаран, жакшы эркек кошуп, керек болсо эң биринчи жакшы жубай кылганды да үйрөтүшүбүз керек. Жакшы ата болгонду үйрөтүшүбүз керек. Ал кайра мына бул жерден атанын милдети келип чыгат. Анткени атасы үйдүн ошол жубайлыктын, аталыктын мисалын, үлгүсүн көрсөтүш керек. Ал бала көргөн эле, баягы кыргыз илгерилеп айтканда, уядан эмнени көрсө учканда ошону алат. Болду, андан аша элек кыргыз. Уядан көрсөтүш керек. Аны атасы көрсөтүш керек. Апасын аяп, жакшынакай мамиле кылып, ар бир үй бүлөдө конфликт болот. Жипке тизилбейт. Бирок ошону дагы баягы атаң жотоң дебей эле, уруп чаппай эле, терисин сыйрып албай эле, көзүн көгөртпөй эле жакшынакай отуруп алып сүйлөшүп, бул жерден эркектердин милдети. Сенин тукумуңду улап аткан, сенин фамилияңды улай турган, сенин атыңды айта турган ошол сенин уулдарың, уулдарыңдын уулдары, ошол неберелериңдин балдары, чөбөрөлөрүң сеники. Мына ошонун баарына сен милдеттүүсүң. Жети тукумуңа чейин сенин атың аталат. Анан ошол нерсеге үлгүнү мына бүгүн сен көрсөтүп атасың. Жубайыңа болгон мамилең менен, балдарыңа болгон мамилең менен, үйүңө болгон мамилең менен, чарбаңа болгон мамилең менен, адамдарга, кошуна, олоң тууган урукка, ата энеңе сен көрсөтүп атасың. Сени эртең балаң туурайт. Балан ошол эле нерсени алып өзүн үй бүлөсүн курганда анын баласы деле ошондой болот. Алма сабагынан алыс түшпөйт болуп, ошол эле нерсе кете берет. Мына бүгүн өзгөрүлгүлө. Силердин келечектеги алты тукумуңар силер менен жети болсо, силерден чыккан дагы 5-6 муун жакшы болсун десеңер, силер жакшы болушуңар керек. Анан өзүңөр мындай болуп тургандан кийин менин балам жакшы болот, болбойт, андай болбойт. Ошон үчүн ошондой эле аялдар мынакей кыздарына тарбия бериш керек. Барганда жакшынакай болуш керек, милдетиңди жазашың керек, жакшы келин деген атка конушуң керек, жакшы балдарды төрөшүң керек. Сен жакшы кыздарды төрөшүң керек. Ал жерге барганда момдай момдай өзүңдүн ал жерден өзүңдүн укугуңду өзүңдү төлөтүп кой деген эч ким жок. Өзүңдү да сыйла, өзгөнү да сыйла. Өзүн сыйлап, өзүн сыйла деген бул эмне? Бул эгоизм эмес. Биздин азыр кыздар өзүңдү сыйла десе эле биринчи менин кызыкчылыгым, менин жашоом, менин баягы каалоолорум болуп атпайбы? Андай эмес. Өзүн сыйлоо деген ошол ички маданиятын өстүрүү, акылын өстүрүү, жан дүйнөсүн байытуу, өзүн адебин кароо, элге болгон мамилесин кылуу, трансляция. Өзүңдө бар нерсени гана адам элге берет. Ошол өзүңдөгү жакшы, өзүңдү тарбиялап, өзүңдөгү жакшы нерсени берсең, элден кайра ошол нерсе кайтып келет. Анан кийин ал өзүн эч кимди сүйбөй туруп өзүн сүйө берсе, бул ал өзүн сыйлоо эмес, бул оорулуу эгоизм. Бул жабыркаган эгоизм, жабыркаган эго. Өзүн эле сүйө берип, эч кимди сүйбөгөн, анан өзүн эле каалаганын элге таңолоп, алардын каалаганы менен эсептешпеген, өзүнүн гана оюн айтып, элдин оюн укпаган, бул жабыркаган эгоизм, ал өзүн сүйлөө эмес. Ошо менен алмаштырып атышат да. Өзүн сүйлөө бул өзүңдү сүйлөө, бул элди сүйлөө, элге берген сенин жакшы нерселериң кайра кайтып келүү. Мына ушул нерсеге балдарды тарбиялашыбыз керек. Эми азыр эми ушул жерден улуулардын дагы бир чоң жоопкерчилиги келип чыгып атат. Мисалы үчүн өткөндө эле ошол Куран окутканга бардык. Анан ошол жерден баягы балдар суу куят го. Ошол суу куйганда балдарга суу куюп мынтип колубузду жууп атабыз. Анан жанымызда дагы эки бала суу куюп атат. Ошонге бүт улуулар келип атат. Бата бергенди, алкаганды унуттук улуулар. Мына жаштарды алкаганды унутуп турбуз, унутуп бара жатып турбуз. Анан ошол балдардын жанында мен туруп калдым. Анан бир 15 мүнөттөй күтүп калдым эми. Ушул 10 киши кол жууп атса, ушун бирөө экөөсү айтса айтты, калган айткан жок. Кыргыздын үй бүлөлүк салтында, үй бүлөлүк институтунда балдарыбызга суу куйдурчу эмес белек атайын бата алсын деп. Анткени отурган кишилерге суу куйганда үйдүн эң кичүүсү суу куюп, ошо бата алчу да турабы? Бата ал деп. Азыр улуулар да бата бергенди унутту. Алкаганды унутту. Автобустан ошол бир жаш бала, жегичкей бала орунан туруп берсе, алкабайт.
14: Милдет катары кабыл
13: алат. Бул кадыресе милдет катары эле кабыл алып атат. Бирок ал деле акча төлөдү, ал деле кирип атат, ал деле мүмкүн чарчагандыр дегендей. Бирок ушул жерден улуулардан да кетип атат. Азыр эми мотивация деген сөздү баарыбыз сүйөбүз. Эки сөздүн бири мотивация болуп калды. Интернетти ачсаң эле баары эле мотивация берип атабыз. Ширкин. Анан ким шыктанып атат ким билсин, бирок кыргызча шыктандырып дейт э. Бирок ошону алкап койсо ошол бала өзү билбесе периштеси билет деп илгер апам айтчу эле алкай бер деп. Өзү билбесе периштеси билет. Анан ошол бир адам жакшынакай кылып алкап атса, ошол автобуста бараткан дагы бир 15 киши баар 15 киши дагы ошого унанып калбаса да, ошонун ичинен бир 2 киши дагы эмкиде мен да ушинтип алкап койбосом, алкабасам жакшы нерсе турбайбы деп калса, бул деле иштей берет да. Алкабайт. Мына улуулар алкаганды үйрөнөлү жаштарды. Жөн эле бир орун туруп берип койсою алкайлык. Жолдон мындай кетип баратканда бирөө баягы алдыга өткөрүп бир кезегин берип койсо, айдоочулар эле мынтип баягы сигналды басып коет го, рахмат деп. Анан кийин ошол жөн эле сигналды басып койсо ыраазы болуп каласың, рахмат деп атат деп. Жөн эле айдап кетсе кичине эми рахмат деп койбойбу деп калабыз э. Анан ошол нерсе балдарда дагы бар. Балдарды алкап үйрөтөт. Алкап тарбиялаш керек. Рахмат, өркүнүң өссүн, бай болгур, тукумуңуз өссүн, жакшы бала бол, жолуң жок дегенде ошол автобустан келатып бир орун туруп берген балага: балам рахмат, бүгүн күнүң жакшы болсун, ийгиликтүү болсун күнүң, кечинде бир сонун жаңылык менен үйүңө кайт деп койсо сонун нерсе да. Анан кийин анан кудай жалгап ошол күнү жакшы өтүп, анан кечинде чындап эле бир жакшы жаңылык угуп барган бала болсо, эмкиде сонун турбайбы деп дагы айттырбай турат. Алкаганды унуттук, алкашпайт. Мына ошон үчүн бул жерде бай үйлөлүк баалуулуктар дегенде ушундай бир ичинде майда барат, бизге билинген, билинбеген, көрүнгөн, көрүнбөгөн көп нерселер бар.
15: Бүгүнкү биздин маегибизде биздин мейманыбыз Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика жана коммуникация институтунун директору, социология илимдердин кандидаты, доцент Костюк Шириналиевна келди. Сизге дагы бир ирет ыраазычылык билдиремин. Мазмундуу маегиңиз сөзсүз түрдө биздин угармандарыбыздын арасында таасир калтырат деген ишенимдемин. Берүүнү мен Бегайым Алдыкадырова алып бардым. Кайрадан Ого толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
16: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолоо.
17: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.
18: Музыка.

0: Coca-Cola. They were
1: going to get it. 2026 жылы футбол аламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров түрк мамлекеттери уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнүн ортосунда санарип экономика чөйрөсүндөгү өнөктөштүк жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу биринчи санарип форматындагы мыйзамга кол койду. Аталган мыйзам 3 июнда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Макулдашууга 2024 жылдын 6 ноябрында Бишкекте кол коюлган. Документтин негизги максаты түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттер ортосунда электрондук коммерция аркылуу соода байланышын чыңдоо, санарип экономика тармагындагы кызматташууну кеңейтүү жана жарандардын санарип кызматтарга болгон ишенимин арттыруу болуп саналат. 2020 Өзбекстан менен мамлекеттик чек араны демаркациялоо иштерин алкагында мурда Өзбекстанга тиешелүү болуп келген Чоң Кара айылы жана Таш Төпө айылы Кыргызстандын карамагына өттү. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз катчысы Асхат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Эки айылда жалпысынан 2,5 миңге жакын адам жашайт. Айылдардын тургундары этникалык кыргыздар болуп саналат. Учурда аларды каттоо иштери жүрүп, Кыргызстандын жарандыгын берүү каралууда. Айылдар ордуна кыргыз тарап Өзбекстанга чек ара тилкесинен теңме-тең жер берген, ошондой эле Сай айылы менен Таян айылын байланыштырган жол куруу үчүн 236 гектар жер алмашылган. Бул долбоор ишке ашса, Бат кендин тургундары Айдар кенден Баткен шаарына жетүү үчүн 225 чакырым жолду айланып өтпөстөн аралыкты 55 чакырымга чейин кыскартууга мүмкүнчүлүк алат. Мындан тышкары кыргыз тарап Токмок шаарынын тушундагы 800 метр жол тилкеси

0: адистердің көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
1: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
0: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
1: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Баж процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
2: В Кыргызстане 12 часов.

0: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.
1: Жумгоодон келгенинге улактышыңыз.
2: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
3: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
4: Угарман достор, Жөңгөшүнжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алпаруучу Абдунур Сакен.
5: Мен алпаруучу Гүлнар Абдырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
4: Жөңгөдө санарыптештирүү жана акыл жөндөмдөштүрүү техникасы ан сайын көп кесип жана турмуш майдан көрүнүшүнө кирүүдө. Шандон провинциясындагы бири замандаштырылган чие акыл жөндөмдү чоң ылымта бастырма тобунда техниктер ылымта бастырмага орнотулган буюмдук интернет чөйрөсүн күзөтүү жана суу менен жер семирткичти бир тулкулаштыруу системасы аркылуу чөнтөк телефондо температура, нымдуулук, жарыктык, топурактын кунарлуулугу сыяктуу көрсөткүчтөрдү теңшеп, чиенин сапаты менен түшүм мөлчөрүн өстүрдү. Жээлин провинциясындагы бир релистүү жүргүнчүлөр автоунаасынын өндүрүү карханасында кызматкерлер колдоруна акыл жөндөмдүү күлүч алып жумуш иштеди. Кызмат оордуу алдындагы жумушту өрүшү акыл жөндөмдүү жабдуулар менен өзара жалганды. Бурамасын чың буруу эстелиги автоматтык толдурулуп, салыштырылып жана архыптештирилди. Алыс болбогон жерде акыл жөндөмдүү ташымалы автоунаалар белгиленген линияны бойлоп, ар кайсы кызмат оордуу пункттер арасында айланып жүрдү. Өндүрүш барышы төп жогору берекеттүү болду.
5: Учурда Жонго өкмөтү чет элге каржы салуу жөнүндөгү белгилемени жарыялады. Бул белгилеме 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат. Белгилеме каржы салуучуларды чет элге каржы салуу кыймылын улаш жайдырып, эл аралык кызматташтык атаандаштыгына иштиктүү катышууга шыктандырат жана колдойт. Чет элдеги универсал тейлөө системасын кемелдендирип, тейлөө байлыгын бир жөнкү жоспорлоп, каржы салуучуларды тейлөө кепилдиги менен камдайт. 2025 жылы жумгонун бүт саланын чет элге тике салган каржысы 1 триллион 245 миллиард юанга жетип, алдыңкы жылдагыдан 7.4% артты.
4: Жакында Хэйлоужан провинциясы Харбин вокзалында бир CRH 5 типтүү сынакылына турган күлүк поезд Ичүн батыш вокзалына карай жолго чыкты. Бул жумгонун эң түндүк жогору ылдамдыктагы темир жолу, Харбинден Ичүнгө чейинки жогору ылдамдыктагы темир жолдо каттай турган туңгуч сынак күлүк поезду. Харбин Ичүн жогору ылдамдыктагы темир жолу жумгонун Бейжин, Харбин, Бейжин, Шанган, Аомин жолунун узартылган линиясы. Жалпы узундугу 318 км. Бүт линия көп жылдык тоң топурак районуна жайгашкан. Курулуш барышында геологиялык шарты татаал, жогору кеңдиктеги кыш мезгилиндеги төмөн температура сыяктуу кыйынчылыктарды жеңди. Харбин Ичүн жогору ылдамдыктагы темир жолду каттоо башталгандан кийин Харбинден Ичүнгө бара турган саякат убакты 7 сааттан 2 саат ичине кыскарат.
5: Учурда 2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү жеңиштүү өткөрүлдү. Шинжаңдагы 100 ашуун керхана көп формадагы акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналарын алып келди. Алар пакта дан эгиндери, моторлуу машиналар сыяктууларды каптап, Шинжаң акыл тиректүү жасоочулугунун эң мыкты дара эметин чордонду көрсөтүп берди. Көргөзмөдө пакта өстүрүүчү дыйкандар пакта айдоосун акыл жөндөмдүү башкаруучу деп атала турган бир чоң типтеги адамсыз акыл жөндөмдүү өзү жүрө ала турган өсүмдүк асыроо машинасы көптөгөн соодагерлерди эликтирди. Аталган жабдуунун өзү алып жүргөн эсептөө күчү бар. AI айырмалаандыруу техникасын колдонуп, 100 ашуун түрдөгү жапайы от чөптөрдү багыттуу тазалайт. 6 курулуу аралашма кыймылдай турган пакта терүү машинасы, 4 курулуу аралашма энергиялуу пакта терүү машинасынан турган бул эки түрдүү машина тибине AI көрүү сезими жана көп сензор техникасы бирлештирилген. Ары айыл чарба машиналары кошумча айдоо системасы киргизилип, сантиметр даражалуу төп жол баштоону ишке ашырууга болот.
4: Температуранын сызыл жогорулоосунан улам Шинжаңдагы көптөгөн жерлер жайкы жайыт которуу мезгилине кирди. Жөрөлгөлүү жасанды жайыт которуудан азыркы машиналашкан жайыт которууга чейин Шинжаңдагы жайыт которууда зор алкып өтүү ишке ашырылды. Жеменей ууданындагы бири жаздоо, күздөдө 13 чоң типтеги которуп ташымалдоо жүк автоунаалары реттүү токтоду. Малчылар менен өкмөт кызматкерлери малдарды жүк автоунаасына жүктөп, жайлоого көчтү. Атайын долбо оорлонгон малдарды ташымалдоо аптоноларына шамал өтүшү, тайгалануудан сактануу, айыруу сыяктуу жабдуулар септелген. Жыштыган сайын ылайыктуу. Жеке кабаттуу кесиптик ташуу машинасы 250-ден 350-ге чейинки кой, 60-тан 90-го чейинки уйду жүктөй алат. Кош кабаттуу же 3 кабаттуу аптоно тибинин жүктөөсү ыйымдалган сайын чоң. Кой 400-дөн 600-гө чейин, уй 100-дөн 150-гө чейинге жетет. Бул жолку жайыт которуу сапары 170 км. Бүт бардыгында машиналашкан чордонду которуп ташымалдоо жолго коюлду. Өкмөт тармактарындагы малчыларга 50% ташымал акы толуктама жардам акчасын берет.
1: Жумгоодон киргенүңгө улактышыңыз.
2: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
3: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл бурумуздар.
5: Угарман достор, жумгоо Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жумгоо берүүсүн уланды угууга чакырабыз. Жакында көптөгөн чет эл маалымат аралчы кабарчылары жумгоого келип жасанды акыл жөндөмдүн күндөлүк турмушта кеңири колдонулуусу жөнүндө иликтегенден кийин болжошуп алгандай баар бирдей жумгоодо жасанды акыл жөндөм келечекте эмес, ал эч ага эле жетип келиптир дешти.
4: Европа илим техника маалымат өрүшү санарып тешкен каралма тору жайтылын кабарында мындай делди. Жонго көп саланы каптаган жасанды акыл жөндөмдү колдонуу экологиясын курду. Жонгонун жасанды акыл жөндөм техникасы экономика өндүрүшү, коом өнүгүүсү жана эл турмушу тейлөөсү сыяктуу ар кайсы жактарга терең жуурулушуп, жаңылык жаратып колдонуунун кеңири орун алуусун ишке ашырды.
5: Испаниянын Модаес тору жайытынын кабарында мындай делди. 2025 жылы жонго жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюуну жарыялады. Бул жасанды акыл жөндөмдү токумачылык, жасоочулук кесиби менен жууруштуруп, өндүрүш курбатын эң зор даражада өстүрүүдөн белги берет. Бул жер шары сонор кесибине терең таасир көрсөтөт.
4: Сингапур соода убакыт кезитинин кабарында мындай делинди. Жөнгөнүн жасанды акыл жөндөм кесибинин өнүгүүсү жаңы бир баскычка арыш таштады. Бул баскычтын өзгөчөлүгү өнүгүүнүн зарыл түйүнүн машыктануудан жоромолдоого, техникадан колдонууга, көмөскү пайдадан иш жүзүндүк пайдага которуу.
5: Малайзия Жылдыз гезити тору жайтында жарыяланган макалада мындай деп каралды. Жумгонун жасанды акыл жөндөм түшүмдөрү иш жүзүндө орун алууга маани берип, байлыкты бириктирүү жагында дүйнөнүн алдыңкы деңгээлине жетти. Анын кайнарын ачып, ортоқ барлана турган ачып өнүктүрүүчүлөр экологиясы техниканын бүт жер шарында тез темпте жалпылашуусун ошондой эле энергия, каттоо жана дарылоо сыяктуу салаларда колдонулуусун берекеттүү түртмөктөдү.
4: Америка доор апталык журналы жарыялаган макалада мындай делинди. Жонгонун жасанды акыл жөндөм кесибинде дүркүрөө өнүгүүнүн көрүнүшү көрүлдү. Жонгодо канча миң жасанды акыл жөндөм караканасы бар. Жасанды акыл жөндөм патентинин күчкө ээ болуу мөлчөрү дүйнө боюнча алдыңкы катарда турат. Жонго өкмөтү жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин алып чыкты. Акыл жөндөмдү экономика жонго экономикасы өнүгүүсүнүн зарыл артуу уюлу.
5: Америка акыл кампасы Broken Kiss илимий коомунун жонго илим техникасы боюнча адис изилдөөчүсү Кейл мындай билдирди. Жунго иш жүзүндө колдонуу жана майдан көрүнүштү орун алдырууга маани берип, моделден ролун көрсөтүү жолу ошондой эле кеңири экология системасын куруу аркылуу аларды ан сайын көп тейлөө менен бирлештирди.
4: Айрыкча кул темир саласында жунгонун чоң шаарларында өз алдынча септеп жеткизип бере турган кул темирдин оромо жана жемектик жеткизип бергенин көрүүгө болот. Ашканада тейлөө кул темирдин жемектиктерди үстөлгө алып чыкканын көрүүгө болот. Мейман сарайларда жатак тейлөөсү кул темирден септеп жеткизүүсү менен бүтүрүлөт. Автоматтуу жүрө турган автоунадан башка дагы учкучсуз учак менен ваймай жеткизгенин көрүүгө болот.
5: Германиянын илим техника доору тору жайтында мындай деп каралды. Жунгонун жасанды акыл жөндөм техника экологиясынан тез темпте өнүгүүсү көптөгөн маңыздуу элементтердин шарапатынан болгон. Керхана, жогору окуу жай жана алгачкы жаратмандык шериктиги сыяктуулар шайкештүү кызматташып, толук жаңылык жаратуу желесин калыпташтырды. Техника көрсөтүү, капиталды чиркештирүү жана эл аралык алмаштыруу өрүшүн куруу аркылуу билимдин которулуусу жана техника колдонуунун орун алуусун бачымдатат.
4: Американын байлык журналында жарыяланган макалада мындай делинди. Учурда бүт жер ишары жасанды акыл жөндөм атаандаштыгы күн сайын чечкиндешкен арткы көрүнүш астында жөнгө ан сайын көрүнүктүү урсал артыкчылыгын көрсөттү. Энергия менен камдоо жагында жөнгөнүн электр энергия байлыгы салыштырмалуу жетерлүү. Анын үстүнө өздүк наркы бир кыйла төмөн. Бул жасанды акыл жөндөм кесип үчүн айтканда абдан маңыздуу.
5: Жасоо системасы жагында жөнгөнүн жер шары боюнча алдыңкы жасоо системасы бар. Катыштуу жабдуулардын тез өндүрүшү менен зор көлөмдө орун алуусуна таянч боло алат. Экология кайнарын ачуу жагында зор мөлчөрдөгү техника жетишкендиктери бүт жер шарына ачып жиберилип, техника ордун алууну тездетип эле калбай, дагы жөнгө жасанды акыл жөндөм техникасы бүт жер шарына карай ачып жиберилип, техника ордун алууну бачымдатты. Ошондой эле жөнгө жасанды акыл жөндөм техникасынан эл аралык таасир күчүн кеңертти.
4: Америка акпарат журналында мындай көрсөтүлдү. Жакынкы жылдардан бери жөнгөнүн изилдөө салынмасы уландуу артып чыгаан изилдөөчүлөр кошуну токтоосуз зоройду. Ошону менен бирге бир түркүм эл аралык атаандаштык курбатына ээ. Жөнгө илим техника карханалары жасанды акыл жөндөм саласында оозуларга кол жеткирип эле калбай, электр моторлуу аптоуна, акыл жөндөмдү жасоо сыяктуу көп жарыш жолдорунда жалпы беткей өнүктү.
5: Жапония, Батыш Жапония кабарлары мындай кабарлады. Жасанды акыл жөндөм электрлүү аптоуна, өнөр жай кул темири сыяктуу жогору техникалуу түшүмдөр жөнгөнүн экспорт соодасынын өзөктүү аракет күчүнө айланды. Жөнгө жасанды акыл жөндөм менен кул темири техникасынын шайкештүү өнүгүүсү техникада кырашуудан акырындап көлөмдөшүп колдонууга карай жүрдү. Ошондой эле илим техника кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөп, экономика артуусун ишке ашырды.
4: Англия Реттер агенттиги мындай деп карады. Жөнгө жасанды акыл жөндөм карханалары бүт жер ишары чөлкөмүндөгү таасир күчү акырындап жогорулоодо. Жөнгө карханалары калып саласындагы жайгашууну кайнаарынан ачып, анын техникасын барган сайын көп эл аралык ачып өнүктүрүүчүлөр менен шериктиктер колдонуп, кээ бир мамлекет аттаган карханалары ал түгүл тикелей жөнгө калыбын негиз кылып түшүм ачып өнүктүрдү.
5: Англия Табигат журналы макаласында мындай айтылды. Жөнгө дүйнө жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмун курууну демелгеледи. Бул бардык мамлекеттердин таламына төп келет. Дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттердин өкмөттөрү, бүт жер шары изилдөөчүлөрү жана катыштуу аппараттар буга иштиктүү катышуусу керек. Макала ар кайсы мамлекеттерди кол кармашып жасанды акыл жөндөм коопсуздук өлчөмүн ортак кеңешип, жасанды акыл жөндөм жөнгө салуу жолун ортак пландап жана күчөтүүгө чакырык кылды.
4: Малайзия жаңы деңиз кысык убакыт кезисте макала басып мындай деди. Жөнгө жасанды акыл жөндөм өнүгүүсү бир мамлекеттин жеңиш аңгемеси гана эле эмес, жөнгөнүн кантип түйүнүнү өнүгүү аракет энергиясы менен камдаганын көрсөтөт. Жөнгө жогору берекеттүү ачып жиберилген жөндөмдүү ашаан техника шайманын камдоо аркылуу ар кайсы жактардын жасанды акыл жөндөм дооруна кирүү босогосун төмөндөттү.
1: Жөнгөдөн бир күнүңгө кулак төшөмүз.
2: Сизге чыныгы жөнгөнү сезиндиребиз.
3: Бүгүнкү жөнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
5: Угарман достор, Жөнгө Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жөнгө берүүсүн уланды угасыздар. Жакында Жөнгө суу иштер министрлиги 2025 жөнгө суу үнөмдөө 10 чоң типик мисалын жарыялады. Шинжаң шаяр ооданы айыл чарбада теңдей суу үнөмдүү сынак түйүнү 4 өлчөмдө ортак жеңишке жетүүнү ишке ашыруусу тандалды.
4: Такламакан чөлүнүн түндүү кыласына жайгашкан шаяр ооданы типик болгон кургак жашыл жайык оодан жаан чачым мөлчөрү сейрек ары буулануусу күчтүү. Суу байлыгы кемчил, жергиликтүү дыйканчылык өнүгүүсүн чектеп келген. 2017 жылы шаяр ооданы айыл чарбанын жогору берекеттүү суу үнөмдү келеш артуунун түйүндө сынак кылуу түрүн көтөрө алгандан кийин акырындап көчүрүүгө болгон жайылтууга болгон шаяр суу үнөмдүү келеш артуруу үлгүсүн калыпташтырды.
5: Жакынкы жылдардан бери айыл чарбанын жогору сапатта өнүгүү жаңы таймашына шайкеши үчүн шаяр ооданы суу үнөмдүү келеш артуруу шаяр үлгүсүн кеңиртип жогорулатуу негизинде жогору берекеттүү суу үнөмдөп келеш артурууну жогору берекеттүү суу иштетип киреши арттырууга карай өзгөртүп, даражасын жогорулатууну иликтеп жолго койду.
4: Жаз мезгилинде шаяр ооданын айыл кыштактарында кенен түзгөткөн талаа кудум чексиз жашыл килемдей көрүнөт. Отыра колда ачкычтагынын дыйкандары суу иштетүү көмөктөштүк кооперативинде көмөктөштүк кооператив баш белгилөөчүсү Рахмат Ахмат дыйканчылык айдоосуну сугат жасалма жандоочун көрсөтүп кабарчыга мындай деди. Сугат Сестима Саева жакшы калыбына келген. Дыйкандары суу иштетүүдөн калатыры жок. Дыйканчылык айдоосун сугаттаганда дагы таптаза.
5: Аталган кыштак болсо айыл чарба жогору берекеттүү суу үнөмдөп киреше арттыруу сынак түйүн-түрүн түйүндү жолго койгон жерлердин бири. 2017 жылдан баштап бул жерде жер түздө тамчылатып сугаттоо системасы, матрица формасындагы суу сиңбес өстөң, мөлчөрү суу жабдуусу сыяктуу курулуштар жолго коюлуп, сугаттоо суудан пайдалануу коэффициенти көрүнүктүү жогорулаган. Бүт кыштакта пакта, буудай сыяктуу эгиндердин суу иштетүү жолу, кемелденген суу иштери курулушу ар бир түп эгиндин тамырына жеткен.
4: Жогору берекеттүү суу үнөмдөнүн алдыңкы шарты болсо суу кайнаарын камсыздоо. Шаар ооданы суу байлыгы убакыт теребели жайгашуусу тегиз эмес, суу иштери жабдуулары көнү, суудан пайдалануу берекети төмөн сыяктуу маселелерге каратмалуу суу кайнаарын камсыздоо кошулган суу үнөмдөө техникасы, механизм курулушу кошулган түзүм системасы, дыйканчылык технологиясы чаралары кошулган айдоо башкаруу үч жолду бекитип, системалуу түрдө айыл чарба суу иштетүү сапатын жогорулатып берекетин ашырган. Алдартып болуп Сугат районунун уландуу, терегейлештирүү жана замандашкан өзгөртүү, суу сактагычты башкаруу, суу жеткирүү сыяктуу түйүндүү суу иштери курулуштарын жолго коюп, тең арышта жер асты суу деңгээлин күзөтүп, текшерүү, күзөтүү торун куруп, жер асты суусунун суу ордун бергелешип текшерүү, тескөө долбоорун жакшылаган.
5: Шаяр ооданы Домин эгинчилик дыйкандар кесиптүү көмөктөштүү кооперативинде 11 бөлүмчө кооператив 2000 гектарга жакын айдоо жери бар. Көмөктөштүк кооперативи суу иштетүү тейлөө башкаруу түзүмүн түзүп, ар кайсы бөлүмчө кооперативдери техниктерди тарбиялоо, суудан пайдалануу сапатын күзөтүүнү ишкелештирүү, түзүмдү катаан кармап түзөлүштүрүү кызматын күчөттөн.
4: Жер түздөө болсо жогору берекетте суу үнөмдөп сугатуунун зарыл алдыңкы шарты. Шаар ооданы жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун сызыл түртмөктөө аркылуу чакан жерди чоң айдоого өзгөртүп, жерден пайдалануу салыштырмасы 10% жогорулаган. Ошону менен бирге бир түркүм карахана, дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативи, үй бүлөө дыйканчылык майдандарын барлыкка келтирген. Очорда бүт ооданда дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативи 833, манда суу иштетүү кесиптүү көмөктөштүгү 150, айыл кыштактарда кыштак сайын суу иштетүү кесиптүү көмөктөштүк кооперативи бар.
5: Айыл чарбанын суу иштетүү тартибин калыпташтыруу үчүн Шаяр ооданы суу үнөмдөө берекетин арттыруу түзүмүн кандыргасын жалпы жактуу жакшылары. Суга түзүмүн жакшылоо аркылуу окшобогон эгиндери окшобогон өсүп жетилүү мезгилине карата төп сугат долбоорун түздү. Жалпы каптаган суу иштетүү өлчүм системасын куруп, дыйканчылык айдоосунда мөлчөрлүү суу иштетүү төптөшүн ишке ашырды.
4: Шаар ооданы Кайлор шаарчасы Хуаюан кыштагынын пакта өстүрүү түтүнү жоо жүйүн мындай деди. Суу иштетүүдө өтүнүч бар, суу камдоо системасында план бар. Сугатта бекитилген сумма бар, жалпы мөлчөрү тизгинделген. Кемелденген суу үнөмдүү механизми менен катаан суу иштетүү түзүмү бар. Дыйкандары суу иштетүүдөн сайын кадыржан суу үнөмдүү тааныбы дагы барган сайын күчөйдү.
5: Шаяр ооданынын пакта өстүрүү аянты бүт Шинжаңда алдыңкы орунда турат. Жергилик илим техниканын жоорулушуп өнүгүү ой өрүшүндө бекем туруп, суу иштери суу үнөмдүү техникасы менен заманбап айыл чарба дыйканчылык технологиясы чараларын терең чогултууну түртмөктөп, ичкелешкен айдоо жерди башкаруу, өлчөмдөшкөн техника колдонуу аркылуу, суу үнөмдөө, жер семирткич үнөмдөө, түшүм ашыруу, экологияны калыбына келтирүү көп түрдүү кош берекеттин кабатталуусун ишке ашырды.
4: Техника чогултуп колдонуу жагында шаар ооданы илимий изилдөө орундары менен бирлешип, катмалуу түрдө кургак шоорлуу жерлердин өзгөчөлүгүнө карай, жогору каркындуу сугат жана дыйканчылык техникасын чогултуу атайын түрү изилдөөнү кулаш жайдырып, жергиликтин пакта өстүрүүсүнө шай келген өлчөмдөшкөн техника системасын корутундулап чыгып, жогору каркындуу сугат, дар курттардын зыянын жашыл алдын алуу, бери тулкулашкан өстүрүү үлгүсүн жалпы бетке жайылтты.
5: Дыйканчылык суу үнөмдөөдөн ашкан ар бир тамчы суу бардыгы жашыл жайык экологиясынын кымбаттуу байлыгына айланды. Шаяр ооданы үнөмдөгөн айыл чарба суу байлыгын алды менен экологиялык суу толуктоого жумшап, суу үнөмдөө берекетин ашыруу, айыл чарба түшүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин ашыруу, экологиянын жашылдыгын ашыруу төрт өлчөмдүү ортук жеңишти чыныгы ишке ашырды.
4: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгүү берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткор жонубуз Чайна, XGTV маймылча Сина Чекткам.
5: Угарман досору, Жунго Шинжан радио телевизия станциясынан бүгүнкү Жунго берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. В Иссык-Кольской области ознакомились с ходом подготовки к проведению шестых Всемирных игр кочевых. По данным Министерства культуры, информации и молодежной политики, в мероприятии приняли участие министр Мирбек Мамбеталиев, депутаты Джугарку Кенеша, заместитель председателя кабинета министров Улан Маматканов, а также руководители профильных госорганов. В ходе рабочей поездки участники проверили готовность ключевых объектов в Иссык-Кольской области к масштабным мероприятиям. Они посетили Центр кочевой цивилизации имени Курманджан Датки в селе Орнок, культурный центр Рух Ордо в Чолпон-Ате и ипподром в селе Бакту-Долонату. Также делегации презентовали план подготовки к предстоящим соревнованиям по конным видам спорта и этно-хит-фестивалю «Эхо кочевников». Итоги поездки подвели в конференц-зале ипподрома, где участникам представили детальный отчет о ходе организации шестых Всемирных игр кочевых. Всемирные игры кочевников являются крупным международным событием, направленным на популяризацию культурного наследия Кыргызстана, национальных видов спорта и ценностей кочевой цивилизации. Государственный комитет Туркменистана по статистике заключил с группой Всемирного банка соглашение об оказании консультационных услуг на возмездной основе по совершенствованию статистической системы страны на 2026-2027 годы. Подписанию документа предшествовала встреча главы комитета с делегацией Всемирного банка во главе с постоянным представителем Всемирного банка в Казахстане и Туркменистане Андреем Михневым, а также серия рабочих визитов делегации банка в текущем году. В ходе реализации проекта международные эксперты окажут содействие в разработке операционных руководств и списков выборки товаров и услуг для сбора ценовых данных. Реализация соглашения, как ожидается, повысит точность макроэкономических показателей страны и приведет национальную статистическую систему в соответствие с международными стандартами. Третий высокоскоростной пассажирский поезд Hyundai Rotem, произведенный в Южной Корее, доставлен в Узбекистан. Темиryul Cargo, дочерняя организация Узбекистан Темиryul Lary, организовала перевозку состава от завода-изготовителя до конечного пункта назначения в Узбекистане. Поезд был перевезен по мультимодальному транспортному коридору Южная Корея, Китай, Казахстан, Узбекистан. В процессе реализации проекта возможности морского, автомобильного и железнодорожного транспорта были объединены в единую логистическую цепь, отметили в Минтрансе. Hyundai Rotem подписала с железными дорогами Узбекистана контракт на поставку и техническое обслуживание шести электропоездов, всего 42 вагона, в июне 2024 года. Общая стоимость проекта оценивается в 202,303 евро. В декабре 2025 года Hyundai Rotem отправила в Узбекистан первый состав. Поставка остальных поездов ожидается в течение 2026-2027 годов. 5 мая 2026 года поезд Hyundai Rotem, названный Джалалуддин Мангуберди, начал курсировать по маршруту Ташкент-Хива. Состав преодолевает расстояние в 1022 километра за 7,5 часов и едет с остановками в Самарканде, Бухаре и Ургенче. Книгу о происхождении и роли Курултая презентовали в Астане. История Курултая насчитывает не одно столетие. К такому выводу пришли авторы новой книги «Фенолин Курултая», презентация которой прошла в Национальной академической библиотеке в Астане. Издание доступно читателям на казахском, турецком и английском языках. В основу исследования легли средневековые рукописи, впервые переведенные на казахский язык. Авторы изучили происхождение Курултая, его роль в жизни тюркских народов и значение традиции народного совета для современного Казахстана. По их словам, книга помогает лучше понять истоки национальной государственности и исторические основы диалога между властью и обществом. В Таджикистане с 17 по 19 сентября впервые состоится международный фестиваль циркового искусства «Мир цирка объединяет сердца». Мероприятие пройдет в Государственном цирке Таджикистана и будет приурочено к празднованию 35-летия государственной независимости страны. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители творческих профессий и деятели циркового искусства из разных стран мира. Фестиваль станет площадкой для профессионального общения, обмена опытом и демонстрации творческих достижений достижений участников. Основными задачами фестиваля являются популяризация циркового искусства, развитие сотрудничества между специалистами отрасли, а также укрепление международных культурных связей. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
2: Орса кошнасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
3: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучтуу, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
2: Радио Клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти Радио Клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир ишти өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио Клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, Радио Клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Эмдөө ден соолукту коргоонун натыйжалуу жолдорунун бири. Ал организмде ар кандай жугуштуу ооруларга каршы иммунитеттин калыптанышына жардам берет. Эмдөө аркылуу адам ооруну жеңил өткөрүп, же болбосо таптакыр оорубайт деп адистер эскертип жатат. Биз бүгүн дал ушул эмдөөнүн мааниси тууралуу айтып беребиз. Бул максатта студияга Бишкектеги номер 2-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун педиатры Салтанат Алиеваны чакырдык. Салтанат Каттобековна, саламатсызбы?
5: Саламатсыздар.
4: Алгач ушу программабыздын башында айта кетсеңиз, жалпы эле ушул эмдөөнүн мааниси тууралуу айта кетсеңиз. Биз эмдөө аркылуу Кыргызстанда мындай көп ооруларды жеңүүгө мүмкүн болду. Мындай мүмкүнчүлүк түзүлгөн э буга чейин. Анан ушул эмдөөнүн мааниси токтолсоңуз алгач.
5: Эмдөө бул өзү вакцинация, мындай орусча айтылганда вакцинация. Адамдын организминде жугуштуу ооруларга каршы иммунитет туруктуу калыптандыруу жана бекемдөө максатында жасалуучу медициналык процедура болуп эсептелет бул алдын алуу чарасы. Бул эмдөөнүн мааниси бул жеке коргоочу, коргонуу. Мындай кыска айтканда бул адамды өмүргө коркунуч туудурган оор оорулардан сактоо болот. Инфекционный оорулардан сактоо, ошо жугуштуу оорулардан. Ошонун эмдөө менен ошо жугуштуу оорулардан сактайбыз. Анан эмдөө аркылуу жалпы иммунитет, коллективный иммунитет деп коет, ошондой вырабатывать этилет. Жалпы иммунитет бул коллективный иммунитет. Бул коомдогу адамдардын көпчүлүгү эмдөөдөн эмделсе, эмдөөдөн өтсө, алар оорунун жайылуу чарасын, жайылуу чынжырын үзүп, эмдөө ала албаган нерселер жана оорулуу адамдар да алардан корголот. Бул жугуштуу оорулар
4: мисалы
5: туберкулез оорусу, вирусный гепатит Б оорулары, көк жөтөл, дифтерия, столбняк, селейме деп коет, кызамык, тепме, кызылча оорулары.
4: Ушундай жугуштуу оорулардан мындай коргонууга мүмкүн экен.
5: Коргойт ошо вакцина.
4: Айтыңызчы, ушул соңку кездери мынакей бизде буга чейин мындай кызамык оорусу өтө бир көп катталып келбедиби? Эми азыр мындай төмөндөдү, азайды. Айтсаңыз, деги эле ушул эмдөө боюнча, эмдөө тууралуу сиздер мынакей эмдөө жумалыктары өткөрүлүп атат, ар кандай түшүндүрүү иш-чаралары өткөрүлүп атат. Анан айтсаңыз, деги эле ата энелер ушу эмдөө тууралуу эмнени билбей атат, эмнени эске албай жатышат, ушул багытта айта кетсеңиз.
5: Ооба, туура. Ошо апрель айында, жылда бир ай ошо апрель айында европейский иммунизация деп өткөрүлөт бир жумалык. Буунда такыр эле эмдөөдөн өтпөгөн балдарга, өтпөгөн адамдарга, эмдөөсү толук бүтпөгөндөрдү, эки жактан келип эмдөөсү жок жүргөндөгүлөргө жүргүзүлөт бир жуманын ичинде. Бул эмдөөнүн ата-энелердин көбүнчөсү түшүнбөстүгү азыр көп, баш тартуу деген көп. Себеби алардын көбүнчөсү динге байланыштуу көбүнчөсүндө.
4: Сиздер караган участокто бар, э, ушундай көрүнүштө.
5: Бизде караган участокто бар. Көбөйүп, жылдан жылга көбөйүп келатат. Жылдан жылга дейин десең, ай сайын дагы көбөйүп келатат. Биз ай сайын балдарды пландайбыз. Пландайбыз, анан 2 айдан башталат. Эмне ошо 2 айда ар бир айда болам. 3-тен, 4-тен, 5-тен жок дегенде кошулуп турат баш тарткандагы.
4: А сиздер аларга бул багытта кандай түшүндүрүштөрүн жүргүзөсүздөр?
5: Ооба, биз ата-энерге түшүндүрүштөрүн жүргүзөбүз. Эмнени албаса эмне болот? Алгандан кийин эмне болот? Албаган бала башкалардын арасында кандай болот? Албаган бала ошо жугуштуу оорулар менен ооруп калса, андан кийинки осложнениясы кандай болот? Өтүшүп кетет, пневмония болот, менингит болот, даже баланы жоготуп коюшканга чейин болот. Мына сиз айткандагыдай, кызам коорусунан акыркы 2 жылдары аябай катуу болду. Былтыркы жыл 25-нчи жылкы жылы дагы аябай катуу болду. Биз ошо тынбастан күнү-түн иштеп атып, ошо эмдөө жасап атып, албаган балдарга дагы иш түшүндүрүктүү иштерин жүргүзүп атып, эмдөөлөр жасаттык. Ошонун себеби менен кичине азыр акырын тынчып калды. Былтыркы убакта ооба, менде участокто болду ооругандагылар, бирок көбүнчөсү ошо бизде мамлекеттик поликлиникада турбаган, частный поликлиникада тургандагылар, эки жактан келгендегилер, эмдөөсү жок ошо көбүнчөсү баш тарткандагылар. Ошолордун арасынан менден бир 10 айлык бала жоготуу болду. Алар өзү динге байланыштуу дагы экен, баш тарткан экен, анан частный клиникада
4: өткөн жылдар болгон,
5: э? Частный клиникада көзөмөлдө экен. Иш жүргүзөбүз, ошо түшүндүрүп айтабыз. Албагандагылар ошо биз айткандан кийин кээлер түшүнүп келип кайта алышат.
4: Алгандар бар, э?
5: Алгандагылар бар. Кээлер бар. 1 жашка чейин 2 3 жарым, 5 айда 3 вакцина катары менен жазылат. Ошолордун кээлери бар, биринчисин алышат, андан кийинки 2-чи, 3-чүдөн баш тартып коёт. Кээлери бар, 1-чи, 2-чүнү алат да 3-чүгө жеткенде баш тартып коюшат.
4: Ушуну айтып койсоңуз, ушу 1-чүнү алып, анан кийин 2-чи, 3-чүдөн баш тарткан учурда эмне болот? Организмде кандай өзгөрүү болот? Деги эле вакцина организмге киргенде кантип иштейт?
5: Вакцина организмге киргенден кийин антитела вырабатывать жетилет, и ошону менен иммунитет пайда болот. Биринчи эле вакцина киргизилгенде иммунитет толугунан пайда болбойт, экинчи жана үчүнчүнү киргизилгенде толук пайда болот. Ошону менен организмде антитела чыгат да, бала ошо жугуштуу оорулар менен оорубайт. Ошону менен эмдөө вакцинадан сакталат. Эмдөө жүргүзүлгөндөн кийин реакциялар болот. Бул эмдөөдөн кийин дене табы көтөрүлүшү мүмкүн. Организмден иммунитет пайда кылып, андан кийин пайда кылат, бул жалпы табигый белгиси. Ал адатта 1 күн, 2 күн, 3 күн болот, андан кийин өзү эле жоголуп кетет.
4: Бул күтүлгөн эле реакция.
5: Күтүлгөн эле нерсе, негизи боло турган нерсе. Температура канча көтөрүлүп, реакция канча болсо, иммунитет ошончолук пайда болот.
4: Бирок айрымдар эч нерсе болгон жокмун деп дагы айтышат го. Бул эмнеге байланыштуу?
5: Айрымдары эчтеке болгон жокпуз деп эле айтышат, бирок болот. Атене, кээ бир атене, эне көп маани бербейт деле. Ал үчүн, эне үчүн ал жакшы эле нерсе болот. Кээ бир энелер бар, аябай катуу тынчсыздандырган, кичине бала ыйласа, эмдөө алдым эле балам ушинтип калды, тигинтип калды дегенде, кичине денеси, дене табы бир аз көтөрүлсө, 37 канча көтөрүлсө, ага деле тынчсыздана берешет. Кээ бир энелер ага маани бербейт көп, ушундай эле реакция болот депчи. Температура көтөрүлүшү мүмкүн, бала ызылдап чырылдай ыйлашы мүмкүн, ийне сайган жеринде кичине кызарып, шишип пайда болуп калышы мүмкүн.
4: Кайсы гана эмдөө болбосунбу, же кайсы бир белгилүү эмдөөлөр да болобу?
5: Көбүнчө ошо жаш балдардын 2-3 жарым, 5 айлыкта, анда пентавакцина деп коет. Пентавакцинанын ичинде көк жөтөлгө каршы, дифтерияга каршы, столбняка каршы, селейме деп коет. Хип вакциналары, пневмонияга каршы, полимелит, ротавирус каршы вакциналарга кирет. Ошон үчүн ичинде составында көбүрөөк болгон үчүн да реакция берет. Анан анын ичинде составында көбүнчө көк жөтөлдүкү бар сөз. Ошо көк жөтөлдүкү кичине көбүрөөк реакция берет. Ошо температура берет. Ийне сайган жерин кичине оорутат, шишейтет, кызартат. Бирок алар өтүп кетүүчү эле нерсе, 1-2 күндөн кийин өзү эле өтүп кетет.
4: Коркунучтуу эмес.
5: Коркунучу жок андай деле.
4: Демек эмдөө календарына боюнча улуттук эмдөө календары бар да, ошол улуттук эмдөө календарына киргизилген милдеттүү түрдө ала турган эмдөөлөр кайсылар?
5: Ооба, Кыргызстанда атайын календар профилактик прививок бар. Бул төрө түйүнөн башталат. Төрө түйүнүн кургак учукка каршы биринчи 24 сааттын ичинде жазылат. Андан кийин төрө түйүнөн чыгып кеткенче бир 3 күндүн ичинде биринчи гепатит вакцинасы жазылат биринчи 24 саатта. Андан кийин төрө түйүнөн чыгып кеткенче 3 күндүн ичинде гепатит Б'га каршы жазылат. Анан андан кийин 2 айдан баштап участокто жазылат. Балдар дарыгери или азыркы үй бүлөлүк дарыгерлерден жазылат. 2 айга чейин энеден балага иммунитет берилет. Ошол үчүн 2 айга чейин эмдөө жазылбайт. 2 айдан баштап энеден берилген иммунитет балада жок болот. 2 айдан баштап жазылат ошо пента вакцинасы, ичинде көк жөтөлдүкү бар, дифтерия, селейменки бар, вирусный гепатит Б'ныкы бар. Атит, менингит дегендерки бар, полимелит, шал оорусуна каршы, и ротавирустуку бар. Ошол эле вакцина 45 күндөн кийин, эгерде убагында бала алса, 45 күндөн кийин 3,5 айда жазылат. Ошол эле составта. Анан 5 айда жазылат. Аралыктар 45 күндөн. 5 айда жазылат, анан андан кийин 9 айда жазылат. 9 айда инактивированный полимелитный вакцина ине сайы түрүндө жазылат. Анан этот 1 жашта жазылат 12 айында. 12 айында бул кызамыкка, кызылчага, тепмеге каршы жазылат и пневмониянын үчүнчүсү жазылат. Анан жүрүп 2 жашта жазылат. 2 жашта ошо АКДС вакцинасы кайта кайталанат и кызамык КПК вакцинасы кайта кайталанат. Ошо 2 жашта жазыла турган кызамык кызылча тепме оорусу мурда 6 жашта жазалчу. Анан жана оорун кызамык оорусунун күчөсүнө күчөгөнүнө байланыштуу 2 жашка жылдырылган. Ошон менен барып анан 6 жашта жазылат. Жана АКДС коклюшу жок эле АДС вакцинасы жазылат. Дифтерия, столбняк жазылат. Анан жүрүп отуруп 11 жашта жазылат, 16 жашта жазылат. Анан андан кийин ар бир 10 жылда 26, 36, 46, 56 болуп кете берет.
6: Чоңдорго дагы. Чоңдор да алыш керек да.
5: Эгерде
6: бул кайсы оору болот, ошондо АДСМ деп айтасыздар, э?
5: АДСМ.
6: Эгер бул кайсы ооруга каршы?
5: Бул дифтерия оорусуна каршы, и столбняк, селейме деп коёт. Ошого каршы.
6: Оорулар эмнеси менен коркунучтуу? Ошо дифтерия, столбняк деген эмне болгон?
5: Дифтерия оорусу бул тамак оорусу менен коркунучтуу. Дифтерия менен ооруп калганда тамакта пленка пайда болот, жанага ката алынбай турган токсичный болот, даже адам жоготуп койгонго чейин барат. Анан ошондой эле селейме, столбняк деп коет. Ал оору менен ооруганда дагы коркунучтуу, адам жоготуп койгонго чейин болот. Селейме деп коет, себеби ооруганда киши катып калат, селейип деп коет го, ошондой болуп катып калат акыр. Анын үчүн убагында
6: бул да жугуштуу ооруб, э?
5: Бул да жугуштуу.
6: Кайсы эмнеден пайда болуп, кантип пайда болушу мүмкүн бул?
5: Бул оорулардын баары аба аркылуу чыгат. Оорулуу кишиден вакцина албаган организмде антитела жок кишиге чыгат.
6: Антитела сактайт турбай, коргойт турбай.
5: Коргойт деп ошо вакцина киргизгенде.
6: Вакцина организмге киргенден кийин, демек ушул оорулардан.
5: Вакцина организмге киргенден кийин антитела вырабатывается организмде и ошол сактайт. 10 жыл ичинде сактайт и 10 жылдан кийин кайта ревакцинация алып туруш керек.
6: Ошол жана сиз айткан 26, 36, 46,
5: 46, 56. 16-дан кийин ошо 10 жылдын биринде 16, 26, 36, 46, 56 чейин.
6: 56 менен, э?
5: Азыр дагы ошондой вирусный гепатит Б'га каршы дагы киргизилди. Ал мурда частный мекемелерден жасалчу, азыр мамлекеттик поликлиникаларга да киргизилди. Вакцина гепатит Б 2000-чи жылкылардан баштап балдарга жазала баштаган, аларда бар. Анан 2000-чи жылкыга чейинкилерги жок. Ошон үчүн азыр өкмөттөн да берилди. Ошону да биз азыр жазып атабыз. Жазаардын алдында биз экспресс-тест жүргүзөбүз. Адамда ошол вирус барбы, жокпу текшерип туруп. Эгер адамда жок, таза чыкса, анда 3 жолу вирусный гепатит Б'да жазабыз.
6: Бул дагы 3 доза менен жасалат.
5: 3 доза менен. Биринчисин жасайбыз, 1 айдан кийин кайта 2-чи дозаны жасайбыз и 6 айдан кийин 3-чү дозаны жасайбыз. Ошон менен.
6: Ушул сиз айтып атпайсызбы, гепатиттин Б түрүнө каршы дагы эмдөөнү жасап атабыз. Бул эмдөө календарына киргизилди, э?
5: Киргизилди.
6: Анан айтсаңыз, ушул вакцинанын жана сиз айткандай 1-чи дозасын алып, 2-чи дозасын албай койгондор, бир ушундай көрүнүштөр барбы? Азыр ушул вакцинаны алганга калктын активдүүлүгү кандай болуп атат?
5: Гепатит Б'га, гепатит Б'га чифтүүлүгү жакшы сурап келишет өздөрү. Биз дагы информация беребиз элдерге. Мисалы, мага бала келди, аны менен кошо энеси келди, атасы келди. Мен алардын жылын билем да, 2000 чейинки жылдыктар. Анан айтам, сунуштайм. Силерде ушундай-ушундай вакцина жок, убагында силерге жазылган эмес. Ошону алсаңар болот бизден депчи. Анан алышат, алып кетишет, экспресс тест тапшырып
6: келет. Демек, бул коркунучтуу болгон сарыктын бөтүрүнөн коргойт,
5: сактайт. Сарыктын бөтүрү коркунучтуу, жанагы кан оорудан, кан менен кан аркылуу жуга турган оору бул. Муну менен ооруп калган киши өмүр бою организмде вирус калат. Ошон үчүн вакцина жасап, вакцина менен сакталат. Бул гепатит бою жугат, кан аркылуу жугат. Көбүнчө стоматологиядан жугат, операция болгондо жугат, маникюр, педикюр, парикмахерлерден жугат, кан куйгандан жугат. Анан керек болсо даже оорулуу кишинин жана зубной щеткасы, ооруган таза адамдын щеткасынын жанында туруп калса, ошол аркылуу да жугушу мүмкүн.
6: Ошончо сак болуш керек экен.
5: Ошончо сак болуш керек.
6: Сөзсүз түрдө анан 3 дозасын тең алыш керек.
5: 3 дозасын тең
6: алыш керек. Эгерде бир эле дозасын алып калса, анда организмде
5: антитела чыкпай калат. Адам гепатит Б'дан коргоосу жок болуп калат. Алышат, андан баш тартуу жок. Баары келип алышат.
6: Жана пентавакцина жөнүндө дагы айта кетсеңиз, 5 э, бул э?
5: 5 вакцина бар ичинде.
6: Булар кайсы оорулар, анан кийин ал оорулар эмнеси менен коркунучтуу эгерде албай койсо, ошону айтып берсеңиз.
5: Пентавакцина, ошо жана айтып кеткендегидей, ичинде 5 вакцина бар. Бул дифтерия, столбняк, коклюш, полимелит шалоорусуна каршы, ротавирус, пневмония и ошолор менен эме. Пневмония оорусу балдардын, бул жаш балдардын, 1 жашка чейинки балдардын өпкөсү иштеши, баягы слабо развитый деп коет, өнүгө элек болот.
6: Өрчөй
5: элек, ошон үчүн бала грипп менен, ОРВИ менен, сасык тумоо менен ооруганда бат кабыл алат, осложнение кетип, өрчүшүп кетиши мүмкүн, ошондо пневмонияга алып келет. Бирок ошо азыр ПКВ пневмония вакцинасын киргизгенден кийин пневмония оорусу аябай эле азайды. Аябай аз. Ооруп калат, вакцина албаганда алар ооруйт. А так болбосо ал оору азыр аябай эле аз. Көк жөтөл оорусу, коклюш.
6: Ошол айтылышы пневмония оорусу эмнеси менен коркунучтуу?
5: Пневмония оорусу менен коркунучтуу осложнениеге алып келет. Ошо пневмония
6: убагында тез эле жуктуруп алат, э, жанагындай ОРВИ ушундай
5: очурларда. ОРВИ сасык тумоодон эле өтүшүп кеткенде убагында дарыгерге кайрылбаса, убагында дарылабаса, өпкөсүнө ошо өтүшүп кетет. Пневмония анан эмеге алып келет? Плевритке алып келиши мүмкүн. Анан көк жөтөл, коклюш, көк жөтөлгө каршы.
6: Көк жөтөлдүн учурларда мындай көбүрөөк катталып атканы тууралуу маалыматтар айтылчу эле азыр кандай? Сиздердин мисалы, сиздердин участокто барбы ушундай көк жөтөл менен катталган?
5: Менде көп жылдан бери боло элек.
6: Боло элек, э?
5: Боло элек. Анткени ошо эмдөө алып, эмдөө сактайт. Эми баягы эмдөө албагандагылары деле бар. Бирок алардын арасында пока кезикшилик.
6: Ошо көк жөтөлдүн жанагы пневмониядан өкө тең эле жөтөлөт го? Эмне айырмасы бар? Кандай өзгөчөлүгү бар?
5: Айырмасы экөөндө тең эле температура берет. Артынча пневмониядан 39-40 чейин бериши мүмкүн. Бала акшып жөтөлөт. Көк жөтөлдө дагы бала акырын жана грипп сасык тумоо сыяктуу эле башталат. Акырын-акырынан эми башында көбүнчө билинбей да калышы мүмкүн сасык тумоо деп дарылана бериши мүмкүн. Анан бала жөтөлгөндө көбүнчө түнкү убакта, түн ичинде ночной приступу кашля деп коет, түн ичинде кармайт. Жөтөлгөндө бала көгөрөт, көгөрүп, кызарып, татарып, чоңураактар болсо тилин сунуп алып, анан жөтөлөт. Тилин көпкө чейин тилин сунуп жөтөлгөндө даже тилдин астында язвачка деп коет, ичине жара пайда болот. Баягы тишке тие берип, өйкөлө берипчи. Анан кичинекей балдарды жөтөлгөн убакта кичине остановка дыхания, апноэ деп коет. Жөтөлө берип дем алганы токтоп калат, ошол убакта мээге кислород жетпей калат. Ошондон да жабыркайт. Мунун осложнениясы ошо мээге доо кеткендегиси вплоть до майыптыкка чейин алып келиши мүмкүн. Анан бул көк жөтөл менен ооруганда бул көпкө чейин 6-7-8-9 айга чейин бала көпкө чейин ыкшып жөтөлөт. Анткени убагында ошо мээге кислород жетпей калган дагы болот, ошондо мээ дагы страдает.
6: Демек ооругандар болсо көк жөтөл менен, демек булар дагы эмдөө албагандар, э?
5: Эмдөө албагандагылар.
6: А эмдөөдөн эмдөө алгандар оорубайт, э?
5: Эмдөө алгандагылардан менин практикамда пока боло элек.
6: А көк жөтөлгө каршы эмдөө канча жолу жасалат?
5: Көк жөтөлгө 3 жолу, 1 жашка чейин 3 жолу жасалат. 2 айда, 3,5 айда, 5 айда и 2 жашта кайта-кайталанат. Ревакцинация, АКДС деп коет. Ошо кайта-кайталанып жазылат.
6: Берке шал дагы пентанын бирөө шалы.
5: Сталмияк жана мен айтып кеткен силеме. Полимелит капли түрүндө жазылат. 2 айда, 3 айда, 2 айда, 3,5, 5 айында. И 9 айда аз кийин жаңы киргизилген укол аркылуу инактивированный полимелитный вакцина деп коет. Бул шал оорусу эми түшүнүктүү эле да ооруп калса баланын буту толук кыймылдабай калат. Это нерв системалары как страдает болуп калат да.
6: Нерв системаларына
5: таасир этет. Ошол оору ошолорго таасир этет, анан неврология болот, көбүнчө баланын буту толук кыймылдабай калышы мүмкүн.
6: Демек ошол иммунитет деп айтабыз, э? Айтсаңыз, ушул иммунитет тууралуу дагы ата-энелер көп сурайт. Ушул мынтип кантип алабыз, иммунитетин бекемдешибиз керек, бул эмне үчүн маанилүү деген дагы суроолор болот да.
5: Иммунитет бул эми ушу жугуштуу ооруларга биринчи очередь эле ушу эмдөө, вакцинация. Вакцинация аркылуу иммунитет айтып атпаймы, жана вакцина эмдөө вакцина жасаганда организмде иммунитет вырабатывается, иммунитет пайда болот и ошол оорулардан сактайт. Именно жугуштуу оорулардан. Анан эми балдардын иммунитети күчтүү болуш үчүн баланы чыңдоо керек.
6: Эң биринчи кезекте демек ушул эмдөөдөн өтүшүбүз керек экен.
5: Эмдөөдөн
6: өтүш керек. Эмдөө календарында белгиленген милдеттүү түрдө эмдөөлөрдөн өтүшүбүз
5: керек экен. Анан бул жаш балдарды 2 жашка чейин, жок дегенде 2 жашка чейин эмчек эмизүү, эне сүтү менен тамактандыруу бул сөзсүз. Ошондон да иммунитет чыгат. Анан чыңдоо баланы жана көп сасыктоо менен оорубаш үчүн таза абада көбүрөөк жүрүү, тамактандыруу, жакшы рациональный питание, витаминдүү тамактандыруу, таза абада көбүрөөк жүрүү, массаж жасоо, анан оорулардан алысыраак болуу, кыштын күнү эшикке чыкканда ошо абага жараша кийгизүү баланы, үйдөн да өзүнчө кийгизүү, үйдү желдетүү, кышкы убакта болобу, мындай убакта, кышкы убакта көбүнчө үйдү желдетүү, анткени азыр сасык тумоо көп эле ооруйт да, чоңдор ооруйт, бирок көп билинбейт, как носитель болот. Ошо оорулардын баары аба аркылуу чыгат. Ошон үчүн үйдү бат-баттан желдетип туруш керек.
6: Тамактандыруу, туура тамактандыруу деп айтабыз. Бирок ошол эле учурда сиздин баамыңызда азыр ушул тамактандырууда ата энелер эмнеге маани бербей жатат?
5: Ата энелер эмнеге маани бербейт? Бул бир жашка чейинки балдарга энелер көбүнчө балага өзүнчө ылайыктап тамак жасашпайт. Көбүнчө эле өзүлөрү жеген эле обществодон берип коюшат. Көбүнчө жанагы көчөдөн сатып келген тамактарды берип коюшат. Мурдагы убакта атайын балага каша жасалчу, атайын өзүнчө балага именно өзүнчө бир казанга чоңдордун тамагын, бир казанга баланын тамагын жасашчу. Азыр мен байканда көбүнчө энелер көп андай кылбайт. Анткени азыр эми заманга байланыштуу дагы энелердин баары эле бош эмес дегендегидей, көбүнчө телефондон отурушат дегендегидей, анан ал жумушум, бар жумушум деп. Бирок биз иш жүргүзөбүз, ошо балага өзүнчө тамак жасашыңар керек, өзүнчө тамак беришиңер керек деп. Анан энелер угушат, ошондой кылып жасап беришет. Анан этти балдардын көбүнчөсү көп эт жебейт. Биз айтабыз, этти бергиле деп. Этти кандай берип түшүндүрөбүз. Башында кичине блендер менен эзип берилет, андан кийин бир 7-8 ай болгондо кичинеден бүкүл кылып турап тамакка аралаштырып бергенди айтабыз. Ар кандай жашылча жер жемиштерди бериш керек. Ошон менен витаминдүү, рационалдуу питание болот. Анан эң негизгиси ушу эне сүтү. Эне сүтүн так айтабыз. 6 жашка чейин только эне сүтү менен
6: 6 жашка чейин?
5: 6 айга чейин.
6: 6 айга чейин. Сөзсүз түрдө.
5: Сөзсүз түрдө
6: 6 айга чейин. Колдон келсе 1 ай. 1 жашка чейин, э?
5: 6 айга чейин только эне сүтүн менен тамактандырууга. Анан андан кийин 6 айдан баштап ошо кошумча тамактарды кошо баштайбыз. Анткени энеден керектүү заттар андай берилбей калат. Анан эне сүтүн 2 жашка чейин сунуштайбыз.
6: Колдон келсе.
5: Колдон келсе 2 жашка чейин сунуштайбыз. Бар 2 жашка чейин көбүнчө эмизишет. 2 жаш, 2,5 жашка чейин эмизгендегилер бар.
6: Сиздин тажрыйбаңызда, сиздин практикаңызда дагы эмнеге туш болуп атасыз? Кандай көйгөйлөр бар? Деги эле ата эне эмнени ата энелерге эмне кеңеш бересиз бул багытта? Кыскача.
5: Эмдөөгө байланыштуу биздин көйгөйлөр көбүнчө ушу эмдөөдөн баш тартуулары. Баш тартуулары көбүнчөсү төрөтүү, кээ бирлери төрөтүүнөн башталат, а кээ бирлери төрөтүүнөн алышат да, жана гепатит Б вакцинасын и туберкулезге каршы вакцинасын алышат, анан бизге келгенде баш тарта баштайт. себеби көбүнчөсүндө динге байланыштуу.
6: Сиз ушул багытта сиз адис катары эмне кеңеш айтат элеңиз эми?
5: Кеңеш айтарсыз эми вакцина эч кандай зыяны жок, наоборот жанагыдай иммунитет чыгарат, антитела вырабатывается деп и ошо жугуштуу ооруларды сактайт деп айтат.

0: келип кеңешин берген Бишкектеги номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун педиатры Салтанат Алиевага ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
1: Бишкекте саат 13.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: Coca-Cola. They were
1: going to heavy. 2026 жылы футбол аламы кайрадан бириген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаровдун бүгүн Нарын областына болгон иш сапары уланууда. Мамлекет башчы Атбаш районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн натыйжасы жана келечектеги долбоорлор менен таанышты. Өлкө башчы келерки жылы республикалык бюджеттен Атбаш районуна 1 миллиард сом өлчөмдө кошумча каржылоо караштырууну тапшырды. Президент Атбаш районунун тургундары менен жолукту, алдыда Нарын шаары жана Нарын районунун тургундарынын көйгөйлөрүн угат. Бул тууралуу кийинки репортажда кенен сөз болот.
3: Президент Садыр Жапаровдун Нарын облусуна иш сапары уланууда. Анын алкагында мамлекет башчы Атбаш районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн натыйжалары жана перспективалуу долбоорлор менен таанышты. Район акими Мухтар Шербаев аймакта ишке ашырылган долбоорлор, калктын жашоо сапатын жакшыртуу боюнча чаралар жана райондо мындан ары өнүктүрүү пландары тууралуу тааныштырды. Анда белгиленгендей, акыркы 4 жылда райондо жалпы суммасы 910 миллион сомдук 17 объект, тактап айтканда 2 мектеп, 5 балабакча, 2 спорт залы, 7 административдик имарат, ошондой эле асфальт-бетон заводу курулуп, пайдаланууга берилди. 68 чакырым жолго асфальт төшөлүп, 2 көпүрө курулуп, жол эксплуатациялык ишкананын 2 участогу ачылды. Ирригация системасын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Ишке ашырылып жаткан долбоорлордун алкагында Сарыгоо насостук станциясы реконструкцияланып, көлөмү 1 миллион куб метр болгон Чет Келтебек 10 күндүк жөнгө салуучу бассейн курулду. Ошондой эле Ичке Ташырабат, Чекенди жана Сарытал ирригациялык каналдарынын курулушу жүрүүдө. Мындан тышкары калкты сапаттуу ичүүчү суу менен камсыздоо маселеси чечилүүдө. Карасуу, Жибек жолу, Атбашы жана Акжар айылдарындагы тиешелүү долбоорлорду ишке ашырууга 705 миллион сом жумшалды. Райондун өнүгүшүнө кошумча түрткү бере турган демилгелер дагы сунушталды. Арасында калкты тейлөө борборунун, санариптик борбордун, кардиология борборунун, мал чарбачылыгын комплекстүү өнүктүрүү станциясынын, Атбашыдагы заманбап мал базарынын, борбордук стадиондун, ошондой эле үй бүлөлүк эс алуу паркынын курулуштары бар. Президент Садыр Жапаров сунушталган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн 1 миллиард сом талап кылынаарын айтып, акыркы жылдары республиканын көптөгөн райондоруна инфраструктураны жана социалдык чөйрөнү өнүктүрүүгө олуттуу каражаттар бөлүнгөнүн баса белгиледи. Мамлекет башчы келерки жылы республикалык бюджеттен Атбашы районуна 1 миллиард сом өлчөмүндө кошумча каржылоо караштырууну тапшырды. Президентке көйгөйлөрүн түз жеткирүүгө түзүлүп жаткан мүмкүнчүлүктөн пайдалануу максатында жергиликтүүлөр жыйынга чогулду.
4: Ажоосуз жерге келип, жакшы эл менен жолугушуп атканы эң биринчиден эң жакшы. Кетмебет сүйлөшүп, кетмебет ушу көйгөйлөрдү угуп турганы эң жакшы деп ойлойм. Жакшы кабыл алып, жакшы.
5: Ушул президенттин саясатын колдоп, туризм боюнча иш кылып атам да. 5-6 афрейм кургам, ошого свет маселесин чечип бер деп келгем да. Алла ыраазы болсун. Чоң мындай болгон эмес да.

0: азыр мүмкүн кирип түсмө түс байланышып калсак дагы жакшы.
1: Менин эң негизги маселем бул айыл аймактарына баягы врачтардын жетишсиздигинен жаш дарыгерлер тартуу максат болуп атпайбы? Анан ушул айыл аймактагы жаш врачтар депозит баягы кошумча акча ала алып жүрүш эмес экен, 35 жаш деген ченем бар экен ал кезде ошол жерде. Анан ошол 35 жашты министр азыр жооп берип алынды деп жооп берди.
2: Райондун активи жана тургундар менен жолугушууда Дубандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчтөрү тууралуу президент айтып берди. Ошондой эле аймактын өнүктүрүү маселелерине токтолуп, өнөр жай, жол куруу, социалдык чөйрө жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууда оң динамика байкалганын айтты. Мамлекет башчы бийик тоолуу аймактарда жашаган калк үчүн сапаттуу медициналык тейлөө канчалык маанилүү экенине токтолду. Ал акыркы жылдары айылдык ден соолук пункттары жаңыланып, фельдшердик акушердик пункттардын материалдык техникалык базасы чыңдалып жатканын билдирди. 5 жыл аралыгында Ат Башы райондук жалпы дарыгерлик практика борборуна 5 автомашина, анын ичинде 2 тез жардам унаасын, 22.6 миллион сомдук медициналык жабдуулар алынып берилди. Президент өз сөзүндө мамлекет тарабынан аймактардагы билим берүүнүн сапатына өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтты. Мал чарбачылыгын өнүктүрүү маселесине токтолгон мамлекет башчы сугат суусу менен камсыз кылуу өтө маанилүү экенин баса белгиледи. Президент Ат Башы районунда 19 айылдын 17 таза суу менен камсыздалганын кошумчалады. Сөзүн жыйынтыктап жатып, президент мамлекет калкты социалдык жактан колдоого өзгөчө көңүл бурулуп жатканына токтолду. Тактап айтканда, социалдык контракт долбоорунун алкагында Ат Башы районундагы жүздөгөн үй бүлө материалдык абалын жакшыртып, жеке ишкердигин ачууга мүмкүнчүлүк алды. Ошондой эле бийик тоолуу аймактарда жашаган үй бүлөлөргө дагы колдоо көрсөтүлүп жатат. Жерлерди трансформациялоо маселелери чечилгенден кийин Ат Башы районунун тургундарынын турак жай куруу үчүн жер тилкелерине болгон муктаждыктарын канааттандыруу боюнча да чаралар көрүлөрүн айтып өттү. Андан ары жолугушуу суроо-жооп форматында уланууда.
3: Улантабыз. Президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Анте Гравиянин менен жолукту. Тараптар өлкөдөгү социалдык экономикалык абалды жана 2023 жылы 27 жылга карата буунун тутумунун кызматташтык программасын ишке ашыруунун жыйынтыгын талкуулады. Төрөбаев Кыргызстандын туруктуу өнүгүү көрсөткүчүнө токтолуп, аймактардын негизги муктаждыктарын белгиледи. Анте Гравие Кыргызстан менен Бириккен Улуттар Уюмунун ортосундагы орто мөөнөттүү кызматташтык боюнча жаңы стратегиялык документ даярдалып жатканын маалымдады. Учурда Бишкекте Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылуусунун алкагында инвестициялык бизнес форуму өтүп жатат. Жыйынга ШКУга мүчө мамлекеттердин мамлекеттик органдары, эл аралык уюмдар, бизнес чөйрө, инвестициялык фонддор жана технологиялык компания өкүлдөрү катышууда. Форумда саламаттык сактоо, фармацевтика, медициналык туризм, санарип экономикасы, жасалма интеллект, электрондук соода маселеси талкууланууда. Жыйында бир катар документке кол коюулары пландалган. Белгилей кетсек, Кыргызстанда ШКУнун долбоорлорду коштоо боюнча аймактык борбору да ачылды. Бул тууралуу соода өнөр жай палатасынан билдирди. Бул уюмдун мейкиндигиндеги инвестициялык инфраструктура жана эл аралык долбоорлорду коштоого багытталган Кыргызстандагы алгачкы адистештирилген аянтча болуп саналат. Автоунааны камсыздандыруу боюнча төлөмдөр жылдан жылга туруктуу түрдө өсүп жатат. Бул тууралуу камсыздандыруу уюмунан билдирди. Ушул жылдын башынан бери төлөмдөрдүн саны 1060 жетип, берилген каражаттын көлөмү 101 миллион сомдон ашты. Былтыркы жылда жалпысынан 900 төлөм катталып, жарандарга 86 миллион сомдон ашык каражат бөлүп берилген. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жалпысынан 18 камсыздандыруу компаниясы расмий иш алып барат. Анын ичинен мамлекетке таандык жалгыз компания мамлекеттик камсыздандыруу уюму болуп саналат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 74 тыйын, рубль 1 сом 17 тыйын, кытай юань 12 сом 88 тыйын, тенге 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 25 июнга караган түнү Чүй, Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күңгүркүрөй турганын маалымдады. Ал эми күндүз тоолуу райондорунда өткүн өтөт, күңгүркүрөйт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын жаабайт. Чүйдө түнкүсүн 20 күндүз 33 градус ысыйт, Таласта түнкүсүн 17 күндүз 34 градус, Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда түнкүсүн 21 күндүз 37 градус жогору болот, Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 15 күндүз 25 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 10 күндүз 28 градус Бишкекте 25 июнга караган түнү өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүз жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы борбордо түнкүсүн 19, күндүз 32 градуска чейин жогорулайт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
5: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көптүрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
2: Саламатсыздарбы? Туткан күнүңүздөр менен урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, адаттагылай эле улуттук телерадио корпорациясынын жаңы багыт аттуу циклдык бир жумада 5 жолу берилүүчү түз эфирдеги 60 мүнөттүк эфирдик программа ого. Сиздер менен биз бир саат бою чогулубуз. Бүгүнкү тема үй-бүлөлүк институт, энелер мектеби жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Коомдун түздөлүшү, балдардын тарбияланышы, келечекке карай жалпы элдин багытталышы бул үйдөн, үйдүн кутунан, эненин тарбиясынан, ата менен эненин канынан, эмчек сүтүнөн жаралат экен. Мына ушул маселеге эч бир коомдо эч нерсе аттап өтө алган эмес бул нерсени. Ошондуктан ушул багытта биз бүгүн маектешели дедик. Биздин бүгүнкү уктуруунун катышуучусун баштап келген Бабекова Ардакбүбү Абжалбековна деген атайын Таластан атартып келген ардагер апабыз отурат. Энелер мектебинин түптөөчүлөрдүн бири, уул үйлөнтүп кыз берип, кадыр баркка ээ болуп ушул багытта ушул кишинин айтар сөзү бар деген негизде ушул кишини түз эфирге чакырдык. Экинчи Шаршыналык Абатегин бул ишинин катарында турат. Кожояров Кыргыз эл Касиет Академиясынын жетекчиси ушул идеология багытында муңгу жолду түптө ошону ишке ашыруу багытында өзүнүн чөйрөсүндө иш алып барып аткан адис. Үчүнчү Тезекбаева Батма Өмүрбековна педагог, Уюткут деген коомдук фондунун жаңыдан шайланган жетекчиси экен. Ушул Шаршыналык Абатегиндин Кыргыз эл Касиет Академиясына келип кошулуптур. Өзүнүн негизги кесиби педагог, бул ишинде айта турган сөздөрү бар. Анан Кыдырова Анаркүл Шоңурова, мен азыр элдик дарыгер деп тааныштырдым. Негизи түпкү кесиби биздин менин коллегам экен, радио тележурналистикасына тиешеси бар. Анан өзү чет өлкөлөрдө жана биздин өлкөдө ушул адамдардын жан дүйнөсү менен психологиясы менен иштеген адис экен. Урматтуу коноктор, кош келиңиздер. Биз 60 мүнөт сиздер менен чогулабыз. Кыргызстандын элинин алдында турасыздар. Анан сиздерди чакырганыбыздын себеби Кудайга шүгүр, коом жакшырды. Жашаган жашообуз жакшы эле. Эл көтөрүлүп калды. Социалдык турмуш, экономикалык жашоо алдыга жылды. Эми ушул багытта президент жар чакырып, жарлыгын жарыялап, указтарды жарыялады. Кыргыз жараны, кыргыз адамы ким болуш керек? Улуттук наркыбызды кантип сактап калабыз? Адеп ахлак тарбияны кантип оңдойбуз? Анан биздин уңгу жолубузду, түпкү уңгубузду, өзөгүбүздү кармап, кантип эртеңкиге алдыга жылабыз? Мына ушул багытта биз тынбай маектеш

0: билдерди чакырып келебиз. Биздин студияга аалымдар келди, илимдин докторлору жана кандидаттар келди, психологтор келди, философтор келди. Ошол эле убакта биз элдик силкелдерди, башкача айтканда элдин арасынан чыккан касиеттүү кишилерди дагы калтырган жокпуз. Себеби алардын дагы көргөнү, билгени, баамы коомго берген тарбиясы бар экен. Ошондуктан бүгүн кош келиңиздер. Ардагы эже, биринчи сизден баштайын. Канча чыктыңыз?
1: 78.
0: Канча бала бар?
1: 5 бала бар.
0: 5 бала бар. Балдар жайланыштуубу?
1: Шүгүр.
0: Апа, мына азыркы турмуш кайда барып атат? Сиздин байкооңуз кандай? Жашоо жакшыбы? Элдин пейили кандай? Көз караш кандай? Айлана чөйрө, элдин арасынан келген кишисиз.
1: Биринчи кадырлуу кыргыз калкым, саламдашып алайын. Калкыма кааларым, нарк билген, салт билген ата энелерден болуп, ушул мурасты урпактарыбызга өткөрүп бергенге Кудай Таала насип этсин. Эң биринчи кааларым үй бүлөлүк энелер мектеби деп түзүлгөн себеби ошол ар бир үй бүлөдө ар бир адамдын көкүрөк дүйнөсүндө сезим, тоюм, дил иштеш керек. Себеп дегенде дили таза болсо дини таза. Өзөкүнө отургузуп ата бабалардан келе жаткан нарк нусканы урпактарга өткөрүп берүү ар бир адамдын милдети. Мен жеке пикирим бул.
0: Парызы, э?
1: Парызы. Мен эмнени каалайм? Кыргыздын эң жөнөкөй сөзү бар. Каалайын ата тектерибизден келе жаткан жигиттин сөз өлгөнчө өз өлсүн деген. Биз сөз баккан ызат сыйды кылган элбиз. Нарк нусканы кармаган аял заты ошол үйдүн кутун кармап, ошол үйдүн наркын кармаган эне заты. Ошол эне заты балдарга үлгү болот. Ошол эне заты баягы жыгылганды түзөгөн, үзүлгөндү улаган калк келет. Эч качан эч бир адам аял заты үй бүлөсүнө жаман нерсе каалабайт, жакшы нерсе уланат. Ошо жакшыны улаганга дилим менен, тилегим менен ниет кылып келем. Буга эмне деп айткым келет? Эне тилеги ынтымак күч биримдиги деген. Энелер биригип жакшы тилек тилесе, балдарга, урпактарга жакшы нерсени жалгайбыз деген ниет тилегим бар.
0: Мынабул заман жакшырды жана жогоруда мен колуман келишинче айттым.
1: Ооба.
0: Балдардын, жаш балдардын өсүшү, тарбиясы, жүргөндөрү, тургандары кандай? Баягы илгерки нарк барбы?
1: Азыр мен ачык эле айтайын, башка өлкөлөрдүн билинбей тузагы, билинбей салган туура эмес багыттары акырындык менен бизге кирип келе жатат. Ошону жоюш үчүн ар бир эне, ар бир ата балдарына туура тарбия бергенге аракет кылышыбыз керек. Мурун улуу кишинин көзүнчө жаштар улуу айтса болду закон деген. Ошол биздин карылар кара кылды как жарган, калыстык менен караган, душманына да жаман ойлоо болгон калк келген. Мен жеке пикирим. Көргөнүм.
0: Айылда жашайсыз да?
1: Ооба, айылда жашайм.
0: Апа, ошондо могу азыркы улуу муун, эми улуу муун дегенде биз 60-тан өйдө жакты айтып атабыз. Анан орто муун.
1: Ооба.
0: 35 менен 60-тын ортосу. Ушулардын жаштарга үлгү болгон өрнөгү кандай? Илгери бир аксакалды көрсөк, атаңдын көрү ушундай болсок дечи элек.
1: Ооба.
0: Бир апаны көрсөк, ушундай жайкалган байыбыз экен, ушундай апабыз дечи элек. Азыр ошондой нарк көрсөткөн улуу муун барбы?
1: Бар. Ошолор кармап турат элдин негизги өзөгүн. Ал ошол наркты билген, салтты билген аталардын жакшы сөз, жакшы кеби менен кыргыз эли сакталып келе жатат. Анткени мен Васаутер союзу тарап ачарчылык башталды да. Ошондо биз эмнени мен ошону эмнени байкадым? Мен ошондо адамдын дили таза болсо, кесир кылбаса ошондой мезгилде да Кудай Таала ырыскысын аябайт экен, берип турат экен. Мен муну көзүм менен көрдүм да. Көзүм менен көрдүм. Анткени энелер жакшы тилек тилеп, жакшы үлгүлөрдү бир үзүм нанды, бир үзүм нанды бөлүп кошуналарды чакырып, супурасын жайып, бир ууч талкан болсо дагы кошуна менен бөлүшкөн. Кең пейил болгон. Нарк нусканы кармаган, жаштарга жакшы ошол тукуму улансын деп ошо балдарды баккан, балдарды нее кылган. Ошолорду мен көрүп калдым, өзүм көрүп калдым. Ошон үчүн ошону кармаганга жана урпакка өткөрүп бергенге аракет кылам.
0: Апа, ошондо пейилсиз айткандай ошондой эле. Бир ууч талканды бөлүшүп жече элек. Бир кабындын жартысын бир көчөгө чайчынылап бөлүп берип, ошого мытан жасап жашаган күндөр өттү. Мына Чоңчуй каналын тачка менен, лом менен казып, тачка менен, кирки менен, кетмен менен бүтүргөн эл. Аягы жүрүп отуруп таласка куят ошонун аягы. Эми азыр эмне болду? Дарбасаны кычырата салдык темирден. Анын бирөө үзүп кетчүдөй ичин кулпулап автоматтык түрдө цифровой кылып бекиттик. Эшикти үч катарлап бекиттик апа. Заборду итөтө аргыз кылып салдык. Итөтө албайт, үстүнөн куш өтүшү мүмкүн. Машиненин темирине миңдик. Анан пейил эмне болду деп сурагым келип атат да.
1: Ошол кыргызга
0: бүгүн эми андай болбосун. Бүгүн жанагы сиз айткан бир ууч талкан кемисе, мен могу шаршен алыныкынан эшикти койгуламайынча бул бербейт. Макулсузбу ошого? Ошондо да ач десе ачат аялы. Жок, ажен эле койчу, дүйшөп кетиптир десе бербейт. Мына пейил ушуга келди. Эмне кылабыз?
2: Ошого туура айтат.
1: Эми келди деп алакан жайып отура бербей, ошого пейилибиз кенен болсун үчүн жараткандан ниет кылып сураналы, тиленели. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген бата тилек менен гана жарата алабыз деген
0: айтканыңыз келсин. Могу энелер мектебинин негиздөөчүлөрдүн бири деп тааныштырып атат да Шаке менен сизге. Ушул мектепти эмне үчүн уюштурдуңуз? Эмне зарылчылык келип чыкты?
1: Зарылчылык чыкканы баягы үй бүлөдөгү ынтымактын кеткени, туура эмес сөздөр болгону, ошолордун баары ушуга түрткү болду. Ушуга түрткү болду да. Ошону карап туруп
0: сиз ошолорду көрдүңүз да, айылда?
1: Көрдүм да, көрдүм. Бир атактуу эле депутат баягы ушинтип немеге чакырып калды. Арабаевада Манастан эмеси коомуначы, биринчи курстун студенттери. Анан баягы кыздардан сурадым. Апаңар кантип жакшы көрөт? Апаңар кантип урушат? Дегенде туура эмес сөздөр кетти ошол жерде. Апабыз менен турушат, тигин турушат. Ойдун күчү сөздүн кудурети деп ошол жаман нерсе жалгана берерин жана көйөрүн ошондо байкадым. Мурун апаларыбыз оп башың өскүр, от тукумуң өскүр. Анан бирдемеде ай бай болгур, кое турчу деп суранчу эле да мисалы. Азыр андай эмес. Анткени баягы кыргыз тилин унутуп башка тилдерди колдоно баштагандан кийин ошолордун агымына
0: кирип кетти.
1: Кирип жатат да.
0: Тукумуң өскүр деген бул өзү мындай бата бергендей болгон сөз да, бирок эң жаман сөз айткысы келбей ошо тукумуң өскүр деп
1: болгон. Туурабы? Ооба, ооба. Тукумуң өскүрү дечи да.
0: Азыркылар эмне деп сөгөт экен апачы?
1: Айткым келбейт аны. Аны айткым
0: келбейт. Шакесин айтчы.
2: Жок, менде эле чыкпайт ал.
0: Эмесе эми Балиянын баарын билесиң. Апа, бул энилер мектебин уюштурган аягына чейин айтыңыз, эми кандай кылып уюштурдуңуз? Канча кишилерди катыштырдыңыз?
1: Бул энилер мектебинин эң биринчи кыргыз жолу деп уюштурулган. Кыргыз жолу деп уюшулуп, ал жерден кыргыз ошол эме биринчи эле жолу мен аябай ыраазычылык билдирем. Азият деген келин бар ошол немеде иштеген, акимиятта иштеген келин болчу. Ошол колдоп баягы катка жооп берип, анан кийин бүт ошо жети дубандын эме губернаторлары неме кылган, колдогон. Ар бирөө ошол ар бир соц тармактарга бир ушул немеси керек экен да кабыл алган. Ошентип кыргыз жолу деп бүттү. Анан кийин бир этап бүткөндөн кийин эми уңгу жолу деп келип атат. Мен буга сыймыктанам.
0: Жок, энилер үйдө туруп атам мен.
1: Жок, ошонун арасынан бир бутак болуп атпайбы? Ошонун энелерин эметкенде.
0: Жок, сиз эми колуңуз менен эмне кылып уюштуруп, эмне кылдыңыз?
1: Колу менен уюштурганым ошо жана эле айтпадым, университетке барганда жанагы балдардын сүйлөгөн сөзү, энелердин жасаган мамилеси, аталардын жасаган мамилесин көрүп, жок, бул болбойт экен. Аталар кандай болуш керек, энелер кандай болуш керек, кандай сүйлөш керек, ошо сөздүн маанисине баа берип баштадым да. Анан ошодон энелер мектеби түзүлдү.
0: Кай жерде?
1: Бишкектин өзүндө телевиденияда уюштурулган бул.
0: А, сиздин өзүңүз мындай жетектеген мектебиңиз жокпу?
1: Жок, ошол эмеде телевидение.
2: Жалпы эле Манас жаңырыгында боз үй тигилип, ошол жерге боз үй тигишип, ошол жерге түптөлгөн биринчи.
0: Сиздики кружок сыяктуу мындай чакан коллективиңиз барбы, энелер мектеби деген? Өтө турган сабагыңар, отура турган жериңер барбы?
1: Бар, бар, бар.
0: Кай жерде?
1: Бар. Бар, берде деле бар.
0: Канча кишиңер бар?
1: Мен эмеме курууга көп кишини кармабайм. Баягы сабак алат, кетет. Сабак алат, кетет. Ошо Кыргызстанда кайсы жерде эмне болсо ошонун бардыгына эме катышып келаткан адамы.
0: Жалпысынан эле турбайбы э? Патма Өрбековна, кесибиңиз боюнча педагог экенсиз, УЮТ Журт Коомдук фондусуна келип бирсиз, өзүңүздү кененирээк тааныштырыңызчы. Бул жарык дүйнөгө келгенде эмне деп көз ачып, эмне болуп чоңоюп, анан эмне вазифа аткарып келатасыз адам катары?
3: Мен адам катары союздун адамы болуп калыптандым. Жалаң орус коллективде орус тилден сабак берип өнүктүм. Анан могу кайра куруу заманында 10 жылдан бери ошол кыргызча сүйлөп, кыргызча нарк нусканы билелдеп, эжелерден илим алып, өзүм чөйрөмө дайыма үндөп келем. Азыр өзүм үстүндө да иштейм. Таза сүйлөйүн, анткени орусча ойлонуп калдык да биз союз кезинде. Ойлонгонубуз орусча, азыр орусчадан кыргызчага которуп атабыз. Көпчүлүгүбүз мен 65'ке чыктым. 65 эмес, айылдан 80'деги апаны көрсөң дагы орусча сүйлөйт. Арасында орусчаны кошо берет да. Анан азыр эң биринчи өзүңөн башта дейт. Мен өзүмөн баштап, өзүмдүн тилимди реттейм, чөйрөмө сунуштайм. Кел кыргызча сүйлөйлү. Кыргызча каада салтты билели деп. Кайсы жерде келин алса, ошонун жөр үлгөсүн көрсөтөм. Ушу чечүү болсо, ал жакты көрсөтөм. Ошентип эми мен 65'те улуу муунга кирип калдым да. Анан биз баштабасак ким баштайт деп көп мындай жоопкерчиликти мойнума алам.
0: Эмнеден улам ошол ойго келдиңиз?
3: Мен
0: баарын кыргызча сүйлөткөнгө өттүңүз да, эмне болду?
3: Мен неберелерим бири итальянча, бири англисче сүйлөп атпайбы.
0: Канча небере бар?
3: Бешөө.
0: Анан?
3: Анан ошолор мага.
0: Алардын ата энелери чет өлкөдө жашайбы?
3: Ооба.
0: Ошолорду көрүп ойлонуңузбу?
3: Көрүп ага чейин эле түрткөрүп атты. Аларды дагы анан өзүм деле мындай баамдап көрсөм, мен деле орусчаны рахаттанып сүйлөчүмүн да. Анткени биз ошолдорду өстүк да.
0: Ооба.
3: Анан ошол нерсе балдарымда дагы орусча сүйлөбөй, кыргызча сүйлөйлү, тегибиз кыргыз, улутубуз кыргыз, тегиңди билесиңби деп ошо жаштар иретинде баарын иштегенге
0: абдан жакшы, абдан жакшы. Кай жерден кызсыз?
3: Таластын.
0: Таластын кайсы айыл?
3: Сарудамын, Көгөйдөн.
0: Сиз орусча ойлончу элеңиз?
3: Орусча ойлончумун.
0: Орус
3: биздин айыл орусча.
0: Эмнени бүтчү элеңиз? Эмнени бүттүңүз эле? Окуу жай.
3: Окуу жай башында национальный университетте русовет болуп, анан кийин детсадка заведующий болгондон кийин Арабаевди бүткөнгө мага
0: туура келди. Филологияны орус тил адабиятын бүттүңүз да э? Арабаев менен эмнеси бүттүңүз?
3: Педагогика факультет.
0: Эми айтсаңыз, ошо орусча ойлонуудан кыргызча ойлонууга өттүңүзбү же дагы эле?
3: Азыр өтүп калдым. Анткени орусча сөздү өзүмдү баамдайм. Кайсы сөз болсо ошону үндөш кылып туруп кыргызчасын сөздүк менен иштейм. Баарына да сунуштайм. Сөздүк менен кыргызча ойлонгонду, сүйлөнгөндү өткүлөт.
0: Мен сизге, бирок бул менин оюм эмес, бирок мен сизди атайын козутуш үчүн бир суроо берейин. Сиз экөөбүздүн кыргыз тил мынабу жерден Таластан өткөндөн кийин, Меркеден кийин бир тыйынга татпай калат. Мынабу жерден Георгиевкадан өткөндөн кийин кыргыз тилдин кереги жок болот. Манас аэропортунан самолетто учкандан кийин 3000 метр бийиктиктен кийин англис менен орусчага өтөбүз. Эмне башыңызга күч келди? Эмнеге итальянча сүйлөгөн балдарды тыйып атасыз? Алардын келечеги кең. Тыйган
3: жокмун. Мен 5 тилде сүйлөгүлө деп атам. Бирок кыргыз тилди өзүңөр так нак сүйлөгүлө.
0: Эм чыктыбы жыйынтып ошондон сиз?
3: Чыгып атам. Анткени мен өзүм баштап атам.
0: Кимде токтуп атасыз?
3: Иә.
0: Кимдерди?
3: Чөйрөмдү.
0: Чөйрөңүз телеби?
3: Азырынча чөйрөмдү. Биринчи кадам чөйрөңөн баштап атты. Балдарыма. Неберелерим менен. Мен менен Кутман таң бейпил түндө учурашат. Апа деп кайрышат. Ошодон баштап атам. Анткени өзүмдөн баштабасаң кантип башка өрнөк болосуң?
2: Туп туура.
0: Азыр те жаныңызда турган Кадарк күлшө мурунна менен, Атыр күлшө, Анар күлшө мурунна менен сүйлөшсөңүз тигил теңин орусча урса эмне кыласыз? Кандай кыласыз эми?
3: Илгө
0: чет өлкөдөн келген кыз экен азыр. Англисче, орусча спарить этсе кандай кыласыз? Ана дем салып көрүңүзчү. Сиз эмне кыласыз эжеке, Анар күлчү? Өзүңүздү тааныштырып коюңуз кененирээк.
4: Менин атым Анаркүл, Кыдырова Анаркүл Шоңуровна. Мен 1993-тө Турцияга кеткем. Андан кийин ошо Турцияда университетке тапшырып өтүп, магистратураму окуп, кызымда барып ошо боюнча Турцияда жашап калгам да.
0: Магистратура эмне боюнча бүттүңүз?
4: Радио, телевидение, кино. Журналист.
0: Ошондо алган кесибиңиз эмне болду?
4: Ошондо меники радио, телевидение, кино ошондой эле айтылат да. Коммуникация.
0: Режиссер же редактор деп берген жокпу?
4: Жок, аяктандай деп берилбейт.
0: Коммуникациялык кызматкер деп.
4: Эмеде. Үч тармакта тең иштей берсең болот да.
0: А магистратураны бүткөндөн кийин сиз илимге кетишиңиз беле?
4: Илимге кетейин деген. Мен так ошо илимге кетейин деп атканда мени мен түшүндүм да. Бияка бул дүйнөгө кишилер жөн эле келбейт. Ар бир кишинин өзүнүн аткаруучу жумушу бар, биякта аткара турган милдети бар. Ошол милдетин аткарып кетиш керек. Ошондо менин милдетим элдерге ден соолук боюнча жардам беришим керек да. Менин максатым Кыргызстанда жана дүйнөдө жашаган элдерге ден соолугу чоң, узун өмүр жашашын каалайм да. Байлыгы болсун, сулуулугу болсун, ден соолугу болсун, буларды каалайм да.
0: Жакшы. Магистратураны бүтсөңүз болгондо дагы чет өлкөдөн э? Анан ден соолук боюнча адистикке кантип өтүп кеттиңиз?
4: Ден соолук боюнча адистикке ушундай өттүм. Өзүңөр билесиңер, радио, телевидение, кинодо окуп атканда көбүнчөсү психология туурабы? Социология, психология, философия ошо менен кетесиң. Анан ал багытта эле мен психология жагына өзгөрттүм да. Бирок психологиядан дагы дене менен иштейм. Кишилердин денеси менен, анан эмеси менен, аң сезими менен да.
0: Бул касиет сизге мындай кыргызча айтканда аян аркылуу келген жокпу?
4: Бул касиет аян аркылуу келдиби, кандай келди билбейм, бирок
0: кыргызчылык барбы сизде, жокпу?
4: Кыргызчылык
2: бар.
0: Жок, сөз туруңуз.
4: Кыргызчылык баарыбыз да эле бар. Кыргызчылык элдин баарында эле.
0: Жок, жанагы адамдардын психологиясы боюнча ден соолугун көрөм деп атпайсызбы? Ошол нерсе касиет кайдан келди сизге деп атам.
4: Муну мен окуп үйрөндүм көбүнчөсү.
0: Окудуңузбу?
4: Илимий.
0: Курстардан өттүңүз.
4: Курстарга
0: илимий. Кадимки илимий.
4: Ооба. Университетте окудум, бүт баарын китептерден үйрөндүм дейм да.
0: Ошондо ушу аке сыяктуу асмандан, айдан, жылдыздан, шамалдан келген жокпу?
4: Ал мындай да. Асмандан, шамалдан келди деп мынтип мындай кандай катуураак айтканга керек жок. Анткени ар бир кишинин өзүнүн касиети өзгөчөлүгү болот.
0: Жок, мен сурап атам, ошондой касиет барбы сизде деп атам.
4: Элдин баарында бар.
0: Жок, элдин баарында жок.
4: Элдин баарында бар.
0: Сиз курстардан өттүм деп атасыз, профессиональный курстан.
4: Курстардан өткөндө сен муну кайдан алдың, кандай болду, муну үйрөнөсүң да. Силер өзүңөрдү тыңшабаган үчүн азыр менде жок деп атасыңар да. Өзүңөрдү тыңшасаңар, бул сизде дагы бар, элдин баарында бар. Анткени биз бул бизде кыргыздарда, кыргыз элинде бул дагы көбүрөөк. Анткени эмне десеңер, биз мергенчилик кылганбыз да, ошондо аң сезим ошого өнүгүп өскөн да. Мисалы үчүн бир карышкырдын изиби, айынын изиби, каяктан ким өттү, капканды ошого карата салабыз, турабы, кушту кандай кармаганды билебиз, атты кандай эметеген, бул аң сезим, сезим. Касиет деген сезим менен бирге да. Сезимиңер бар болсо, касиетиңер бар.
0: Психология. Психология. Сиз эми эмне кылдыңыз анан макул? Сиз курстан өтүпсүз, өзүңүздүн касиетиңиз бар экен, өзүңүздү өзүңүз тыңшайт экенсиз. Эмне жасап адамдарга эмне жакшылык кылып атасыз?
4: Мен адамдарга ушундай жакшылык кылып атам. Эне тарбияда отпайсыңар, мынакей. Бир өлкө өнүгүшү үчүн каяктан өнүгүш керек? А дегенде үй бүлөдөн турабы. Үй бүлө өнүксө, ал өлкө да өнүгөт. Ошон үчүн ар бир эне билимдүү болуш керек. Ар бир эне өзүн алып жүргөндү билиш керек. Биз эмнеге урушуп кеткенде, мисалы үчүн, сиз азыр экөөбүз урушуп кетсек, бакыра баштайбыз, кыйкырып, үнүбүздү катыраак чыгарабыз. Эмнеге антебиз билесизби? Эмнеге антебиз? Эмнеге кыйкырып сүйлөп, азыр мындай жакшы көрүп сүйлөп атканда шыбырашып, жакшынакай эле сүйлөшөбүз. А урушуп кеткенде катуу сүйлөйбүз, эмнеге антебиз?
0: Демек жооп ала албай калып атат да, тигинин же жасаган иши жакпай атат.
4: Ошо эмнеге жооп ала албай калып атабыз?
0: Билбесе жооп ала албай калат да. Мисалы үчүн мен сизден сурап атам, эмне кылдыңыз эле десем, сиз кайра мага суроо берип атасыз. Эмне кылып атасыз азыр деп атам. Курстан өтүпсүз жанагы жерденчи?
4: Ошон үчүн ошо маалда кишилер бири бири менен эметип жооп ала албайт деп атпайсызбы? Жооп ала албайт же күткөн нерсесин ала албай калат
0: да. Ооба да.
4: Күткөн нерсесин ала албай
0: калган. Же оюмдагыдай жасабайт тиги.
4: Күткөн нерсесин ала албай калган эмне? Ал деген тарыныч. Силер менден бир жооп күтүп атасыңар да. Мен бул тарыныга жооп бербей койсом, тарынасыңар да. Анткени Анаркүл мага мындай жооп берет деген бир күтүү бар да. Күтүү эгер орундалбай калса тарыныч болот. Тарыныч болсо дене ооруйт. Урушканда эмнеге катуу сүйлөйбүз? Анткени өзүбүздүн ичибиздеги сүйүүнү жок кылып ийебиз да.
0: Кандай кылып?
4: Сүйүү, өзүбүздүн любовь, ичибиздеги сүйүүнү жок кылып ийебиз. Жок, ошо маалда сүйүү жок калат.
0: Эми ал психологиялык терминдер да, ал кыргыз ичиндеги сүйүү анан сыртындагы
2: мээрим, мээрим деп коет.
4: Мээрим, мээрим.
0: Ичиндеги сүйүү анан сыртындагы сүйүү деген болгон эмес бизде.
2: Мээрим.
4: Мээрим да.
0: Бизде жакшы көрүү деген эле нерсе бар.
4: Жакшы көрүү, мээрим эми, сүйүү баары эле бир эмеге чыгат.
0: Жок, анан мен сизден сурап атам, эми эмне кылып атасыз азыр адамдарга, эмне жакшылык кылып атасыз? Курстан өтүп келипсиз, чет өлкөдөн келипсиз, коммуникация менен коммуникацияны таштапсыз.
4: Элдерге мен мондай жакшылык кылам. Эгер бир киши ооруп атса, аларга ошонун оорусун эмне себептен ооруп атканын аныктап берем да. Анан кийин ал киши бул оорунун себебин түшүнгөндөн кийин ал оорудан арыла баштайт да.
0: Аныктаганда эмне жол менен аныктайсыз? Аппарат или?
4: Кээде аппарат менен аныктайм, кээде көзүнө карап, бетине карап, колуна карап, өңүнө карап аныктаса
0: болот. Карап туруп эле билесизби?
4: Ооба, сезсеңер болот. Карап туруп сезсеңер болот.
0: Ошол маалымат анан так чыгабы?
4: Так чыгат.
0: Анан ал кишини кайра дарылаганга жардам бересизби же?
4: Кабыл алса жардам берем. Көбү кээ бир киши кабыл алат, кээ бир киши кабыл албайт. Ал кишиге калган нерсе да.
0: Кабыл алган же кабыл албаганын сиз карегинен билесизби?
4: Ооба.
0: Билесиз э? Кайра кабыл алса кандай кылып жардам кыласыз сен менен? Сиз өзүңүз дарылай аласызбы?
4: А дегенде диагностика коюшум керек. Эмнеси ооруп атат, эмнеге ооруп атат? Бу деген эме дарылоо неме баты анан кийин чыгыштыкы өзүнчө да, туурабы? Чыгыш эмнени дарылайт, себебин билип анан ошого карата дарылайт.
0: Чыгыш медицинасыбы?
4: А баты болсо эмне кылат? Мисалы үчүн биякта бир эме чыкса, жара чыкса, ошол жарага эме берет да, эмне эле мазь берет, ошону сүйкө кетет дейт. А биз болсо айтабыз да, бул эмнеге чыкты? Именно ушул точкага эмнеге чыкты? Ошону билишибиз керек да.
0: Ал сөөлдүн эмнеден чыкканын сиз кантип билесиз аны? Сөөл чыкты дейли тиги жерге, макул.
4: Сөөл ал папиллома вирус. Папиллома болгон үчүн сөөл чыгат.
0: А башка бир нерсе чыкпестечи жанагы чылчыйган мындай?
4: Алдагы херпес зостер вирус. Учуктар мисалы үчүн херпес зостер да, больницага барсаңар херпес зостер дейт, ошо боюнча это самый херпестер да алар, вирусы дейт.
0: Сиздики өзүнчө медициналык борборбу же эмне? Кабыл алчу жайыңыз барбы?
4: Мен Турцияда ооба, эки борборум бар болчу, кабыл алчу жайым бар болчу.
0: Атайын патент алган, э?
4: Ии, патент алган.
0: Өткөн каттоодон.
4: Ооба.
0: Кыргызстандачы?
4: Кыргызстанда мен муну жасап жасабаган дагы эмете элек мен.
0: Жаңы эле келдиңизби?
4: Бир жыл болуп калды. Анан кийин мен Кыргыз эл касиет академиясына катылдым. Анан кийин Күрмөнтүдө биздин эмебиз бар, жерибиз бар. Ошо жака спонсор болдум. Ошо жака бир офис сыяктуу эме жасадык да. Келген элдерди кабыл алып, тосуп, бул эми биздин
0: ушул жактан элдерди кабыл алып атасыңарбы? Офис ачтыңарбы?
4: Жок, аякта элди кабыл албай элебиз. Келгендерге биз кимбиз, эмнебиз түшүндүрүп беребиз да, ошо.
0: Күрмөнтүдөбү, түптө?
4: Күрмөнтүдө.
0: Демек сизде жанагы мен айтып аткан касиет бар экен, туурабы? Касиет бар экен. Шакени карап көрдүңүзбү? Кебедеси кандай, нар жагын эмне бар, көшү башын текшердиңизби муну?
4: Ооба, текшерип көргөм.
0: Нормальный эле бар.
2: Любой адам жетишпеген жери бар да, пенде болгондон кийин айтты, кээ бир жери жетпейт экен, ошолорду исправить этиш керек.
0: Жетпейт экен дедиби?
2: Жетпейт эмес. Туура эмес.
0: Жөн, жетишпейт дедим бар да.
1: Ал кыргызстан мен жакында эле лечение алып кеттим, дарыланып кеттим. Мага 100% эмеси тийди, жардам тийди. Азыр мына үч этажыңа чыгып келдим го, үч этаж эмес, мен карыш жерге баса албай одышка болуп калган. Денелерим шишиген, азыр кудайга шүгүр.
0: Ушу одышканы дарыладыбы?
1: Ошо дене боюмда шишиги
2: эметкенди.
0: Эмне кылды ага?
1: Ал кол менен массаж жасады, аппараттар менен диагнозду койду, дарыларын берди. Ошо менен чыгып келип, сен асында отурам азыр, Таластан келдим. Дени карда сол адамды эмитип келе албайт. Шүгүр кылдым. Чексиз шүгүрлөр болсун, өмүр жашың узун болсун жарыгым. Ар бир басканда, ар бир жатканда сага ыраазычылык билдирип атам. Ата теңебизме.
0: Эми жана энелер мектеби жөнүндөгү сөздү биздин башкы темага ушушу да, ошо сөздү улайлы дегенбиз да. Анан ошо энелер мектебин канткенде жайылсак болот шаке? Кандай кылсак биз массалык түрдөгү тарбияга өтөбүз? Бул ишинин айтканы туура, бирок баягы бирдиктүү бир программа керек го энелер мектебин деген. Ар кайсы жерде ушундай активдүү энелер ачып жүрөт. Могул Элин районунда дагы 2-3 жерде мектептер ачылды, бирок алар бир эле бир 10-15 бир квартал, 2 квартал үйлөрдүн тегерегиндеги энелер менен эле чектелип калды да. Же болбосо бир класс, 2 класс мектепке барып эле ошо энелер мектеби деген биз деп энелер менен чогулушуп өтөт экен. Азыркы ата эне толугу менен дагы ата энелердин чогулушуна мектепке балдарга барып бербейт экен. Анан аларга айтылат экен, ушундай болуп атат. Бирок бул керек нерсе. Биз эмне үчүн телеманы сизге көз койдук? Энелер мектеби ушул уңгу жолду ишке ашыруучу тарбиялык бир багыттын бир күчтүү рычагы да. Эне бул жерде апа бир жакшы сөз айтты. Нарк нусканы кармаган эне заты депчи. Анан бул эненин сезиминчелик сезим жок, баарыбыз сыйлайбыз да. А энеден көптөгөн башка нерселер чыгып кетпедиби биздин коомубузда? Жашырганда эмне? Оорууну жашырсаң өлүм ашкере кылат, туурабы? Баягы ыр бар го, ачсаң да болбой, айкырып аюу да коргойт мамалак. Аюу аюу башы менен жаныбар, жапайы мерген атып атсаң мамалагың баласын коргоп атат. Баласын ыргытып ийген кукушка канча бар бизде азыр, туурабы? Мусордон балдарды таап албадыкпы? Мына ушундай заманда жашап атабыз. Кеп келсек сизде. Сиз общий бирикмелер жөнүндө айтыңыз.
2: Мен ошону ошол эле оюма ошол келди. Мынакей Ардак өзү кыргыз жолу деп айтып өтпөдүбү? Кыргыз жолунун баягы кат түзүлгөн тарыхынан баштап коеюн эми бир аз кичине. Кыргыз жолу деген бул мындан 90-жылдар эле тиги Ошто Зульфия Ибраим кызы деген бар. Ошолор ачкан кыргыз жолу деп аталган коом болгон да, ошо кыргыз жолуна кыргызчылыкка башташ керек деп. Ал китеп жазган, тиги болгон, бирок ишти жүргүзө алышкан эмес. Анан могу 12-нчи биз 11-нчи жылы уюткут дегенди ачтык, кайрымдуулук фонду. Анан 12-нчи жылы ушул коомдуктар биригип туруп бир нерсе кылбасак болбойт деп чогулуш кылганбыз. Ошол жерде Кадыр Кошалиев болгон, башкалар келген. Анан бул эже айткандай Абдылдыбек деген бир жигитибиз бар, раматылык өтүп кетти. Ошолор болуп жанан ошо мынау Ил Бириште биздин офис бар эле, ошол жерден ушуларды уюшуп жүрүп, анан кыргыз жолу KG деп ачылган да, азыр жанагы жанакы кадыр кошо алиптер жыртып жүргөн ушу кыргыз жолу кежи. Тиги кыргыз жолу эмес, таза эмес, кежи кошусу бар да. Анан ошондо түзүп туруп, кайсы багыттарда иштешибиз керек деп ошондо маселе түзүлгөн. Ошондо маселе түзүлүп, энелер мектеби, анан кийин мырзалар мектеби деп ушу программа түзүлүп жазылган. Абдылбек деген жигит бүт жазып, разработка кылып, баарын тең даярдаган да. Анан ошондо уюштуруучунун башында ошо практический иш кылган бар терминик ардак көжө, ошол жерден практический балдардын кыздар башкаларды кошуп туруп, анан кийин ишти ошентип баштаган. Анан 15-нчи жылы биз эл аралык конференция өткөрөбүз, ошол жерде катышкан. 16-нчы жылы эме Түгөлбай Казаков министр болгондо ошол киши шарт түзүп берип, көлдө чырпыкты. Ошол жерге жайында боз үй тигип туруп, ошол жерде жайлата ошол иштеген ошо энелер мектебичи барып Манасча келген башка. Демек энелер мектеби деген эмне? Бул ата бабалардан кыргыз жолунда энелер баланы кантип тарбиялаган, коомдуга кантип алып чыккан, үйдө кандай тарбиялаган, эл арасында кандай тарбиялаган дегенде ошондо тиги Курманжан да кабаш болуп бурулча эне дешип, анан үйдөгү ар бир үйдө ар кайсы элегиндөрдө кандай энелердин баардык салттарын, арт насын, нускаларын баардык тең мына ошо түптөп практикалык иштерди аткарып, мектептерге чейин барып жарыя кылып, университетти жарыя кылып ушундай иштер жүргөн да. Мына вот ошон үчүн мына бүгүнкү күндө дагы кийин кичине салкындап башка нерселер болуп кетип, анан кийин бүгүн ошо биз Кыргыз Элкасет академиясы мына тиги жана Уюткут деген коомдук фондду бириктирип, анан ошолорду чогуу көп жолдорду бастык да, анан жанагы эми кыргызча айтсаң таарышат, мен орусча место сильнеичи деген сакральный место деп коет, ошолорду кыдырып ошол энелер ошону менен тарбиялаган экен да. Анан ошондо түшүнгөнбүз да, ошондо биздин эң биринчи ураан аял адам оңол болсо адамзат оңолбойт деген нерсе менен баштаганбыз да. Мына эже ошентип айтып
0: мырзалар мектебиңер эмне болду?
2: Анан ал болсо ага жетише элекпиз. Мырзалар мындай мынчалык жоопкерчиликтүү эмес болот экен, чачырап жүрөбүз биз.
0: Келбейт бекен эле.
2: Энелер оңдомоюнча биз чачыраган боюнча жүрөбүз да. Вот ошон үчүн мынау мен бир нерсеге таңкалам. Бардык жаныбарлардын энеси бар да. Бардык жаныбарлар инстинкт аркылуу вот ошо баласын чоңойгончо өз алдынча кеткенчекти жоопкерчилик алып, балдарды ошону өз алдына жеткизип коюп, анан кийин токтойт да. Бир гана ошо адамзат жаныбары ушу баланы эрезеге жеткенчекти чачыратып жиберет экен да. Толук мындай ошо жаратылыштан кандай керек болсо ошого жеткире албайт. Ал да азыр замандын бузулганы ушул да, ушул жанды кейитет да. Анан ошон үчүн мынакей мына бул киштер болуп чогуу болот, Кудайдын буйругу менен чогулуп калып, анан ушуну кайрадан жанданталык, баштайлык. Ит илгерки эле даяр нерсени ата бабалардын эле ата энелердин эле ошо мектебин кайрадан жаңырталык деп ошо көрүп калган, ошону иштеп практика кылган адамдар мынакей эне ардакы жерибиз утулуп кылып алып ошону кайрадан баштап аткан да убагыбыз да.
0: Ошон үчүн Уюткут деген кайрымдуулук фондду качан уюштургансыңар?
2: Муну 11-нчи жылы уюштурганбыз.
0: Эмне багытта уюштурулган?
2: Муну деген
0: фонд экен өзү.
2: Ушул эле багыт элдер жыйылып бири бирибизге жардам берип фонд түзүп, кыргызчылыкты, кыргыз нерсесин кайрадан түптөөсөк болбойт деп уюштурганбыз.
0: Канча адамга жардам кылдыңар? Биз алсыздын алын сурадыңарбы?
2: Биз
0: кайрымдуулук кылдыңарбы?
2: Кайрымдуулук кылганга биз өзүбүз, мен ошол кезде мен ошол убакта жаңыдан бизнестен бүтүп бир топ нерселерим бар болчу. Ошол түгөнгөчө чейин иштедим. Башка элдер бирөө келип кайрымдуулук кылганга кылышкан жок. Мына бул китеп болду, могу китепти чыгардык сөзүңдү таптап. Ушу Максат Ал деген бир досум бар эле, ошол китепти чыгардык. Анан дагы кайрымдуулуктун бири чоң да, илими кайрымдуулук сооптосоң илим берип тиги сооптап дейт. Мына 2015 жылы Уюткуттун атынан чоң уюштуруучулардын эмеси 9 өлкөдөн келген эл аралык илимий конференция түздүк. Ошондо Америкадан келди, Англиядан келди, Дубайдан келди, Индиядан келди, Россия, Казакстан, тиги Санкт-Петербургдан келип, анан баардыгы таң калып, кыргыздар силер ким окутат деп атпайбы? Силер ким окутат да? Бизди окутуп эле салтыбыз ушул десек өтө таң калган да. Мен ошондо түшүнгөм, что биздин Кыргызстандын илими дүйнөлүк илимдерге чындыгында эле үлгү экенинчи. Биз ошондо биз кыргыздын салтыбызды жанагы сиз айткан мазар шаман деген жамандатпайсызбы? Тиги ошолордун баары тең жерге бириктирип байлаганда, жерге бириктирип эки жагын бириктирип иштегенде ошондо чет өлкөнүн укмуштай окумуштуулары таң каларын ошондо өз көзүбүз менен көргөнбүз мынакей. Ардак көжө баш болуп чогуу жүргөн мына ушул жерден биз 2 күндүк нерсени 4 күн 2 күн отуруп алып алардын батышты мынакей батыштын эмеси менен кагаздарын окуп отурдук. Чарчапчы кечинде бирок от жагабыз. Музыканттарда жана Самат Көчөрбаев, башка артисттер тигүү тактекен ойноткондор кечинде бир майрам. Анан 2 күн кыдырып көлдү айланттык. Анан ушул жерге барганда Колесников деген бир аксакал 76-тагы профессор ошо Санкт-Петербургда ошол айтпады, мен 40 жылдан бери эл кыдырам, мындайды көргөн эмеспин. Силер буларды эмне элге мындай окуучуларга колдоносуңарбы, бересиңерби деп атпайбы? Жок десем, что за народ деп атат да. Ушуларга үлгү турбайбы? Дүйнөсүндө мен көргөн жерден жок, көргөн жокмун дейт да. Анан ошондон бери аракет кылып, мен к сожалению, орусча кечирип коебиз, орусча кошулуп кетет. Мен ошо кийин бизнесин азырап калып, анан моундай нерсеге мындай азыркы акчалуулар башкалардын баары тең жардам бербей калды.
5: Бирок фонд жашап атат.
2: Жардам бербей калды.
5: Жардам бербей калды, фонд жашап атат.
2: Фонд жашап атат. Өзүбүз мынакей бияктын киши мындай тигине спонсордот тияктан көрүп.
5: Мүчөлүк акы төлөшүңөрбү?
2: Мүчөлүк акы биздики мындай өлчөнгөн нерсе жок да, ким эмнен мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошондон сабап эмгегибиз башкабыз менен ушу борбор түздүк, 3 филиал түздүк. Эми Кудай буюрса уңгу жол кичине көмүр берсе бар, мына өзөк даяр, пайдубал даяр биздики. Бизге окшогон коомдор да көп, бир эле биз эмес.
5: Батбезе, сиз эми азыркы улуулардын катарына кирип калган киши экенсиз да. Уулдун учу келиндин келечеги каякты карай баратат? Азыр сиз өзүңүздүн курдаштарыңыз бар, андан кийинки муун турат, жаш келиндерди үйлөнгөн жаштарды көрүп атасыз. Эмне ой бар сизде?
3: Өзүңүз айтмакчы, азыр көп эле жалпысынан баардыгыбыз дээрлик умтулуп калдык. Оңолгон жака шүгүрчүлүк айтып, уул келиндер да бизден айткан сөзүбүздү мындай тетик болсо кабыл алышат. Ошон үчүн сөзүбүз угумдуу, жугумдуу болуш үчүн өзүбүздүн сөзүбүздө өтө маани беришибиз керек да. Келиндер, уулдар, алар деле интеллекти күчтүү, союзунда илим алган мыкты балдар.
5: Мен түшүндүм, каякка баратат азыркы жаштар деп сурап атам.
3: Жаштарбы? Жаштар биз барсак, алар да биздин аркабыздан барат. Ошону ээрчиткенге күч кубар бизден.
5: Сизде ошончо бар.
1: Бар.
5: Келин кайда баратат, уул кайда баратат?
1: Келин, уул эгер сенин сөзүң туура болсо, алардын кулагына макул болот да. Сенден жакшы нерсени көрүп турса, алар буйтап кете албайт. Мен өзүмдүн небере чөйрө келин кесегимден көрүп атам да. Ал
5: энелер мектебин массалык түрдө ишке киргизе алабызбы? Эмне кылабыз?
1: Киргизебиз. Ошого ниет кылып келдим мен. Таластан жөн келген жокмун. Ал жакта дагы колдогон адамдар бар. Ошо каада салтты туура өткөрүп, туура сүйлөп, багытын тууралап бергенге бизге окшогон энелер керек экен.
5: Туура эмес каада салттарды көргөн жериңиз барбы?
1: Бар.
5: Эмнелер мисалы?
1: Мисалы үчүн устакан тартканда үстүнө акча коюп коюп атат. Мисалычы. Ал дагы да ушундай толтура нерселер бар. Биздин кыргыз элинде неметкенде эң эле жөнөкөй нерсе куржун деп коет. Кудагый куржун, күйөө куржун деп коет. А күйөө куржун, күйөө баланын кызга баргандагы салты, кудагый куржун тиги кудаларга берген сый урматы. Ал эми ошону себет менен алмаштырып коюп атпайбы? Ал мисалы үчүн ал себет башка улуттун эмеси.
5: Макул, бул бир сабак себет, азыр жайнаган себет 15-20 себетти машинеге жүктөп атат. Ошонун ичи бул сеп деген сөз да кыргызча айтканда, туурабы? Ошонун ичине салып атат. Жанагы өлүм житимде, маркумду акыркы сапарга узатууда, куда тосууда, кыз берүүдө, уул үйлөнтүүдө.
1: Ошол
5: ошонун кетири жактарын айтыңызчы, улуу ишсиз да.
1: Ошол акыркы сапарга узатканда, акыркы сапарга узатканда сый урмат менен узатыштын ордуна жанагы келиндер төркүндөрүн чакырып алып келген кошумчаларын талашкандарын көрдүм. Бул эң жаман нерсе да.
5: Ар кимисинин төркүнү өзүнө берет э?
1: Өзүнө берет анан баланча ал өткөн адамга эмне керек деген жок аларда. Талашып анан кийин сен төлөдүң, мен төлөдүм, туз менен ширенкеге чейин ак эмесин эсептешкендерин көрүп жакамды кармадым. Ал өткөн адамга анын кереги деле жок.
5: Көрдүңүз эпа?
1: Көрдүм.
5: Дагы жанагы 3 күнгө калтырбай коюу,
0: мал союу, өлүп өлгөндө эл аба, кошо кошпо дегенде ушундуктар чек кетпеди.
1: Мен ошого 100% каршымын. Адам менин деле атам өткөн, менин деле энем өткөн мисалы үчүн неметкенде ошо арманын ошо кошок менен айтат да. Кошок менен айтат.
0: Бугун чыгарат, э?
1: Бугун чыгарат.
0: Жоктойт.
1: Ооба, эгер де жоктобой ичинде калып калса, ал адам урукчал болуп калат.
2: Көкшүнү сууш керек,
1: э? Ошо сөз менен айтканда адам ичи бөксүрөт. Анан кийин жанагы ошо келге тиги өткөн адамга көп жерде мындай туура эмес мамиле кылышат. Келип алып, жанагы эме кылып, жанагы эт эме сукандарын алып алып, анан кийин саясат жөнүндө сүйлөгөн аксакалдарга менен өтөн аралас.
0: Сакет деген бале бар.
1: Ооба, ооба. Анан мен эме кылганда былтыркы жазда эме жазгы майрамды өткөрүп, анан ошондо эме деп өзүбүз эме бололу, ошо устукан дегенди келген келиндер келип узаталы, ошол жерде кызмат кылган келиндер узаталы деп пакет албайлы деп макулдашканбыз.
0: Качан?
1: Былтыркы жылы
0: жаз. Кай жерде?
1: Эмеде. Арча бешикте. Биздин айырда да бир офисибиз бар. Ал тамак аш боюнча.
0: Ишке ашыбы?
1: Ишке ашып атат, ошол акырындык менен эме болбосо аткарып койсо болот экен аны. Барган жеримде тигиндей мындайларга сөөктөн сөөк алба. Устукан алба деп.
0: Шундук сөз экен, сөөктөн сөөк алба.
1: Ооба. Сөөктөн сөөк алганда кырсап кетет экен да. Кыргызстан өзүнүн эмеси салты. Муну көз менен көрүп аттым да.
0: Жанагы калымчы. Таласта кыстын басганча болуп калды апа. Мен республикага чогуп жүрөм, ушу Таластын кыздарын чет жака бергенде кымбат жатат дейт. Өздөрүнө арзан эле берет дейт бир айылдан бир айылга.
1: Ал башка баа жок балам.
0: Канча айым ошончо?
1: Башка баа жок, мен мынтип айтат элем. Ким дарамети келгенче.
0: Болду. Сөздүн түгөнгөн жери ошо. Шаке, сиздин касиеттериңиз, могу кыргыз эл касиети академиясы кандай карайт жанагы? Маркумду узатуу, жанагындай ыстырап коорчулук, жанагы эже айткандай советтерди берүү, ушундай нерселерге сиздерде көз караш барбы?
2: Бизде көз караш бар. Биздин көз караш мындай да, бул боюнча мына ошонун баардыгы тең адамды баалоо, марктоо, нарктоо, ошону аргы жана түбөлүк дүйнөгө кетип атканда дагы ошонун артында эмне кылган жакшылык издерин, кылган иштерин эстөө үчүн жасалган атайын Кудайдын илгертен ата бабалардан калган салт аркылуу буйрулган бул чоң иш чара болот да. Биз ошону менен сакталып келгенбиз. Биз кыргыз деген эгер ушул убакка чейин каада салтыбызды, маданиятыбызды сакталса, ошолор менен сакталып келгенбиз да. Ошолорду кармаган ишибиз. Себеби ар бир адамга өткөндө ар бир адамга тийиштүү болот. Ошол үчүн бирөөнүкүнө анан ошол ынтымак биримдикти ошол камсыз кылат. Ошол жанагы уруунун ичинде бекемдикти. Биз бүт ошол, биз кагаз китеп менен эмес, именно ошол практикалык жашоодо ошону так аткарып, бузулса ошого таарынып, тескери кылып, оңдоп, түздөп, анан үзүлбөй, жалаң китепсиз сөз менен жашап, Кудайдын сөзү менен келип жашап келген элдердин бирден бири биз болобуз да. Муну бул Манас деген илимибизде бул дайыма сакталып айтылып кетет. Акындар, башкалар, жанагы маданият кызматкерлери могу жан дүйнө боюнча эң биринчи кыргыз эли биринчиден жан дүйнөгө, руханий дүйнөгө көңүл буруп, ошону негиздеп, ошону төптөп, ошону сактап келген ушул да. Бул эң негизги нерсе. Муну азыр жанагы салттын көп мындай каадасын баягы курсак тойсо адамдар көп айтат, айрыкча кыргыз байса катталат деген сөз бар. Муну көп айтам мен ушунучу. Ошондо башталат баляянын баары теңчи. Ошондо кошулуп кеткен нерселерди жанагы сиздердин ат башыда тиги 12 кой сөйүп 2 саатта ошол силерде да ушул бар, бизде да бар, 9 да ушулардын баары керексиз нерсе, ысырап кор дейт. Ысырап
0: кошулуп аш көп болсо кагада көп болот, э?
2: Бул ысырап кошулуп дейт. Анын кереги жок, болгон эмес. Бирок ошол эле убакта алыстан сый адамдар, куда деген миң жылдык деп айтылат. Куда сөөк келсе, алыстан адамдар келсе, аларга көңүл бурбай коюу, аларга сый урмат көргөзбөө, бул кыргызчылыкка кирбейт бул деген. Бул тескери заман келет. Башка адам өлсө Аны кайра тирилтип албайсың. Тирүү адамды сыйлаш керек каяктан келген нерсе.
5: Апа, бул эки хиджаб нерсе да? Жоолук маселеси, чүнкөнү анан мынау эркектердин аялдын кийимин кийип алгандарына кандай карайсың?
1: Мен
5: фартук жана эркектер жүрөт го.
1: Балам. Аны жанагы айта бергенде тирешүү көп болуп кетет да. Сырдашпайлы сырдашалы деген бар. Оң жака буруп айтса болот, түшүндүрсө болот.
5: Жок, айтып атасыздар беле, колумду куюмга тартасыздар.
1: Ооба, айтылат
5: азыр. Барбы таасир?
1: Бар, таасир болот. Таасир болот анын.
5: Мисал үчүн мен ойлойм, жанагы хиджаб салынганда жаш кыз зыңкыйып жанагы башын жоолук салып, моюнуна чейин оронуп, ылдый жагына ошол формадагы түс, классикалык түрдөгү көйнөктү кийип жүрсө жакшынакай эле көрүнөт экен, анын өөндөн жокко дейм, же болобу? Бирок башы сүңкөлүү, бетин ачык эле.
1: Ар бир улуттун өзүнүн
5: азыр ошонун формасын табышты биздин кыздарчы. Зыңкыя жоолук салынат, моюн оронот, башында жоолук салынып турат, ылдый жагында ошого түспөлдөш кара болсо кара көйнөк бар.
1: Мен ошол түстөргө аябай көңүл бөлөт элем. Кара түстү кыргыздар кара кийгенде гана кийген. Мүмкүн болсо ошол түсүн ооштурса болот. Кудай эч качан пендем десе кара салынбасын. Ал караны кайсы убакта кийген? Адам бул жалгандан өткөндө о дүйнөгө кеттим деген мезгилде кара салган. Биринчи жубайына гана кайтыш болгондо салган. А кийинки эки нике же мындай нике болгондо ага жөн эле неме кылып койгон. Көп жолу эле салып коюшкан. Жаны көккө кетти деген сыяктуу элечи.
5: Анаркүл Шоңурулуна, адамдардын психологиясы 90-91 жылдарга заман алмашкан мезгилге караганда алмаштыбы, алмашкан жокпу?
4: Кыргызстандабы?
5: Кыргызстанда.
4: Кыргызстанда алмашты.
5: Кандайча болуп өзгөрдүбү? Ошол эле адамдар жүрбү?
4: Мен мындай деп ойлойм да. 90-91 жылы төрөлгөндөр башка психологияга ээ, 91 жылга чейин төрөлгөндөрдүн башка психологиясы бар. Эки акын бар да биякта, эки кандай десем тоо менен асмандай айырмачылык бар да. 91-декилер менен мен түшүнүшүп, алар менен өзүмдүн эмемди, пикирим аларга жеткизиш оор болот.
5: Жок, эмнеден улам андай болуп атат?
4: Анткени
5: 90-ынчы жылы төрөлгөн бала деле бир жыл
4: 90-го чейин социализм бар болчу.
5: Жок, бар болчу. Бирок ошол эле 90-чу жылы бир келин төрөдү да, 91-чи жылы бир келин төрөдү. Эмне айырмасы бар экен?
4: 91-ден баштап капитализмге кетти да. Ал 90-ндо өскөндөр 90 деле тек катып койсо болот, кошуп койсо болот. Бирок ал төрөлгөндөрдүн психологиясы, дүйнөгө көз карашы башка да. Ага чейин социализмде төрөлгөндөрдүн көз карашы башка.
2: Ошонун жоюн мийгизейин мен. Мындай да жакшы, жана капитализм, социализм алар деле башка бир нерсенин таасири менен өзгөрүп атат да. Бул мынабу жаратылышта, табигатта эң термелүү вибрация деп коет. Ошо күндөн вспышкалар көрүлүп, ошол вибрация өзгөрүп атат. Вибрация өзгөргөндө ар бир адамдын клеткасына таасир берет да. Биздин клеткалар, биздин 90-чу жылга чейин төрөлгөндө клеткалар биздики мурунку менен наполнение толгондо, ошондон азыр аны чыгарсак биз кабыл алабыз. Биз ошончо жанагы социализмге канунубузга сиңип калган, ошончо биз көбүнчө буларды түшүнө албайбыз да. Ал эми булардын клеткасы таза. Жаңы түшкөн ошонун жана күндүн вспышкасы келгенде ошолор өзгөрүп атат дагы, азыр жанагы квантовый физиканын таасирлери мыйзам иштеп атканы ушундан да. Биз муну тереңирээк түшүнүшүбүз керек. Муну кыргыздар күү деп койгон. Күү. Эргүү деп коет. Жосо ошондон энергия деген сөз алган. Эргүү дегенден ушул сөз.
5: Демек 91-ден берки адамдар башка, 91-ге чейинкилер башка.
2: Алар жанагы Сатюрга, Калиюга деп илим бар. Ошондо жер айланганда галактика 24 000 жылда бир катып айланат да. Вот ошондо эме күнгө, күн айланын формасына жакындаганда вспышкалар көбөйөт. Биз азыр ошол абалдабыз да. Бул эми терең илим, муну көпкө чейин сүйлөш керек. Бул андагы адиси бар бир Абдрахман деген, ал жакшы түшүндүрүп берет аны. Ал күндү жылышты түбүт баарын. Анан жана мен бир нерсе унутуп калыптырмын. Уюткут бизде эки кино тартканбыз. Ак кел депчи. Ак кел Уюткут, анан ак кел деп эки кино тарткабыз.
5: Каяктан тартканар?
2: Ушу Кыргызстандын эл ичинен. Ошондо бирөөндө 47 мүнөттүк кино, ал жерде ушу касиет жолунда көп кишилер тартылган. Экинчисинде Биз Манастын жана кирки убактагы келиши жанагы гундардын убагындагы деп туруп 12 мүнөттүк кино тарткабыз.
5: Режиссер ким?
2: Режиссеру неме Рыспек Жумагаев деген.
5: Сценарийди ким тарткан?
2: Сценарийди биз Рыспек Жумагаев экөөбүз жазганбыз, жасатканбыз. Ошолордун баарын биз ошондой
5: кино. Ал фильмдер каякта эми? Ким көрдү аны?
2: Көргүсү келбей коюшту. Көргөзөйүнсе менде турат эң чекти.
5: Жок, мындай массалык тиражга чыгарып кинотеатрларга көргөзбөсүңөрбү? Жатты. Катып алдыңарбы?
2: Акча жок. Шаарганга. Бар турат менде.
5: Фонд. Ама улуу кишисиз, эркин микрофон берейин.
2: Фондто турат.
5: Элге журтка айтчук, алуу тилек барбы, дагы кандай кылсак болот? Жакшылыктарга кандай кылып умтулабыз? Бала чакага айта турган сөзүңүз барбы? Жалпылабаңыз.
1: Жеке пикирим. Жеке пикирим. Жараткандан жалгоо болсун. Оолиялардан колдоо болсун. Ата тектерибиздин касиети колдоп, эл журтубузга жакшыны жалгасын, ийгилик коштосун. Жалпы элиме жеке менин айтарым ушул.
5: Чоң рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү Бабекова Ардак Бүбү, Тезекбаева Батма, Кыдырова Анаркүл, Шаршиналы Кабатегин бүгүнкү түз эфирдин коноктору болушту. Үй бүлөлүк институт, тарбия, анан адам психологиясы жана жан дүйнө жөнүндө сүйлөштүк. Саламатта болуңуздар.
6: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, уактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тарыз

Чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-Банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Нарын шаарынын бюджети 350 миллион сомго жетти. Учурда шаарда саламаттык сактоо мекемелер, спорт объектилери, социалдык инфраструктура объектилери 43 объект бир учурда курулуп, реконструкциялануда. Бул маалыматтар менен президент Садыр Жапаров бүгүн Нарын областына иш сапарынын алкагында таанышты. Өлкө башчы ошондой эле аймакты мындан ары өнүктүрүүгө багытталган долбоорлор боюнча маалымат алды. Кененирээк алдыдагы репортажда.
1: Бүгүн президент Садыр Жапаров Нарын облусуна иш сапарынын алкагында Нарын шаарынын жана Нарын районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары, ошондой эле аймакты мындан ары өнүктүрүүгө багытталган келечектүү долбоорлор менен таанышты. Бул багытта президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров маалымат берди. Ага ылайык, акыркы жылдары аймакта инфраструктураны өнүктүрүү, социалдык объектилерди куруу жана инвестиция тартуу боюнча бир топ иштер жанданды. Нарын шаарынын бюджети 350 миллион сомго жетти. Калкты турак жай менен камсыздоого өзгөчө көңүл бурулуп, калада мамлекеттик ипотекалык үйлөр курулууда. Жергиликтүү бюджеттер эсебинен ичүүчү суу менен камсыздоо тутумундарын куруу, көчөлөрдү жарыктандыруу, балдар аянтчаларын куруу жана шаардагы сейил бакты реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Ошондой эле кошумча көңүл бурууну талап кылган маселелер дагы айтылды. Мисалы, Нарын шаарында 5000 жакын тургун турак жай шарттарын жакшыртууга муктаж. Курулуп жаткан ипотекалык үйлөр учурдагы муктаждыктын бир бөлүгүн гана канааттандырат. Буга байланыштуу мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүлүп берилген жер келеринде кошумча турак жай курууну баштоо сунушталды. Мындан тышкары союз учурунда курулган шаардагы канализация системасын модернизациялоо, калктуу конуштарды сел коркунучунан коргоо боюнча кошумча чараларды көрүү зарылчылыгы белгиленди. Шаардын аймагында 80 жакын кооптуу тилке бар. Аларда жээк бекемдөө жана коргоо иштерин жүргүзүү талап кылынаары айтылды. Азыр ушул тапта президент Садыр Жапаров Нарын шаарынын жана Нарын районунун тургундары менен жолугууда. Суроо-жооп форматында өтүп жаткан жыйында жергиликтүүлөр сууга суу, таза суу, инфраструктураны жакшыртуу сыяктуу маселелерди көтөрүүдө.
2: Президентке жетпеген көптөгөн маселелер бар да, ошону биз түзөнтүз мына жеринде кат менен кайрылып маселелерибизди бердик. Мындан сырткары абдан жакшы мына мамлекетибиз чоң эмгегисиз өнүгүүнүн алдында турат. Мамлекетибизде абдан жакшы жолго түштү, өнүгүү жолуна түштү десем жаңылышпайм. Аны мына көзүбүз менен көрүп туруп, кулагыбыз менен угуп туруп, кантип биз жалган деп айта алабыз?
3: Нарын шаарында тургунмун. Бүгүнкү президенттин келиши абдан жакшы болду, күн ачык болду. Президенттин жолу ачык экен, имарат курган. Ошол немеге ылайыктуу? Сет бала бакча курганга деп. Ошону көптөн бери берип жүрчүмүн. Анан ошону дубалын көтөрүп койгом, эми калган иштерин бүткөргөнгө каражат тартыш болуп атат. Ушуга жардам берсеңиз колдоо болуп. Кендирбаева мага келип 10% менен кредит алсаңыз болобу деди. Болот дедим.
4: Жеке атуулдардын дагы пенсиялары көбөйүп, могу куралдуу күчтөрдүн ардыгерлери такыр эле унутта калган сыяктуу. Бир тыйын кошулган жери жок.
1: Эске салсак, президенттин бүгүн Нарын облусуна иш сапарынын экинчи күнү, түшкө чейин өлкө башчы Атбашы районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн натыйжалары менен таанышып, район тургундары менен жолукту.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоо 2027 жылдын 27 январда өтүшү мүмкүн. Бул багытта президент жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун 2-3 окууда кабыл алды. Парламент төрагасы Марлен Маматалиевдин айтымында өзгөрүүнүн негизги максаты шайлоочулардын катышуусун жогорулатуу болуп саналат. Анын белгилешинче, айрым шайлоолордо жарандардын катышуусу өтө төмөн болуп келген. Кабыл алынган мыйзам долбоору президенттин кол коюусуна жөнөтүлөт. Мамлекет башчы кол коюп расмий жарыялагандан кийин мыйзам күчүнө кирет. Учурда Бишкекте Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылуусунун алкагында инвестициялык бизнес форум өтүп жатат. Жыйынга ШКУ мамлекеттеринин мамлекеттик органдары, эл аралык уюмдар, бизнес чөйрө, инвестициялык фонддор жана технология компания өкүлдөрү катышууда. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров бизнес форум өзгөчө мааниге ээ экенин айтып, буларга токтолду.
5: Эмнеге дегенде мына Шанхай кызматташтык

0: Anlaşması uyumunun üçe memleketlerin sanan alakalarını olsak 3,5 milyar 4 milyar kişi geçeyin çapçıktan. Bu bugünkü günde bu yerde bir neşe 4 panelini sesyalar atıyor. Bu yerde biz öz yüzden şu Kırgızistan'dan investisyalık mümkünçülüklerin bugünkü günde bu geçişkendikleri bizde bugünkü günde cana bizim ekonomikamız ösüp çatkandırın, bizim BVP'nin 1,9 trilyon son geçeyin yetkendikin Oşanlı mezgilde bizim 2030 yılına çeyin unuttuk programımızın alkağında bir tane işlerde alıp aratkandırızdı. Bugün oşun investisyonluk forumda danazalar ketüge oşunday bir çeşim kavul aldık. Oşanlı mezgilde biz rezolüksiye kadarın bir tane meselelerde koyu çatalız.
1: Бишкекте Борбор Азия өлкөлөрүндө табигый кырсыктардын тобокелдигин азайтуу маселеси талкууланууда. Иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын мамлекеттик органдары, илимий изилдөө мекемелер жана эл аралык өнөктөш уюмдун өкүлдөрү катышып жатат. Кененирээк кабарчыбыз Улмаз Кайымова токтолот.
2: Бишкек шаарында башталган саясаттарды шайкеш келтирүү картасын жол картасын иштеп чыгуу жана биргелешкен аракеттерди координациялоо үчүн санариптик инструменттерди өнүктүрүү аталышындагы регионалдык диалогко катышуучулар табигый коркунучтардын алдын алуу жана аларга жооп кайтаруу боюнча биргелешкен механизмдерди иштеп чыгуу маселелерин талкуулашууда. Резилант CI плюс долбоорлору регионалдык демилгелерди колдойт. Аталган долбоор Борбордук Азиядагы туруктуу ландшафтарды калыбына келтирүүгө багытталган Дүйнөлүк банктын аймактык программасы. Анда жердин деградациясын азайтуу, климаттын өзгөрүшүнүн терс таасирлерине туруштук берүү жөндөмүн жогорулатуу жана чек ара аймактарындагы экосистемаларды калыбына келтирүү каралган. Программа Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана башка Борбор Азия өлкөлөрүнүн катышуусун чыңдоого багытталган. Кыргызстанда резилант долбоору трансчегаралык мүнөзгө ээ сел, суу ташкындарынын кесепеттерин жумшартуу боюнча регионалдык жол картасын, анын ичинде инвестициялык планды даярдоо. Ошондой эле бул документ трансчегаралык сел тобокелдиктерин азайтуу боюнча чараларды жана инвестицияларды координацияланган регионалдык пландоонун негизи болуп калат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорологиялык кызматынын директору Даурбек Сакыев билдирди.
3: Бүгүнкү иш-чара бул Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен ишке ашып аткан KG Resilient деген долбоор. Бул долбоор алкагында учурда биз Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан өлкөлөрүнүн өкүлдөрү менен биргеликте регионалдык жол картасын талкуулап атабыз. Регионалдык жол картасынын алкагында ошо кырсыктарды алдын алуу, селдерден, суу ташкын процесстерин чек аралык аспекттеги ушундай кооптуу деген табигый процесстерди алдын алууга багытталган ал жерде механизмин талкуулап атабыз. Ушундай кырсыктарды болтурбоодо мындай кооптуу табигый процесстер белгилүү түрдө мындай бир чек араны билбейт экен. Кыргызстанда мисалы бул процесстер болсо, Казакстанга деле өтүп, же болбосо Өзбекстанга, Тажикстанга өтүп, ал жерге дагы бир топ кооптулук жаратып, кырсыктарды пайда кылып, материалдык чыгымдарды пайда кылат экен. Ошон үчүн бул процесстерди биз чогуу биргеликте чечишибиз керек. Экинчи максаты бул документ, ушу регионалдык жол картасы, ушу бизге Кыргызстанга же регионго кырсыктарды алдын алууга багытталган инвестиция фонддорду тартууга жардам берет да.
1: Кабарчыбыз даярдаган репортаждан кыскача уктуңуздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат 25 июнда Бишкекте өткөн өтүп күн күркүрөйт, күндүз күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсүн 19, күндүз 32 градуска чейин ысыйт. Жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты АКШ, Канада, Мексика 48 команда 104 беттеш. Миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез. Саламатсызбы угарман, сиз биринчи радиодо футбол боюнча дүйнө чемпионатынын өтүп жатканына байланыштуу оюн деми программасын угуп жатасыз. Америка, Канада жана Мексикада өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында бүгүн 24 июнга караган түнү Англия, Гана, Панама, Хорватия жана Колумбия, Конго беттеши орун алды. Ошондой эле көптөр күткөн Португалия, Өзбекстан командаларынын беттеши да болду. Алдыда бул оюндардын жыйынтыгы кандай болду? Кызыктуу учурларга да токтолобуз. Биз менен болуңуз. 23 июнда футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тайпалык баскычынын экинчи айлампасында Өзбекстан менен Португалия курама командалар кезигелди. К тобунда орун алган бул командалар беттеши Американын Хьюстон шаарында өттү. Анда Португалияга өзбекстандыктар 5-0 эсебинде жеңилип калды. Беттешке Марокколук башкы арбитр Жалал Жайет калыстык кылды. Белгиле кетсек, бул эки курама команда өз тарыхында биринчи жолу расмий түрдө жашыл аянтта жолугушту. Буга чейинки биринчи турдун алкагында Португалия Конго менен тең чыкса, Өзбекстан курамасы Колумбияга 1-3 эсебинде жеңилип калган болчу. Бул маанилүү оюн учурунда Бишкек жана Чолпон Ата Талас шаарында Бордош Өзбекстандын курама командасын колдоо максатында атайын фан зона уюштурулуп, кыргызстандык көрөрмандар беттешке түз эфирде күбө болду. Өзбекстан менен Португалиянын беттешинин алдында Американын Хьюстон шаарында миңдеген өзбекстандык чогулуп, улуттук майрамга айланган өзгөчө атмосфера жаратты. Көрөрмандар пало жана улуттук тамак аш даярдап, ыр бий уюштуруп, өлкө курама командасына колдоо көрсөттү. Өзбекстандын желеги желбиреп, улуттук музыка жаңырып турган аянтча бир күнгө кичинекей Ташкентти элестетти. Дүйнөнүн кайсы бурчунда жашабасын, өзбекстандыктарды мекенге болгон сүйүү жана улуттук курамага болгон колдоо бириктирип турганын бул жолку иш-чара дагы бир жолу далилдеди. Португалиялык футболчу Криштиану Роналду дүйнө чемпионатынын тарыхында 10 гол киргизди. Бул тууралуу чемпионат порталы жазды. Маалымат кылайык, Португалия чабуулчусу Криштиану Роналду ушул жылдагы дүйнө чемпионатынын К тобунун оюндарынын экинчи турунда Өзбекстанды 5-0 эсебинде утуп алды. Анда Роналду Өзбекстандын дарбазасына 2 гол киргизди. Муну менен 41 жаштагы чабуулчунун дүйнө чемпионатынын тарыхында 10 голу бар. Буга чейин биринчи турда Португалия Конго менен беттешкен. Оюн 1-1 эсебинде теңчүү менен аяктаган, бирок Роналду дарбазага гол киргизе алган эмес. Колумбиянын курама командасы Канада, Мексика жана Америкада өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында Катар менен экинчи жеңишин камсыздады. Топтук этаптын экинчи турунда колумбиялыктар Конго курама командасы менен беттешти. Оюндагы жалгыз жана жеңиштүү голду экинчи таймда Кристал Пелас клубунун коргоочусу Даниэл Муньос киргизди. Бул жеңиштин аркасында Колумбия 6 упайга ээ болуп плей-оффко чыгууну камсыздады. Топтук этаптын акыркы турунда колумбиялыктар 2 оюндун жыйынтыгында 4 упайга ээ болгон Португалия курамасы менен ойнойт. Конгонун жеңилүүсү 2 оюндун жыйынтыгында 0 упайга ээ болгон Өзбекстан курама командасы үчүн топтон чыгуу мүмкүнчүлүгүн калтырат. Акыркы турда Конго менен Өзбекстан беттешет. 24 июнда ошондой эле L тайпасындагы оюндардын экинчи туру орун алды. Анда Хорватия Панаманы минималдуу эсеп менен жеңип, плей-оффко чыгуу мүмкүнчүлүгүн сактап калды. Анте Будимир 54 мүнөттө эсепти ачты. Бул жеңиш менен Хорватия тайпадагы алгачкы 3 упайын алды. Ал эми Катар менен экинчи жолу жеңилген Панама турнирдин плей-офф баскычына чыгуу мүмкүнчүлүгүн ажырады. Дал ушул тайпадагы Англия Гана беттеши 0-0 эсебинде аяктап, курамалар бирден упай алды. Учурда Англия менен Ганада 4, Хорватияда 3 упай бар. Эл аралык футбол федерациясы парагвайлык комментатор Хорхе Веранын аккредитациясын жокко чыгарып, аны дүйнө чемпионатынын чагылдыруудан четтетти. Чет элдик спорт басылмалары кабарлагандай, буга анын Парагвай курама командасынын жарым коргоочусу Мигель Альмирон кызыл айып кагазын алгандан кийинки калыска жана FIFA-га карата эмоционалдуу билдирүүлөрдү жасаганы себеп болгон. Кийинчерээк журналист айткан сөздөр үчүн кечирим сурап, бирок ABC телеканалы аны чемпионатка байланыштуу бардык берүүдөн четтеткен. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын беттештерин УТРК Спорт каналы түз эфирде көрсөтүп жатат. Телеканал оюндардын ар бир боюнча комментарий жасап, ар кандай пикирлер айтылган аянтча түз берүүдө. 24 июнга караган түндөгү беттештер кызыктуу оюндар тууралуу биз микрофонду УТРК Спорт каналынын баяндамачысы Бактияр Кадралиевке микрофон сундук.
4: Саламатсыздарбы? Бүгүн түндө К жана L тайпасындагы дүйнө чемпионатынын оюндары жыйынтыкталды. Анда негизги беттеш катары Португалия, Өзбекстанды алып қарасақ, өте бір қызықты ойынды жалпы футбол көрермандары күткен. Өзбекстан мен Португалия менен тарихында алғашқы рет кездесті. Аныштыны өзіңіздер білгендей, бұл ойын екі ұлттық құрама команда үшін маңызды болды. Өзбекстан алғашқы турда ұпай жоғалтқан болса, португалиялықтар Конго Демократиялық Республикасымен тең шыққандағы бір ұпай алған болды. Ал еме бұл ойында негізінен Криштиану Роналду алғашқы минуттардан бастап ойын ошол ойын таласында өзін активді көрсетті. Баштағыдан дағы бұл ойын өте маңызды екенін ал дәлелдеді. Жалпы дубль жасап өз командасының жеңісіне чоң салымды қоша алды. Ал еме тілекке қарсы біздің қоңшы Өзбекстан бұл дүйнө чемпионатында тайпадан шықпай қалды ғой деген жеке пікірде қалдым. Соңғы турда Конго менен кездеседі дағы. Ал ойында команда жеңишке жетүүсү дагы күмөн жаратып калды. Ал эми ушул эле тайпадагы ушул дагы бир беттеш бул Колумбия, ошондой эле Конгонун ортосунда орун алып, кызыктуу ушул оюн жүрдү. Бирок ушул колумбиялыктардын чабуул артынан жасаган чабуулдарынын бири гол менен жыйынтыкталып, команда 3 упайга ээ болду. Жалпы турнирде кеч жадвалда биринчи орунга дагы чыга алды. Ал эми кийинки ушул тайпасынан биринчи орун менен ким чыгары соңку үчүнчү турда чечилет. Анда Колумбия менен Португалия, Өзбекстан менен дал ошол Конго мамлекети кезгилет. Эл тайпасында кечээки түндө ушул Гана менен Англия курама командаларынын ортосундагы кызыктуу беттеш орун алган. Эсиңиздерде болсо, алгачкы турда Англия ушул Хорватияны жеңип алган болсо, Гана ал Панаманы дагы жеңген болчу. Андыктан эми англиялыктар ушул мыкты футболду, мыкты чабуулду көрсөткөнү менен атаандаштын дарбазасына гол киргизе алган жок. Дагы тең чыгып дал ошентип кей тайпасында азыр Гана менен дал ошол Англияда 4-10 упай бар. Ал эми дагы бир кызыктуу беттеш дал ошол эл тайпасында Панама, Хорватия курамаларынын ортосунда орун алып, анда хорватиялыктар 1-0 эсебинде жеңишке жетти. Албетте ушул өткөн жылдын жарым финалчысы үчүн бул беттеште жеңишке жетүү өтө зарыл болчу. Эми бул тайпада ким экинчи орун менен чыгары үчүнчү турда чечилет. Анда Англия ушул Панаманы кабыл ала турган болсо, Гана менен Хорватия кезгилет. Дагы дал ошол Гана менен Хорватиянын ортосундагы беттеш экинчи орундун тагдырын чечет. Эң негизгиси дүйнө чемпионатындагы ушул фаворит деп саналган командалар экинчи турда ишенимдүү пайдалы алды. Ал эми негизги бомбардирлик үчүн күрөшүп жаткан ошол эле Килиан Мбаппе, Холланд, Месси дагы да болсо экинчи турда мыкты голдорду жаратып, дубль жасап хет-трик жасаган болсо, Криштиану Роналду бул турнирде эми бомбардирлер жарышына акырындык менен кошулду өңгөнөт.
1: Ушуну менен биринчи радиодо оюн деми программасын жыйынтыктайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
5: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
6: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
5: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
7: соңғы 5 ай аралығында Қырғызстанда кибералдамчылық бойынша қозғалған 2048 қылмыс ішінің 42%-ның беті ашылды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің қылмыс іліктеу башқармалығының ұлық ықшам өкілі Чолпан Назарқұлова хабар мәлімет агенттігіне білдірді. Аның айтымында қалған қылмыс іштер бойынша тергеу іштері улануда және бұл көрсеткіш ақырғы жиынтық емес. Назарқұлова белгілегендей, кибералдамчылық бойынша қылмыстарды ашуда жарандардың өз уағында қайрылуы чоң рөл ойнайды. Жабырлануучулар тез арада арыз менен кайрылса, кылмышкерлерди аныктоо мүмкүнчүлүгү жогору болот, бирок көп учурда жарандар кеч кайрылып, акчалар бир нече эсептерге которулуп кеткенден кийин аларды табуу кыйындап кетет. Айрым учурларда каражаттар криптовалютага айланууда. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
8: Эми телефонду караганда эле дайын болот да. Ким менен сүйлөшүп атканын билиш керек да. Ар ким өзү билсе, өзүнө сак болсо жакшы болот.
9: Кандай? Мисалы үчүн орозо маалында, быйыл орозо маалында как раз озо чара алдында бирөө чалып калды компаниясынан деп мына силердин баягы келишим номер боюнча бүтүп калды. Бүгүн акыркы күн. Ошол себептен бүгүн уланыш керек. Еще кайсы мөнөткө деп таңдаңыз, 5 жыл, 3 жыл, 10 жыл дегендей. А мен как раз оюмда эме болчу да, номер алмаштырсамы дегенби. Булар чалып калгандан кийин кайра эле ошол номерди калайсың деп койдум да. Андан кийин буларга еще суроо берип койдум, силер мошенник эмессиңер десем, күлүп туруп жок дейт да. Хорошо дедим. Анан кийин сурап баштады, баягы телефонуңузда смс кайга келгенин билесизби депчи. Ошол кезде бул жаңы телефон болчу, я говорю, эми билбейм, так, колдонбойм көп смс, бирок говорю, табам деп койдум. Анан суроолорду берип туруп, анан айтат: ошо азыр биз сизге смс жөнөтөбүз, ошо коду сиз бизге айта салыңыз дегендей. Хорошо дедим. Анан тиги смс келбейби? Могу же быстрое сообщение бар, только содержание сын көргөнгө болот. Бирок мен почему-то мында сезгендей де, биякта издейин дедим. СМС-ым каякта деп, анан СМС-ын папканы таап туруп ачканда келди сообщение. И башында эми жазуу: көңүл бургула, келген номерде кодту эч ким бербегиле, это возможно мошенники дегенден кийин ошол заматта мага башым жетти. Мен айттым, мен сизге эчтеке бербейм дедим. Эмне себеп дейт? Я говорю, мен эртең барып өзүм байланышам. Анан булар сурап баштады: кимге байланышасыз, каяка? Я говорю, служба поддержки чалам өзүм деп койдум. Ошол заматта телефонду койгондон кийин ошондо сездим да, оказывается это были мошенники дегендей. Просто мне ыраазычылыгы баягы келген смстин ичинде өздөрү мындай как предупреждение катары жазып коюшканга ошо мага жардам берди.
7: Негизи мисалы азыр кантип ошо өзүңүздү сактайсыз же ошондой нерселерден? Мисалы
9: аны эми аны биле турган болсом, конечно, элдин баарына айтат болчумун. Ушул моментте булар өтө мындай тонкий психолог болот окшойт. Же мен мисалы үчүн мага чалганда менин курсагым ач эле. Оза чара алдында иштедимби, ким чалат, нормальный адам чалбайт дегенде ошонун өзүнө телефон алып туруп эле берилип кеттим баягы диалогго. Кандай сактанганы эми этият болуш керек. Мындай шашылыш түрдө чечимди кабыл албаш керек. Хорошо деп коюш эртеге. Даже ошо туура болсо, баягы бир күн уктап жатып, эрте менен туруп уже ушулса керекпи или эмесине напрямую операторго байланышып, ошондой болду, ушул туурабы, барбы, ошондой дегендей өзүң өзүңө эми сак болбосоң.
7: Жакындар арасындачы мисалы? Жакындар арасында эмне болгон эмеспи?
9: Жок, пока жок. Бирок мен өзүм айтып турам да, меники ошондой болду деп өзүнчө буларга эскертүү дегендей.
8: Менде андай учур боло элек, бирок өзүмдү аны сакташ үчүн өзүңө мындай сак болуш керек. Жанагы карта же сим картадан көп алданып калышып атпайбы азыр? Өзүңө сак болуп, бирөөгө мындай жана идентификациядагы номерлерди, пин номерлерди ошого бирөөгө бербеш керек, главный ошол.
7: Жакындарыңызга эмне деп эскертип турасыз?
8: Жакындарыма ошол ар кайсы адам өзүнүн жанагындай жеке идентификация номер, карта немелерине сак болуш керек да. Ошол.
7: Сизге мындай чала элек эчкимби?
8: Жок, кудай сактасын. Эми чалса да мен өзүм мындай жеке өзүмө тиешелүү нерсени аларга бербейм да. Башкаларга да ошентип эме сунуштайм. Анан бул азыр эми көп эле алданып калып атпайбы? Мисалы үчүн ватсаптан же чалып туруп ушундай номериңизди айтың депчи. Ал негизи өзүн адам жеке номерин эч кимге айтканга мүмкүн эмес да. Ал номерди кайсы мекемелерге айтыш керек? Ушул мамлекеттиктер өзүнө тиешелүү кызматтарга, мисалы банк кызматтарына мисалы үчүнчү, анан же бир бир ишеништүү ошондой. Анан жеке мындай жат чужой мындай адамдарга бергенге мүмкүн эмес негизи. Ошентип эмнесе сактанат го дейм ар бир адамчы. Ошол.
10: Мен подружкам түш болду. Эки күн мурун ушундай болду деп чалдым. Мага чалбайт оорун айзыма. Акча менин атыман акча суроп атат деп ушинтип чалды. Азыр жакшы, буюрса эжелер жардам берди. Эжеси тайкелер жардам берди. Буюрса жакшы, номерин алмаштырды ал кыз. Буюрса жакшы болушту.
11: Кантип сактанасыз мисалы өзүңүз?
10: Ушун чалгандарга эле ишенбеш керек го дейм. Банктар да негизи айтат го, биз өзүбүз чалбайбыз, өзүңүздөр келесиздер деп. Ишенбей аракет кылыш керек, думаю.
11: Жакындарыңызга эмне деп айтып турасыз? Кантип сактангыла деп мисалы?
10: Эскертип туруш керек, ушун досум ушундай болду, чалса ишенбегиле депчи. Ошо.
11: Негизи кантип сактанасыз ошолордон?
12: Вроде мага эч ким деле келген эмес. Ошон үчүн пароль койгула эметсеңер болот. А так болсо.
11: Жакындарыңызчы мисалы, жакындарыңыз кантип сактанасыз ажыр?
12: Ошондой эле пароль койгула дейм. Ар кандай чаба турган адамдарга ишенбегиле дейм. Ошо.
5: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
6: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
13: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат маек видео баяндар менен www.tr.net/kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
14: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 24-июнь ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
13: Түркия жаңылыктары.
14: Байрактар Түркия атомдук электр станцияларын курушу керек деди. Министр Байрактар Лондон климаттык аракет жумалыгынын алкагындагы жолугушууларында Түркиянын Лондондогу элчилигинде нөлдүк калдыктар фонду тарабынан уюштурулган маалымат жыйынында сөз сүйлөдү. Энергетика жана жаратылыш байлыктары министри Алпарслан Байрактар Түркия таза энергияны трансформациялоо жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүнүн алкагында 3 негизги маселеге көңүл буруп жатканын айтып, аларды энергия менен камсыздоо коопсуздугу, энергетикалык көз карансыздык жана 2050 жылдардын башына чейин көмүртексиз экономикага жетүү максаты катары атап өттү. Байрактар өз сөзүндө акыркы жылдары дүйнөдө болуп жаткан белгисиздиктер жана чыр чатактар энергетика тармагында түп тамырынан бери өзгөрүүлөргө алып келгенин, жакынкы чыгыштагы согуштан улам жаралган акыркы кризисте энергетикалык коопсуздуктун канчалык маанилүү экенин көрсөткөнүн айтты. Бул кризис учурунда өзгөчө энергия менен камсыздоодо ормуз кысыгына көз каранды болгон Азия өлкөлөрү жана Түркия сыяктуу Европа өлкөлөрү да жарандарын бааларын өсүшүнөн коргоо үчүн ар кандай чараларды көргөнүн түшүндүргөн Байрактар. Энергетикалык коопсуздук ар бир өлкө үчүн зарыл элементтердин бири. Дүйнө электрлештирүүгө тездик менен бара жатат. Электрлештирүү быйыл COP31 төрагасы Түркия көтөргөн маселелердин бири. Алдыдагы мезгилде айрыкча жасалма интеллект жана маалымат борборлору, электр унаалары жана муздатуу системалары аркылуу электр энергиясынын керектөөнүн өсүшү улана берет деди. Байрактар ошондой эле бул процессте Түркия үчүн атомдук энергия абдан маанилүү экенин айтып, Түркия атомдук электр станцияларын курушу керек. Бул зыяндуу заттарсыз электр энергиясын өндүрүүнүн бир жолу деп билдирди. Polşan prezidenti Navrotsky Türkiye menen korgo öner jayı kızmattaştığı baş tartılgıs dedi. Polşan prezidenti Karol Navrotsky Ankara'da Türk korgonu kampanyası Aselsan'dın Gölbaşı obyektisine barganda Türkiye menen Polşan'ın ortosundagı korgo öner jayında kızmattaştık baş tartılgıs ekenin aittı. Ek ölkü ondogon jıldar boyu strategiyalık önüktöş katarı baylanışta eken bildirgen Navrotsky 2025 yılı kol koyulgan gelişimden keyin Polşanın Türkiye menen dağı güçtüü sayızdaştık tüzüüge dayar ekenin aittı. Navrotsky, Aselsan'dı Türkiye'nin kuraldı güçtörünün koldosu menen negizdelgen jakşı kalıptangan kampanya ekenin aytıp, Polşanın Türkiye'lik korgonu kampanyası menen diyalog ulantuuga jana tajriba almaşuuga dayar ekenin basa belgiledi.
13: Dünya jaŋlıktarı.
14: АКШ Сенаты Трампты Иранга каршы аскердик операцияларды токтотууга чакырган согуштук ыйгарым укуктар жөнүндөгү токтомду бекитти. АКШ Сенаты согуштук ыйгарым укуктар жөнүндөгү токтомду 48 каршы 50 макулдоошу менен кабыл алды. Анда президент Дональд Трампка Конгресс ага кошумча аскердик уруксат бербесе Иранга каршы согуштук аракеттерди токтотуу тапшырмасы берилди. Вашингтон менен Тегеран буга чейин убактылуу тынчтык келишимине жетишкендиктен токтомдун ишке ашырылуу таасири белгисиз бойдон калууда. Израилдин ок атуусуна карабастан Ливандагы ок атышпоо келишими негизинен сакталууда. Бириккен улуттар уюму Ливандын түштүгүндөгү ок атышууну токтотуу келишими негизинен сакталганын, бирок тынчтык күчү аскерлери чек ара аймагындагы Израилдин жерден жана абадан соккуларын көзөмөлдөөнү улантып жатканын билдирди. Буунун өкүлү Стефан Жужариктин айтымында тынчтыкты сактоочу аскерлер Биада кыштагынын жанында Израилдин танкы бир нече жолу ок чыгарганга чейин оор племоттон атылган окторду байкашкан. Бул абал тынчтыкты сактоо күчтөрү көптөгөн аба соккуларын Израиль армиясы менен байланышкан 451 ок атышууну жана аймакта 20 ракеталык чагуулду каттаган ишемби күнгө салыштырмалуу бир топ төмөндөгөнүн билдирет. Газа халкынын дээрлик 80% оор шарттарда жашайт. Бириккен Улуттар Уюму Газа халкынын болжол менен 80% түзгөн 1,7 миллионго жакын жер которгон палестиналыктар болжол менен 1600 убактылуу башкалкалоочу жайда өтө начар шарттарда жашаганын, суу, башкалкалоочу жай жана негизги кызмат көрсөтүүлөрүнүн жетишсиздигинен жапа чегип жатканын билдирди. Буунун өкүлү Стефан Жужарик жаңы жарыяланган отчетко караганда кеминде 59,000 жеке башкалкалоочу жайда 8%ден ашык адам жашаганын жана болжол менен 38,500 адам ачык асман алдында уктаганын айтты. Жужарик иликтенген аймактарда болжол менен 600,000 адам жетиштүү ичүүчү сууга ээ эмес. Башкалкалоочу жайлардын жарымында көрүнүктүү дренаж системасы жок. Ал эми аймактардын жарымына жакынында башкалкалоочу жайлардын жанында өрт коркунучу бар деп кошумчалады. Ким Чен Түндүк Корея алдыдагы 5 жылда жылына 2 согуштук кеме курушу керек деди. Бир кабарга караганда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын ишке киргизүү аземинде сүйлөгөн сөзүндө өлкө кийинки 5 жылда жыл сайын 5000 тонналык Чоэ Хён классындагы 2 согуштук кеме курушу керектигин айтты. Ким Чен Түндүк Кореянын Нампо портунда өткөрүлгөн жана жаңы көп максаттуу аскер деңиз кемеси Чоэ Хёнду ишке киргизүү аземинде катышты. Ким ошондой эле өлкө жакында дагы бир 5000 тонналык аскер деңиз жана 10000 тонналык стратегиялык согуштук кемелерди ишке киргизүүнү пландап жатканын билдирди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
13: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.

саламатсыздарбы, бул урматтуу радио көрөрмандары, өзгөчө кыш айларында жана мезгил алмашуу учурунда эң көп чөп чайларын колдонобуз. Аба ырайы туруксуз болуп температура өзгөргөн учурда сөзсүз түрдө сиз да ысык чөп чай ичсем жакшы болуп калармын деген учурлар болсо керек. Бирок бул чайларды туура колдонуп жатамбы деп ойлодуңузбу? Бул чөптөрдүн аралашмасынан турган чайлар коркунучтуу болушу мүмкүнбү? Тарихи хабер бул суроо тууралуу жана ушуга окшогон темалар тууралуу доцент Зүлфия Гүлгө суроо узатты. Адис бул тууралуу эмнелерди айтты? Кулак салалы. Кыш айларында жана мезгил алмашкан учурда суук тийүү, тумоо жана грипп сыяктуу оорулар көп кездешет. Бул оорулардан табигый жолдор менен коргонууну жана иммунитетин чыңдоону каалагандар дааваны чөп чайлардан издешет. Эң көп тандалгандар липа, шалфей, фенхел, көк чай, розмарин, имбир, куркума жана корица. Бирок бул өсүмдүктөрдү кантип жана кандай өлчөмдө колдонуу керектиги да абдан маанилүү. Өсүмдүк чайларынан керемет күтпөө керек. Фармаколог жана доцент Зүлфия Гүл жогорку дем алуу жолдорунун ооруларында көп колдонулган чөп чайларын дары катары кароого болбой турганына басым жасады. Чөп чайлардын оорунун алгачкы этаптарында айыгууга жардамчы катары колдонулаларын айтты жана буларды кошумчалады. Чөп чайлар иммунитетибизди көтөрүүгө жардам бере алат. Анткени бул өсүмдүктөр жогорку деңгээлде антиоксиданттарды камтыйт. Башкача айтканда, алар организмибиздеги токсиндерди чогултуп, сыртка чыгаруучу молекулаларга ээ. Бирок оору өтүшүп кеткенден кийин бул өсүмдүктөрдөн чоң керемет күтпөө керек. Бир эле чай менен дары бере турган натыйжага жетүү мүмкүн эмес. Аларды эч качан дарынын ордуна коюуга болбойт. Аралашма өсүмдүктөрдөн турган чайлардан алыс болуу керек. Доцент Гүл кыш чай деген ат менен аралашма түрүндө сатылган чайларга көңүл буруп, мунун олуттуу көйгөй экенин баса белгиледи. Ал аралашма чайларды ким даярдаганын, ичинде кайсы өсүмдүк кандай өлчөмдө бар экенин билбей турганыбызды эскертип, бул чайларды колдонуу пайдага караганда дагы көп зыян алып келиши мүмкүн экенин төмөнкү сөздөр менен билдирди. Аралашма чөптөрдөн жасалган чайлардан алыс болуубуз керек. Анткени бул өсүмдүк аралашмалары аң сезимдүү, билимдүү адамдар тарабынан даярдалса да, химиялык бомбалоого айланат. Ичинде кандай продуктунун канчалык өлчөмдө экенин билбегендиктен, дозасын эсептей албайбыз жана белгисиз коркунуч жаралат. Менин кеңешим бул продуктыларды өз-өзүнчө колдонуу. Чөп чайларды ичкенде кимдер эмнелерге көңүл бурушу керек? Чындыгында адистерде бул суроого так жооп берүүдө кыйналышат. Анткени ар бир өсүмдүктүн өзүнө мүнөздүү химиялык өзгөчөлүгү бар жана дозасы да ошого жараша өзгөрөт. Бирок өнөкөт оорусу барлар өсүмдүк чайын ичүүдө абдан этият болушу керек. Доцент Гүл бул абалды мындайча түшүндүрдү. Анткени чөп деген нерсе негизинен бир дарыкана, тактап айтканда анын ичинде бир канча химиялык заттар бар. Биз колдонгон дозага жараша алардын организмибизге таасир этүү деңгээли болот. Мисалы, кан басымы жогору же кан диабети бар бейтап дайыма бир эле өсүмдүк чайын көп дозада иче берсе, бул анын күн сайын ичип жаткан дарысынын денеге сиңишине же денеден бөлүнүп чыгышына таасирин тийгизиши мүмкүн. Бул өсүмдүктөр дарынын организмден бөлүнүп чыгышын же сиңишин өзгөрткөндүк оорунун жүрүшүн да өзгөртөт. Бул болсо олуттуу татаалдаштырууларга, атүгүл өмүргө коркунуч туудурган кесепеттерге да алып келиши мүмкүн. Ушул себептен өнөкөт оорусу барлар өсүмдүк чайын колдонгусу келсе, алдын ала сөзсүз дарыгери менен кеңешиши керек. Фармаколог жана доцент Гүлдүн өнөкөт оорусу жок, дени сак адамдар үчүн да эскертүүсү бар. Ал чайларды аралаштырбай өзүнчө ичүүнү сунуштап, төмөнкүдөй мисал менен түшүндүрдү. Жалбырактуу өсүмдүктөр боюнча демдөө ыкмасы менен даярдалат, ал эми тамырлуу өсүмдүктөр кайнатылат. Мисалы, липа демделе турган болсо, 2-3 чимчим липа 2-3 стакан сууга демделет. Ичилүү көлөмү да маанилүү. Күнүнө 2 стакан ичүү жетиштүү болот.
Бул жерде гүл кош бойлуулар үчүн да аралашма чайлар боюнча эскертүүсүн кайталады. Анткени ал чайлардын ичинде көп түрдүү өсүмдүктөр бар. Ар бир өсүмдүктө чындыгында химиялык заттар болот. Ал химиялык заттар кош бойлуулугу учурунда балага жана энеге кандай таасир этерин билбегенибиз үчүн бул жагынан алганда абдан кооптуу. Антиоксиданттын ашыкчасы да зыяндуу. Өсүмдүк чайлары организмибиздеги зыяндуу токсиндерди чыгарууну камсыз кылган антиоксиданттарга бай. Ал эми иммунитетти коргоо жана чыңдоо үчүн аны өтө көп ичкенде бул жолу башкача көрүнүш келип чыгышы мүмкүн. Анткени антиоксиданттын ашыкчасы да зыян алып келет. Ал зыян тууралуу доцент Гүл буларды айтты. Антиоксидант деп атаган затыбыз барып токсинге жабышып, аны менен байланыш түзөт. Денедин бөлүнүп чыгышын жеңилдетет. Биз антиоксидантты өтө көп колдонгондо бир убакыттан кийин бул антиоксиданттар өздөрү да токсин сыяктуу аракеттенип, организмге зыян келтире баштайт. Байланыш түзүүгө абдан ийкемдүү болгондуктан саны көбөйөт. Бул жолу барып биздин молекулаларыбызга жабышат. Анын маанилүү ферменттерибизге, белоктарыбызга, аминокислоталарыбызга жабышат. Натыйжада аларда өз милдеттерин аткара албай калышат. Бул болсо клеткалык түзүлүшүбүздүн бузулушуна алып келет. Чөп чайлары табигый колдоо болушу мүмкүн, бирок керемет эмес. Чени менен колдонуу дарыгердин көзөмөлү жана ан сезимдүү тандоолор ден соолугуңуз үчүн абдан маанилүү. Унутпаңыз, ар бир нерсенин ашыкчасы зыян, ар бир нерсенин тең салмактуулугу шыпа. Башка бир подкаст программабызда кайрадан көрүшкөнчө, саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, бүгүн биз сиздер менен бир кезде сарайдын дастаркондорунда гана кездешкен күрүч тамагы жөнүндө сүйлөшкүбүз келет. Анын көчө тамагы болуп калышы үчүн бир топ убакыт кетти. Түркиядагы көчө тамактары аттуу программабызда сизди бул жердин тез жасалган, бирок даамдуу тамактары менен тааныштырууну улантабыз. Бүгүнкү менюбузда тоок жана нокоттуу палоо бар. Кадырлуу угармандар, сиз күрүч чын эле көчө тамагы боло алабы деп айтышыңыз мүмкүн. Сизге бизден мындай кеңеш: алгач бул тамакты татып көрүңүз, андан кийин чечим кабылдаңыз. Мындай эле эстетиңиз: сиз тынымы жок иштеген күндүн аягына келдиңиз, чарчадыңыз, анан күтүлбөгөн жерден алдыңызда үч дөңгөлөктүү кызыл жана ак түстөгү көчмө күрүч арабасы пайда болот. Голливуд тасмаларындагы хот-дог сатуучу жайлардын миниатюралык версиясына окшош, бул унаадан даамдуу жыттар жайылат. Бул көчмө араба айнегинин артында аппак күрүчтүн үймөсү көрүнөт. Кызара бышырылып аралаштырылган нокот күрүчтүн аппактыгына түс кошот. Үстүндө майдаланган тоок этинин бөлүктөрү табитти ого бетер ачат. Үй шартында бышырылган бул даамдуу тамакты жаныңызга чейин жеткирип берүүгө ким каршы тура алат? Айрыкча ач карынга. Ишенбешиңиз мүмкүн, бирок көчмө палоочулар Осмон доорунда да көчө тамагы болгон. Ооба, туура уктуңуз. Андан тышкары бул салт бүгүнкү күндө да уланып жатат жана жакшы көргөндөр андан көп. Чындыгында бул абал күрүчтүн түрк коомундагы маанисин да чагылдырат. Бул жерде биз баса белгилегибиз келген кызыктуу жагдай бар. Түрк тилинде күрүч үчүн өзүнчө сөз жана бышырылган күрүч тамак үчүн башка сөз бар. Күрүчтүн бышырылган түрү пилав, башкача айтканда палоо деп аталат. Эки сөз тең перс тилинен келип чыккан. Түркчө пилав сөзү перс тилиндеги пилав, палав же пулав сөздөрүнөн алынган. Бул сөздөр өз кезегинде санскрит тилиндеги күрүч тамагы дегенди билдирген пулака сөзүнөн келип чыккан. Күрүч сөзү да перс тилиндеги биринч же биринч сөздөрүнөн пайда болгон. Бул сөз байыркы перс тилиндеги вриза же вринжа формасынан келип чыккан. Ага окшош маанидеги жазуу жүзүндөгү мисал жок. Урматтуу угармандар, эми бул жерлердин күрүч менен кантип таанышканын карап көрөлү. Күрүч жана буудай миңдеген жылдар бою эң маанилүү дан өсүмдүктөрүнүн катарында болгон. Бирок бул аймак күрүч менен башка дан өсүмдүктөрүнө салыштырмалуу кийинчерээк таанышкан. Осмон сарайынын ашканасында күрүч 15-чи кылымдан кийин желе баштаган жана убакыттын өтүшү менен социалдык абалды чагылдырган тамак ашка айланган. Көп жылдар бою күрүч палоосу сарайдын дастаркондорунда гана кездешип, негизги тамак катары берилген. Кымбат жана табуу кыйын болгондуктан 17-чи кылымдын аягына чейин элитанын дастаркондорунда гана кездешкен. Карапайым эл бул даамдуу тамакты султандар менен бектер берген банкеттерде гана жей алган. Анда палоо кантип көчө тамагы болуп калган? Жооп абдан ачык. 1850 жылдарга чейин Осмон империясында сыртта тамактануу адаты кеңири таралган эмес. Азыркы маанидеги ресторандар ушул мезгилден кийин гана пайда болгон. Ага чейин сыртта тамактануу рахаттан көрө зарылчылык болгон жана жалпысынан соодагерлер, окуучулар менен гана чектелген. Бирок 19-чу кылымдын аягында бул түшүнүк өзгөргөн. Көчөдө тамактануу убакыттын өтүшү менен жагымдуу адат болуп калган. Албетте, ал доордогу палоочулар бүгүнкүлөрдөн бир аз айырмаланышкан. Палоочулар казандарын үстөлдөгү чоң табактарга коюшчу. Алар күрүчтү шорпо менен бышырып, кайнатылган жана шорпосу агызылган баштарды табактын үстүнө тезишчү. Маал маалы менен кардарларды тартуу үчүн табактын четин кашык менен ургулап үн чыгарышчу. Эртең менен болсо алар жүк ташуучуларга кускус тамагын сатышчу. Ал кезде сатылган нокоттуу пилав Анадолу палоосу деп аталган. Кадырлуу кагармандар, эмибиз чындап ачкабыз, туурабы? Анда көчөдөгү сатуучудан буйрутма кылууга убакыт келди. Палоочу тоок шорпосу жана май менен бышырылган күрүч палоосун табакка салат. Үстүнө бышкан нокотту кошот. Кээде күрүч менен нокот да аралаштырылат. Абдан сонун жыттар айланага буркурайт. Эң аягында сууга бышырылган майдаланган тоок этинин бөлүктөрү порциянын үстүнө коюлат. Бул көчө тамагы бир жагынан тоок жана аш болумду. Эң жакшы жери ал үй шартында жасалган тамак сыяктуу эле даамдуу. Аны бир стакан муздак чалап менен кошо жесеңиз болот. Тамагыңыз таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

0: сенсациясы, голдор, эмоция тартуулган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
1: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Германдардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
3: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 өткөндө күз эфирде өтүүчү шах жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Максат Мамыралиев, социалдык тармактарга кесиптешим Азиз Чокморов таратат. Урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө маалым болгондой, мына мектептерде бүтүрүүчүлөр бүтүрүү экзамендерин да аяктады, колдоруна жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктарын да алып калышты. Эртең, мен жаңылбасам, мына колдоруна бүтүрүү аттестаттарын алышат. Андан соң ошол окуу жайларга тапшыруу, өздөрүнүн келечектеги кесибин тандоо деген өтө жооптуу процесс башталат. Жогорку окуу жайларга, деги эле окуу жайларга кабыл алуу быйыл кандай жүрөт? Алдыда кандай милдет максаттар турат, даярдыктар кандай? Бул боюнча дагы тиешелүү министрлик өзүнүн ишин алып барууда. Биз бүгүн ушул багытта түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Исраилова Айнура Төлөбаевна. Саламатсызбы, Айнура?
1: Саламатсыздар.
0: Ошондой эле Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин архитектура жана дизайн институтунун доценти Сатаев Калдыбек Асанбекович бар. Саламатсызбы?
2: Саламатсыз.
0: Угармандарыбыздын эсине салып коелу, урматтуу биздин биринчи радионун угармандары, биз түз эфирдебиз. Эгер сиздерде ушул быйылкы жылкы кабыл алуу боюнча суроолор болсо, министрликтин өкүлүнө же болбосо техникалык университеттин өкүлүнө бизге кайрылыңыздар. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Бул биринчи радионун түз эфири менен байланыштыруучу байланыш телефонубуз. Ал эми Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, сурооңуздар болсо билдирүү же комментарий катары дагы жиберсеңиздер болот. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү Айнура Төлөбаевна сизге берели. Мына илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги болуп бөлүнүп, өз алдынча иш алып барып жатасыздар. Анан албетте сиз жетектеген башкармалыктагы жогорку орто кесиптик билим берүү болуп атпайбы? Жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү деген да бар экен. Быйылкы жылга карата ошол абитуриенттер келе баштайт, министрлик тарабынан ошол кабыл алууга бир даярдыктар дагы башталса керек. Ушул жөнүндө баштайлы да маегибизди.
1: Албетте, быйылкы жылда жылдагыдай эле ошол кабыл алуу кампаниясына даярдыктар башталды. Биринчиден, бул жылы 80820 бүтүрүүчү бар экен. Анын арасынан жакынкы арада ошол биз кабыл алган учурда кайсы канча окуучу кандай балл алгандар билинет, эми ал алдыда. Ал эми азыркы учурда биз тараптан ошол босогоо балдары белгиленип, босогоо балдары былтыркы жылдагыдай эле белгиленип атат. Жогорку окуу жайларда гранттык негизде жана келишим боюнча акы төлөнчү окутуунун бардык формаларына жылдагыдай эле негизги тест боюнча 110 балл, ал эми предметтик тесттер боюнча, мисалы, англис тили, тарых, химия, биология, кыргыз тили, орус тили, математика, физика сабактары боюнча ар бир предмет боюнча босого балл 60 балл болуш керек. Ошондой эле жылдагыдай эле педагогикалык адистиктерге багыттарга биз жылдагыдай 130 балл гранттык негизде, ал эми келишимдик негизде 115 балл босого баллы белгиленип келет. Ошондой эле ошол медициналык багыттарга дагы өзүнчө босого балл белгиленип келет. Ошол гранттык негизде багыттарга ошо медициналык 120 балл белгиленет, ал эми келишимдик негизде болсо 110 балл белгиленип келет. Ал эми предметтик багыттарга ошол 60 баллдан белгиленип келет. Ошондой эле артыкчылыктуу тарабы боюнча дагы айыл чарба багыттарына дагы өзүнчө босого балл белгиленип келет. Себеби биз ошол айыл чарба тармагына биз абитуриенттерди тартуу ошол максатта биз жыл сайын ошол баягы министрлик тарабынан кайрылуу келип түшкөндүктөн жылда 100 балл негизги ошол багытта
0: босого баллы 100 балл
1: босого балл белгиленип келет. Ошондой эле бизде дагы бир артыкчылыктуу жагы, биринчи экинчи топтогу майыптыгы балдарды баягы кароосуз калган балдарга, ата энесинин кароосуз көзөмөлсүз калган балдарга, ошондой эле жетим балдарга биз 90 балл белгилеп келебиз гранттык негизге окутууга. Ошондой эле бул жылына мамлекет тарабынан 10 000 орун белгиленет гранттык негизде. Анын ичинен 350 грант эл аралык келишимдер боюнча милдеттелмелерди аткаруу боюнча бөлүнөт. Ошондой эле 50 гранттык орун жалпы республикалык тестирлөөдөн алтын сертификат алгандарга бөлүнөт. 75 гранттык орун бул этникалык башка мамлекеттердеги, мисалы Турция, Өзбекистан, Таджикистан, Туркменистан, ошондой эле Афганистан мамлекеттериндеги этникалык кыргыздарга 75 орун бөлүнүп берилет. Ошондой эле 20 орун Жалал Абад жана облусунун Аксы районундагы бул өткөн окуяларга балдарына бөлүнөт 20 орун. Ошондой эле 500 орун жана өтө жогоруда белгиленип кетти, биринчи экинчи топтогу майып балдарды, ошондой эле баягы бала кезинен майыптар, жетим балдар жана ата энесинин камкоросуз балдар үчүн 500 орун белгиленип берилет. Бул орундар ошол биздин министрлик кабинетинин токтому менен бекитилип келет жыл сайын. Ошондой берилет.
0: Ошол сиз айтып өткөн орундар жана гранттык орундар окуу жайларга кандай бөлүштүрүлөт?
1: Бул гранттык орундар окуу жайларга биз жыл сайын январь-февраль айынан баштап жогорку окуу жайлардан өздөрүнүн билдирмелери келет. Ал билдирмелер жогорку окуу жайлар министрлик эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин жыл 3 жыл сайын божомол дайыма божомол чыгарылып турат. Эмгек рыногуна кандай мисалы адистиктерге таңсык, кандай адистерге таңсык болсо, ошого карата ошол жылдын январь-февраль айында айларында жогорку окуу жайлар өздөрүнүн билдирмесин берет. Кайсы адистиктерге биз ошол гранттарды бөлүшүбүз керек. Албетте биздин улуттук өнүктүрүү программасына дагы карайбыз. Себеби ал жерде акыркы жылдары жасалма интеллект, блокчейн, кибер коопсуздук, логистика ушундай ушул
0: кесиптерге
1: таңсык көп болуп атат. Себеби ошондой эле темир жол куруу, бул адистиктер баягы замандын талабына ылайык. Биз быйыл ошол адистиктерге дагы орундуктарды көбүрөөк беребиз. Ошондой эле педагогикалык жана медициналык адистиктер жыл сайын өзүңүз билесиз таңсык болуп турат. Баягы биздин райондордо, алыскы райондордо мугалимдер, врачтар, доктурлар жетишпейт. Ошондуктан биз аларга дагы көбүнчө басым жасайбыз.
0: Жылда ошол кайсыл кесипке таңкыстык көбүрөөк болсо, ошол багытта кадрларды бюджеттик гранттык негизде даярдоого,
1: албетте гранттык негиздерге ошол таңсык болгон адистиктерге көбүрөөк басым жасап беребиз.
0: Жакшы. Бүгүнкү күндө окуу жайлардын баардыгы эле ошол кабыл алуу маселесине киришип даярдык көрүлүп жатат да, э?
1: Албетте жогорку окуу жайлардын баардыгы тең мына 20-чы жылда ковид учурунда биз 2020 Edugovke же платформасын санариптештирип жыл сайын ошол окуу жайлар ошол жерге баардыгы кирип жыл сайын заявкаларын толтурушат. Бүгүнкү күндө дагы жогорку окуу жайлар ал жагынан даярданып ошол платформада толтуруп жатышат өздөрүнүн адистиктери боюнча. Бул эң жакшы платформа, себеби бала абитуриент үйүндө отуруп алып эле ал платформага кирет дагы өзүнүн сертификатын салат жанагы талонун. Ал жерде автоматтык түрдө ранжирлөө менен баланын кайсы чекитте келаткан баардыгы тең ачык даана көрсөтүлүп турат. Ал жагынан баардык жагынан даярдалып жатат. Албетте ошол эле учурда биз чет өлкөдөн келген абитуриенттер үчүн дагы өзүнчө платформа дагы иштелип келет. Бүгүнкү күндө ал бул учурда модернизацияланып өзүнчө министрлер кабинетинин токтому менен мамлекеттик ишкана ачылды. Ал ишкана ошол чет өлкөдөн келген студенттерди, абитуриенттерди кабыл алып ошол платформа аркылуу ошол менен иштешет.
0: Кадимкидей эле биздин Кыргызстан ичиндегидей онлайн форматта кабыл алуу болот.
1: Ал дагы ушул өзүнчө ошол платформа мурда эле иштеп келген. Бүгүнкү учурда ошол башка мамлекеттик органдар менен дагы модернизацияланып, биргеликте интеграцияланып иштемей болду. Бүгүнкү күндө ал жерде мисалы чет элден келген абитуриенттер жанагы милдеттүү түрдө камсыздандыруу үчүн алар төлөшөт да, ошол дагы мамлекеттик орган интеграцияланды. Ошондой эле СОН деп коебуз го, ал орган дагы ошол биздин платформага интеграцияланып кирди. Себеби ар бир чет элден келген студент бүтүрүп атканда пин менен ошол диплому берилет да. Мисалы бүгүнкү күндө дипломдор дагы саны арептештирилди да.
0: Ооба.
1: Себеби ошол баланын дипломун көрүш үчүн жанагы өзүнүн эмеси менен эле кирет, жанагы кандай десе айталчы эле, азыр унутуп атам.
0: ИНН
1: менен кирсе диплому көрүнүп калат да. Ошон үчүн булар тапшырып жатканда эле
0: персоналдык номери менен
1: пинди сөзсүз түрдө ошол платформага киргизиш керек.
0: Демек мындай адам фактору аралашпаган, бирок мындай ийкемдүү
1: абдан жакшы платформалар иштелип мурда эле иштечи, бүгүнкү күндө да ал дагы модернизацияланып, өзүнчө мамлекеттик ишкана ачылып, ал аркылуу иштелип, мындан ары да иш алып барат.
0: Айнура Төлөбаевна, мына сиз ошол бир топ маанилүү жагдайларды айтып бердиңиз, анан эми сиздердин министрликтин алкагында, ишмердүүлүгүнүн алкагында биз эми башка мамлекеттик окуу жайлардын дагы ишмердүүлүгү кандай кабыл алат, эмне жаңылыктар бар деген маалыматтарды да бергенге аракет кылабыз мындан ары дагы. Бүгүн болсо мына сиз менен атайын Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин өкүлү келип отурат, анда сөздү Калдыбек Асанбекович сизге берели. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин архитектура жана дизайн институтунун доценти экенсиз, бирок окуу жайдагы кабыл алуу эреже талаптар министрликтин өкүлү баса белгилегендей баарына бирдей да. Анан сиздерде кандай быйылкы жылы бир өзгөчөлүк бар, жаңылыктар бар? Соңку кездерде ошол сиздердин окуу жайга тапшырган абитуриенттердин саны да көп болуп атат. Силерден даярдалган кесиптер бүгүнкү күндө өтө заманбап болуп жаткандыгы менен да айырмаланат. Жаңылыктардан баштасаңыз, кандай өзгөчөлүктөр бар? Кабыл алуу былтыркыдай эле болобу?
2: Рахмат. Дагы жолу саламатсыздарбы? Ооба, биз мамлекеттик окуу жай болгон соң, албетте министрликтин буйругуна жараша, бардык шартына жараша даярдык көрүп атабыз жылдагыдай эле. Бүгүнкү күндө ар бизде мисалы чоң университет болгон соң 3 эл аралык сөз менен айтканда кампус бар. 3 кампуста азыр ушу кабыл алуу иш алып барыш үчүн атайын маалымат бериш үчүн, алдын ала маалымат бериш үчүн атайын жүжүрный мугалимдерди уюштурулган. Эртеден кечке чейин ар бир 3 кампуста 3 стол уюштурулуп калган.
0: Азыртан эле кеңеш жардам бергендер уюштурулган турбайбы сиздерде?
2: Азыр биз документ кабыл албайбыз, жалаң эле маалымат бергенге
0: кеңеш бересиз, консультация болот.
2: Кандай бир суроолор болот, ошого толук жооп алыш үчүн, же болбосо консультация катары кайсы тармак эмне менен айырмаланат, көбү билбейт экен. Жалпы жонунан билет, ошондой бар экен. А ички майда чүйдө же кийин бүткөндө кайсы кесипке ээ болот, кайсы тармакта
0: эмгекте,
2: ошондой маалымат жок болгон соң же болбосо толук эмес да маалымат эл арасында. Ошондой суроолор болсо телефон аркылуу болобу, ватсап аркылуу болобу, же түздөн түз
0: келип деле алса болот.
2: Эртең менен 9:00 кечки 4:00 чейин мына ар бир институттан бир же эки өкүлү отуруп ошондой толук маалымат берип атат, түшүндүрмө берип. Ошол жерден буклеттери бар, жанагы кыскача маалыматтар ар бир кесип боюнча, ар бир тармак боюнча. Ошон үчүн анан биздин университеттин сайтында KSTKG'де өзүнчө абитуриент деген тармагы бар. Ошол жерде дагы толук маалыматтар алса болот. Ар бир институттун өзүнүн QR коду эмеси бар, ага кирсе интернет аркылуу маалымат алса болот. ал маалымат толук эмес болсо түздөн түз ошол жерде телефондор көрсөтүлгөн, кайрылса болот. Мисалы 24 саат кайрыла беришет. Эртеби кечпи, алыстан, баткенден, таластан мына баягы окууну бүткөн балдар өздөрү звонтет, ата-энелери звонтет. Анан мен балам муну тандап атат, ошол жөнүндө бизге маалымат бергиле деп ошого аракет кылып атабыз. Ошо
0: баарына жооп бергенге.
2: Жооп бергенге аракет кылып атабыз. Ошо аракет.
0: Демек, азыр кабыл алуу баштала элек, бирок силерде кеп кеңеш берүү, консультация, түшүндүрүү иштери жүрүп жаткан экен да, э?
2: Жүрүп жатат. Ал бизде эле эмес, ар бир окуу жайда.
0: Бардык эле окуу жайларда, э?
2: Бар болуш керек, но айрыкча биз мен билген бизде ошондой уже мына биринчи күндөн баштап иш алып барып атабыз.
0: Жана Айнура айым айтып кетпедиби, баягы заманбап, керектүү болгон, жанагындай мониторинг жүргүзүүнүн, иликтөөнүн алкагында кесиптерге даярдоо болот гранттык негизде деп. Мисалы, мендеги маалымат боюнча сиздердин окуу жайга деле гранттык негизде кабыл алынат, э? Ошол жагынан мисалы кандай заманбап кесиптер кирип атат? Ошол сиздердин окуу жай, ошол мониторинг, бир анализ жүргүзүүнүн алкагында кандай иш алып барасыздар? Ошол убакытка кайсы кесип керектүү болуп атат? Кандай талаптар бар деген нерсенин баары иликтенип турат да, э?
2: Албетте, жыл сайын кеминде жылына эки жолу ошол маселе көтөрүлөт. Керек болсо жогорку кеңешибиз бар, ошол жакта да каралат. Жооптуу катчы ошондой мониторинг өткөрүп бар. Анан ошол маалыматты ректоратка ошого чейин коюп, анан келечекте же кийинки жылга кандай ишара көрсөк деген мааниде ошондой иш алып барылат. Андан тышкары айтып атпайсыз заманбап деп. Заманбап азыр эң негизи бардык тармакта жана жасалма интеллект боюнча көп бүт тармактарга ал азыр толук кирбесе дагы кирип аралашып же болбосо кандай бир таасирин тийгизип атат. Ошол маселе боюнча азыр өзүнчө ошо жасалма интеллект боюнча адистик ачылып атат да. Информатика жана жасалма интеллект деген. Ошол
0: бүгүнкү күндөгү эң керектүү кесип, э?
2: Бүгүнкү күндө жаңы былтыр жаңы уюштурулуп жаңы ачылып атат. Балким эл арасында ал жөнүндө маалымат азыраак, бирок талап баягы окуйбуз, ошого кесипке ээ болобуз дегендер жылдан жылга көп болуп атат. Андан тышкары мына биздин коногубуз дагы айтып кетпедиби, темир жол тармагы боюнча айрыкча биздин университет техникалык университет болгон соң бизде мурда темир жолдо иштей турган жанагы адистерди даярдалчы бир кафедра болчу. Ошо кафедранын негизинде быйылдан баштап өзүнчө институт ачылып атат. Эл аралык келишимге жараша өзүнчө институт ачылып, ошого быйылдан баштап абитуриенттерди кабыл ала баштайбыз да. Ошо темир жолду иштеп, темир жолду куруу боюнча бизде өзүнчө курулуш куруу багытында адистер бар. Ошонун арасында темир жол куруу, анан ошону иштетүү, көзөмөлдөө кесиптер жаңы ачылып, жаңы. Мен ойлойм,
0: быйыл кабыл аласыздарбы ошол жана жасалма интеллект анан темир жол боюнча?
2: Ооба, быйыл ушу кабыл алабыз, ошого көп талапкерлер келет го деген ойдобуз да.
0: Жакшы экен. Азыр бизде байланышта угарман бар экен, кабыл алалы, анан андан кийин улантабыз угарманыбызды угуп коелу. Саламатсызбы?
2: Саламатсыздар.
3: Алло. Саламатсыздар.
0: Угуп жатабыз сизди.
3: Мындай суроо берейинчи, жогорку окуу жайынын мугалимдерине. Айтсаңыздар, мына президент быйыл АТР негизинде кыздар билесиздер, бул мисалы үчүн кызматкерлерди бүтүн бүтүштү кылып ротация кылды. Студенттерди да ротация боюнча маселе көтөрүлдү. Бул боюнча кандай иштер жүрүп атат? Эмне ал жакта жатаканалар даярдап эмнеси кандай болуп атат? Булардын Tabiatı anan için biz tanıl otağızı şu kaç okucaylar diye bağlı canlı okucaylar boyunca prasatçı olalım. Okucaylıkta da tünlükte çıktık, çıktık öyle tünlük okuduk. Şeyden görüyor boyunca da prezidentin bir toplam için orada da şu gündeler de tünlük etseydi.
0: Рахмат. Рахмат, урматтуу угарман. Биз мен да ушул суроону Айнура айымга берейин деп тургам. Кезеги келелеги эле бир угарман сурап калгандан кийин Айнура Төлөбаевна э жооп берип коюңуз. Президент демилгелеген, президент тапшырган студенттердин
1: ратасы. Албетте, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыкты. Регион аралык мобилдүүлүктү өнүктүрүү деген жарлыгыбыз чыкты. Бүгүнкү күндө бул жарлыктын аткаруу боюнча ошол регионал аралык мобилдүүлүктү өнүктүрүү боюнча программанын иштөөдөбүз. Албетте, бүгүнкү күндө жатаканаларды 9000 адамга ылайык жата биринчи этабында 9000 адамга ылайык жатакананы куруу боюнча курулуш министрлигине жана иш Кыргыз Республикасынын президентинин алдында иш башкармалыгына тапшырма берилип, бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларыбызда болгон ошол жер тилкелери белгиленип, бүгүнкү күндө ошол проектилери чийилип, иштер жүрүлүп жатат. Биздин министрлик тарабынан бүгүнкү күндө ошол жарлыкты регион аралык мобилдүүлүктү өнүктүрүү боюнча программасын иштөөнүн үстүндөбүз. Ошондой эле бул бардык ата-энелердин албетте суроосу көп. Эмки жылдан баштап ошо 27-28 жыл окуу жылынан баштап 10000 гранттык ичинен албетте анын ичинен жана эл аралык келишим өзүнчө бөлүп берген, ошолордон башка гранттык орундарды ошол регион аралык мобилдүүлүккө бөлүнөт. Албетте биз мындай иш чаралар бүгүнкү күнгө чейин эле жогорку окуу жайлардын ортосундагы мобилдүүлүк боюнча аткарылып келген. Мисалы, Сколь мамлекеттик университетиндеги студенттер Ош мамлекеттик университетинде 1-2 семестр окуса, же болбосо биринчи жыл ал жерден окуса, ушундай иш-чаралар жүрүп келген. Бүгүнкү күндө биздин президентибиздин жарлыгы боюнча ошол регион аралык студенттердин интеграциясы. Албетте бул жерде интеграция дегенден кийин ал жерде ошол биздин аймактагы кандай өзгөчөлүктөрдү бири бири менен интеграциялоо. Албетте ошондой эле бардык баягы аймактардагы кадрдык резервтерди күчөтүү, потенциалын жогорулатуу, сапатты жогорулатуу болуп эсептелет. Бул биринчи курстан баштап эле ошол мобилдүүлүккө кирген бала ошол кайсы регионго барса ошол грантты кабыл алып, грантка тапшырып, кайсы мисалы бизден Бишкектен болобу, Чүйдөн болобу, Сүкөл областынан, Нарын областынан болобу, Ош областына, Жалал Абад областына барып ошол гранттын негизинде тапшырса, ал биринчи курстан төртүнчү курска чейин ошол региондун окуу жайын бүтүрүп келиш керек. Бүгүнкү күндө ушундай азырынча ушундай божомолдор, ушундай ушул программанын иштөөнүн үстүндөбүз.
0: Азыр дагы бир байланышка чыккан угарманыбыз бар экен. Угалы, саламатсызбы?
4: Саламатсыздарбы, кутман күн, ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Мен биринчи суроом ушул быйыл окуу жылына кабыл алынган абитуриенттер канча пайыз жатакана менен камсыз боло алат? Анткени могу техникалык университеттин 9-чу микрорайондо Малдыбаев көчөсүндө жайгашкан жатаканасы бар. Ал жерде студенттер эмес эле жаш үйгүлүүлөр, жашы улгайып калгандар, бала чакалуулар жашайт да, студенттердин ал жерде жыты деле жок да. Эми үчүн студенттердин жатаканасында тиешеси жок эле башка адамдар жашашат. Ал эми студенттерден контрагын төлөтүп окутуп аткандан кийин алар жатакана менен камсыз болуш керек эле. Бирок алар жатакана менен камсыз болгондуктан айласы жок. Биринчи курстан баштап эле кафе ресторандарда официант болуп иштеп алышат дагы. Окуунун сапаты, кесиптик сапат деген өтө төмөн түшүп кетти да. Ушуну кантип камсыз кыласыздар, кантип жолго коесуздар? Экинчи суроом, республика боюнча физика, математика мугалимдерин кабыл алганда канча бюджеттик орун берилди? Өткөндө ушул радиодон физика факультетинин мугалими келип айтты, улуттук университеттин физика факультетине бир да бюджеттик орун берилген жок деп. Эмне үчүн физик математиктерге бюджеттик орундар берилбейт? Ишенсеңер ийгилик каалайм.
0: Рахмат. Экөө тең абдан маанилүү суроо болду
1: окшойт. Албетте, бул жатакана боюнча абдан көйгөйлүү маселе. Бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү учурда, азыркы учурда биз маалыматка ылайык окуу жайлардын 30 мамлекеттик жогорку окуу жайы болсо, бүгүнкү күндө мурдагы там бери 15360 орундук жатакана бар жогорку окуу жайларда. Албетте, ар бир жогорку окуу жай биринчиден жатакананы бөлүштүрүүдө гранттык орундагы келген студенттерге бөлүнөт. Андан кийин ошол контрактта окуган студенттердин баягы келип арыз жазып мага керек десе бөлүп беришет бүгүнкү күндө. Ал эми жогоруда дагы бир маселени айтты: физика, математика, химия, биология бүгүнкү күндө абдан ушунчалык көйгөйлүү маселе, мугалимдерибиз жетишпейт. Чындыгын айтканда абдан таңсык. Керек болсо райондорубуз эле эмес, Бишкекте дагы жетишпейт ал мугалимдер. Жогоруда белгилеп кетпедимби, жогорку окуу жайлардын билдирмесине карата министрлик ошого карата биз орундарды бөлүп беребиз. Бүгүнкү күндө биз абдан ошол 4 STEM деп коебуз го, ошо 12 жылдыкка өтүүнүн маселеси да ушунда турат да, STEM багыттары боюнча абдан көңүл буруп жатабыз. Жогорку окуу жайлардын бүгүнкү күндө ошо педагогикалык багытты реформалоонун үстүндө иштеп жатабыз. Ошол эле 4 багытка сөзсүз түрдө бардык окуу жайларга бөлүнөт. Бул абдан көйгөйлүү маселе бүгүнкү күндө.
0: Физика, математика,
1: химия,
0: биология, булар боюнча бюджеттик орундарга сөзсүз эле берилет.
1: Сөзсүз түрдө бөлүнөт, сөзсүз түрдө бөлүнөт. Ал эч маселе болбойт ал бөлүү жагынан.
0: Улуттук университетке такыр бөлүнгөн эмес деп айтылды деп атат. Биз эми мына ушул кабыл алууга карата уктурууларды уюштурганда дагы ушул жагын эске алып, сөзсүз ушул улуттук университет боюнча дагы маалымат алып бергенге аракет кылалы. Негизи бөлүнүшү керек эле сөзсүз.
1: Сөзсүз бөлүнөт, сөзсүз бөлүнөт. Мен бул уктуруудан кийин дагы ректор менен да байланышып сүйлөшөбүз, тактаймын, кандай эмне болуп жаткандыгын карап тактайбыз. А бул STEM багыттары биз үчүн абдан артыкчылыктуу багыт.
0: Калдыбек Асанбекович, сиздердин университетке тиешелүү жатакана маселеси жөнүндө суроо болуп калбадыбы? Ушуга жооп берип койсоңуз, деги эле балдар, жатаканага муктаж балдардын баардыгын жатакана менен камсыз кылуу мүмкүнбү силердин окуу жайда?
2: Эми биздин окуу жай мына 3 жылдан бери 3 университет бириккенден бери мурда 3 университеттин өзүнүн жатаканалары бар болчу. Ошол жатаканалар ошол ойдон калды, биздин университетке тиешелүү. Негизи биринчи курска өткөн студенттер үчүн биринчи ирет арыз жазса, кайрылса, биринчи ирет ошолорго бөлүнүп берет. Алар баары арыз жазып, ким арыз жазса ошого бөлүнүп бермейинче жогорку курстагы студенттерге берилбейт.
0: Жаңы келгендер сөзсүз камсыз болуш керек
2: экен. Мисалы 15 сентябрга чейин, 20 сентябрга чейин алар жанагы санап обработка тигилер өтүш керек документтерин ошого чейин күтөбүз. Баары арыз жазган жатаканага муктаж болгон биринчи курстун студенттерине баарына бөлүп бүткөндөн кийин экинчи, үчүнчү, төртүнчү курстардын студенттерине каралат да.
0: Жакшы.
2: Анан жанагы айтылып кеткен бир жатакана жөнүндө сөз болуп атат Малдыбаевада. Ооба, ал жерде үй бүлөлүү жаш мугалимдер, аспиранттар, магистранттар бар.
0: Сиздерге тиешелүү гана жазды.
2: Биздин университетке тиешелүү ушу. Эми бир үй бүлөдө мисалы
0: Экөө
2: тең иштесе же бирөө, даже бирөө иштесе биздин университетте ошол эле лаборант болобу,
0: окутуучу
2: болобу, даже аспиранттарга ошондой колдоо катары
0: берилет.
2: Убактылуу 1 жылга, 1 жарым жылга, 2 жылга чейин ошондой келишим түзүлүп берилет. Ал жаш мугалимдерди колдоо багытында ошондо берилет.
0: Жакшы. Калдыбек Асанбекович, дагы бир суроо берейин деп турам да. Сиз ошол Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин архитектура жана дизайн институтунун доценти деп Таныштырып атпайсызбы? Анан негизи көп эле окуу жайларда өздөрүнүн бир өзгөчөлөнгөн кесипке даярдоо болот да. Мисалы сиздер, мисалы сиз тиешелүү багытта жалпы республикалык тесттөрлөрүн жыйынтыгы менен эле ала бересиздерби же дагы бир өзүңүздөрдүн ушул кесиптик өзгөчөлүккө жараша бир тандоо, сынак жана башкалар болобу?
2: Албетте, биздин университетте жалпы 90% деп айтайын, кесиптерге ошо мамлекет тесттин негизинде калган. Айрыкчасы ошо биздин айтылган архитектура жана дизайн институтунда гранттык орун болобу, контракттык орун болобу, кошумча сынак өткөрөбүз да. Эмне себеп дегенде, бул чыгармачылык кесип болгон соң мамлекеттик өзүнчө талабы бар да. Мамлекеттик жанагы ОРТ деп коебуз го,
0: жалпы республикалык тесттер
2: кошумча жанагы предметтик тесттер болуп атпайбы? Математика, физика. Ал жерде мисалы чыгармачылыктын кесипке ылайыктуу жок да. А бизге эми чыгармачылыкка баягы шыгы бар адамдар керек.
0: Ошолорду кабыл алыш. Жөнөкөйрөк айтканда сүрөт тартыш керек, чийме чийиш керек дегендей.
2: Сүрөт тартканды, чийме чийгенди билген, ошого кызыккан,
0: ошол кесипке ыктаган, э?
2: Ошол балдарды кабыл алыш керек. Мен ошондо аларды кийин ошол кесипке даярдаш үчүн 3-4 жылдын ичинде биз
0: ага шыгы болуш керек да.
2: Жечпей калабыз. Ошондуктан өзүнчө экзамен уюштурабыз. Ал кошумча сынок болот, сыноо болот да, жана математика, физика
0: сыяктуу эле.
2: Мисалы архитектура жагында бизде 4 багытта архитекторлор даярдайбыз. Баарында 10-дон 15-тенби гранттык орун каралган. Жыл сайын каралат да, быйыл еще белгисиз. Андан тышкары контракт түрүндө да. Ошого өтүш үчүн биздин университеттин сайтында жыл сайын ачылат регистрация, электрондук регистрация. Ошо биринчи тур башталып электе, бир жума 10 күндүн ичинде биз кошумча экзамен өткөрөбүз. Ар бир багытка өзүнчө тапшырмасы болот. Келет, регистрация өтөт, кирип 3,5 саат сүрөт тартат. Эки экзаменде сүрөттөн жана композициядан. Эки күн экзамен тартат, ошол эле күнү экзамендин жыйынтыгы чыгат. Ошо биздин сайтта ар бир үйүнөн эле айткандай үйүнөн көрсө болот өзүнүн регистрационный лист менен канча баал алды, ошого жараша. Анан биринчи тур жана талондордун негизинде, ОРТ негизинде башталганда ошонун негизги тесттин баалы каралат. Анан ошого
0: сөзсүз
2: жанагы сүрөт жана композициянын жыйынтыгын чогу каралат. Ошонун негизинде конкурс болот.
0: Жакшы. Жакшы экен. Айнура айым, жанагы жалпы республикалык тесттөрлөрүнүн жыйынтыгы менен окуу жайларга тапшырып атпайбы? Бул баардык окуу жайларга жанагы менчигинин түрүнө карабастан дистанттык жана башка баардыгына ушундай, э?
1: Албетте, эреже. Бул эреже баардык окуу жайларга тиешелүү, мамлекеттик жана жеке менчик жогорку окуу жайлардын баардыгына тиешелүү. Бирок ошол эле учурда биздин мамлекетте Казакстан Республикасынын окуу жайы бар, филиалы. Филиалдарга ОРТ менен кабыл алынбайт.
0: Өзүнчө экзамен беришет, э?
1: Өзүнчө ал өздөрүнүн экзамендери бар. Бирок калган баардык окуу жайлар ошо ЖИРТ-нын негизинде тапшырышат. Жогору түрдө босого бал 110 балдан өйдө болуш керек.
0: Жогоруда Калдыбек Асанбекович айткандай, биздин мамлекеттик окуу жайларда деле бир өзгөчө ошол кесип боюнча талап кылынган сынактар менен да коштолот, э? Мисалы, музыка, искусство жанагы деген.
1: Албетте. Албетте, ошол Исхак Разаков атындагы техникалык университетибиз ошол өзүнчө өзгөчө экзамендерди даярлашат. Ал имараттарды проектирлөө, архитектура багыты, дизайн багыты, ошондой эле биздин консерватория, искусство университети, алар өздөрүнүн ошол ички экзамендери менен кабыл алышат. Албетте, ал жерде сөзсүз түрдө босого баалы дагы болуш керек.
0: Сөзсүз ал да талап кылынат.
1: Ал да талап кылынат.
2: Физкультура.
1: Сөзсүз түрдө. Физкультура академиясы дагы экзамени бар.
2: Шыктуулар болуш керек да анан.
0: Жакшы, анан албетте бизге сөзсүз чет өлкөдөн дагы келип окууга тапшырып, ушу биздин окуу жайлардан билим алгысы келгендер бар да, алардын окууга кирүү же болбосо тапшыруу, сынак тапшыруу эрежелери башкачараак, э?
1: Бүгүнкү күндө ошо жогорудан белгилеп кетпедимби сөзүмдүн башында, ошо бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик ишкана ачылды. Бүгүнкү күнгө чейин дагы ошол биздин чет өлкөлүк, биздин мамлекетке чет өлкөдөн келген студенттер ошо ЭДУ гейт, GovKG аттуу биздин платформа аркылуу тапшырып келишкен. Бүгүнкү күндө ошол платформа модернизацияланып, 2-3 госорган кошулуп, ошондой эле ал жерде башка мамлекеттен алып келген баягы ушул сынак сыяктуу, биздин ЖРТ сынак сыяктуу алардын да өздөрүнүн сынактары бар да, ошол аркылуу ошол босого баалы канча болсо ошондон өйдө кабыл алынып, ошо ранжирлөө иретинде кабыл алынышат аларда. Ошол платформа аркылуу эле ошо санарип менен эле тапшырышат. Алар биздин абитуриенттер сыяктуу эле өзүнүн үйүндө отуруп эле тапшырса болот
0: ошондой. Жакшы. Дагы бир жолу тактап бердиңиз. Бул биздин угармандар үчүн да түшүнүктүү болуш
1: керек. Бүгүнкү күндө дагы белгилеп кетейин, угармандар угуп жатса, эгерде биздин абитуриенттер, ата-энелери угуп жатса, биздин коллежге быйыл өзгөчө өзгөрүү кирди. Мурда коллеждерге ошол аттестатынын баалары менен ранжирлөө иретинде кирсе, быйылкы учурдан баштап жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен киришет ошол коллеждерге 11-нчи класстын базасында. Ал эми 9-нчи класстын бүтүрүүчүлөрү ошол өзүнүн күбөлүгүнүн бааларынын негизинде ранжирлөө, алар дагы ошол платформанын ичине кирет. Күбөлүгүнүн
0: баалары
1: эсептелинет. Ошол ранжирлөө иретинде эле ким жакшы окуса 4-5 баары өйдө чыга берет, ал эми 3-4 ылдый чыга берет.
0: Конкурс сыяктуу эле экен
1: да? Ооба, ал платформа жакшы да, эч ким эч жака барбайт, үйүнөн эле отуруп алып өзүн карап отура берет да.
0: Адам фактору да аралашпайт.
1: Эч кандай, ошол отуруп алып абдан жакшы болду да, ошол платформадан эле карап отура берет, өзүнүн өткөн өтпөгөнүн отуруп үйүнөн эле билип коет да. Ата энеси дагы көрөт, өзү дагы көрөт, эч кандай адам фактору жок. Ошол жакшы, анан быйылдан баштап ошо коллеждерге биз 11-нчи класстын бүтүрүүчүлөрүнө ЖРТ-нын негизинде киргизилишет.
0: Ушул нерсени дагы бир жолу белгилеп коюшубуз керек экен. Демек, коллеждерде окуйм, жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы начарыраак болуп калды дегендерге дагы сөзсүз жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы керек болот экен.
1: ЖРТ-нын жыйынтыгы керек болот 11-нчи класстын базасында.
0: Калдыбек Асанбекович, сиздерде да ошондой коллеждер бар, э? Университеттин алдында.
2: Бизде 4 коллеж бар. Бир лицей бар. Ошол коллеждерге биздин университетте
0: кайсыл багыттарда билим берет?
2: 100% деп айтпайын, бирок бул жол менен 70-80% ошо багыттар биздин университетке дал келет да.
1: Профилдери дал келишкен жогору.
0: Андан ары улантып кетсе да болот, э?
2: Коллежди бүткөндөн кийин биздин университетте ошол эле багытта, ошол эле улантып кетсе болот. Экинчи курстан кабыл алынат. Бирок госгрантка кабыл алынбайт, контракт түрүндө ошол эле улантам десе. Жок, башка өзгөртөм, башка багытта окуйм десе, анда биринчи курстан окуганга туура келип калат.
0: Көптөгөн абитуриенттерди, ата-энелерин, жакын адамдарын кызыктырган дагы бир суроо да Айнура Төлөбаевна. Ошол коллеждерде дагы бюджеттик орундар болобу?
1: Албетте, коллеждерге дагы бюджеттик орун жыл сайын бөлүнүп келет. Ошондой эле жогорку окуу жайларына бөлүнгөндөй эле коллеждердин, ошо мамлекеттик коллеждерге жыл сайын январь-февраль айында ошо божомолго ылайык, ошо кайсы эмгек рыногу, кайсы адистикке таңсык болсо, ошол адистиктерге бөлүнүп келет. 4000 орундук бөлүнөт. Ал жерден ошол жогоруда айтылгандай эле баягы IT архитектура, IT адистиктери боюнча педагогика, ошондой эле медицина тармактарына бөлүнүп келет.
0: Жакшы. Дагы бир кызыктырган суроо, мен ошол көбүрөөк коомчулукта берилген суроолорду берип калганга аракет кылып атам, Айнур айым. Окуу кабыл алуу качан башталат?
1: Кабыл алуу былтыркы жылы 15 июлдан башталган. Быйыл биз коллеждерге 6 июлдан, ал эми жогорку окуу жайларына 13 июлдан баштай эле деп турабыз.
0: Кабыл ала баштайбыз.
1: Кабыл алуу кампаниясын баштай эле деп турабыз. Ошол учурда 2 платформа ачылат. Ошол платформага ошол платформа аркылуу эле тапшыра беришет.
0: Жанагы окуу жайлардын кабыл алуусуна жараша турлар болот эмеспи?
1: Албетте.
0: Ал кандай болот?
1: Былтыркы жылы биз 5 тур өткөргөнбүз. Быйыл дагы ошол 5 турдун негизинде өткөрөлү деп турабыз.
0: Дагы ошол сиздердин окуу жайда Калдыбек Асанбекович, мындай абутуриенттерге, алардын ата-энелерине бере турган кандай маалыматтар бар? Сиздердики деле ошо мамлекеттик окуу жай катары Айнур айым айткан 13 июлдан баштап кабыл алуу
1: башталат. Бардык окуу жайлар
0: үчүн башталат.
2: Жана мен айтып кеткендей, азыр
0: келе берсе болот экен, бирок силерге кеңеш алып,
2: маалымат алса болот.
0: Түшүндүрүп,
2: түшүндүрмө беребиз, маалымат беребиз. Керек болсо биздин корпустарды кыдырып таанышса болот. Азыр сабактар да бүткөн, экзамендер бүтүп калды, имараттар мындайча айтканда бош. Лабораторияларды көрсө болот. Эми ачык эле да, күндүз келип көрсө болот. Толугураак маалымат алса, ошон үчүн ошонун негизинде тандоосу дагы баягы келечегине жакшыраак болот деген.
0: Шашпай тандаганга мүмкүнчүлүк бар экен да,
2: э? Андан тышкары мына айтылгандай, мына 13-дө биринчи тур башталса, биз 13-үнө чейин жана чыгармачылык кесипке талапкерлерге экзамен уюштуруп, жыйынтыгын чыгарып даярдап коебуз да. Ошол үйдө отуруп эле жыйынтыгын көрөт. Шыктуу болсо, мисалы, ошо сүрөт жана композициядан 80'ден жогору бал алса, ал гранттык
0: орунга
2: талапкер болот.
0: Жакшы.
2: Эгерде 60'тан 80'ге чейин алса, ал жалаң контракт түрүндө ошол тандаган кесипке катышса болот да, конкурска. Ошондой.
0: Жакшы экен. Айнур айым, дагы бир суроо, мен соңку суроом болот окшойт, убактыбыз соңуна чыгып келе жатат. Негизи ушул биздин Кыргызстандагы окуу жайларга менчигин түрүнө карабастан тапшырат, эреже кандай, кантип тапшырат, көбүнчө маалымат алдык окшойт. Анан дагы бир маселе, биздин көптөгөн бүтүрүүчүлөр сыртка, башка өлкөлөрдүн окуу жайларына тапшырышат эмеспи? Ошондой учурда силердин министрлик аркылуу дагы иштер уюштурулабы?
1: Албетте, башка мамлекеттер менен эгерде биздин өкмөт аралык келишимдер болсо, биздин министрлик аркылуу ошол кабыл алууну уюштурат. Бирок биз экзамен албайбыз. Мисалы, январь-февраль айларында жыл сайын Венгрияга 200 орун келет. Ал ошол январь-февраль айларында эле кабыл алынып, документтердин баары кабыл алынып, Венгрияга жөнөтүлөт. Алар өздөрү тандап алышат. Ошол балдардын арасынан өздөрү ал документ тапшырып аткан учурда балдар өздөрүнүн өздүк баягы почтасын, электрондук почтасын, дарегин жазышат. Ошол почта аркылуу балдар менен байланышып, интервью алышып, анан кабыл алышат. Ошондой эле бизде бүгүнкү күндө СУАР Кытай мамлекетине СУАРга кабыл алуу болуп жатат. 70 орундук келген. Ал боюнча дагы биздин министрлик кабыл алуунун уюштурушат документтерин. Ошондой эле ал жерде дагы баягы электрондук санариптештирилген. Балдар ошо документтерин санарип боюнча, ошо электрондук ссылка боюнча эле документтерин жиберет. Ал документтер мисалы Кытай мамлекетине жиберилет. Алар дагы өздөрү тандап алышат бизден документтерин тапшырган балдарды. Ошондой эле Словакияга, Түркия мамлекетине өздөрүнүн ссылкасын жиберишет. Ушул ссылка аркылуу биздин грантка тапшырышсын деп. Алар мисалы тапшыра турган балдар ошо ссылка менен киришет дагы, документтерин тапшырып ал мамлекет өздөрү тандап алышат балдардын баарын деп.
0: Тандоо жанагы сынактарга министрлик
1: кийлигишпейт. Министрлик эч кандай кийлигишпейт.
0: Абдан аз убакыт калды, дагы бир суроо пайда болуп калды Айнур айым менен. Негизи эле жыл сайын балдар өз алдынча дагы башка өлкөлөргө, чет өлкөлөргө, дүйнөнүн окуу жайларына тапшырып атпайбы? Ошол маалыматтар сиздерде болобу? Ким кайда окуп атат деген?
1: Жок, кандай маалымат бизде болбойт. Өз алдынча тапшыргандардын маалыматы жок бизде.
0: Рахмат. Урматтуу радио каармандар, биз бүгүн абутуриент 2026 окуу жайларга кабыл алуу, быйылкы жылкы өзгөчөлүктөр тууралуу сөз кылдык. Өзүңүздөр уккандай, мына 13 июлда Айнура айым баса белгиледи. 13 июлда жогорку жана орто окуу жайларга кабыл алуу башталат.
1: Орто кесиптүү окуу жайларга 6 июлдан деп турабыз.
0: 6 июлдан.
1: Ал эми жогорку окуу жайларга
0: 13 июлдан деп турабыз. Сиздерде дагы суроолор пайда болуп калса, биз биринчи радиодо бул тууралуу маалыматтарды дагы баймабай берип турганга аракет кылабыз. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Исраилова Айнура Төлөбаевна жана Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин архитектура жана дизайн институтунун доценти Сатаев Калдыбек Асанбекович болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио каармандар, эсиңиздерге салып коелу, быйылкы Кыргызстандагы окуу жайларга кабыл алуудагы өзгөчөлүктөр тууралуу бул маегибиз Facebook-тагы биринчи радионун баракчасына да жайгаштырылды. Кайрадан көрүп, угуп, маалыматтарды алып алсаңыздар болот. Программаны бүгүн сиздерге жеткирүү үчүн мен Талайгүл Чабдарова, кесиптештерим Максат Мамуралиев жана Азиз Чокморов иштедик. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
5: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
6: Бишкекте саат 17. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: Coca-Cola.
1: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дөн 19:00-ге чейин. Эфирде

0: Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу угармандар, сиздер угуп жаткан биринчи радио Кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын баштайбыз.
1: Микрофондо Бегайым Абдыкадырова жана Урмат Жээнбеков, режиссёрдук пультта Максат Мамралиев иштеп жатат. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача.
0: Президент Садыр Жапаров иш сапар менен Нарында, бүгүн ал Ат Башы жана Нарын районунун тургундары менен жолугуп, маселелерин жеринде укту.

0: максат кылып жатат. Мына ушул багытта студияга келген коноктор менен кесиптешибиз Мээрим Абдраманова талкуу маек жүргүзөт. Андыктан өткөрүп жибербеңиздер.
1: Маанилүү репортажга өтөрдө алдында жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Урмат Жээнбеков тааныштырат.
0: Рахмат.
2: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмалым.

президент Садыр Жапаровтун Нарын облусуна болгон иш сапары бүгүн дагланды. Өлкө башчы Атбашы Нарын районунун жана Нарын шаарынын өнүктүрүү долбоорлору менен таанышты. Ошондой эле аталган айыл аймак тургундары менен жолугуп суроолоруна жооп берди. Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы товар жүгүртүүсү соңку 4 жылда 2 эседен ашып көбөйдү. Бул тууралуу ШКОнун инвестициялык бизнес форумунда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Ал ШКОнун өзүнүн 25 жылдык ишмердүүлүгүндө жалпы максаттарга жетүү үчүн өлкөлөрдү бириктирүү жөндөмүн ишенимдүү көрсөтө алганын белгиледи. Бүгүнкү күндө ШКОнун ичиндеги соода экономикалык байланыштар кеңейип, инвестициялык долбоорлор ишке ашып, негизги тармак тагы кызматташуу өнүгүп жатат. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Венгриянын Кыргызстандагы элчиси Шандор Дороги менен анын дипломатиялык миссиясынын аякташына байланыштуу жолукту. Анын жүрүшүндө тараптар кыргыз-венгер кызматташтыгынын саясий, соода, экономикалык жана маданий-гуманитардык багытта ыраттуу өнүгүп жатканын белгиледи. Кулубаев эки тараптуу инвестициялык байланышты кеңейтүүдөгү кыргыз-венгер өнүктүрүү фондунун ролуна өзгөчө токтолду. Жолугушуунун соңунда Жээнбек Кулубаев Шандор Дорогиге Кыргызстан менен Венгрия ортосундагы достук мамилени өнүктүрүүгө кошкон олуттуу жеке салым үчүн ыраазычылык билдирип, ага мындан аркы ишмердүүлүгүнө ийгилик каалады. Мамлекет башчынын тапшырмасы менен президенттин иш башкаруучусу Канбек Туманбаев Баткен облусундагы зардалы айылына барып, жаңы турак үйлөрдү куруу долбоорун талкуулады. Ага ылайык, үйлөрдүн негизги чыгымдары мамлекет тарабынан каржыланып, калган бөлүгү жеңилдетилген узак мөөнөттүү ипотека аркылуу төлөнөт. Буга чейин айылда жол, электр энергия жана байланыш маселеси чечилген. Бул демилге айыл тургундарын заманбап турак жай менен камсыздап, жашоо шартын жакшыртууга багытталган. Asman Airlines авиакомпаниясы 26 июндан тартып Ош, Тамчы, Ош багыты боюнча үзгүлтүксүз каттамдарды кайрадан жандантат. Каттамдар жумасына 3 ирет, дүйшөмбү, шаршемби жана жума күнү аткарылат. Учуу убактысы күндүн биринчи жарымына пландаштырылгандыктан жүргүнчүлөр Ысык-Көл жээгиндеги эс алуу убактысын мүмкүн болушунча натыйжалуу пайдалана алат. Авиа билет баасы бир тарапка 6,500 сомду түзөт. Ош шаарындагы Ош көчөсүн кеңейтүү иштерин алкагында жолго жакын курулган курулуштарды түрттүрүү иштери улантылууда. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Айрым турак жайлар менчик ээлери тарабынан өз ыктыяры менен бузулууда. Ал эми жолдун курулушуна тоскоолдук жараткан объектилер шаардык кызматтар тарабынан алынып жатат. Учурда Ош шаар мэриясынын атайын комиссиясы кенемте төлөп берүү маселесин карап жатат. Жарандарга Энесай жаңы конушунан даяр турак жай же аталган аймактан жер тилке берилүүдө. Ушул тапта үй бузулган жарандар жаңы жайга көчүп жатат. Кенемте төлөө тартиби мыйзамга ылайык ачык айкын жүргүзүлөт. Жарандардын укугу толук сакталат. Ысык-Көл облусунун Бостер айылындагы Токой тилкесинен мыйзамсыз кум казуу фактысы аныкталды. Жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу экология жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору түнкү рейд учурунда мыйзамсыз казылган кумду ташып бара жаткан 3 оор жүк ташуучу Хово унаасын токтоткон. Аталган унаалар айып короого киргизилип, окуя боюнча материалдар ички иштер органдарына өткөрүп берилди. Алдын ала маалымат боюнча мыйзам бузгандар кум казып алып пайда болгон чоң чуңкур ларды курулуш таштандысы менен толтуруп, үстүн жука кум менен жаап, мыйзамсыз ишти жашырууга аракет кылган. Учурда келтирилген экологиялык зыяндын көлөмү такталып, тиешелүү эсептөөлөр жүрүп жатат. Улуттук банктын маалыматына караганда 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 74 тыйын, орус рубли 1 сом 17 тыйын, Кытай юаны 12 сом 84 тыйын, казак тенгеси 17 тыйынга бааланды. Кыргызгидромет 25 июнга чейин абанын температурасынын жогорулашы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүндүгүн маалымдады. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. 25 июнга караган түнү Чүй, Ысык-Көл, Нарын облусунун айрым

0: жерлеринде Ош областынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Оштун дыйканчылык аймактарында жана Талас, Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн жаан-чачын жаабайт. Күндүз тоолуу аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт, дыйканчылык аймактарда жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33 градус ысыйт. Талас облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34 градус жогору. Ош, Жалал Абад, Баткен жергесинде түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Ысык көл аймагында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору. Тоолуу нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28 градус жылыйт. Бийик тоолордо түнкүсүн 1 градус суктан 4 градус жылуу, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору. Бишкекте 25-июнда түнкүсүн өткүн өтүп күн күркүрөйт, күндүз жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Борбордо түнкүсүн 19, күндүз 32 градуска чейин ысык болот.
1: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
0: Бишкекте кечки саат 5:09 өттү. Урматтуу угармандар, сиздер кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 24-июн шаршембедеги чыгарылышын түз эфирде угуп жатасыздар. Аны Урмат Жээнбеков жана Бегайым Абдыкадырова алып баруудабыз. Эми күндүн негизги окуялары, темаларга кайрылабыз. 2027 жылга Атбашы районуна республикалык бюджеттен 1 миллиард сом кошумча каражат бөлүнөт. Мындай тапшырманы президент Садыр Жапаров бүгүн Атбашы районунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн натыйжалары жана келечектеги долбоорлор менен таанышуу учурунда берди. Элеттик тургундар мамлекет башчы менен жолугушууда бир катар көйгөйлөрдү көтөрдү. Кененирээк алдыдагы репортажда.
2: Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна иш сапарынын экинчи күнүндө алгач Атбашы районунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн натыйжалары жана келечектүү долбоорлор менен таанышты. Район акими аймактагы ишке ашырылган долбоорлор, калктын жашоо сапатын жакшыртуу боюнча чаралар жана райондо мындан ары өнүктүрүү пландары тууралуу айтып берди. Ошондой эле демилгелер дагы сунушталды. Арасында калкты тейлөө борборунун, санариптик борбордун, кардиология борборунун, мал чарбачылыгынын комплекстүү өнүктүрүү станциясынын, Атбашыдагы заманбап мал базарынын, борбордук стадиондун, ошондой эле эс алуу паркынын курулушу бар. Президент Садыр Жапаров сунушталган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн 1 миллиард сом талап кылынаарын айтып, келерки жылы республикалык бюджеттен Атбашы районуна 1 миллиард сом өлчөмүндө кошумча каржылоо караштырууну тапшырды.
3: Негизги ушу райондун жалпы облустук бюджетине жана жасалып аткан иштерге, мындан ары жасала турган иштерге токтолордон мурда азыр акимдин презентациясын көрүп, моу МТС боюнча суранып атат. Мал базар, борбордук стадион, үй бүлөлүк парк баш аягы жалпысынан 800 миллион сом экен, 1 миллиард. Ар бир район кошолуп как раз 1 миллиарддын тегерегинде сурап атышат. Кийинки жылдын бюджетине толук киргизип туруп, январдан баштап бере баштайсыңар.
2: Мамлекет башчы белгилегендей, райондун өнөр жай продукциясынын көлөмү 5 жыл аралыгында 4.5 эсеге өстү. 4 жыл аралыгында 44 чакырым жолго асфальт төшөлсө, быйыл 31 чакырым жолго асфальт басуу пландалган. Ал эми көйгөйлүү делген Атбашы Өзгөрүш, Атбашы Акмуз айыл аралык унаа жолдору жакынкы жылдары толук бүткөрүлөт. Ак моюн талдысуу көпүрөсүнүн курулушу башталат. Сапаттуу медициналык тейлөөнүн маанисине токтолгон Садыр Жапаров медицина мекемелери жаңыланып, материалдык техникалык база чыңдалып жатканын билдирди.
3: Мен бийик тоолуу аймактарда жашаган калк үчүн сапаттуу медициналык тейлөө канчалык маанилүү экенин жакшы түшүнөм. Мындай аймактарда климаттык шарттар оор жана медициналык мекемелерге жетүү дагы кыйын экени белгилүү. Ушундан улам мына аймактардагы саламаттык сактоо тармагын жакшыртууга болгон аракеттерди көрүп жатабыз. Акыркы жылдары айылдык ден соолук пункттары жаңыланып, фельдшердик акушердик пункттардын материалдык техникалык базасы чыңалууда. 5 жыл аралыгында Атбашы райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборуна 5 унаа, анын ичинде 2 тез жардам унаасын 22.6 миллион сомдук медициналык жабдыктар алынып берилди. Атбашыда медицина тармагында кадр жетишсиздигинен дагы кабарым бар, бирок бул көйгөй жеке эле сиздердин райондо эмес, жалпы республика боюнча маанилүү болуп турат. Кадр жетишсиздигин азайтуу багытында чукул чара катары дарыгерлердин эмгек акыларын апрель айынан баштап көтөрдүк. Ошон менен бирге докторларыбыздын кадыр баркын сактоо жаатында дагы мыйзамга түзөтүүлөр киргизилип жатат. Ошол эле маалда бейтаптарды заманбап медициналык тейлөө багытында Атбашы айылына 40 орундуу оорукананын жана тез жардам бөлүмүнүн имараттарынын курулушун кийинки жылы баштайлы деп турабыз.
2: Президент ошондой эле билим берүүнүн сапатына өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтты.
3: Атбашы районунда үстүбүздөгү окуу жылынын башталышы менен балдарыбызга билим берип жаткан 486 мугалимдерибизди ноутбуктар менен камсыздадык. Ал эми жалпы облус боюнча 2978 ноутбук берилди мугалимдерге. Бардыгы санариптештерге өтүп жаткан азыркы мезгилде ага эжелерибиз ноутбуктарды өздөштүрүп, сабак өтүүдө электрондук журнал, электрондук күндөлүк жана башка жаңы көндүмдөр, жаңы методдор сапаттуу билим берүү жолуна түшсө, райондо жалпы билим берүүнүн сапаты дагы артат деп ишенет элем. Ал эми калкыбыздын санынын көбөйүшү менен район аймагында 5 жыл аралыгында 2 мектеп жана 5 бала бакча курулуп ишке берилсе, быйылкы жылы 2 бала бакчанын 1 мектептин кошумча корпусунун курулушу жүрүп жатат.
2: Мал чарбачылыгын өнүктүрүү маселесине токтолгон мамлекет башчы суга суусу менен камсыз кылуу өтө маанилүү экенин баса белгиледи. Атбашы районунда 19 айылдын 17 таза суу менен камсыздалганын кошумчалады. Сөзүн жыйынтыктап жатып өлкө башчы мамлекет калкты социалдык жактан колдоого өзгөчө көңүл буруп жатканына токтолду.
3: Өлкө аймагында жумушсуздукту жоюуга багытталган социалдык контракт долбоору боюнча 5 жыл аралыгында сиздердин райондон 694 үй бүлөгө көмөк көрсөтүлүп, 109 үй бүлө чакан ишкана ачышса, 585 үй бүлө мал жандыктуу болушту. Быйыл бийик тоолуу аймактарда жашаган үй бүлөлөр үчүн үй бүлөгө көмөк жөлөк бул системасы киргизилип, бүгүнкү күнгө район боюнча 1529 балага 3000 сомдон жөлөк бул чектелип, май айына карата 10,218,000 сом берилди. Балдарга мамлекеттик камкордуктан сырткары 5 жыл ичинде үй жайлуу болууну каалаган жарандарыбыздын муктаждыгын чечүү саясатын кескин өзгөртүп, баш аягы 2021 жылдан тартып республика боюнча 9000ден ашуун үй бүлө өз турак жайларына ээ болушту.
2: Өлкө башчынын жолугушуусу суроо-жооп форматында уланды. Жергиликтүүлөр бир катар көйгөйлөрүн жеткиришти. Арасында таза суу жана жеке маселелер менен кайрылгандар дагы болду.
4: Чоң больница салынат деди. Ошо чоң больницанын немесине бир корпус жанагы жүрөк кан тамыр боюнча бир корпусту кошумча корпус бериңиз десем, ошол больницанын ичинде бүт жабдыгы немеси менен бүт баардыгы болот деп ынандырды. Эми Садыр Нургожоевичке чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз Атбашынын жана Атбашы элинин атынан. Анткени ушул Садыр Нургожоевич келгенден бери мына көптөгөн объектилер бүттү, көптөгөн ишканалар бүттү. Эми эмне дейбиз? Ыраазычылык билдиребиз.
5: Толкундануу, сыймыктануу менен кабыл алдым. Элдин баары сүйүнүп атат, ыраазы болуп атат. Ажоо качан элди кыдырчу эле. Бул жерине миң мертебе рахмат, өзүнө узун өмүр, ишине ийгилик, ден соолугу чың болсун, элдин көйгөйүн чечип аман болсун. Дагы көп жылга иштешине биз аябай муктажбыз. Мен эми айылда нечен жылдан бери клубубуз салынбайт. 30 жыл болду таланып, тонолуп, бузулуп калган. Анан маданият айылдан башталат, ааламга жол айылдан башталат деп Нургожоев өзү айткандай, ушул клубду салып ишке ашырып берсе, маданият болсо, анан баардык деңгээлибиз көтөрүлөт да. Анан азыр убадасын алып ыраазы болуп чыктым. Эмки жылы ишке киргени калды.
6: Кичи баласы жалган жала менен аялы каматып койгон Якутияда. Ал жакта 5 жыл болду. Ушул 3-4 айдан бери которулуп Кыргызстанга келди. Эми ошону бүгүн Садыр Жапаров келди дегенден угуп келдим апамды. Анан өз эмесин айттык, эми ошо апамдын кичи баласы болот эле, ошону куткарып бересиңби, карап бересиңби, ырайымдуу болуп коет деп ошону карап эсинеп келгенбиз. Анан эми карап неме кылабыз деди, жасып калышты. Ушундай келип биздин элдин үнүн угуп көйгөйүн чечип берип келгенине чоң рахмат.
2: Садыр Жапаров бүгүн ошондой эле Нарын шаарыны жана Нарын районунун тургундары менен жолукту. Элеттиктер саламаттык сактоо тутумун өнүктүрүү, калкты таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу, жайыттарды пайдалануу, жарандарды социалдык колдоо, ошондой эле мамлекеттик органдардын жана сот тутумунун ишин өркүндөтүү боюнча суроолорун узатып, жооп алышты.
7: Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз кечки Кыргызстан маалыматталуу программасын угуп жатасыз. Биз берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандын Фергана облусуна караштуу болуп келген Чоңкара жана Таштөбө айылдары жашоочулар менен бирге Кыргызстандын курамына өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасына билдирди.
0: Маалыматка ылайык, аталган эки айылда бул жол менен 2,5 миңге жакын калк жашайт. Учурда каттоо иштери жүрүп, жашоочуларга кыргыз жарандыгын берүү иши башталды. Өз кезегинде Кыргызстан Өзбекстан тарапка чек ара тилкесинен теңме-тең жер аянтын берген. Теманы кененирээк Мээрим Абдраманова улантат.
8: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек араны тактоо жана укуктук жактан бекемдөө иштери жыйынтыктоочу баскычка жетип, дагы бир маанилүү чечим ишке ашты. Өзбекстандын Фергана облусуна караштуу болуп келген Чоңкара жана Таштөбө айылдары расмий түрдө Кыргыз Республикасынын курамына өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасында билдирди.
9: Бул айылдарда этникалык кыргыздар жашайт. Эми бул эки айылда каттоо иштери жүрүп, жашоочуларына Кыргызстандын жарандыгы берилет. Бул айылдардын ордуна кыргыз тарап Өзбекстанга чек ара тилкесинен теңме-тең жер бердик. Мындан сырткары Сай айылынан Таян айылынын көздөй жол салууга 236 гектар теңме-тең жерлери алмашылды. Кудай буйурса, мындан ары баткендиктер Айдаркенден Баткенге чейин 225 километр жол басып айланып жүрбөй, Сай айылынан Таян айылы аркылуу Баткенге чейин 55 километр жол жүрөбүз. Ошондой эле казак элине таандык болуп калган Токмоктун тушундагы 800 метр жол тилкесин теңме-тең жерге алмашуу боюнча дагы бордошторубузга сунуш бердик. Бул жол Алматы көчөсүнөн баштап Кеминге чейин төлөнүүчү автомагистрал болмокчу. Бул маселелерди саясат кылмай жок.
8: Бул кадам эки мамлекет чек ара маселелерин өз ара түшүнүшү жана сүйлөшүү жолдору аркылуу чечүүгө жөндөмдө экендигин дагы бир жолу далилдеди. Эксперттердин баамында чек аранын такталышы аймактагы коопсуздукту чыңдап, жергиликтүү калктын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга өлгө түзөт. Ошондой эле жер пайдалануу, социалдык кызматтарды алуу жана укуктук макамга байланышкан көп жылдан берки маселелерди жөнгө салууга шарт түзөт. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт Артур Медетбеков бул чечимди узак убакытка созулган сүйлөшүүлөрдүн жана натыйжалуу жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгы катары баалайт.
10: Эми бул эки айылдын берилиши биринчиден бизге пайдасы жергиликтөргө абдан көп. Себеби дегенде эгерде мурун ошол Айдаркандан Баткенге айланып өтсө 200 километрден ашык, азыр 55-60 километрдин тегерегинде гана түзөтүп кетишет. Чек ара Өзбекстан менен түздөлөт. Ошон үчүн бул баягы орусча айтканда демаркация, делимитациянын негизинде аныктоо, тактоонун негизинде болгон келишимдин жыйынтыгы болуп эсептелет. Бул айылдарда 2,5 миңге жакын киши жашайт, эми алардын баардыгын жакын арада баардыгын мыйзамдаштыруу паспорт берилет. Бирок канткени менен бул айылдардагы жашоо тиричилиги, мындан өткөн жол биз Кыргызстан үчүн стратегиялык жактан өтө маанилүү.
8: Маалыматка ылайык, жаңы кошулган айылдардын тургундары үчүн билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык камсыздоо жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү тармактары этап этабы менен Кыргызстандын мыйзамдарына ылайыкташтырылат. Мындан тышкары жолу, байланыш жана коммуналдык инфратүзүмдөрдү өнүктүрүү боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлөт. Мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы биринчи орун басары Саетжан Эратов бул кыргыз тараптын көп жылдардан берки талабынын ишке ашышы экенин белгилейт.
11: Илгери Өзбек Республикасынын Кыргыз Республикасынын ичинде 4 анклав болгон болсо, булар Сох, Шахимардан, Таштөбө, Чоңкара болчу. Бүгүнкү күндө 2 анклавга кыскарыптыр. Бул кыргыз тарап үчүн аябай жакшы жаңылык. Себеби жергиликтүү элге ыңгайлуу шарттар жаралат. Чек ара посттору кескин түрдө азайып, чек ара посттору алынып, эл үчүн ыңгайлуу шарттар жаралат. Ошондой эле демаркация процессинде дагы өзүнүн жакшы таасирин тийгизет.
8: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк соңку жылдары жаңы деңгээлге чыгып, соода экономикалык, транспорттук жана гуманитардык байланыштар кеңейүүдө. Чек ара маселелеринин толук жөнгө салынышы эки мамлекеттин ортосундагы өз ара ишенимди бекемдеп, борбордук Азиядагы туруктуулукка жана коңшулук мамилелердин мындан ары өнүгүшүнө оң таасирин тийгизери белгиленүүдө. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Аймактардагы жаңылыктарды уланта берели. 22-июнь күнү кечке жуук нөсөрлөп жааган жамгырдан улам Баткен облусунун бир катар аймагында сел жүрдү. Сел суусу бир турак үйдүн ичине, 177 үйдүн короосуна, 17 үйдүн жер төлөсүнө жана 23 үйдүн чарба курулуштарына кирген.
7: Мындан тышкары ички чарбалык жолдор бузулуп, 3 ууна жабыркаган. Учурда кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери күчөтүлгөн тартипте жүрүп жатат. Ал арада президент Баткендеги селдин кесепетин ыкчам жоюуну тапшырды. Кененирээк алдыдагы репортаждан маалымат алсак.
0: Сел Баткен электр тармактар ишканасынын имаратын жана негизги көмөк чордонду да каптап, Баткен шаары менен райондун айрым айылдарында электр энергиясы убактылуу өчүрүлгөн. Электр жарыгынын үзүлтүккө учурашы тазасуу системасынын ишине да таасир тийгизген. Аймакта селден кийинки электр энергиясын калыбына келтирүү иштери ийгиликтүү аяктаганын Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын башкы директору Илгиз Сыдыгалиев билдирди.
12: Сразу алдын алуу иштерин жасап, өчүрүп калдык басансаны. Басансаны өчүрүп, анан көзүңүздөр көрүп атасыздар, кабельный каналдарга тиешелүү жабдыктардын баарына лайт толуп суу толгон. Азыркы убакта түнү менен саат 5:35 чейин 100 ашык бала иштеди. İşler durup ошол 110-35 чагын толук күйгүздүк. Мындай айтканда 70-80% абоненттер күйгөн саат 5:30 күйдү. Азыр кокто эмне кылып атат? Азыр көрүп атасыз да кабельный канал толук тазалып атат.
0: Баткен шаарындагы турак жайларда селден жабыркады. Айрым үйлөрдүн короосу менен жер төлөсүнө суу толуп, чарба буюмдары жараксыз абалга келгенин шаар тургуну Алмазбек Садыков айтат.
13: Мусурлар огороддун ичине кирген, огороддун ичиге дагы бул жерге батпаган. Батпайна бул кухняга жака келип, мына кухняга суу толуп кухнядан. Анан бул жерден подвалга кирген дагы, подвалдын ичи дагы полный мусурга толуп калган.
0: Сел суусу көчөлөрдү жана ички чарба жолдорунда жараксыз абалга келтирген. Сайдан ашкан суу таштанды, кум шагылды кошо агызып келип, кыймылга олуттуу тоскоолдук жараткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, селдин кесепетин жоюуга 100 ашык куткаруучу атайын техника жана мотопомпа тартылган. Ошондой эле коргоо министрлигинин жана ички аскерлердин кызматкерлери көмөк көрсөттү. Бул тууралуу ӨКМдин Баткен шаардык бөлүмүнүн башчысы Кыялбек Шарипов.
14: Баткен шаарынын өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн номер 26 өрткө каршы куткаруу кызматы өздүк курамы 3 мотопомпа менен иштеп жатат. 3-чү өзүнчө издеп куткаруу отрядынын 15 куткаруучусу 1 мотопомпа менен аларда толук иштеп жатат. Азыркы күндө андан сырткары коргоо министринин Илбир атайын багыттагы бригадасынан 10 жоокер, ички аскерлер внутренний войска, ички аскерлерден 10 жоокер иштеп атат. Андан сырткары жергиликтүү бийликтин техникалары баардыгы толугу менен тартылды. Жаранды коргоонун кызматынын техникалары тартылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ПМО деп коебуз, передвижный механизированный отряд. Ошонун 6 техника иштеп атат кечеден бери.
0: Алдын ала маалымат боюнча селден 13 электр мамычасы, 10 лоток, 3 ички чарба көпүрөсү жабыркаган. Мындан тышкары 6 чакырым жол кум шагылга толуп, сел өтүүчү сайдын айрым бөлүктөрү эрозияга учураган. Селдин кесепетине байланыштуу Баткен районуна өзгөчө кырдаал режими кирди. Учурда келтирилген чыгымдын көлөмү такталып жатат. Ал арада президент Садыр Жапаров селден кийинки кырдаал боюнча толук маалымат алып, тиешелүү мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кесепеттерди ыкчам жоюу жана жабыркаган жарандарга жардам көрсөтүү боюнча тапшырма берди. Азыркы тапта аймакта тазалоо жана калыбына келтирүү иштери үзгүлтүксүз уланууда. Ушул эле теманы улайлы, бүгүн Бишкекте Борбор Азия өлкөлөрү табигый кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча кызматташууну талкуулоого жолугушту. Саясатты шайкеш келтирүү, жол картасын иштеп чыгуу жана биргелешкен аракетти координациялоо үчүн санарип инструменттерин өнүктүрүү аталыштагы регионалдык диалогто катышуучулар табигый коркунучтардын алдын алуу жана аларга жооп кайтаруу боюнча биргелешкен механизм иштеп чыгуу маселесин талкуулады. Бул иш-чарага кабарчыбыз Улмаз Каюмова келген.
15: Механизм реализации
16: ШДК Резиланс C+ регионалдык демилгелерди колдогон долбоор. Аталган долбоор Борбор Азиядагы туруктуу ландшафтарды калыбына келтирүүгө багытталган Дүйнөлүк банктын аймактык программасы. Анда жердин деградациясын азайтуу, климаттын өзгөрүшүнүн терс таасирлерине туруштук берүү жөндөмүн жогорулатуу жана чек ара аймактарындагы экосистемаларды калыбына келтирүү каралган. Долбоордун жалпы көлөмү 54 миллион долларды түзгөн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Акылбек Мазарипов билдирди.
17: Бул Тажикстанда, Өзбекстанда жана биз Кыргызстанда бул долбоор ишке ашылып келатат. Кыргызстанда бул өзгөчөлүгү бар, бизде көбүнчө селдердин алдын алуу жумуштарына багытталган. Жалпы долбоордун көлөмү бул 54 миллион доллар болот, анын ичинен 45 миллиону бул кредит, а калган 7.2 миллион доллары бул грантовый суммалар. Негизги багыт бул ошол селдерди алдын алуу, калктуу конуштардын коопсуздугун камсыз кылуу да. Анан кийин экинчи бул маселеси дагы эң негизги бир багыты бул ошол жарандарды убагында алдын ала маалымат берүү, окутуу жалына берүү, ошол кырсык болоордун алдында маалыматты бат жеткизип берүү да.
16: Бүгүнкү күндө Кыргызстанда табигый кырсыктарды алдын алуу үчүн долбоордун алкагында кооптуу участкалар тандалып алынып, тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатканын Акылбек Мазарипов кошумчалады.
17: Бул долбоор көп тармактуу да. Бул жерде гидрометеорологический служба да бар, токой чарбасы да бар, башка органдар да. Өз багытында алар өздөрүнүн жумушун аткарып келет. Ал эми өзгөчө кырдоолор министрлиги азыркы күндө биз кооптуу участкалардан республика боюнча 22 участка биз тандап алганбыз. Өтө кооптуу деген участкалардан. Ошол жерде азыркы күнгө долбоорлоо жумуштары бүтүп калды. Буюрса, жакын арада ошол жерге коргоо жумуштары башталат. Ошол селдерден турак жайларды, жарандарды сактап калуу үчүн мына жакында уже башталып калат.
16: Долбоор Борбор Азиядагы 3 мамлекетте иштеп, ар бир өлкөнүн багыттары белгиленген. Кыргызстандагы Резилант долбоору трансчегаралык мүнөзгө ээ. Ал сел суу ташкындардын кесепеттерин жумшартууга багытталып, Борбор Азия өлкөлөрү менен биргеликте регионалдык жол картасын талкуулап жатканына гидрометеорологиялык кызматтын директору Даурбек Сакаев токтолду.
18: Бул долбоордун алкагында учурда биз Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан, Түркменстан өлкөлөрүнүн өкүлдөрү менен биргеликте регионалдык жол картасын талкуулап атабыз. Регионалдык жол картасынын алкагында ошо кырсыктарды алдын алуу, селдерди, суу ташкын процесстерин чек аралык аспекттеги ушундай кооптуу деген табигый процесстерди алдын алууга багытталган ал жерде механизмин талкуулап атабыз. Ушундай кырсыктарды болтурбоодо.
16: Ошондой эле диалогтун жүрүшүндө инвестициялык планды даярдоо да каралып, бул документ трансчегаралык сел тобокелдиктерин азайтуу боюнча чараларды жана инвестицияларды координациялаган регионалдык пландоонун негизи болуп калат. Борбор Азия климаттын өзгөрүшүнө эң аялуу райондордун катарына киргендиктен табигый процесстерди чогуу чечишибиз керек, деди Даурбек Сакаев.
18: Мындай кооптуу табигый процесстер белгилүү түрдө мындай бир чек араны билбейт экен. Кыргызстанда мисалы бул процесстер болсо, Казакстанга деле өтүп, же болбосо Өзбекстанга, Таджикстанга өтүп, ал жерге дагы бир топ кооптулук жаратып, кырсыктарды пайда кылып, материалдык чыгымдарды пайда кылат экен. Ошон үчүн бул процесстерди биз чогуу биргеликте чечишибиз керек. Экинчи максаты бул документ, ушу регионалдык жол картасы, ушу бизге Кыргызстанга же регионго кырсыктарды алдын алууга багытталган инвестиция фондторду тартууга жардам берет да.
16: Борбор Азиянын жалпы климаттык чакырыктарын биргелешкен чечимдерге айландыруу максатында Кыргызстан, Таджикстан жана Өзбекстандагы улуттук долбоорлорду бириктирген, ошондой эле Казакстан менен Түркменстанды камтыган Резилант программасы трансчегаралык ландшафтарга жана климаттык өзгөчө кырдаалдарга багытталган стратегиялык регионалдык документтерди жана координациялык платформаларды түзүүнү колдойт. Бул боюнча Борбор Азиядагы регионалдык экологиялык борборунун директорунун кеңешчиси Дилаваршо Дуссодо белгиледи.
19: У нас сейчас действуют 3 таких проекта.
20: Бизде учурда Борбор Азияда 3 долбоор иштеп жатат. Кыргызстан, Өзбекстан жана Таджикстан. Ар бири белгилүү бир иш-чараларга багытталган, ар бири аймактык иш-чараларга, демилгелерге өз салымын кошуп жатат. Бул Кыргыз Резиландынын салымы. Бул 3 өзүнчө улуттук долбоор болгон менен алардын аймактык компоненттери бирдиктүү. Борбордук Азиядагы аймактык экологиялык борбор катары биздин максатыбыз. Бардык мамлекеттердин долбоору бар 3 өлкөнүн эле эмес, Казакстан менен Түркмөнстандын да катышуусун камсыздоо.
16: Программа Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташуусун чыңдоого багытталган. Бул долбоор 2024 жылы август айында башталган. Белгилей кетсек, өтүп жаткан иш-чара 3 күнгө созулуп, 26 июнда жыйынтыкталат. Ульмас Каюмова, Биринчи радио.
0: Бишкекте кечки саат 5:30 болду. Урматтуу угарман, сиз Биринчи радиодо Кечки Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Саат 19:00 чейин программа түз эфирде, саат 18:00 кийин болсо негизги тема эфирге чыгат. Бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстандын өз ара соода жүгүртүүсүнүн көлөмүн 2 миллиард долларга жеткирүү максаты коюлуп жатат. Анткени Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Кыргызстанга сапар менен келип, Чолпон Ата шаарында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касым Малиев менен жолугуп, 12-чи өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны өтүп, анын жүрүшүндө мына ушул маселе талкууланып, жыйынтыгында протоколго кол коюлду. Демек, бул максатка жетүү үчүн аракет көрүлө баштайт. Студияга эксперт, экономисттер чакырылды. Кантип мына ушул мамлекеттер ортосундагы соода көлөмүн көбөйтөбүз деген темада ой пикир бөлүшөт. Азырынча бул эки мамлекет ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 1 миллиард доллардан ашык. Демек, дагы эки эсе жогорулатуу максаты коюлуп жатат. Мына ушул теманы негизги тема катары эфирге алып чыгабыз. Анда биз аймактардагы жаңылыктар менен программаны уланта беребиз.
7: Аймактар жаңылыктар дегенде Ысык көлдүн суу алдындагы экосистемасын сактоо аракети тынымсыз уланып келе жатат. Буга чейин көл үстүндөгү тор тазалоо иштери жүрүп келсе, азыр атайын жабдык менен суу түбүндөгү эски браконьерлик торду тазалоо уланууда. Жыл башынан бери туристтик экология тарабынан көл түбүнөн эски 150 000 метр тор чыгарылган. Темага кабарчыбыз Сайра Батыркулова кайрылат.
11: Биз туристтик экологиялык милиция кызматкерлери Тоңрайын, Караталайын, көлжектеринен мындай мыйзамсыз калып калган эски торлорду азыр чогултабыз.
1: Ысык көлдү торлордон тазалоо иштери күн сайын жигердүүлүк менен уланууда. 22-июнда туристтик экологиялык милиция кезектеги тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Тоң жана Түп районунун аймагында көл түбүндө жана жээктерде жалпысынан 1700 метр торду чыгарды. Мындай көрүнүш күн сайын кайталанууда. Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын улук тескөөчүсү Айгүл Такырбашеванын айтымында, буга чейин көл үстүндөгү торлор тазаланса, азыр атайын шаймандардын жардамы менен суу түбүндөгү эски торлорду чыгаруу жүргүзүлүп жатат.
21: Жыл башынан бери бүгүнкү күнгө чейин 150 000 метрга жакын эски синтетикалык браконьерлик торлор көл түбүнөн тазаланып чыгарылган. Мурда кийин көл үстүнөн ачык айкын жаткан торлорду тазалоо иш-чаралары жүргүзүлгөн болсо, бүгүнкү күндө торлорду көл түбүнөн тазалап чыгуу иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Кызматкерлер 20-30 жыл жаткан жылдардан бери торлорду тырмап суунун астынан көл түбүнөн көтөрүп чыгарууда да.
1: Ысык көл мекенибиздин бермети деген менен анын түбү түрдүү таштандыга торлорго толуп калган. Мындан улам өлкө башчысы Садыр Жапаров 2023 жылы көлдү торлордон тазалоо таштандылардан арылтуу жана коргоо боюнча жарлык чыгарган. Андан бери Ысык көл жүздөгөн тонна акыр чикирден, миңдеген чакырым эски торлордон арылды. Жаратылыш ресурстары экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдымалик уулу жыл башынан бери 1 тоннага жакын таштанды суу түбүнөн чыгарылганын айтат.
22: Кыргыз Республикасынын президентинин атайын Ысык көлгө байланыштуу 2 указы чыккан. Ал биринчиси 131 Ысык көлдү экологиясы сактоо боюнча кечиктирилген чаралар жөнүндө, ал эми 172 указ бул Соң көлдө жана Ысык көлдө балыкты кармоого мораторий киргизүү жөнүндө да. Ушул эки жарлыкты аткаруу максатында биздин экотех көзөмөл кызматынын инспекторлору күчөтүлгөн тартипте Ысык көлдө жана Соң көлдө иштерди алып барып атат. Ысык көл боюнча айтып кетсем, 34 000 метр бүгүнкү күндө тор чыгарылды, жана Кытай синтетикалык торлоручу. Ошондой эле тоннага жакын таштанды чыгарылды.
1: Тазалоо иштери күн түнү жүргүзүлүп жатат. Ал үчүн кызматкерлер атайын жабдыктар менен да камсыздалган. Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын улук тескөөчүсү Айгүл Такырбашеванын билдиргенине караганда, азыр жаңы торлорду салууга мүмкүн эмес.
21: Техникалык базаларыбыз чыңдалган. 14 моторлуу кайыктар бар. Ар бир районго кызматкерлер бөлүнүп, техникалык жабдуулар берилген. Күндүзгү рейдтик иш-чаралардан сырткары түнкү рейдтик иш-чаралар жүргүзүлөт. Аларга атайын ошо заманбап техникалар берилген. Бул түнкү дрондор, тепловизорлору бар ошо браконьерлердин көл жээгинде мыйзамсыз аракеттерин аныктоого чоң жардам берген жабдуулар бар. Жаңы торлор салууга мүмкүндүк берилбей эле жана берилбейт. Болгону гана эски торлор көлдөн тазаланууда.
1: Июнь айында балыктардын урук чачуу мезгили. Эски торлор экологияга чоң таасирин тийгизет деп экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдымалик уулу.
22: Бул ташталган синтетикалык эски торлор жылдар бою сууда калат, балыктарды жана башка тирүү жандыктарды өлтүрүүнү уланта берет. Ошондуктан биз аларды жалпак тил менен арбак торлор деп атап коебуз да. Азыркы учурда мына июль айынын аяктарына чейин балыктардын урук чачуу мезгили жүрүп атат. Мындай орусча айтканда нерест деп коебуз. Бул мезгилде балык ресурстарын коргоо өзгөчө мааниге ээ да. Анткени нерест маалында кармалган же жок кылынган ар бир балык бул эмки жылы келечекте жүздөгөн, миңдеген балыктардын азайышына алып келет да. Бир эле балык өлгөн. Бүтүндөй экосистемага зыян тийгизип, көлдүн биологиялык тең салмактуулугуна коркунуч жаратат.
1: Мындай тазалоо иштери ысык көлдөн сырткары Сонкөл токтогул суу сактагычтарында дагы жүргүзүлүп жатат. Айтсак, жыл башынан бери токтогул суу сактагычынан 26400 метр тор, 500 килограмм таштанды. Орто токой суу сактагычынан 500 метр тор, Сонкөлдөн 10000 метр же 10 километр. Киров суу сактагычынан 2500 метр тор чыгарылган. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Аймактардагы жаңылыктарды улантабыз. Ош облусунда жол коопсуздугун камсыздоого өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Быйыл аймактагы жолдорго 350 камера орнотуларын президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжибаев бүгүн Өзгөн районундагы Кызыл Октябрь айыл аймагынын тургундары менен жолуккан учурда билдирди. Облуста тургундар кандай көйгөйлөрдү көтөрдү? Кененирээк Гүлнура Сманбекова айтпайт.
3: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Өзгөн районундагы Кызыл Октябрь айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Кызыл Октябрь айылынын тургуну Динара Курманалиева аймакта жаңы конуш түптөлүп жатканын айтып, буларга токтолду.
4: 6 сотиктен жер берилген чек. Анан ошол 6 сотиктеги чекте столба электр энергиясы, жолдорун мындай чийип берсе, бул негизи райондук деңгээлде деле чечиле турган маселе, бирок азыркы дерин ошол эмелер курула элек. Элдин почти 30% уже үй тургуза баштады. Сүргөн жерлерин сүрүп эме болуп биз айланып өтүп атабыз жана жерлерденчи.
5: Жанагы жер боюнча айтып кеттиңиз, жер боюнча ар бир жаңы жер болсо жаңы конуштар боюнча анын ситуационный планы же болсо гейм планы болуш керек. Ошо гейм план негизинде жолу каерден суусу кетет, каерден свети кетет, ошонун баары такталыш керек болчу. Силердин эме боюнча гейм план түш керек. Бул маселе боюнча айыл өкмөтү жаңы конушпу?
23: Бул жаңы конуш 2023 жылы берилген. Ошондого азыр биз өзү дотация турган үчүн жолдорун сүрүп тазалап бере албай атабыз да. Светтерин тартыпчы. Эми анчамча жарандар барбы күрүп башташты.
5: Жок, свет барбы?
4: Жок, эчтеке жок ал жерде.
5: Жок, ошо канча конуш эми ошол жерде? Канча кожолук бар?
23: Азыр бул эже айтып аткан жакта где-то бир 130 конуш түтүн бар. Дагы бир 7-нчи квартал бар, 8-9-чу кварталдар бар да ал жерде.
5: 130 кожолук ошо канча опора керек экен?
23: Сибетасын чыгарбады го ошондойдочу.
5: Жаңы конушту бериптирбиз, мыйзамдын чегинде берген экенбиз. А эмне үчүн анда бүгүнкү күндө эл свети жок отурат?
24: Саламатсызбы, Аманкан Батырбекович, саламатсыздарбы, Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн тургундары. Бул боюнча Аманкан Батырбекович өкмөт бизге кайрылган жок. Ал боюнча кайрылса биз техникалык жардам бергенге даярбыз.
5: Анда урматтуу РЭСТин жетекчиси, урматтуу глава айыл өкмөтү Канек Саамбеевич, мен бир 100 опора берейин өнүктүрүү фондунан. Калганын өзүңөр мына эл менен чогултуп чечкиле анда.
24: Түшүнүктүү.
5: Мен 100 опора.
4: Рахмат.
5: 100 опора берем, урматтуу РЭС жумушун ады кылып берет ал жерде.
4: Рахмат.
3: Жыйында жергиликтүү тургундардын бири жубайы коңшу өлкөнүн жараны болгон үчүн балдарына жүлөк пул ала албай жатканына нааразычылыгын билдирди.
25: Соцзащитадан пособие маселеси вообще чечилбей келет да. Барсаң эле аялым Өзбекстандын жараны, ошондуктан бирдеке десе Өзбекстан жараны экен балдарыңа алышка укугу жок дейт вообще элечи. Соцзащитанын начальнигине бара берип бутум тапаным тешилип бүттү, ачык элесезчи.
5: Пособие боюнча соцзащита.
26: Саламатсыздарбы урматтуу жыйындын катышуулары, урматтуу Аманкан Батырбекович. Бул Кадыркул аканын кызы өзү Россияда төрөлүп келгенде анан биз күрөлүк алуу үчүн бир канча каттарды, запросторду жөнөттүк ал жака. Министрлик аркылуу да жөнөтүп, анан күрөлүк келбей атты да ал жактан жоопчу. Акыры мына соң менен жөнөтүп, мына 2 айла болду күрөлүк алганына. Анан аялы жарандык алуу үчүн президенттин указына тапшырган 2 ай болду. Бир указ чыкса анан пособиясын жардам беребиз.
5: Жарандык берүү комиссия калат, бир жылда жылдын аягында берилет. Сиздики тапшырылса анда жылдын аягында аласыңыз. Кызыңыз болчу алган экенсиз тиги эмеси.
26: Кыз 2 ай болду күрөлүктү эми
5: өлүңүздү
26: алды да.
5: Өлүңүз алып аялыңыз болсо жылдын аягында комиссия карайт, анан президент кол койсо анда ошол биздин жарандыкты аласыздар аялыңыз боюнча.
3: Жолугушууда жол коопсуздугун камсыздоого дагы өзгөчө көңүл бурулду. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев жарандарды жол эрежесин сактоого чакырды.
5: 5 айдын ичинде мынакей быйылкы жылга 8500 авария болду, 900 киши каза болду. Акыркы 5 жылдыкты айтып кетейин, 5 жылдын ичинде 55000 авария болуптур, 8500 киши каза болду. Эми адамдын өмүрү эң кымбат нерсе. Бала бакыраны жетим калтырбайлы. Ошон үчүн урматтуу тургундар, баарыңыздар бала бакырасыз, туугандарыңыз бар, ушул жол эрежелерин сактай жүрсөк, эмнеден келип чыгып атат ушул маселенин баары тең? Бул маселенин баары жана карама каршы тилкеге чыккандан болуп атат. Биринчиси, экинчиси мас абалында айдаган болуп атат, үчүнчүсүндө жол эрежелерин сактабаган үчүн ушул маселелердин баары көтөрүлүп атат. Ошон үчүн сураныч, урматтуу эл журт, ушул жагынан жол эрежелери боюнча бир көңүл буруп койсоңуздар, Дайыр жолу айтып кетейин, адам өмүрү эң кымбат нерсе. Муну бирөөнөн бала бакыранын жетим калтырбайлы. Ошон үчүн муну сураныч катары айтып кетели.
3: Жол коопсуздугун камсыздоо максатында быйыл Ош облусуна 350 видео камера орнотуларын Аманкан Кенжебаев кошумчалады.
5: Бул боюнча иш-чаралар бизде өтүп атат. Андан чыгары бүгүнкү күндө баягы өзүңүздөр көрдүңүздөр 300 жакын ушул машинелерди гай кызматкерлерин алдык, 3 тиркелүү жана камералар алынды. Быйыл Ош облусу боюнча мына биздин жолдорго 350 камера коебуз. Безопасный город боюнча ошол камераларды коюп, эми мындан кийин мындай жазасы кичине катуураак болот. Мен эң өкүнүчтүү нерсесин айтып кетейин, мына биздин эле ушул жолдо жүрөбүзго скорый келатса дагы жол бербей калтырбыз. Эми мындайда ал деле скорый бирөөнүн өмүрүн сактап калайын деп келатат да. Бул эң чоң маселелердин бири.
3: Белгилей кетсек, Ош облусундагы эл менен жолугушуулар 25 июнда жыйынтыкталат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
7: Эми уктуруубузду Борбор калабызда болуп жаткан жаңылыктар менен уланталы. Жаңы Ош базардын курулушунун басымдуу бөлүгү соңуна чыгып калды. Борбор калаанын четинде аэропортко кеткен жолдо аянты 155,000 чарчы метрди түзгөн заманбап соода комплексинин курулушу кызуу жүрүп жатат.
0: Долбоор ушул жылдын август айына чейин бүткөрүлөрү күтүлүп жатат. Жаңы базар кандай шарттар менен айырмаланат? Кийинки репортаждан кененирээк угуңуздар.
7: Бишкектин четиндеги курулуп жаткан жаңы Ош базар соода комплекси 7 чоң блоктон турат. Келечекте Борбор калаанын негизги соода жана логистикалык борборуна айланат деп күтүлүүдө. Курулуштун башкы максаты шаар ичиндеги тыгындарды азайтуу жана соода маданиятты жаңы деңгээлге көтөрүү. Ошондой эле сатуучуларга жакшы шарт түзүп берүү экенин Ош базар объектисинин курулуш тилкесинин башчысы Талант Керим Колов айтат.
2: Биринчиден бул жабык, жылуу, жайкысын кондиционери бар, кышкысын отоплениеси бар болот. Мындайча айтканда торговый центр сыяктуу болот да. Ар бир блокто эт сатуучу, сүт сатуучу, балык сатуучу блоктор өз-өзүнчө бөлүнгөн, фудкорттор өзүнчө бөлүнгөн, сухофруктар өзүнчө бөлүнгөн, баягы бири-бирине аралашпайт да, баягы эски базарга салыштырмалуу. Машина токтоду.
7: Жаңы базар эскисине караганда бир топ чоң. Мында 10,000 ашык заманбап соода орундары каралган. Эң негизгиси бул толугу менен жабык комплекс. Ичинде борборлоштурган климат контроль тутуму иштейт. Демек соодагерлер дагы, сатып алуучулар дагы кышында суукка, жайында ысыкка урунбай комфорттуу шартта болушат. Ошондой эле товар сактоо үчүн 20,000 чарчы метрлик ири складтар жана муздаткыч камералар дагы курулган.
6: Жакшы. Мен Орус Кулович менен турам. Бизге жайында аба жетишпейт, ысыйт аябай. Көп жылдан бери бул жерде жашайбыз, 40 жылга кетип атат. Анан баягы разницасы билинет да. Аябай ысыйт, мындай ысып кеткенде да бир жыттар, сүйүнүп да жатабыз. Ушу ачылат.
8: Тыгындарды чечкенге бир топ эле жардам берет Ош базар.
7: Буга чейин базарда эң чоң көйгөй болгон унаа токтотуучу жайдын жоктугу болсо, бул жаңы долбоордо кардарлар үчүн 6,000 орундуу чоң паркинг жана жүк ташуучу унаалар түз складтарга өтө турган жер алдындагы парковкадагы каралган. Бул жерге келүү үчүн Фучик көчөсүнөн тартып аэропорт трассасына чейин туурасы 7,5 метрлик жаңы жолдор курулуп жатканы дагы белгилүү. Башкы өзгөчөлүктөрү тууралуу Ош базар объектисинин курулуш тилкесинин башчысы Талант Керим Колов буларга токтолду.
2: Конго подземный паркингден эле 400 машиналык орун бар азыр. Мындан тышкары тегерек четинде бир 6,000 машинага расчеттелген парковкалар болот да. Бул жерде баягы жердин өзгөчөлүгүнө байланыштуу бир эле кабат парковка жасалган да.
7: Имарат заманбап үлгүдөгү 2 кабаттан жана жер алдындагы атайын деңгээлден турат. Ал жалпысынан 7 чоң блокко бөлүнгөн. Курулуш иштеринде сапатка өзгөчө көңүл бурулуп, бардык өрт коопсуздук жана заманбап инженердик системалар орнотулган. Борбор калаабыздын Ош базарын үстүбүздөгү жылдын август айларына чейин толук бүткөрүү пландалып жатат. Бул жерде соодагерлер үчүн гана эмес, жөнөкөй кардарлар үчүн дагы бардык шарттар, мечит, медпункт жана коомдук тамактануучу жайлар толугу менен каралган. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Эми уктурууну Санарип темасы менен улантсак, президент Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнүн ортосундагы Санарип экономика чөйрөсүндөгү өнөктөштүк жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу биринчи санариптик форматтагы мыйзамга кол койду. Тармактык адистер мыйзам электрондук коммерцияны Санарип экономика тармагында кызматташтыкты кеңейтүүгө жол ачарын айтууда. Бул тууралуу Назира Молдокулованын репортажында кенен сөз болот.
9: Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнүн ортосундагы санарип экономика чөйрөсүндө көнөктөштүк жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу биринчи санариптик форматтагы мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Бул мыйзам 2026 жылдын 3 июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Ал эми макулдашууга 2024 жылдын 6 ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган болчу. Документ Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн ортосунда электрондук коммерция аркылуу соода байланыштар чыңдоого, санарип экономика тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүүгө жана жарандардын санариптик кызматтарга болгон ишенимин арттырууга багытталган. Кыргызстандын Түркиядагы соода өкүлү Чыңгыз Эсенгул уулу документ санариптик экономиканын өнүгүшүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача турганын, Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөр менен экономикалык кызматташтыкты чыңдап, соода жүгүртүүнүн өсүшүнө өбөлгө болорун белгиледи.
10: Менин оюмча бул мыйзамдын кабылданышы бүгүнкү күндүн талабына толук жооп берген өз убагында чечим болуп саналат. Азыр дүйнө жүзүндө соода жана кызмат көрсөтүүлөрүн олуттуу бөлүгү санариптик форматка өтүп жаткандыктан мындай келишимдердин мааниси өзгөчө чоң. Бул келишим ата мекендик өндүрүүчүлөр жана ишкерлер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп эсептейм. Тактап айтканда, кыргыз компаниялары Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн, анын ичинде Түркиянын электрондук соода платформаларына өз товарларын жайгаштырып, кеңири рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгүн алышат деп эсептейбиз. Кыргыз-түрк соода алакалары үчүн да бул маанилүү кадам болуп саналат. Анткени санариптик сооданын өнүгүшү ишкерлердин жаңы өнөктөштөрдү табуусун жеңилдетип, товарларды түздөн түз керектөөчүлөргө сунуштоого шарт түзөт. Бул өз кезегинде эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн өсүшүнө кошумча өбөлгө болот деп ойлойм. Жалпы саналганда мыйзамдын кабыл алынышынын санариптик экономиканы өнүктүрүүгө жана түрк өлкөлөрү менен экономикалык кызматташууну тереңдетүүгө багытталган өз убагындагы чечим катары баалайм.
9: Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнүн ортосундагы санарип экономика чөйрөсүндө өнөктөштүк жөнүндө макулдашууда электрондук сооданы өнүктүрүү, андагы керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо, экспресс жеткирүү кызматтарын жакшыртуу, жеке маалыматтарды коргоо жана электрондук коммерция тармагында иш алып барган бизнес коомчулуктардын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү каралган. Экономика илимдеринин доктору Роза Акназарова документ заманын талабына жооп берерин айтып берди.
12: Бул өлкө тарыхында электрондук форматта кабыл алынган жана кол коюлган биринчи мыйзам болуп саналат да. Бул мыйзам электрондук коммерцияны өнүктүрүүгө, кагылсыз соода жүргүзүүгө, электрондук төлөмдөр жана санариптик кызматтар тармактарындагы биргелешип иштөөгө шарт түзүлөт. Түрк мамлекет уюмга мүчө өлкөлөрүнүн ортосундагы соода экономикалык мамилелерди чыңдоого жана санариптик инфраструктураны биргелешип өнүктүрүүгө кеңири жол ачылат да.
9: Экономист Искендер Шаршеев Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы ынтымакты бекемдөө экономикалык жактан эң пайдалуу болорун, бул санарип чечим маанилүү экенин айтып өттү.
13: Бул абдан жакшы кадамдар, бул деген чоң келечекти пайдубалы кура турчу иш деп эсептейм да. Ошол санарип жол менен кол коюу бул абдан жакшы нерсе, анткени азыр технология ушундай деңгээлге жетип калды. Совещание кереги жок, бир бирибиз менен күрүндө кезигип сүйлөшүүнүн кереги жок. Кайда болсо ошол жерде жумушту жасап, керектүү адамдар менен жолугуп, тез-тез баарлашып, кол коюп, керектүү документтерди ушул иштегенге заман келди. Ушуну кеңири колдонуш керек. Мен абдан жогорку деңгээлде ушул нерсени баалайм жана колдойм.
9: Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнүн ортосундагы санарип экономика чөйрөсүндөгү өнөктөштүк жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу биринчи санариптик форматтагы Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Биринчи радио Назира Малдыкулова.
14: Санарип темасын улай эле мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү боюнча жүрүп жаткан иштин алкагында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги бирдиктүү терезе автоматташтырылган маалымат тутумун ишке киргизет. Бул система жарандарга жана уюмдарга документти электрондук түрдө тапшырууга, кайрылуулардын жүрүшүн көзөмөлдөгө, ошондой эле лицензия менен уруксат берүүчү документти онлайн алууга мүмкүнчүлүк берет экен. Алдыда кенен маалымат алсак.
15: Бирдиктүү терезе системасы кызмат көрсөтүүлөрдүн ачыктыгын камсыздап, убакытты үнөмдөөгө жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү жеңилдетүүгө багытталган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин лицензиялык документтер башкармалыгынын башчысы Рахат Эрнисовтун айтымында бул долбоор 1-июлдан тарта ишке кирет.
17: Урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаровдун 2025 жылдын 10 мартындагы 83 жарлыгын ишке ашыруунун алкагында жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү стандартташтыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин негизинде жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги бирдиктүү терезе автоматташтырылган маалыматтык тутумун ишке киргизет. Бул система жарандарга жана уюмдарга документтерди электрондук түрдө тапшырууга, кайрылуулардын жүрүшүн көзөмөлдөөгө, ошондой эле лицензиялар менен уруксат берүүчү документтерди онлайн алууга мүмкүнчүлүк берет.
15: Рахат Эрнисов кошумчалагандай, юридикалык жактарга системада иштөө үчүн алдын ала булуттук электрондук санариптик кол тамга алуу сунушталат. Ал система аркылуу кирүүдө жана документтерге электрондук кол коюуда колдонулат.
17: Бирдиктүү терезе системасы кызмат көрсөтүүлөрдүн ачыгын камсыздап, убакытты үнөмдөөгө жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттерин жеңилдетүүгө багытталган. Ошондуктан юридикалык жактарга системада иштөө үчүн алдын ала булуттук электрондук санариптик кол тамга алуу сунушталат. Ал система аркылуу кирүүдө жана документтерге электрондук кол коюуда колдонулат. Ошондуктан баардык уюмдарды электрондук форматтагы кызмат көрсөтүүлөргө өтүүгө даярдык көрүүгө чакырабыз.
15: Учурда система тесттик негизде иш алып барып, кошумча сунуш пикирлер кабыл алынууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин бирдиктүү терезе кызматынын адиси Бумарьям Накеева белгилегендей, долбоордун ишке кириши менен бир нече адамдын убактысын үнөмдөөгө шарт түзүлөт.
11: Регистрациясы бар, аларга резолюция коюлгандары бар. Уже исполнительдердин алардын жумуштарында вот документтерди комиссияга даярдоо учурларында комиссияга чыгарышат, комиссияда протокол түзүшөт, протоколго каждый член комиссии кол коюшат, же болбосо кээ бирлери жок болуп калса протоколдор дагы көбүрөөк убакытка калып калат. Ошол учурларда вот жеңилирээк болот жана протоколдор бизде уже комиссияны дагы онлайн түрдө өткөрүү функциялары киргизилген. Ушул учурлар дагы жеңилдетилет. Комиссия кайсыл жерде болбосун, алар дагы өздөрүнүн аккаунттарынан, өздөрүнүн электрондук аркылуу киришип голос бериш алышат.
15: Бирдиктүү терезе бул арыз, уруксат кагаздарды бир гана жерден бир кызматкер аркылуу алуу системасы. Мурда суу, токой, айлана чөйрөгө тийиштүү кагаздарды алуу үчүн 5-6 кабинет кыдырып, ар бир кызматкерден кол койдуруп келген болсоңуз, азыр бирдиктүү терезеге кайрыласыз. Баары онлайн бир система аркылуу жүрөт. Ким качан эмне документ сураганын көзөмөлдөөгө болот. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
0: Ардактуу радио угармандар, сиздер Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 24-июнь шаршембидеги чыгарылышын түз эфирде угуп жатасыздар. Ушул мүнөттөргө чейин Бегайым жана Урмат кызматта болдук. Бүгүнкү негизги темаларды кесиптеш эске салып өтөлү, программада кеткен.
16: Туура айтасыз, биз берген репортаждарда президент Садыр Жапаров иш сапары менен Нарында, бүгүн ал Атбашы жана Нарын районунун тургундары менен жолугуп, маселелери жеринен уккан, ушул тууралуу биз репортажды чагылдырдык.
0: Ошондой эле Өзбекстандын Фергана облусуна караштуу болуп келген Чоңгара жана Таш Дөбө айылдары жашоочулар менен бирге Кыргызстандын курамына өткөнү тууралуу репортажды сунуштадык.
16: Ошондой эле Кыргызстандын ШК өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүүсү акыркы 4 жылда 2 эсе ашык көбөйгөн. Бул тууралуу дагы Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун инвестициялык бизнес форумунда айтылды. Биз ушуну жаңылыктарда дагы чагылдырдык. Бул тууралуу 19:00 дагы күн жыйынтыгынан кенен маалымат аласыз.
0: Ал эми алдыда сиздерди негизги тема күтүп турат. Бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстандын өз ара соодасынын көлөмүн келечекте 2 миллиард долларга жеткирүү аракет кылынып жатат. Максат коюлду. Мына ушул максаттарга кантип жетебиз? Студияга келген коноктор менен талкуу маекте айтылат. Мээрим Абдраманова кесиптешибиз мына ушул эфирди алып барат. Эфирди Facebook-тагы Биринчи радионун баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки уктурууларда амандыкта жолугушабыз.
16: Саламатта калыңыздар.
18: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы картасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
19: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки саат 17:00-дөн 19:00-гө чейин эфирде Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн жаңылыктарын биз менен талда.
4: Саламатсыздарбы урматтуу каармандар, назарыңыздарда кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Максат Мамыралиев, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратууда. Кадырман угармандар, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташтык жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. Эки өлкө 2030-жылга чейин өз ара товар жүгүртүүнү 2 миллиард долларга жеткирүүнү максат кылып, соода, инвестиция, энергетика, транспорт жана өнөр жай тармактарындагы кызматташууну кеңейтүүгө багыт алганы Ысык Көл областында Чолпон Ата шаарында өткөн өкмөт аралык эки тараптуу кызматташуу боюнча биргелешкен комиссиянын жыйынында өзгөчө белгиленди. Мындан тышкары ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу жана биргелешкен өнүктүрүү демилгелерин алдыга жылдыруу маселелери дагы күн тартибинде турат. Биз ушул эки өлкөнүн кызматташтыгы, алака мамиле ушул багытта кеп кылалы деп студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Биздин конокторубуз саясат таануучу, мамлекеттик ишмер, улуттук жана аймактык коопсуздук, диний экстремизм жана терроризм маселелери боюнча адис Орозбек Молдалиев. Саламатсызбы агай?
20: Саламатсыздар.
4: Ошондой эле Кыргыз Өзбек өнүктүрүү фондунун башкармалык мүчөсү, Кыргыз Республикасынын мамлекет кызматын эмгек сиңирген кызматкер, даңк орденинин ээси Жетиген Бакиров агай келген. Саламатсызбы?
20: Саламатсыз.
4: Сунушубузга кабыл алып, атайын ушул убактыңыздарды бөлгөнгө ыраазычылыгымды билдирем. Биз болсо урматтуу каармандар, адаттагыдай эле түз эфирдебиз. Биз телефон чалыңыз 0502

Себеби бизди бүгүн чакырып, ушул биздин фонд жөнүндөгү маалыматты айтып берүүгө шарт түзгөнүңүз үчүн чоң ыраазычылык. Эми фонд 2021 жылы 11 мартта бул фонд эки президентибиздин демилгеси менен түзүлгөн фонд. Бул ошол Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын ортосунда макулдашууга кол коюлган. 2011 жылы ошону Кудай буюрса мына 5 жылдын жүзү болуп иштеп атабыз. Эми алгачкы результаттарга токтолуп кетсек, негизи бул фонддун негизги миссиясы бул ошол Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын ортосундагы экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү. Ошондой эле биздин экономика үчүн бул эмне берет бул фонд? Ошо биздин экономика үчүн ошо биздин экономикабызды модернизациялоого өзүбүздүн салымыбызды түшөбүзбү дегенде ошол фонддун ишмердигинде биз көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып жатабыз. Ал долбоорлор сөзсүз түрдө баягы эффект берип биздин экономикага түрткү берет. Негизги максаты ошол ортосунда эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты тереңдетүү, досчулукту тереңдетүү ушундай болуп эсептелет да. Ошондо мына 5 жылдын жүзү болуп бара жатат. Фонд иштеп баштагандан бери 36 долбоорду биз ишке ашырдык. Жалпы суммасы 99 миллион АКШ долларын түзөт. Анын ичинен именно фонддун берген каражаты бул 58 миллион доллар кетти. Ошол негизинде мына бүгүнкү күндө биз санап көрсөк, ошол сиз айтып атпайсызбы товар жүгүртүү депчи, ошол эки өлкөнүн ортосунда товар жүгүртүү биз ошол 38 миллион долларга көбөйгөн да. 38 миллион. Ошондой эле биздин фонддун башында жарыяланган уставтык капиталы 50 миллион АКШ доллары болчу. Мына бүгүнкү күнү биз азыр 40.5 миллион АКШ долларына жетип калдык. Ушул фонддун аркасында түзүлгөн көптөгөн долбоорлорду ишке ашыруунун натыйжасында бүгүнкү күнү ошол 724 жумушчу орун түзүлдү, кошумча жумуш орун түзүлдү. Ошондой эле республика боюнча 343 даана атайын коммерциялык техника алынып келинди. Бизде кайсы багыттар менен иш алып барабыз? Биринчиден биз ошол фонддун каражатынын эсебинен биз насыя беребиз, насыяларды беребиз. Насыяларды бул ошол Кыргыз Республикасында катталган юридикалык жактарга беребиз. Ылдыйкы суммасы ошол 200 000 доллардан баштап жогорку чеги 8 миллион долларга чейин бере алабыз да. Бул ушул суммага караганда эле бул негизги долбоор биздин фонд ошол мындай көбүнчө чоң долбоорлорго багытталган да. Мисалы жана майда ишкерлер андай мындай бизге бай эмес туура келбейт да. Биз чоң долбоорлорго себеби дегенде ошол жакшы натыйжа болсун деген идея да түзүлгөн. Бул эки президенттин айтуусу менен ошондой эле ошентип мына ошо бүгүнкү күнү биз ачык айта алабыз, ушул фонддун ишмердигинин аркасында Кыргызстанга бүгүнкү күнү 58 миллион доллар тартылды, инвестиция тартылды деп муну түздөн-түз айта алабыз. Эми кыскача айтып кетсек, кандай долбоорлорду биз каржылап жатабыз? Бул негизинен ошол экономиканын реалдуу сектору. Биринчиден кыскача айтып кетсем, текстил энергия боюнча бизде жакшы долбоорлор ишке ашты. Мисалы 25 миллион суммадагы долбоорду ишке ашырдык. Анын ичинен фонддун эсебинен 8 миллион доллар. Бул Кара Балта шаарында жанагындай синтетикалык материалдан трикотаж кездемелерин чыгаруу боюнча жабдууларды сатып алууга 6 миллион бердик. Ошондой эле текстиль фабрикасы боюнча пахта жибин сатып алуу боюнча 11 миллион бөлүп бердик. Ири тигүү фабрика үчүн дагы кездемелерди сатуу үчүн 8 миллион доллар. Себеби дегенде мындай экен да, биздин фонд жакшы иштеп кетет. Эгерде например мисалы дегенде ошол Өзбекстан менен байланыш болуп атпайбы? Ошол эгерде Өзбекстанда мисалы ошо бизге бере турган шаймандар же болбосо негизги жабдуулар ошол Өзбекстандан алынып калса, бул ошол экинчи мындай жакшы түрткү берет да. Себеби бул кызыктар болгон эки өлкө болуп калат. Ошондой эле бияктан Өзбекстандагы пайданы көрөт, биз дагы көрөбүз да. Ошондо биздин жанагы башында айтып кеткен негизги миссиябызды ошол ишке ашып атат да чындап келгенде. Ошон үчүн бирок бул мындай официалдык түрдө эч жерде белгиленген эмес. Мисалы Өзбекстандын составляющий түзүмү болгондо гана берилет деп андай эмес. Бирок эгерде болуп калса, бул баягы жакшы жол менен кетет да. Жана ошондой эле биз энергетика тармагына дагы Жалал Абад областында кубаттуулугу 6.7 мегаватт чакан кезин куруу боюнча жалпы долбоордун наркы 7.6 миллион доллар болчу. Биз фонд тарабынан 4 миллион биз бөлүп бердик. Мына бүгүнкү күнү бул иштеп уже ишке кирди.
Экинчиден биз

0: жакшы багытыбыз бар, бул лизингдерди берүү, лизинг. Мисалы техниканы көп берип атабыз, лизингдер берип атабыз. Ошондо жалпы айтканда ошол 148 дана атайын техниканы бүгүнкү күндө лизингке бердик. Алардын жалпы наркы 5 миллион доллар. Анын ичинен биздин фонддуку 3,6 миллион доллар. Бул болсо ошол айыл өкмөттөрүбүз, мэрияларыбыз ошол автобустарды алышты, жана тазалык багытында иштеген ишканалар, жана тазалык багытындагы машинелерди алышты. Бул өтө ыңгайлуу да, себебинин пайызы дагы төмөн, 4%га беребиз. Ошондой эле бул 5 жылдык мөөнөттө, ошол 5 жыл бою өзүбүз ошону баягы мындай багыттап ошону карап 5 жыл ичинде иштетебиз. 5 жылдан кийин баягы мөөнөт бүткөндөн кийин алар автоматтык түрдө ошол мэрия болобу же болбосо айыл өкмөт болобу ошонун балансына өтүп кетет. Ошол техника калып калат да. Анан бул техникалардын сапаты дагы жакшы болуп атат. Себеби дегенде булардын техникалар бүт япониялык технология менен Самарканд авто заводунан чыгып атат. Булар бүт жакшы автобустар, жакшы жанагындай муздаткычтар, кондиционерлер менен жабдылган абдан жагымдуу шарттар менен автобустар да. Муну болсо азыр бүгүнкү күнгө чейин ошол канча автобус берсек, канча бир да жолу биз мониторинг кылып турабыз, бир да жолу даттануу же болбосо мындай мөөнөт менен мурда бузулуп калды же болбосо туура эмес иштеп атат деген бир да маселе жок. Себеби биз баягы дайыма мониторинг жүргүзүп турган учурда мындай эчтеке билине элек да. Ошентип жалпысынан биз көңүл бурган бул ошол калкка кызмат көрсөтүү боюнча да багытында иштерди жүргүзүп жатабыз. Ошон үчүн биз өң баягы көңүлүбүздү бурган маселе бул ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, бул айыл өкмөттөр, шаарлар. Бүгүнкү күнү ошолордун базасын, материалдык техникалык базасын модернизациялоо боюнча биз 14 миллион фонддун 14 миллиондук суммадагы лизингди аткардык. Ошон үчүн фонддун акчасы 9,7 миллион. Себеби дегенде мындай да, бул 30%ы баягы жергиликтүү орган же болбосо мэрия, айыл өкмөттү кызыктар болуш үчүн бул 30%ын өзүлөрү төлөйт. Баягы ошол 70%ын фонддун эсебинен төлөйбүз. Ошондо 100% кылып туруп биз ошол акчаны которуп Самарканд автого аяктан техниканы алып келип берип, бүт растаможка баарын бүтүрүп, номерлерин алып берип, бүт баарын даярдап туруп колуна беребиз да. И булар ошону иштетип башташат. Мына мен жакында эле кечээ эле барып келдим базар коргонго. 4 таштанды тазалоочу машине, 4 машинени тапшырып келдик. Абдан жакшы, эл кабыл алышты жакшы. Кубаныч менен да биз ушундай иштерди жүргүзүп жатабыз. Анан бул дагы бир айтып кете турган нерсе, мисалы Ош шаарынын мэриясына 150 автобус бердик. 150 даана жүк ташуучу автобус бердик. Мына бүгүнкү күндө жакшы деп атат. Разак шаарына бердик, Кызыл Кыя шаарына бердик. Ушундай маселе көп да. Анан экинчиден айтып кете турганым, эмне үчүн мен фонд бүгүн жакшы иштеп баштады деп айтканга бир көрсөткүчкө токтолуп кетейин. Биз эки жолу эл аралык аудитти өттүк да. Бул баягы эл аралык стандарттын негизине багытталган аудит өтүп, бизден фонддун ишмердиги боюнча мындай жакшы баа берилди. Мындай фонд жакшы деп жатыптыр, эч кандай ошол стандарттан чыгуу же болбосо бир башка бир мындай нарушениелер жок деп бизге эки жолу тең жакшынакай заключениелерин берди. Бул болсо дагы ошол биздин фонддун бүгүнкү күнү иштеп жаткан учурундагы жакшы көрсөткүч катары билебиз. Ошондой эле мына жакында эле өтүп кеткен мамлекет аралык комиссиянын деңгээлинде дагы фонд жөнүндө көп сөз болду. Анын ичинен айтып кетсек ошол мындан кийин эми ошол 1 миллион долларга чейин долбоорду биздин өзүбүздүн башкармалыкка берип атат да. Силер өзүңөр эле бекиткиле деп. Себеби бизде мындай да, биздин башкаруу системасы правление, анан кийин башкармалык кеңеш бар да, фонддун кеңеши. Кеңеш бул Ташкентте. Ташкентте турат. Аяктан кеңештин составында өзбек туугандар тарабынан 3-3 кыргыз биз жактан 2. Ошондо кеңеш 5 киши. Бияктан ошол биздин правлениянын башкармалыктын чечимин кабыл алгандан кийин фонддон колдоп кол коюп беришет. Анан ошондон кийин баягы каражат финансирование башталат да. Ошон үчүн эми мындан кийин эгерде бизге 1 миллион долларга чейин долбоорду бизге берсе, анда буюрса правленияда бат баттан иштеп көбүрөөк жакшы бир иштерди алып бармакпыз да. Анан дагы бир айтып кете турган нерсем, фонд буну реформа катары айтсак болот да. Себеби дегенде ушу фонддун демилгеси менен биз эми буга чейин кредиттерди биз ошол доллар менен берип атсак, эми сомго өтүп атабыз. Кудай буйруса сомго өтүп атабыз. Себеби дегенде биз ошол биздин демилген менен финансы министрлиги ошол своп операция деп коет, ошонун сом менен берүүнүн механизмдерин өзгөртүүлөрдү киргизип, биз мисалы кредит беребиз, анан капиталга киребиз да, мисалы ошол юридикалык жактан ошолун уставтык капиталынын 20%ына чейин биз киребиз, кирип туруп ошол иштеп баштаганда ошол алардын толук келишмектерин да биз мойнубузга алып чогуу иштеп, ал экинчиден ошол юридикалык жакка жардам берип өнүктүрүп туруп, анан кийин аягында сурап бүткөндө биз 20%биздин баягы түшкөн доходун алып туруп, биз эмени сатып туруп чыгып кетебиз да. Анан ошону ошол своп операцияга да кирди, кудай буюрса. Эми менин оюмча эми себеби дегенде азыр эмне доллар менен алган бүгүнкү күндө валюталык тобокелчиктер болот да, туурабы? Себеби дегенде эч ким айта албайт, эртең кандай болуп кетет, рынок кандай болуп кетет. Ошон үчүн биз сом менен бергенге буюрса даярданып атабыз. Бир проектти даярдап койдук ошо капиталга кирүү боюнча сом менен. Азыр аны биз правлениядан концепциясын жактырып, эми кудай буюрса биз аны тиги кеңешке сунуштайбыз.
1: Абдан жакшы. Анан негизи мынакей орозбайга өгүп отурсак, мындай акырындык менен жандануу, ортодогу мамиле, соода жүгүртүн көбөйтөлөт атат. Саясий жактан дагы алып караганда дагы алака мамилелер боюнча эмнелерди белгилейсиз? Ушундай кызматташтыктын активдешүүсү себеби эмне деп атат?
2: Кызматташтыктын активдүүсү бул кийинки жылдарда особенно мына биз чек ара маселелерин чечүүнү жолго койгондон кийин жандана баштады. Буга чейин деле кызматташуулар болгон, бирок кыш келгенде эле Өзбекстан газды жаап салды деген сөз башталчу. Анан кийин Өзбекстан тарап токтогулу кез иштеп бизди суу каптап атат, суунун баарын агызып атат деген ушу эки көйгөйлүү маселелер чыкчу да негизинен, калгандарын айтпаганда дагы. Андан кийин 2000 жылдан баштап визовый режим кирди. Ар бир катташ кыйын болуп калды жарандарыбызга. Анан кийин кой эми мынау чек арага жакын тургандарга деп жеңилдиктер болгону менен башка мамлекеттеги, мисалы үчүн Ташкенттеги иштеген ишкерлер Кыргызстанга келиш үчүн келип биздин элчиликтен виза алып анан келишчи. Ушундай эмелер бар болчу, проблемалар. Бирок кызматташуу ошол кезде деле бар болчу. Мына мисалы үчүн Ташкент аркылуу биздин бизнесмендер Бишкек, Ташкент, Бейжин самолет менен учуп барышчу. Анткени биздики мурда Тянзинге чейин уччу Бишкектен. Кийин ал эмнегедир ошол учпай калып, анан кийин ошо Ташкенттикин пайдаланып, анан кийин жанагы Бишкек, Ташкент, Ташкент, Бишкек самолетундагы биздикилер Өзбекстандын авиациясына өткөрүп берип, Өзбектин самолеттери учуп, эми алар өздөрүнүн выгодаларына карап чечилген маселе бар го. Анан акырындык менен, бирок баягы эл деген оокат кылыш үчүн любой жерден проблеманы табат. Мына мисалы үчүн биздин Дордойго келип товар алып Өзбекстандын бизнесмендери, анан ошо Дордой менен катташып Өзбекстандан, Тажикстандан келип кызматташуу ар кандай деңгээлдерде жүрүп атты. Анан кийин бул эми бул жерде да бир айта турган маселе бар. Биздин экономикалык моделдерибиз эки түрлүү болуп калды. Биз болсо базар экономикасына өтүп жеңилдиктерге берип элге кененчиликтер болду. Өзбекстанда болсо жок. Өзбекстан мамлекеттик регулирование болчу. Анткени Ислам Каримов өзү айткан эш болгур. Биз элди базар экономикасына анан демократияга даярдашыбыз керек деп. Ал жакта ошондой маселелер бар болчу, бирок анын пайдасы биздин мамлекетибизге чынында көп эле пайдасы тийди ал жагынан алганда.
1: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, биз түз эфирдебиз. Телефон чалыңыз, фейсбуктагы баракчага түз чыгып атабыз. 0502 39 21 90 биздин номерлерибиз адаттагыдай эле иштеп атат. Биз ушу Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташтык маселеси жөнүндө сөз кылып атабыз. Анткени Ысык Көлдө мына Чолпон Атада өкмөттөр аралык эки тараптуу кызматташ боюнча биргелешкен жыйын өтүп, ошол жерде да бир топ маселелер каралды, биргелешкен долбоорлор жөнүндө сөз болду. Азыр угарманыбыз бар экен, биз суроосун кабыл койсок, кулакчындарды кийип алсаңыздар. Саламатсызбы, угуп атабыз, эфирдесиз.
3: Кошмон кетиңиздер бере, мен Бишкектен ишен. Өзбекиз фонд туралы бир ойнойтун келди. Көп фондтордон өтө өзгөчө, өтө ийгиликтүү иштер жатат да. Өзгөчөлүгү эмне? Силер айыл өкмөттөргө чейин жетип, кыргыздын жергиликтүү көйгөйлөрүн түшүнүү менен кабыл алып, ошол тийиштүү деңгээлде чечип атканыңар. Биздин өнүктөшүбүз өзбек туугандар, демек бизди түшүнүү менен кабыл алып, биздин өнүгүшүбүздү каалаганы көрүнүп турат да. Башка фонддор деле бар, эми аты бар, өзү жок, фонд көлөмү чоң болсо дагы башкача да көз карас менен мамиле кылгандар. Ошон үчүн биз ошол фонддун уюштурушуна эл ыраазы болушубуз керек. Ар бирибиздин тууганыбыз, ар бирибиздин жакындарыбыз айылда жашайт. Алардын айткан сөздөрүн угуп, билип көргөнүн айтып атабыз. Биринчи оюм. Экинчи оюм, ушул фонддун мүмкүн болсо дагы эмесин, устамдай фонд деген чоң айтып, дагы көлөмүн кеңирээк кылып, өзбек кыргыз мамилелеринде дагы толгон токой маселелер бар. Мисалы үчүн, фонд аркылуу эле кооперация маселелерин чечип, алардын ишканалары кеңейет эле, бизде да жакшынакай жумуш орундар ачылат эле, ушул жагынан дагы кадамдар жасаса болот экен. Жерде биздин президентибиз барганда таң калып келди эле го, биринчи майда барганда, анан жылы 21-жылы. Ошол сыяктуу бизде да өндүрүш алдыга жылса, биздин өнүгүбүздүн келечеги болот эле, бүгүнкү эмес, келечекти ойлогон болот керек. Андан эми дагы бир жолу айтып коет, силер мен мамлекет аралык фонддор кандай иштеш керек экендигинин үлгүсү болуп атасыздар. Ишиңерде ийгиликтүү болсун, элибизге жакшылыгыңар тие берсин. Рахмат силерге.
1: Сизге дагы чоң рахмат, байланышка чыкканыңызга.
0: Айткалуу,
1: жооп бериңиз.
0: Ага, сизге чоң рахмат берген баңыз үчүн. Ооба, сиз туура айтып атасыз, бизде келечекте ошол уставтык капиталды көбөйтүү боюнча жакшы пландар бар. Бул ошол эки өлкөнүн ортосундагы комиссияда кирген, биздин келечекте 500 миллионго чейин, 200 миллионго чейин жеткирүү планда турат, $200 миллион. Ал эми мен азыркы учурда дагы кайталап кетейин, 40.5 миллион долларды бүгүнкү күнү уставтык капиталга чыктык да. Ошон үчүн да 1-2 жылда иштеп, сиздин айтканыңызга мен кошулам. Биздин алдыңкы приоритеттүү багыттардын бири болуп эсептелет. Сизге чоң рахмат.
1: Анан негизи Орозбайга айтсаңыз да, жанагы азыр мындакей фонд жөнүндө айтып атабыз, сооданы өнүктүрөлү, кызматташтыкты кеңейтели деп аябай мындай белгиленип атат. Анан жана ири долбоорлор жөнүндө, кылым долбоорлор болуп калбадыбы? Темир жол, камбар ата кесттер жөнүндө ошону баягы мурдатан билесиз, бул абалды кандай болуп келгендерин. Анан азыр кандай ойлойсуз, ушул маселеге дагы бул өзгөчө саясий кызматташтыктын күчөшү бул дагы бир таасирин берсе керек экономикалык маселеге?
2: Бул туура айтасыз. Камбар ата кесин баягы камбар ата кесин салалы дегенден баштап эле мындай макул биз кошулабыз деген ооз эки эле айтылган менен эч бир мамлекет, Өзбекстан деле, Казакстан деле практический шагтарды жасаган эмес. Бул жерде көбүнчө пайда кес иштегенден Өзбекстанга деле, Казакстанга деле келет суу. Себеби бирок биз Кыргызстан менен мисалы үчүн суулардын 10% эле пайдаланабыз. Албетте энергетический жагы бизге пайдасы келген менен суунун пайдасын булар көрөт да. Анан ошону мына азыр түшүнүп ашташты. Себеби дегенде көрүп атасыздар, дүйнө жүзүндө кандай болуп атат. Мындан дагы катаалдай баштайт проблемалар. Анан эми бул башында эле суу маселеси боюнча мына хлопковое проклятие деген түшүнүк бар болчу совет сынагында. Пахтанын каргышы деген. Пахтаны өндүрүш керек деп эле бүт кызыкчылыктын баарын пахтага коюп, биздин жерлерди бергиле пайдаланып турсун деп берген Кыргызстандын жерлерин, башка жерлерди, Казакстан суу мына мисалы үчүн чаткалга суусактагыч куруп туруп, биз Өзбекстанды суугарабыз деген проект чыгып, араң токтоткон Кыргызстан. Москвага чейин барып атып. Соң көлдүн суусун агыз бергиле, быйыл кургакчылык болду дегенге чейин барышкан, диктеп айтат. Ушундай замандар болгон, анан бүгүнкү күнү көрө, мына жакшы проекттер болуп аткан менен салыштырып карасаңар, кандай замандарда советтин убагында жакшы болчу, советтин убагында жакшы болчу деп карап белек. Ошон үчүн бул жерде мына эки мамлекеттен эгемендүүлүгү алып, анан кызматташтын ары кетип, бери кетип, бирок бул оптималдуу жолун азыр эки мамлекет тең таап келатат го. Биз бири бирибизге жардам берип, бири бирибизге колдоп, бири бирибиздики менен малалашып иштесек пайда көрө турбайлыбы? Башка жактан деген жолго түшүп аткандыгы көрүнүп турат да. Анан эми бул жерде карагыл эки мамлекетибиздин ортосундагы ынтымакка тоскоолук кыла ал деген мамлекеттер азы деле бар, биздин тегерегибизде мамлекеттерде деле. Ошон үчүн бул жерде мына соода экономикалык байланыштар чыңалса, мындан жакшы жолго түшсө, бул эки элдин ортосундагы ынтымактын жакшы жолго түшкөнүнө эле түрткү келе берет. Башка мындан эч ким деле пайдадан башка бул жерден зыян болбойт. Ошол ошон үчүн жанагы Камбар атаны сиз айтып атасыз, темир жолду айтып атасыз. Эми темир жолдун пайдасы, темир жолдун идеясы мурда Ташкент айрасы кеткенде келгиле темир жолду курулгучу көп убакыт өтөт экен. Кашкарга чейин автомобиль жол салып берилип, өзүбүздүн техникасын деп өлтүргөн. Анан кийин ошо баягы 99 жылкы маржакеттер келип калды, аларга эме болуп калды. Анан Кыргызстан тараптан дагы бул мындай кыргыз жыңдар пайда болуп калды. Кийин анан ал техникасын алып кетишти, жол ошойдон салынбай калып калды. Анан азыр темир жолдун салынып башталып, ордунан жылып атат кичинеден. Өзбекстандын дагы чоң проектилери бар. Мына Өзбекстан жөнүндө биздин элде көп баягы жакын жашагандар, барып келгендерден башкаларда көп түшүнүктөр жок. Анан Өзбекстан деген канча миллион эл жашайт Өзбекстанда? Өзбекстанда эгемендик алганда 20 миллион, 25 миллион болчу, азыр 50 миллионго жакындап калды Өзбекстан. Ушундай жакшы темптер менен өнүгүп атат. Анан эмеден Өзбекстан азыр Мазари Шарифтен наркы Пакистандын портторуна чейин темир жол, Трансафганский темир жол салабыз деген проектиси бар. Ушундай чоң долбоорлорго чыгып атат Өзбекстан. Анан бул кишилердин проектилери буюрса ошолорго кошулуп келгиле, биз дагы ушул проектилер менен чогуу аракеттенели дегенде мындан пайдадан башка зыян болбойт. Абдан жакшы маселелер. Камбар ата боюнча, Камбар атанын келечеги чоң проект бул. Бул мына мисал үчүн Камбар ата кесинде суу иштеп накопление болуп турганда Токтогул кеси энергетический режимде иштей берет. Токтогул кесте суу азайганда токтотуп туруп, Камбар атаныкын кое берсе, Камбар атанын суусу барып Токтогул кесине толуп, Токтогулдун жанагы аз болуп атабыз, көп болуп атабыз деген балансын жолго салган болот. Ошону иштетпегенге аракет кылгандар бар. Энергетика жагынан булар бизге көз каранды болсо деген мамлекеттер бар, биздин эле союздаш болуп жүргөн мамлекеттер. Ошон үчүн бул жерде анан кийин жанагы Усубалиев аксакалдын суу алтында кымбат деген китебин окуп алып, чуу көтөрүшүп Өзбекстанда. Булар сууну сатабыз деп атат. Идеяга мына азыр келе атабыз, көрүп атасыздар. Суу тартыш болуп атат. Келет жашаган мамлекеттер. Эмнети Европанын мамлекеттери, Канада менен Америка сууну бекер жеринен бири бирине сатып аткан жери жок да. Кыйынчылык келгенде анан ошол аксакалдын айткан сөзүндөй болуп алтындан кымбат болот суу. Ошон үчүн булар абдан туура кылып атат. Азыр проектке кирип чогуу кызматташсак пайдасын чогуу көрөбүз да, аларга биз чогуу иштеп калабыз. Аларга сууну сатылбай баягы компаньон болуп калат, сара эме болуп калат. Такта бул жердеги жакшы эме болуп атат. Жанагы бул киши айтып кеттим, автомобилин башка жактан Өзбекстанда транспорт маселелерин аябай жакшы чечкен. Икарустун илгеркиле эмес, азыр деген тиги Германиянын автобустарын, анан деген Самаркандтыкы болсо заводдон чыгарып атат. Япониянын автомобилдери бар. Ичиндеги транспорттун маселелери Ташкенттики аябай жакшы чечилген. Метросун айтпай эле коелу эми. Жөн эле транспорттун маселеси, ошону биз үйрөнүп, ошолор менен чогуу кылсак бизге жаман болбойт андан.
1: Эгер ушул сиз жакшы белгилеп атасыз, фонд эгер кеңейип чоңоюп калса, ал маселе деле мүмкүн кызматташтык алтырап. Жанагы биздин угарман сурап атпайбы?
2: Фонддун чоңойгону фонддун ишмердүүгүнө жараша болот. Жанагы ошо эки мамлекеттин ортосунда мындай доброжелательный отношение болсо да, фондко баланча миллион бөлүп берип койгулашы десе эле фонд кудай деп эле фонд иштете турган проекттер көп. Булардын эмесиндеги. Так что
1: жанагы угармандар,
2: бул жанагы бир маселе да. Каримов жакшы сунушту кылган, 5 жолгу машина жолду сала койду. Булар мына билесиңер, Анжиандан жанагы УЗДЭВАВТО илгерки баягы прицеп чыгарган заводдун ордуна завод куруп, комплектующийдин 70% гана келет Түштүк Кореядан Өзбекстанга. 30% булар мисалы үчүн биздин радиаторду бизде майлы суудан да электр лампа башкалар ролу отуруп, а Россия болсо өзү завод куруп чыгады. Түштүк Кореядан 100% комплект иши алат. Анан ошону муну сатып көргөндө эле айтат. Өзбекстандык 30% жергилүү экен, давай могу Россиянын алалы дейт. Ачык айтылбаган менен мен ачык айтып берейин силерге. Ошондой конкуренция болгондо Өзбекстан баягы Россиянын темир жол аркылуу келип атпайбы? Ошолордун да баасын көтөрүп койгон. Анан ошон үчүн автомобилди жол менен Кытайдын жолу менен келип Кашкардан бери эч машина менен ташып алалы Анжаанга чейин деген сунуш болгон. Азыркы темир жолдун дагы келечеги ошол жактан болот Өзбекстан үчүн. Ал эми аларга пайда көрсө бизге деле зыян болбойт, бизге деле пайда болот андан. Ошон үчүн бул жерде тоскоолдуктар көп, кучакташып доспуз деген мамлекеттердин баягы ошондой эки мамлекеттин ортосундагы эменин ылдамдаган ушу Өзбекстанга дагы, Кыргызстанга деле пайдасы ортундан зыян болбойт эч бир мамлекетке. Калгандар албетте мал, алардын өзүнүн жумушу.
1: Абдан жакшы. Анан жанагы Жетиге мырза жана угарман белгилеп кетпейдиби? Мисалы, жакшы ушул түшүнүп аткан экен тиги өлкө дагы депчи, анан кеңейтүү, мындай кийинки пландарыңыз кандай десек, мындай амбициялуу пландар барбы? Анткени мына жаңы эле көлдө да өттү жыйынчы, ошондо да көп айтылбады фонд жөнүндө. Кийинки кадамдарыңыздар жөнүндө да маалымат берсеңиз.
0: Бизде жакшы пландар бар, негизинен себеби дегенде мен биринчи маселе ошол уставтык капиталга такалат да. Мына биздин ошол этап боюнча көбөйтүү боюнча пландар бар. Бул ошол эки өлкөнүн ортосундагы комиссиянын иш планына кирген. Бул мисалы президенттер мисалы жакында Кудай буюрса ошол Өзбекстан президенти бизге келет. Бизге келет. Бизге визит менен келет. Ошого да биз даярдыктарды көрүп жатабыз. Ошондо да бир чоң-чоң проекттерди ишке ашырып, ошонун ачылыштарын пландап атабыз да, пландап атабыз. Ошол эки президенттин катышуусу менен ача турган ишканалар бар. Мисалы, логистикалык борборлорду баштадык, куруп баштадык. Жанагындай ишканаларды, тигүү боюнча ишканаларды, гестер боюнча эми дагы даярдап атабыз. Лизингди айтып кеттим, дагы бул финансылык ижара абдан жанагы аксакалдыкча айтып кетпедиби? Айыл өкүмөткө чейин жетти деген сөз бул ошол ошонун эмесин бүгүн көрүп атышат да буларчы. Ошол жанагындай техниканы берип атабыз, көчөлөрдү тазалап, таза болуп калгандан кийин алардын көзү жетип атат да. Себеби дегенде биз ошол бияктан экинчи жакшы маселе ошол жергиликтүү кеңештин колдоосу болот да сөзсүз түрдө. Жергиликтүү кеңеш деген бул эмне деген нерсе? Бул ошол эл менен иштеген, элдин баягы маселесин көтөргөн, ошолор колдоп, ошолор 30% ошол бюджеттен бөлгөнгө чечим чыгарып беришет. Ошон үчүн биз аны карайбыз да. Анан алдыда көп пландар бар. Мисалы 2026 жылга дагы чоң ири-ири долбоорлорду аткаруу боюнча жакшы пландар бар. Биз негизи 4 багыт боюнча кетет. Бул биринчи ошол кредит берүү, насыя берүү деп коесу болот. Экинчи бул ошол баягы проектный деп коет, проектное финансирование, долбоорлук каржылоо. Бул жана жаңыдан ачылып келе жаткан жакшы перспективалуу ишкана болсо ошого жардам беребиз. Буга болсо жанагындай алардын ишин баштап бергенге жардам беребиз. Ошондой эле жана айтып кеттим, капиталга катышуу. Эгерде биз азыр мына бизде чоң пландар бар, жанагы сом менен баштап капиталга катышып баштасак, бүгүнкү күнү бизге келген кардарлардын саны эселеп көбөйөт деген ойубуз бар да. Себеби дегенде кээ бир кардарлар жакшы келет да, анан баягы биз бир гана ошол доллар менен беребиз дегенде алар чын ойлонуп калышат да. Доллар анан өсүп кетсе кантип кутулабыз, анан тигиндей мындай деп. Эгерде ошол биз сомду баштап атабыз, ушул кетип жакшы реклама кетсе, менин оюмча ошол көптөгөн ири-ири долбоорлор келет да, долбоорлор келет, анан дагы жакшы проекттер ишке ашат да. Муну чындыгында ошол Өзбек Республикасы менен Кыргыз Республикасын агай айтып кетти, жанагы ортосундагы жакшы алаканын жакшы болушунан улам уже фонддун дагы иши алга жылып атат. Себеби дегенде бул эки президент сүйлөшүп, мына давайте биз Кыргызстанга момунча инвестиция тартканга жардам берели деп сүйлөшүлгөн нерсени, бул миссияны биз ошону бүгүн аткарып атабыз да. Ал үчүн бизге эмне керек? Бизге ошол жакшы долбоорлор керек, чоң крупный долбоорлор керек. Ошолорду биз ишке ашырып, биз экинчиден аларга жардам берип, ошо долбоорду кандай жазыш керек, кандай өзүнүн механизмдери бар, кандай критериялар бар. Себеби дегенде биз жана айтып кетпедимби, жыл сайын эл аралык аудит өтүп турабыз да. Эгерде биз бир жерден туура маселе берип койсок, же болбосо бир жерден жанагы МСФО деген бар, международный стандарт бухгалтерской отчетности, ошолордун рамкасына чыгып кетсек, биз уже критикага кирип калабыз дагы, фонддун аброю түшөт да. Ошон үчүн биз ага жол бербей, ошон үчүн бул экинчи пайдасы биздин бизде иштеп жаткан ишкерлерди жана чоң-чоң юридикалык жактардын финансылык мындай сабаттыгын, сабатсыздыгын да көтөрүп атат да. Себеби көпчүлүктөр ачык айтканда проект жазганды жакшы өздөштүрө албайт да башында келгенде. Анан бүт баары жанагындай, биздики бүт баары ачык бухгалтерия да, бир эле ак бухгалтерия. Бизде эч кандай эме жок. Жанагындай кандай десем туура эмес иштер кыла турган биз эч кандай бирин да каржылабайбыз да. Биз башынан сүйлөшкөндө эле ачык билинет. Анда айтабыз, кечирип коюңуз, сиз могуну оңдоп келиңиз. Бул жерде учетуңуз жок экен, бул жерде налог боюнча маселеңер бар экен, ошону көрсөткүлө. Эгерде жабдуу алам десеңер, каяктан аласыңар? И бааларга кандай? Эмне үчүн ушул баа менен алып атасыңар? Сравнительный баа, салыштырмалуу анализ керек да. Биз жөн эле баягы шага эле бере койбойбуз да. Өтө бул аябай мындай дыккаттык менен анализ жасап туруп, анан акча бөлүнөт да. Себеби дегенде бул действительно бул эмеге иштеш керек да, экономикага. Анын үчүн ар бир доллар кымбат, кыйын да мындай. Ошону баягы туура иштетиш керек. Бул биздин негизги миссиябыз да. Биз анан мына бүгүнкү күнгө чейин бир дагы бир проблемалуу долбоорубуз жок. Мисалы долбоорлорду алып алып туруп баягы төлөбөй карыз болгон бир да проект жок бүгүнкү күнү. Бирок бул замандын шартына жараша, мисалы азыр коммерциялык банктарды карап көрсөңүздөр, мисалы да, аларда бул жашоо да бүгүн. Мисалы көбүнчө кээ бирлерди карыз болуп кеткендер бар, пролонгация деп сурангандар бар. Анын баары эмнеден башталат? Башында жакшы анализ жаза албай ошол кардардын финансылык модели жок, ушундай кеткендер ушундай болуп калат. А биздики бүт баары принцип менен кетет, финансылык моделге салып алдыңкы 5-6 жылга эсептеп, баягы алардын доходу кандай болот, канча пайыздан төлөгөндө буларга оорчулук болуп калбайбы деген маселени көтөрөбүз да. Анан ошого биздин критерийлерге шайкеш келгенде, анан биз ошого акча бөлгөнгө чечим чыгарып беребиз. Алдыда ошондой пландар бар, анан ошол Кудай буйруп, эгерде ушундай алака менен дагы кете берсек, биз бир 2-3 жылда өтө-өтө чоңдогон баягы көп мындай инвестиция тартканга биздин шартыбыз бар бүгүнкү күнү.
1: Абдан жакшы экен. Орозбай агай, мындаки ушу коңшу өлкөнүн дагы президенти келе атпайбы Кыргызстанга? Анан бул эмнеден кабар берет? Анан кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөргө жол ачат? Эки лидердин жолугушуусу дагы мүмкүн Орто Азия деңгээлинен алып карайсызбы? Же кандай мындай кабар берет да?
2: Мамлекеттердин ортосундагы мамилелер мамлекеттин башчыларынын визити менен эсептелет да. Мына мисалы үчүн баланчы мамлекеттин анан визитин дагы кандай мамлекеттик визит менен келеби, рабочий визит менен келеби, ошолоруна жараша болот. Демек эки мамлекеттин мамилеси жакшы болгондо, чечиле турган маселелер болгондо ошо мамлекеттин жетекчиси визит менен келет. Бул уже көрсөткүчү да баягы. Бизде деле баягы бир сыйлуу киши айылдын аксакалы мейманга келип тойго келбей койсо эл ойлонуп калат, бул киши эмне келбей калды деп. Бул эми дипломатияда деле ошондой признактар бар. Ошол визит менен келгенде, экинчиден ал визит даярдалат. Жөн эле келип эле кетип калгандай эмес, келгенде бир сөзсүз жакшы эки тарапка ыңгайлуу выгодный эмелер, келишимдерге кол коюлуш керек. Анан меморандумдарга кол коюлган деген эме ал баягы количество үчүн эле айтылып атат. Негизи келишимдерге кол коюлуп, мына көрсөткүчтөрдүн четин угуп атабыз, мына момундай болуп атат, ушундай болуп атат деп, анан дагы ушуну өнүктүрөлүк баланча ал кол кое турган, эмете турган маселелер көп. Чынын айтканда кийинки жылдарда биз эки тараптуу мамиле Өзбекстан менен дагы бир показатель, мисалы үчүн Бухара Самаркандка туризм көбөйдү аябай. Ташкентке бизден барган туристтер көбөйдү. Бул мурда жана мен сизге айтып бекерден айткан жокмун, визавый режим киргизилген болчу, чектөө болгон мурда. Бизге экстремисттер ушулардан келди деп саясий айыптоо коюлган бизге. Анжандагы окуя 2005 жылкы Анжанда көтөрүлүш болгондо. Ушулардын территориясына даярдалыптыр дегенде бир мамлекеттин жетекчиси айткан, биз ал Кыргызстан жетекчилерине айткан, мен ушундай болуп атат деген, бизге жалаа кылып коюшкан. Болбогон жерден İsmail Sakoç o şerden tümülü güyüp gittiği estağı. Ay biz tüm albazıda çabuk kalın bari akıranı var. Alcaba yeşkin dağır da bakanı mesela. O şılda da anciyan dağı götürmüştü. Bizge şılttağın hareket kılganlar var. Tak işte öyle oğul. Şu iyi ekme meleket çakşı uğrat attı öyle bari suyunu atkan iken de çok. Anda emez. O şunda şartta yaşa atağız. O şunun için o şunu biz eski alışız gerek. Alcaba anan geyin canağı ona vizavi bulgun girgense o şundan bulgun. Bunlar teröristler bunlardan gelip antin teot atmış bunu viza menen çektiysek bol boy turayı o dep. Ana hazır yok da şükür ba böyle men uğraşanı olup жакшы болуп жана сиз башында айткандай территорияларда айылдарды эмелерди алмашып кененирээк мүмкүнчүлүк болот дагы бир айта турган маселе бар ушул маселеде. Биз көйлө жагын тажрыйбасын үйрөнөлү алуу деп атабыз, экономикалык жагын жүгүрүп атабыз. Бул деле жакшы, бирок Өзбекстандан биз үйрөнө турган маселелердин ичинде мен айтат элем. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнү Өзбекстандан үйрөнүш керек. Өзбекстан Советтер Союзунун убагында эле өзбекче радионун программаларда көп болчу. А вуздарда өзбекче сабактар өтүлчү. Анын башкасын айтпай эле коюп, периферийный Анжандын университеттеринде өзбек тилинде сабактар өтүлүп, учебниктер которулган болчу. Биз болсо Кыргызстан эмгиче Бишкекте кыргызча сүйлөгөнгө жетише албай атабыз. Ошон үчүн ошондой тажрыйбаларды үйрөнүшүбүз керекпиз. Анан муну кандай кылып жолго коюп атасың, бул кандай жасап атасыңар? Ташкенттен барып туруп мындай орусча сүйлөшүп көрсөңүз, бир махалладан. Сизге айтат, өзбекче гапырың дейт. Дароо эле. Мына биз андайга жетмек турган, ия, эмне деп атасың деп, что ты говоришь деген болот белебиз. Анын мактана турган жерибиз жок ал жерде. Үйрөнө турган нерсе үйрөнүш керек кошуналардан. Экинчиден мынабы дин маселеси боюнча Имам Бухари деген Самаркандтын жанында төрөлгөн ошол жерден мүрзөсү бар. Ошол эң көп хадистерди топтогондун эң чоң ушу Имам Бухаринин хадиси бүт дүйнөгө жетет ошону. Имам Матуриди биз мына Ханафи мазхабы Матуриди акыйдасы үстөт белү. Имам Матуриди да ушу Самаркандтын жанында төрөлгөн киши. Ошол жерде чоңойгон киши. Бул жагындагы биз жердин түбүнө чейин барып эле анан чала була бирдемени үйрөнүп алып келет. Мол окуп турган жаныбызда турат мүмкүнчүлүктөрүбүз биздин. Ошону пайдаланбай атпайбы? Ошол жагын мына көрүп, карап, көп үйрөнө турган маселелер көп бизде бири бирибизден. Эме кылып анан мына бирдеме болсо эле биз сайыстын убагынан калган пансионаттарды талашабыз, айлабыз кетип. Аны алабыз, муну алабыз, кайта беребиз, тигинтебиз, мынтебиз деп мына Рохотту алдык элек мен баягы жылы барып көрдүм. Вообще болбой калыптыр. Мурун кандай эле азыр кандай болуп калды. Мына мисал сиздерге. Ошон үчүн мындай маселелерди кошуналар менен ынтымактуу болуп жакшынакай кылып чечкенде бул жакшы болот маселе. Анан кийин жанагы местный самоуправление тигүү деген Өзбекстан илгертен эле өткөн махалланын махалла чечип коет маселени аякта деле. Квартальный маселелердин баарын эле. Ошон үчүн сиздин ушу маселе көтөрүп атканыңыз туура эмелердин баарын жасап атасыз. Анан визит болгондо анан жергиликтүү башка маселе. Бизде мындай эки элдерибиз ынтымактуу. Төмөн жагынан эч мындай маселе жок. Ассалому алейкум, алейкум салам деп эле кудасы көп болуп эле жакшынакай эле жүрүп атат эле. Жогору жак жакшынакай болсо эле ар жагын эле өз рухун алып кетет. Анда тарыхый тажрыйбабыз бар элдердин ичинде. Элдерибиз кудайга шүгүр ынтымактуу эле. Тилибизди эч переводчиктин да кереги жок бизге.
1: Коопсуздук жагынан кызматташтык жөнүндө эмнелерди айтасыз? Коопсуздук жагындагы кызматташтык.
2: Коопсуздук жагындагы кызматташтык бул абдан орчундуу маселелердин бири. Жана мен сизге айткан ушу экстремизм боюнча деген маселе мынабы диний экстремисттер биринчи Ташкентте баягы Ислам Каримовдун президент болуп турган убакта Ташкентте жардыруулар болгонун билесиздер февралда. Өзбекстан ислам кыймылы. Кийин алар Тажикстанга качып, Тажикстандан Афганистанга, кийин анан бизге келбеди Баткенден. Коопсуздугубуз чогуу биздики, ошон үчүн биз чогуу аракеттенишибиз керек бирге. Ошондо эле биздин мына мен сизге ошондо аябай Баткендеги событияда аябай ыраазы болдум. Тияктан бияктан указаниянын күтпөй эле биздин жергиликтүү силовый структуралар, аскер кызматкерлер бири бирине жардам берип, бири бирине подсказывать этип эле анан элдер беженистер келгенде эч кимден уруксат албай эле төшөнчү журкан көрүлүү өзбекстандыктар жардам берип атпадыбы элге? Элдин деңгээлинде бул маселе бар даяр. Кызматташуу боюнча ошол информацияны алмашып берип, жардам берип ошол жагынан бул жерде кызматташуунун деңгээли азыр жакшы эле, кудайга шүгүр. Аны дагы андан дагы өнүктүрүшүбүз керек. Мен информация кылып, наркобизнес деген балекеттер бар, экстремизм, терроризм жойылып қалған жоқ, ошол тұрып отырат. Күн тәртібінде ошон үчүн бул Өзбекстан бул жакта тажрыйбалары жакшы, обмен информация жакшы болуп туруш керек. Мисалы үчүн антитеррористик центр Бишкекте кечээ улбай калды, бирок РАЦШОС Ташкенттеги жакшы кабыл иштеп атат, информация обмен берип атат. Жакында ошон бир кызматкер менен жолугуп калдым. Башка бир ситуациядан аны ал айтып калды. Биз обмен информация баягы жакшынакай деңгээлде иштеп атабыз. Так что бул маселени коопсуздук маселеси боюнча анан жанагы Самаркандта автомобилисттерди даярдаган аскер окуу жайы бар. Ташкентте Чирчик, башка жерлерде базалардын баары калган мурунку баягы Среднеазиатский военный округдун структурасы бүт Ташкентте аман эсен бойдон калган. Эчтекеси жок эле биздин Фрунзе болчу. Алматыда Восточный округ бүт ошойдон калды. Училище тийлер булар менен. Ошон үчүн биз ошол чек арачыларды Казакстандан аскер кызматтарды Ташкенттин башка окуу жайларынан даярдап эле эметсек коопсуздук толук структуралар региондо өзүбүз пайдаланбай атабыз да, бул өзүбүздүн мажирөөлүгүбүз. Анан акамыз медиада деп тиги башка жакты карап коебуз да, бирдеме деп жаман көрүп калбайбыз деп. Андай кылбай эле мына азыр жакшы кетип атат чынын айтканда. Эл дагы мына уктуңуз менде уктум кубанып сүйүнүп атышат да, ушу кызматташтыгыбыз жакшы болуп атат деп. Элге жакшы эле болот бул маселе.
1: Абдан жакшы. Жетиген Жакинович, мынакей жанагы сурайын дегеним ишкерлер жөнүндө сурагым келет да. Баары сиз мурдатан бери иштеп келе жатпайсызбы? Өзүңүз бул фондко чейинки кызматтарыңызды эске алганда дагы эки өлкөнүн ишкерчилик чөйрөсү, жана агай айткандай эл арасы мындай көрүп бири бири менен кызматташтык күчтүү эмеспи? Анан кайсы тармакта мындай күчөтүшүбүз керек, же болбосо кайсы тармак өнүксө, мисалы айыл чарба деп атабыз, же мүмкүн ишкерлердин кызматташтыгы кандай болуш керек, же болуп атат?
0: Жакшы суроо. Бул биз дагы бул боюнча өзүнчө сиреп салганбыз да. Эми ошол Өзбекстан менен өнүк тура турган алардан мына агай айтып кеткендей үйрөнө турган нерселер көп чындыгындачы. Мисалы буларда жанагы айыл чарбасы боюнча абдан көптөгөн кооперация кылып жеметсек мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан ошондой эле Өзбекстандан жанагындай жеңил өнөр жайы жакшы өнүккөн, аябайчы жеңил өнөр жайы бизде дагы Кыргызстанда жакшы келе атпайбы? Жанагы тигүү цехтери ачылып частный сектор жакшы болот да, ошо боюнча дагы биз крупный производство ачып ошону кооперация кылып эки өлкөнүн баягы биргеликте түзүп иштей турган мүмкүнчүлүктөр бар да. Биз дагы муну карап атабыз. Анан биз былтыр ошол Фергана, Наманган шаарларын кыдырып келдик, бизнес мендерден жолугуп келдик, алардын иштеп аткан иштерин көрдүк. Чындыгында мындай баа бере турган нерсе көп экен да. Бул биринчиден ошол элдин ошо иштермандыгы. Карапайым, мисалы бир чоң крупный бир цехке барсак, бир калп айтпасам адашпасам бир гектарга жакын аянтты ээл эткен бүт 40 аялдар иштеп атат да, тигип атат, шукулдатып биринен бирөө алып келип материалын бирөө тигип, мындай аябай процесс жакшы уюшулган экен да. Ушул жагынан да буларда жакшы коюлуптур маселечи негизинен. Анан экинчи маселе, бул жакшы маселе деп айтам, бул бизнесмендерге өкмөт жакшы мамиле кылат экен. Булар бүт маселесин чечип берет экен. Мисалы бизнес ачам десе давай кредиттерди аябай төмөндөтүлгөн кредиттерди берет экен, территориясын жасап берет экен, инфраструктурасына көңүл бурат экен да. Бизде деле бар андай, бизде деле жакшы шарттар түшүп атат. Мисалы бүгүнкү күнү мен айткым келет, министрлер кабинеттери менен мисалы жыл сайын 100 ишкана ишке ашат деп эме лозунг эме чыгарып атпайбы, иш планы. Ошондой мисалы биздин долбоорлор да бар ошонун ичиндечи. Анан ошол чечилбеген маселени алар мисалы бир айда бир жолу болбосо бир жолудан эмеге баягы ВКС системасында сурап турат да, ким эмне кылбай жатат, мисалы жергиликтүү бийлик кайсы маселени чечпей койду. То есть биз дагы келе жатабыз ошогочу, ошого келе жатабыз. Биз эгерде ушул эки мамлекеттин тажрыйбасын кошуп туруп жана чындыгында иш алып барсак, алдыда мисалы энергетика жагында болобу, транспорт жагында болобу көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Биз аны баягы этап менен аткарышыбыз керек да. Биз азыр фонд мына күчүнө азыр жаңы бутуна туруп уже баягы оборот ала баштаганда, эми биз андан да татаалыраак нерсеге көңүл бура баштайбыз да. Мисалы жанагы өткөндө бир проектти бекитип атабыз, жанагы кыргызчасы камне дробилка, жанагы эме жасаган
1: орусча деле айта бериңиз.
0: Камне дробилка боюнча бир
1: ташты майдалап
0: мына аябай биз ошого эме көп экен. талаптар көп экен да, баягы мындай батылер өтүп кетет экен да. Ошого биз азыр каржылап атабыз. Анысы Кудай буйруса, адагы ошо Өзбекстандын оборудованиясы келет, коюлат. Өзүлөр келип туруп коюп берет экен. Жакшынакы линиясын коюп, иштетип, анан көрсөтүп туруп, анан кетишет экен да. Биз ошону жаңы ачтык ошол багыттычы. Бул азыр мындай иш кылабыз деген бизде бизнесмендер көп экен. Эгерде ушул дагы мисалы реклама кетсе, азыр биринчи баягы айтканда биринчи ласточка учуп кетсе, артынан көп келчү дейт да. Бул багытында туризм багытында, например, тоже туризм багытында да биз Ысык Көлдө тиги жанагындай 5-6 жылдыздуу жатаканаларды салганга, ошого да катышканга мүмкүнчүлүктөр бар да. Биз азыр проекттер мисалы Той Боз сыяктуу чоң-чоң эмелер кайрылышкан, ошолор менен биз иш алып баратабыз да. Эми ал келечектеги нерселер. А так мындай айтканда өтө көп, өтө көп. Үйрөнө турган нерсебиз да көп, аларга көрсөтө турган нерсебиз да көп. Жана туризм боюнча агай айтып кетпедиби, чындыгында алар ойлонуп баштаптыр уже. Ушунча көптөгөн миң деген келет экен, биздин баягы инфраструктурабыз кандай болот, ошого деп ойлонуп кетти. Бирок бизде деле көл турбайбы, көлүбүз бар да. Көл, мисалы көлдүн жээгинде да жакшынакай жанагындай пансионаттар салып, ошолордун баягы канализация эмелерин баарын туура коюп, көлүбүздү сактап мамиле кылган проекттерди ишке ашырсак, бул дагы туризмге жакшы мамиле шарттарды түзөт. Себеби көлдү биз сакташыбыз керек да, баарыбыз тең сактап. Ошон үчүн бүт жанагындай анан экинчи маселе биздин проекттерди караганда экологияга кандай маанисин тийгизет. Ошону карайбыз. Экологияга кандай таасирин тийгизет. Мисалы жанагы гидро чакан кездерди кура баштаганда суу каяктан келет? Бул сууну алып жергиликтүү эме канчадан сатып алышат, например да? Экологияга кандай зыяны жокпу? Сел жүрүп кетпейби? Тияк пияк бүт эсептейбиз да. Бүт баарын карап. Себеби бул биздин ошо жанагы критерийлер да бар. Ошон үчүн эми мындай айтканда, кыскача айтканда биздин проект болбо долбоорлор болбо келечектеги ошол эң мындай эл аралык деңгээлдеги жете турган долбоорлордо эксперттер да бизде жакшы иштешет. Жакшы эксперттер бар, экономисттер, финансисттер жакшылар бар. Ошондой эле биздин тиги өзбек туугандар тарабынан дагы специалисттер бар. Алар менен биз постоянно жанагы ВКС режиминде байланышып турабыз, маселелерди талкуулап турабыз. Мына бой жериңерди момунча жылга кетип жок болбойт. Давайте бир кичине азайткыла деген сыяктуу сөздөр болсо, биз өзүбүздүн аргументтерди коюп, сөздүн кыскасында ошол талашып тартышуунун натыйжасында мына бүгүнкү күнү мына биздин жакшынакай проектти ишке ашып атат. Мына Кудай буйруса, ушул жылдын аягына чейин азыр айтпай коюп турайын, бир жакшы проект ишке ашып атат. Логистикалык центр, эми логистикалык борбор класс А деп коет. Бул международный деңгээлдеги А да, кийин келечекте ошол логистикалык борбор бул биздин жанагындай таможенный эме сыяктуу болуп калышы мүмкүн да. Ошол жака жүктөр келип түшүп, ошол жерден растаможка болуп кап болуп калышы да, хап болуп калышы мүмкүн да ошол жерден. Ошондойго чейин барат да, себеби аякта складские помещения, хранение бүт баары каралган да, бүт баары ийне жүнү менен чечилген. Бизде да ошол жакшы жакшы адистер көп экен ушул багыт иштегенчи.
1: Негизи мынакей абдан жакшы, баягы убактыбыз жыйынтыкталып баратат. Негизи баягы Өзбекстан коңшу мамлекеттин башчысы келгенде дагы силердин да айта турган сөздөрүңүз көп экен да.
0: Көп көп.
1: Буюрса алдыда көрүшөбүз. Абдан жакшы. Анан Орозбай агай, бизде 2 мүнөттөй убактыбыз калды. Жыйынтыктап берсеңиз, мына эми ушу алакка кызматташтык канча жылдан бери келе жатат, жыйынтыктоочу сөзүңүз.
2: Бул баягы кыргыздын бир жакшы макалы бар, көч бара бара түзөлөт деп. Түзөлгөнү жакшы, көч түзөлгөн көчтөр да болот. Ошон үчүн ушу мына түзөлүп келатат деп бул жерде баягыдан бери сөздөр болуп атат. Биз баягы союздун убагында бир мамлекет болгон үчүн Ташкенттеги башка жака барып калсаңыз сурашат, Жалал абадтын суусун ала албай калдык, иче албай калдык дешип эңсегендер бар. Курортко бара албай калдык, дарыланчу элек деп. Ошондой мүмкүнчүлүк. Бизде мисалы үчүн мына карагыла. Оштун шол комбинатынын жибегин Москвадан келгендер сурап сатып кетишчи. Шол комбинат станоктору менен ошо сатып ийип отуруп калдык. Жибек чыкпай калды Кыргызстандан. Өзбекстан жоготкон жок жибек өндүрүшүн. Мына бул киши ошол өндүрүштү кайта базарларда тетип, биздин өзүбүздүн шарттардын баары бар. Ошто ошо облусунда түштүктө алардын баарын. Майлысынын электр лампавый заводун биз Россияга сатсак аябай выгодно болот деп директори толтуруп заводду Россияга саттык элек, электр лампавый заводубуз туруп калды. Ушундай мына ушунда зыян тарткан иштери бар, ошолордун баарын кайта калыбына бүт эмелер турат, жумуш орундары турат, башкалар турат. Мен ушу бул кишинин айткан рынгы алып, менин баары эле мен деле жанында туруп, мен деле ушулардан жакшы болот да, мына көрдүңөрбү? Коршулар ынтымакташса, биргелешсе, иштешели десе, ушинтип анан иштин көзүн табат. Анан эми чынын айтканда мына кошуналарыбыз абдан мээнеткеч, иштерман эл. Алардан биз үйрөнө турган маселелер көп. Ошон үчүн жакшы болду бул жагынан. Ушул кошулганы ушул чогуу эметкен жаман деген менде бирдей киштен угалек элдин баары эле сүйүнүп атышат жакшы. Ушул кут болсун эле анан бирөөнүн көз тийбесин.
1: Ушундай жакшы тилек менен уктурубузду жыйынтыктайлы. Рахмат сиздерге атайын келгениңиздерге. Урматтуу каармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Кыргыз өзбек өнүктүрүү фондунун башкармагынын мүчөсү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын эмгек сиңирген кызматкер, даңк ордени ээси жетиген Бакиров агай келди. Ошондой эле биздин белгилүү саясат таануучу, мамлекеттик ишмер, улуттук жана аймактык коопсуздук, диний экстремизм жана терроризм маселелери боюнча адис Орозбек Молдалиев агайлар келди. Программаны Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссеру Максат Мамыралиев болду. Фейсбуктагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратты. Саламатта туруңуздар.
4: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык. Бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
5: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
6: И складе временного хранения.
7: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
8: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чабып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
4: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
9: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөөгө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
4: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
10: Бириктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
4: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
11: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
4: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
11: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
4: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
12: Бишкекте саат 19.
13: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Айкон». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-Кола».
14: Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана так.

0: саламатсыздар бы назарыңыздарда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы студияда Бакыт Эпаев режиссердук пультта Максат Мамралиев бүгүнкү чыгарылышта президент Садыр Жапаров Нарын облусуна иш сапары уланды бүгүн ал ат башы жана Нарын районунун тургундары менен жолугуп маселелерин жеринде укту өзбекстандын фергана облусуна караштуу болуп келген чаңгара жана таш төө айылдары жашоочулары менен бирге кыргызстандын курамына өттү бишкекте шанхай кызматташтык уюмунун инвестициялык бизнес форуму өтүүдө жаратылыш министри бирдиктүү терезе автоматташтырылган маалымат тутумун ишке киргизет. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Аткаршы районунда республикалык бюджеттен 1 миллиард сом кошумча каражат бөлүнөт. Мындай тапшырманы президент Садыр Жапаров Аткаршы районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн натыйжалары жана келечектеги долбоорлору менен таанышуу учурунда берди. Элеттик тургундар мамлекет башчы менен жолугушууда бир катар көйгөйлөрүн көтөрүштү. Андан соң мамлекет башчы Нарын шаарынын жана Нарын районунун тургундары менен жолукту.
1: Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна иш сапарынын экинчи күнүндө алгач Атбашы районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн натыйжалары жана келечектүү долбоорлору менен таанышты. Район акими аймактагы ишке ашырылган долбоорлор, калктын жашоо сапатын жакшыртуу боюнча чаралар жана райондо мындан ары өнүктүрүү пландары тууралуу айтып берди. Ошондой эле демилгелер дагы көтөрүлдү. Арасында калкты тейлөө борборунун, санариптик борбордун, кардиология борборунун, мал чарбачылыгынын комплекстүү өнүктүрүү станциясынын, Атбашыдагы заманбап мал базарынын, борбордук стадиондун ошондой эле эс алуу паркынын курулушу бар. Президент Садыр Жапаров сонушталган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн 1 миллиард сом талап кылынаарын айтып, келерки жылы республикалык бюджеттен Атбашы районуна кошумча каржылоо караштырууну тапшырды.
2: Негизги ушу райондун жалпы облустук бюджетине жана жасалып аткан иштерге, мындан ары жасалып турган иштерге токтолордон мурда азыр акимдин презентациясын көрүп, МТС боюнча суранып атат. Мал базар, борбордук стадион, үй бүлөлүк парк, баш аяк

0: Садыр Жапаров медицина мекемелери жаңыланып, материалдык техникалык база чыңдалып жатканын билдирди.
1: Мындай аймактарда климаттык шарттар оор жана медициналык мекемелерге жетүү дагы кыйын экени белгилүү. Ушундан улам мына аймактардагы саламаттык сактоо тармагын жакшыртууга болгон аракеттерди көрүп жатабыз. Акыркы жылдары айылдык ден соолук пункттары жаңыланып, фельдшердик акушердик пункттардын материалдык техникалык базасы чыңалууда. 5 жыл аралыгында Атбаш райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборуна 5 уна, анын ичинде 2 тез жардам унаасын 22,6 миллион сомдук медициналык жабдыктар алынып берилди. Атбашыда медицина тармагында кадр жетишсиздигинен дагы кабарым бар. Бирок бул көйгөй жеке эле сиздердин райондо эмес, жалпы республика боюнча маанилүү болуп турат. Кадр жетишсиздигин азайтуу багытында чукул чара катары дарыгерлердин эмгек акыларын апрель айынан баштап көтөрдүк. Ошону менен бирге доктурларыбыздын кадыр баркын сактоо жаатында дагы мыйзамга түзөтүүлөр киргизилип жатат. Ошол эле маалда бейтаптарды заманбап медициналык тейлөө багытында Атбашы айылына 40 орундуу оорукананын жана тез жардам бөлүмүнүн имараттарынын курулушун кийинки жылы баштайлы деп турабыз.
0: Президент ошондой эле билим берүүнүн сапатына өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтты.
1: Атбаш районунда үстүбүздөгү окуу жылынын башталышы менен балдарыбызга билим берип жаткан 486 мугалимдерибизди ноутбуктар менен камсыздадык. Ал эми жалпы облус боюнча 2978 ноутбук берилди мугалимдерге. Бардыгы сан алиптештирүүгө өтүп жаткан азыркы мезгилде ага эжелерибиз ноутбуктарды өздөштүрүп, сабак өтүүдө электрондук журнал, электрондук күндөлүк жана башка жаңы көндүмдөр, жаңы методдор сапаттуу билим берүү жолуна түшсө, райондо жалпы билим берүүнүн сапаты дагы артат деп ишенет элем. Ал эми калкыбыздын санынын көбөйүшү менен район аймагында 5 жыл аралыгында 2 мектеп жана 5 бала бакча курулуп ишке берилсе, быйылкы жылы 2 бала бакчанын 1 мектептин кошумча корпусунун курулушу жүрүп жатат.
0: Мал чарбачылыгын өнүктүрүү маселесине токтолгон мамлекет башчы сугат суусу менен камсыз кылуу өтө маанилүү экенин баса белгиледи. Атбашы районунда 19 айылдын 17 таза суу менен камсыздалганын кошумчалады. Сөзүн жыйынтыктап жатып, өлкө башчы мамлекет калкты социалдык жактан колдоого өзгөчө көңүл буруп жатканына токтолду.
1: Өлкө аймагында жумушсуздукту жоюуга багытталган социалдык контракт долбоору боюнча 5 жыл аралыгында сиздердин райондон 694 үй бүлөгө көмөк көрсөтүлүп, 109 үй бүлө чакан ишкана ачышса, 585 үй бүлө мал жандыктуу болушту. Быйыл бийик тоолуу аймактарда жашаган үй бүлөлөр үчүн үй бүлөгө көмөк жөлөк пул системасы киргизилип, бүгүнкү күнгө район боюнча 1529 балага 3000 сомдон жөлөк пул чектелип, май айына карата 10,218,000 сом берилди. Балдарга мамлекеттик камкордуктан сырткары 5 жыл ичинде үй жайлуу болууну каалаган жарандарыбыздын муктаждыгын чечүү саясатын кескин өзгөртүп, баш аягы 2021 жылдан тартып республика боюнча 9000ден ашуун үй бүлө өз турак жайларына ээ болушту.
0: Өлкө башчынын жолугушуусу суроо жооп форматында уланды. Жергиликтүүлөр бир катар көйгөйлөрүн жеткиришти. Арасында таза суу, ошондой эле жеке маселелер менен кайрылгандар дагы болду.
2: Чоң больница салынат деди. Ошо чоң больницанын немесине бир корпус, жанагы жүрөк кан тамыр боюнча бир корпус, кошумча корпус бериңиз десем, ошол больницанын ичинде бүт жабдыгы немеси менен бүт баардыгы болот деп ынандырды. Ыраазычылык билдиребиз.
3: Толкундануу, сыймыктануу менен кабыл алдым. Элдин баары сүйүнүп атат, ыраазы болуп атат. Ажо качан элди кыдырчу эле. Бул жерине миң мертебе рахмат. Мен эми айылда нечен жылдан бери кулубуз салынбайт. 30 жыл болду. Таланып, тонолуп, бузулуп калган. Анан маданият айылдан башталат. Ушу клубду салып ишке ашырып берсе, анан азыр убадасын алып ыраазы болуп чыктым. Эмки жылы ишке киргени калды.
0: Садыр Жапаров ошондой эле Нарын шаарынын жана Нарын районунун тургундары менен жолукту. Элеттиктер саламаттык сактоо тутумун өнүктүрүү, калкты таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу, жайыттарды пайдалануу, жарандарды социалдык колдоо, ошондой эле мамлекеттик органдардын жана сот тутумунун ишин өркүндөтүү боюнча суроолорун узатып жооп алышты. Медициналык кызматтардын сапатын жогорулатуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Жашоочулар медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгү, текшерүүлөрдү жүргүзүү жана адистердин жетишсиздигине байланыштуу көйгөйлөрдү айтты. Мамлекет башчы өлкөдө саламаттык сактоо тутуму модернизацияланып, калкты тейлөөнүн сапатын жана ыкчамдыгын жогорулатуу максатында медициналык кызматтар сан алиптештирилип жатканын айтты.
1: Нарын облусунун саламаттык сактоо мекемелерин заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздоо боюнча олуттуу иштер жүргүзүлдү.
4: негізгі көңіл диагностикалық қызматтарды модернизация

0: Лого хирургиялык жана реанимациялык жардамдарды өнүктүрүүгө, лабораториялык диагностиканы жакшыртууга жана медициналык мекемелердин инфекциялык коопсуздугун камсыздоого бурулду. Алынган негизги жабдуулар стационардык рентген жана флюорография аппараттары, биохимиялык анализаторлор, УЗИ системалары, офтальмологиялык жабдуулар, лор кабинеттеринин жабдуулары, жүрөк кан тамыр ооруларынын диагностикалоочу комплекстер, жасалма бөйрөк аппараттары, УЗИ аппараттары, видео, гастроскоп жана башкалар алынып берилди.
1: Мындан тышкары айыл аймактарды өнүктүрүү, социалдык объектилерди куруу жана ишкердик демилгелерди колдоо маселелери каралды. Атап айтканда, тургундар бала бакча куруу, токойлорду сактоо жана өнүктүрүү, айыл чарба тармагындагы долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сунуштар менен кайрылды. Садыр Жапаров бардык демилгелер мамлекеттик бюджеттин учурдагы нормаларын жана мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен караларын айтты. Тургундар ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар үй бүлөлөрдү колдоо, социалдык төлөмдөрдүн өлчөмүн жогорулатуу, билим берүү мекемелеринин логопедтер жана инклюзивдик билим берүү боюнча адистер менен камсыздоо сыяктуу социалдык мүнөздөгү бир катар маселелерди көтөрүштү. Президент тиешелүү мамлекеттик органдарга айтылган сунуштарды иштеп чыгып, тийиштүү чечимдерди берүүнү тапшырды. Жолугушууда соттук иштерге, жер талаштарына, укук коргоо органдарынын ишине жана сот чечимдерин аткарууга байланыштуу айрым кайрылуулар айтылды. Мамлекет башчы ар бир кайрылууну мыйзам чегинде калыс, ар тарап жана адилеттүү кароонун зарылдыгын баса белгилеп, тиешелүү мамлекеттик органдарга берилген материалдарды кылдат изилдөөнү тапшырды. Өзгөчө көңүл оор операцияларга жана органдарды трансплантациялоого муктаж адамдарга медициналык жардам көрсөтүү маселесине бурулду. Президент мамлекет атамекендик медицинанын мүмкүнчүлүктөрүн ырааттуу кеңейтип, жогорку технологиялуу медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылып жатканын айтты. Жолугушуунун соңунда өлкө башчы көтөрүлгөн бардык маселелер көзөмөлдө болоорун, ал эми мамлекеттик органдар аларды мыйзамда белгиленген тартипте өз убагында жана калыс кароого милдеттүү экендигин баса белгиледи.
2: Бишкекте ШКОнун инвестициялык бизнес форумы өтүүдө. Инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган жыйынга 600 ашык бизнес өкүлдөрү жана инвесторлор катышып жатат. Кененирээк кийинки материалда.
3: Иш-чарага Германиядан жердешибиз Калыгул Жунушбеков да келген. Анын максаты Германиядан инвесторду чакырып, өз өлкөсүнө инвестиция тартуу. Немец ишкерлерин кызыктырган тармактарды атады ал.
4: ШКО саммити ошондой эле бизнес форуму өзгөчө энергетика тармагында проекттердин кенен маалымат алуу үчүн келдим жана ошондой эле немец инвесторлору Кыргызстанга энергетика тармагы боюнча жакында инвестиция алган жатат. Өткөн апрель айында бир командасы менен келип кеткен. Ошондо келип кеткенде Кыргызстандан алардын долбоору жактырылып, азыркы учурда меморандумга кол койду. Ошондой эле азыр алгачкы илимий изилдөөлөр жана ошондой эле келишим түзүндө иштеп жатат. Алардын энергетика тармагында Кыргызстанда суутек же ошондой эле водород ошол тармакка инвестиция алып атат. Анан бул жактан Кыргызстандан ал өндүрүп Кытайга, ошондой эле Европа биримдигине жана башка өлкөлөргө экспортту пландап жатышат. Анан азыркы инвестициянын көлөмү бул 500 миллионго чейин 2030га чейин бул жакка инвестиция алганы пландап жатышат.
3: Форумга эл аралык жана аймактык уюмдардын каржы институттарынын өкүлдөрү, ошондой эле эл аралык жана аймактык бизнестин 600 ашуун өкүлү катышып, инвестициялык жана соода экономикалык кызматташуунун келечектүү багыттарын талкуулап, тажрыйба алмашып, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгууда. Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Голам Хосейн Ядегеринин айтуусунда, ирандык ишкерлерди дагы Кыргызстандын калыбына келүүчү энергия булагы кызыктырууда. Тараптар бул тууралуу жакын эле өлкөгө келген энергетика тармагынын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөргө жетишкен.
5: Бир канча күн мурун Ирандын энергетика министрлигинин электр энергетика маселелери боюнча өкүлү баштаган делегация ШКОга мүчө мамлекеттердин энергетика министрлеринин 6-жы жыйынына катышуу үчүн Бишкекке келген. Анын алкагында тараптар энергетикалык коопсуздук, энергетикалык инфраструктураны коргоо, адилеттүү энергетикалык өткөл жана 2030 жылга чейин кызматташтыкты өнүктүрүү стратегиясынын алкагындагы демилгелер талкууланды. Негизи эле Иранда энергетика тармагы боюнча ири өнүгүүлөр жүрүүдө. Бизде электр генераторлары, турбиналар чыгарылат. Алардын жардамы менен Шамалдан энергия өндүрүүгө көңүл бурулууда. Өлкөлөрдүн дал ушул багыт боюнча кызматташуусу активдүү жүрөт деген ниеттебиз.
3: Кыргызстан өзүнүн инвестициялык долбоорлорун Евразиянын жаңы экономикалык архитектурасынын бир бөлүгү катары карайт. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров иш-чарада өлкөдөгү экономикалык өсүүлөр инвестициянын көлөмүнүн көбөйүшү тууралуу мунабаларды билдирди.
6: Бул жерде биз өзүбүздүн ушул Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн, бүгүнкү күндөгү жетишкендиктерибизди, бүгүнкү күндөгү жана биздин экономикабыз өсүп жаткандыгын, биздин ВВП'нын 1.9 триллион сомго чейин жеткендигин, ошол эле мезгилде биздин 2030 жылга чейин улуттук программабыздын алкагында бир топ иштерди алып бараткандыгыбызды инвестициялык форумда даңазалап кетүүгө ушундай бир чечим кабыл алдык. Ошол эле мезгилде биз резолюцияга дагы бир топ маселелерди коюп жатабыз. Ар бир Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер өзүнүн жанагы төрагалыгынын астында ушул инвестициялык форумдарды өткөрүп, консультативный совещательный органды түзүп жатабыз. Мунун бардык мамлекеттер бизди колдоп жатат бүгүнкү күндө. Бул площадка өзгөчө мындай эл аралык площадка болуп, бүгүнкү күндө защита гарантия инвестиции деп коебуз. Биздин жарандарга, биздин компанияларга абдан ыңгайлуу болот. Эмнеге дегенде кайсыл мамлекетте ШОС'тун мүчөлүгүнө кирген мамлекеттерге бүгүнкү күндө бара турган болсо, ал жерде булар өзгөчө бир мындай защитага укуктары пайда болот да.
3: Бүгүн Кыргызстанда аймактын экономикалык картасын өзгөртүлө турган стратегиялык долбоорлор ишке ашып жатат деп кошумчалаган Сабиров төмөндөгүлөрдү белгиледи.
6: Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолу, ал жерде миңдеген жумушчу орундар ачылат. Сезонный лыжный кластер Алото резорт 3 чокку деп коебуз бүгүнкү күндө. Андан сырткары мына Касса 1000 долбоору ишке ашып жатат. Камбарата 1 ГЭСи ишке ашып жатат. Ошол эле мезгилде экологиялык таза, акылдуу Асман шаары дагы ишке ашып жатат. Көптөгөн инфраструктуралык жолдор бүгүнкү күндөгү туризм багытында, агропромышленный комплекс багытында абдан көп мындай чечим айтканда инвестициялык долбоорлор ишке ашып жатканын бүгүнкү күндө баса белгилеп кеткибиз келет.
3: Кыргызстандын ички өлкөлөрү менен товар жүгүртүүсү 2 эсе көбөйдү. Иш-чарага катышкан министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев өз сөзүндө Шанхай кызматташтык уюму өзүнүн 25 жылдык ишмердүүлүгүндө жалпы максаттарга жетүү үчүн өлкөлөрдү бириктирүү жөндөмүн ишенимдүү көрсөтө алды деди. Биримдиктин ичиндеги соода экономикалык байланыштар кеңейип, инвестициялык долбоорлор ишке ашырылып, өнөр жайлык кызматташтык бекемделип, негизги тармактардагы кызматташуу өнүгүп жатканын айтуу менен бирге мына буларга көңүл бурду.
7: В качестве практических приоритетов на пространстве ШОС мы предлагаем
5: ШКУ өлкөлөрү санариттик сооданы, жашыл энергетиканы, транспорт жана коммуникация инфраструктурасын, азык-түлүк коопсуздугун жана биргелешкен инновациялык долбоорлорду өнүктүрүүгө багыт алышы керек.
2: Өлкөбүз үчүн маанилүү багыт бул чекерага чектеш, өндүрүштүк чынжырларды жана кошумча наркы жогору өнүмдөрдү биргелешип түзүүгө мүмкүндүк берген өнөр жай кооперациясын өнүктүрүү болуп саналат. Биз заманбап өз ара аракеттенүү товарларды өз ара жеткирүү менен гана чектелбестен, технологияларды биргелешип иштеп чыгуу, жасалма интеллектти, булуттук кызматтарды жана IT чечимдерин ишке киргизүү, ошондой эле квалификациялуу кадрларды даярдоо менен да
5: негизделиши керек деп ишенебиз.
7: Облачных сервисов и финтех решений.
3: Кошумчалай кетсек, форумдун ишкердик программасынын алкагында ШКУга мүчө мамлекеттердин инвестициялык агенттиктеринин жетекчилеринин баяндамалары, санариптик экономиканы өнүктүрүү, жашыл трансформация, саламатты сактоо жана башка келечектүү багыттар боюнча панелдик талкуулар өткөрүлдү. Ошондой эле катышуучулар жаңы ишкердик байланыштарды түзүүгө жана потенциалдуу инвестициялык долбоорлорду талкуулоого багытталган эки тараптуу жолугушууларга катышты. Форумдун маанилүү иш-чараларынын бири ШКУга мүчө мамлекеттеринин расмий өкүлдөрүнүн катышуусунда биргелешкен резолюцияга кол коюу. Белгилей кетсек, иш-чара 25 июнь күнү дагы уланат.
2: Өзбекстандын Фергана облусуна караштуу болуп келген Чоңкара жана Таш Төбө айылдары жашоочулары менен бирге Кыргызстандын курамына өттү. Маалыматка ылайык, аталган эки айылда болжол менен 2500 жакын калк жашайт. Учурда каттоо иштери жүрүп, жашоочуларга кыргыз жарандыгын берүү иши башталды. Өз кезегинде Кыргызстан Өзбекстан тарапка чегара тилкесинен теңме-тең жер аянтын берген. Теманы кененирээк Мээрим Абдраманова улантат.
8: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек араны тактоо жана укуктук жактан бекемдөө иштери жыйынтыктоочу баскычка жетип, дагы бир маанилүү чечим ишке ашты. Өзбекстандын Фергана областына караштуу болуп келген Чоңкара жана Таш Төбө айылдары расмий түрдө Кыргыз Республикасынын курамына өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасында билдирди.
9: Бул айылдарда этникалык кыргыздар жашайт. Эми бул эки айылда каттоо иштери жүрүп, жашоочуларына Кыргызстандын жарандыгы берилет. Бул айылдардын ордуна кыргыз тарап Өзбекстанга чек ара тилкесинен теңме-тең жер бердик. Мындан сырткары Сай айылынан Таян айылынын көздөй жол салууга 236 гектар теңме-тең жерлери алмашылды. Кудай буйурса, мындан ары баткендиктер Айдаркенден Баткенге чейин 225 километр жол басып айланып жүрбөй, Сай айылынан Таян айылы аркылуу Баткенге чейин 55 километр жол жүрөбүз. Ошондой эле казак элине таандык болуп калган Токмоктун тушундагы 800 метр жол тилкесин теңме-тең жерге алмашуу боюнча дагы бордошторубузга сунуш бердик. Бул жол Алматы көчөсүнөн баштап Кеминге чейин төлөнүүчү автомагистрал болмокчу. Бул маселелерди саясат кылмай жок.
8: Бул кадам эки мамлекет чек ара маселелерин өз ара түшүнүшү жана сүйлөшүү жолдору аркылуу чечүүгө жөндөмдө экендигин дайыр жолу далилдеди. Эксперттердин баамында чек аранын такталышы аймактагы коопсуздукту чыңдап, жергиликтүү калктын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга өлгө түзөт. Ошондой эле жер пайдалануу, социалдык кызматтарды алуу жана укуктук макамга байланышкан көп жылдан берки маселелерди жөнгө салууга шарт түзөт. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт Артур Медетбеков бул чечимди узак убакытка созулган сүйлөшүүлөрдүн жана натыйжалуу жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгы катары баалайт.
10: Эми бул эки айылдын берилиши биринчиден бизге пайдасы жергиликтүүлөргө абдан көп. Себеби дегенде эгерде мурун ошол Айдаркандан Баткенге айланып өтсө 200 километрден ашык, азыр 55-60 километрин тегерегинде гана түзөтүп кетишет. Чек ара Өзбекстан менен түздөлөт. Ошон үчүн бул баягы орусча айтканда демаркация, делимитациянын негизинде аныктоо, тактоонун негизинде болгон келишимдин жыйынтыгы болуп эсептелет. Бул айылдарда 2,5 миңге жакын киши жашайт. Эми алардын баардыгын жакын арада баардыгын мыйзамдаштырып паспорт берилет. Бирок канткени менен бул айылдардагы жашоо тиричилиги, мындан өткөн жол биз Кыргызстан үчүн стратегиялык жактан өтө маанилүү.
8: Маалыматка ылайык, жаңы кошулган айылдардын тургундары үчүн билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык камсыздоо жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү тармактары этап-этабы менен Кыргызстандын мыйзамдарына ылайыкташтырылат. Мындан тышкары жолу, байланыш жана коммуналдык инфратүзүмдөрдү өнүктүрүү боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлөт. Мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы биринчи орун басары Саетжан Эратов бул кыргыз тараптын көп жылдардан берки талабынын ишке ашышы экенин белгилейт.
11: Илгери Өзбек Республикасынын Кыргыз Республикасынын ичинде 4 анклав болгон болсо, булар Сох, Шахимардан, Таштөбө, Чоң Кара болчу. Бүгүнкү күндө 2 анклавга кыскарыптыр. Бул кыргыз тарап үчүн аябай жакшы жаңылык. Себеби жергиликтүү элге ыңгайлуу шарттар жаралат. Чек ара посттору кескин түрдө азайып, чек ара посттору алынып, эл үчүн ыңгайлуу шарттар жаралат. Ошондой эле демаркация процессинде дагы өзүнүн жакшы таасирин тийгизет.
8: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк соңку жылдары жаңы деңгээлге чыгып, соода экономикалык, транспорттук жана гуманитардык байланыштар кеңейүүдө. Чек ара маселелеринин толук жөнгө салынышы эки мамлекеттин ортосундагы өз ара ишенимди бекемдеп, Борбордук Азиядагы туруктуулукка жана коңшулук мамилелердин мындан ары өнүгүшүнө оң таасирин тийгизери белгиленүүдө. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
2: 22 июнь күнү кечке чуук нөсөрлөп жааган жамгырдан улам Баткен облусунун бир катар аймагында сел жүргөн. Сел суусу бир турак үйдүн ичинен 177 үйдүн короосуна, 17 үйдүн жер төлөсүнө жана 23 үйдүн чарбалык курулуштарына кирген. Мындан тышкары ички чарбалык жолдор бузулуп, 3 унаа жабыркады.
12: Сел Баткен электр тармактар ишканасынын имаратын жана негизги көмөк чордонду да каптап, Баткен шаары менен райондун айрым айылдарында электр энергиясы убактылуу өчүрүлгөн. Электр жарыгынын үзүгүлтүккө учурашы таза суу системасынын ишине да таасир тийгизген. Аймакта селден кийинки электр энергиясын калыбына келтирүү иштери ийгиликтүү аяктаганын Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын башкы директору Илгиз Сыдыгалиев билдирди.
13: Сразу алдын алуу иштерин жасап өчүрүп калдык бастансаны. Бастансаны өчүрүп анан көзүңүздөр көрүп атасыздар, кабельный каналдарга тиешелүү жабдыктардын баарына лай толуп суу толгон. Азыркы убакта түнү менен саат 5:35 чейин 100 ашык бала иштеди. Иштеп туруп ошол 110-35 жагын толук күйгүздүк. Мындай жатканда 70-80% абоненттер күйгөн, саат 5:30 күйдү. Азыркы убакта эмне кылып атат? Азыркы көрүп атасыздар, кабельный канал полностью тазалып атат.
12: Баткен шаарындагы турак жайларда селден жабыркады. Айрым үйлөрдүн короосу менен жер төлөсүнө суу толуп, чарба буюмдары жараксыз абалга келгенин шаар тургуну Алмазбек Садыков айтат.
14: Мусурлар огороддун ичине кирген, огороддун ичиге дагы бул жерге батпаган. Батпайынан бул кухняга жака келип, мына кухняга суу толуп кухнядан. Анан бул жердин подвалга кирген дагы, подвалдын ичи дагы полный мусурга толуп калган.
12: сел суусу көчөлөрдү жана ички чарба жолдорунда жараксыз абалга келтирген. Сайдан ашкан суу таштанды, кум шагылды кошо агызып келип, кыймылга олуттуу тоскоолдук жараткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, селдин кесепетин жоюуга 100 ашык куткаруучу атайын техника жана мотопомпа тартылган. Ошондой эле коргоо министрлигинин жана ички аскерлердин кызматкерлери көмөк көрсөттү. Бул тууралуу ӨКМдин Баткен шаардык бөлүмүнүн башчысы Кыялбек Шарипов.
15: Баткен шаарынын өзгөчө кырдаалдар бөлүмү номер 26 өрткө каршы куткаруу кызматы өздүк курамы 3 мотопомпа менен иштеп жатат. 3-чү өзүнчө издеп куткаруу отрядынын 15 куткаруучусу 1 мотопомпа менен аларда толук иштеп жатат. Азыркы күндө андан сырткары коргоо министринин Илбир атайын багыттагы бригадасынан 10 жоокер, ички аскерлер внутренний войска, ички аскерлерден 10 жоокер иштеп атат. Андан сырткары жергиликтүү бийликтин техникалары баардыгы толугу менен тартылды. Жаранды коргоонун кызматынын техникалары тартылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ПМО деп коебуз, передвижный механизмдерин отряд. Ошонун 6 техника иштеп атат кечеден бери.
12: Алдын ала маалымат боюнча селден 13 электр мамычасы, 10 лоток, 3 ички чарба көпүрөсү жабыркаган. Мындан тышкары 6 чакырым жол кум шагылга толуп, сел өтүүчү сайдын айрым бөлүктөрү эрозияга учураган. Селдин кесепетине байланыштуу Баткен районуна өзгөчө кырдаал режими кирди. Учурда келтирилген чыгымдын көлөмү такталып жатат. Ал арада президент Садыр Жапаров селден кийинки кырдаал боюнча толук маалымат алып, тиешелүү мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кесепеттерди ыкчам жоюу жана жабыркаган жарандарга жардам көрсөтүү боюнча тапшырма берди. Азыркы тапта аймакта тазалоо жана калыбына келтирүү иштери үзгүлтүксүз уланууда.
2: Бишкекте Борбор Азия өлкөлөрүндө табигый кырсыктардын тоо келдиктерин азайтуу маселеси талкууланууда. Иш чарага Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын мамлекеттик органдарынын илимий изилдөө мекемелеринин жана эл аралык өнөктөш уюмдардын өкүлдөрү катышып жатат. Саясатты шайкеш келтирүү жол картасын иштеп чыгуу жана биргелешкен аракетти координациялоо үчүн санарип инструменттерин өнүктүрүү аталышындагы регионалдык диалогдо табигый коркунучтардын алдын алуулугу өзгөчө көңүл бурулууда.
16: Механизм реализации ШДК.
17: Резиланд CA Plus регионалдык демилгелерди колдогон долбоор. Аталган долбоор Борбор Азиядагы туруктуу ландшафтарды калыбына келтирүүгө багытталган Дүйнөлүк банктын аймактык программасы. Анда жердин деградациясын азайтуу, климаттын өзгөрүшүнүн терс таасирлерине туруштук берүү жөндөмүн жогорулатуу жана чек ара аймактарындагы экосистемаларды калыбына келтирүү каралган. Долбоордун жалпы көлөмү 54 миллион долларды түзгөн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Акылбек Мазарипов билдирди.
18: Бул Тажикстанда, Өзбекстанда жана биз Кыргызстанда бул долбоор ишке ашылып келатат. Кыргызстанда бул өзгөчөлүгү бар, бизде көбүнчө селдердин алдын алуу жумуштарына багытталган. Жалпы долбоордун көлөмү бул 54 миллион доллар болот, анын ичинен 45 миллиону бул кредит, а калган 7.2 миллион доллары бул грантовый суммалар. Негизги багыт бул ошол селдерди алдын алуу, калктуу конуштардын коопсуздугун камсыз кылуу. Анан кийин экинчи бул маселеси дагы эң негизги бир багыты бул ошол жарандарды убагында алдын ала маалымат берүү, окутуу жалына берүү, ошол кырсык болоордун алдында маалыматты бат жеткизип берүүдө.
17: Бүгүнкү күндө Кыргызстанда табигый кырсыктарды алдын алуу үчүн долбоордун алкагында кооптуу участкалар тандалып алынып, тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатканын Акылбек Мазарипов кошумчалады.
18: Бул долбоор көп тармактуу да. Бул жерде гидрометеорологический служба да бар, токой чарбасы да бар, башка органдар да. Өз багытында алар өздөрүнүн жумушун аткарып келет. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги азыркы күндө биз кооптуу участкалардан республика боюнча 22 участка биз тандап алганбыз. Өтө кооптуу деген участкалардан. Ошол жерде азыркы күнгө долбоорлоо жумуштары бүтүп калды. Буюрса, жакын арада ошол жерге коргоо жумуштары башталат. Ошол селдерден турак жайларды, жарандарды сактап калуу үчүн мына жакында уже башталып калат.
17: Долбоор Борбор Азиядагы 3 мамлекетте иштеп, ар бир өлкөнүн багыттары белгиленген. Кыргызстандагы Резиланд долбоору трансчегаралык мүнөзгө ээ. Ал сел, суу ташкындардын кесепеттерин жумшартууга багытталып, Борбор Азия өлкөлөрү менен биргеликте регионалдык жол картасын талкуулап жатканына гидрометеорологиялык кызматтын директору Даурбек Сакаев токтолду.
19: Бул долбоордун алкагында учурда биз Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан өлкөлөрүнүн өкүлдөрү менен биргеликте регионалдык жол картасын талкуулап атабыз. Регионалдык жол картасынын алкагында ошо кырсыктарды алдын алуу, селдерди, суу ташкын процесстерин чек аралык аспекттеги ушундай кооптуу деген табигый процесстерди алдын алууга багытталган. Ал жерде механизмин талкуулап атабыз. Ушундай кырсыктарды болтурбоодо
17: Ошондой эле диалогтун жүрүшүндө инвестициялык планды даярдоо да каралып, бул документ трансчегаралык сел тобокелдиктерин азайтуу боюнча чараларды жана инвестицияларды координациялаган регионалдык пландоонун негизи болуп калат. Борбор Азия климаттын өзгөрүшүнө эң аялуу райондордун катарына киргендиктен табигый процесстерди чогуу чечишибиз керек, деди Даурбек Сакаев.
19: Мындай кооптуу табигый процесстер белгилүү түрдө мындай бир чек араны билбейт экен. Кыргызстанда мисалы бул процесстер болсо, Казакстанга деле өтүп, же болбосо Өзбекстанга, Тажикстанга өтүп, ал жерге дагы бир топ кооптулук жаратып, кырсыктарды пайда кылып, материалдык чыгымдарды пайда кылат экен. Ошон үчүн бул процесстерди биз чогуу биргеликте чечишибиз керек. Экинчи максаты бул документ, ушу регионалдык жол картасы, ушу бизге Кыргызстанга же регионго кырсыктарды алдын алууга багытталган инвестиция фондторду тартууга жардам берет да.
17: Борбор Азиянын жалпы климаттык чакырыктарын биргелешкен чечимдерге айландыруу максатында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандагы улуттук долбоорлорду бириктирген, ошондой эле Казакстан менен Түркмөнстанды камтыган Резилант программасы трансчегаралык ландшафтарга жана климаттык өзгөчө кырдаалдарга багытталган стратегиялык регионалдык документтерди жана координациялык платформаларды түзүүнү колдойт. Бул боюнча Борбор Азиядагы регионалдык экологиялык борборунун директорунун кеңешчиси Дилавар Шо Дуссодо белгиледи.
20: У нас сейчас действуют 3 таких проекта.
21: Бизде учурда Борбор Азияда 3 долбоор иштеп жатат. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан. Ар бири белгилүү бир иш-чараларга багытталган, ар бири аймактык иш-чараларга, демилгелерге өз салымын кошуп жатат. Бул Кыргыз Резиландынын салымы. Бул 3 өзүнчө улуттук долбоор болгон менен алардын аймактык компоненттери бирдиктүү. Борбордук Азиядагы аймактык экологиялык борбор катары биздин максатыбыз. Бардык мамлекеттердин долбоору бар 3 өлкөнүн эле эмес, Казакстан менен Түркмөнстандын да катышуусун камсыздоо.
17: Программа Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташуусун чыңдоого багытталган. Бул долбоор 2024 жылы август айында башталган. Белгилей кетсек, өтүп жаткан иш-чара 3 күнгө созулуп, 26 июнда жыйынтыкталат. Улмаз Кайомова, Биринчи радио.
2: Жаңы Ош базардын курулушун басымдуу бөлүгү соңуна чыгып калды. Борбор калаанын четинде аэропортко кеткен жолдо аянты 155,000 чарчы метрди түзгөн жаңы заманбап соода комплексинин курулушу кызуу жүрүп жатат. Долбоор ушул жылдын август айына чейин бүткөрүлөрү күтүлүүдө.
17: Бишкектин четиндеги курулуп жаткан жаңы Ош базар соода комплекси 7 чоң блоктон турат. Келечекте Борбор калаанын негизги соода жана логистикалык борборуна айланат деп күтүлүүдө. Курулуштун башкы максаты шаар ичиндеги тыгындарды азайтуу жана соода маданиятты жаңы деңгээлге көтөрүү. Ошондой эле сатуучуларга жакшы шарт түзүп берүү экенин Ош базар объектисинин курулуш тилкесинин башчысы Талант Керим Колов айтат.
22: Биринчиден бул жабык, жылуу, жайкысын кондиционери бар, кышкысын отоплениеси бар болот. Мындайча айтканда торговый центр сыяктуу болот да. Ар бир блокто эт сатуучу, сүт сатуучу, балык сатуучу блоктор өз-өзүнчө бөлүнгөн, фудкорттор өзүнчө бөлүнгөн, сухофруктар өзүнчө бөлүнгөн, баягы бири-бирине аралашпайт да, баягы эски базарга салыштырмалуу. Машина токтоо.
17: Жаңы базар эскисине караганда бир топ чоң. Мында 10,000 ашык заманбап соода орундары каралган. Эң негизгиси бул толугу менен жабык комплекс. Ичинде борборлоштурган климат контроль тутуму иштейт. Демек соодагерлер дагы, сатып алуучулар дагы кышында суукка, жайында ысыкка урунбай комфорттуу шартта болушат. Ошондой эле товар сактоо үчүн 20,000 чарчы метрлик ири складтар жана муздаткыч камералар дагы курулган.
23: Жакшы. Мен Рысклович айылында турам. Бизге жайында аба жетишпейт, ысыйт аябай. Көп жылдан бери бул жерде жашайбыз, 40 жылга кетип атат. Анан баягы разницасы билинет да. Аябай ысыйт, мындай ысып кеткенде да бир жыттар, сүйүнүп да жатабыз. Ушу ачылат.
24: Тыгындарды чечкенге бир топ эле жардам берет Ош базар.
17: Буга чейин базарда эң чоң көйгөй болгон унаа токтотуучу жайдын жоктугу болсо, бул жаңы долбоордо кардарлар үчүн 6,000 орундуу чоң паркинг жана жүк ташуучу унаалар түз складтарга өтө турган жер алдындагы парковкадагы каралган. Бул жерге келүү үчүн Фучик көчөсүнөн тартып аэропорт трассасына чейин туурасы 7,5 метрлик жаңы жолдор курулуп жатканы дагы белгилүү. Башкы өзгөчөлүктөрү тууралуу Ош базар объектисинин курулуш тилкесинин башчысы Талант Керим Колов буларга токтолду.
22: Конго подземный паркингтен эле 400 машиналык орун бар азыр. Мындан тышкары тегерек четинде 6,000 машинага расчеттелген парковкалар болот да. Бул жерде баягы жердин өзгөчөлүгүнө байланыштуу бир эле кабат парковка жасалган да.
17: Имарат заманбап үлгүдөгү 2 кабаттан жана жер алдындагы атайын деңгээлден турат. Ал жалпысынан 7 чоң блокко бөлүнгөн. Курулуш иштеринде сапатка өзгөчө көңүл бурулуп, бардык өрт коопсуздук жана заманбап инженердик системалар орнотулган. Борбор калаабыздын Ош базарын үстүздөгү жылдын август айларына чейин толук бүткөрүү пландалып жатат. Бул жерде соодагерлер үчүн гана эмес, жөнөкөй кардарлар үчүн дагы бардык шарттар, мечит, медпункт жана коомдук тамактануучу жайлар толугу менен каралган. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
2: Синоптиктердин эртең күнгө келген маалыматы менен таанышыңыздар. Эртең 25 июнда Чүй облусунда түнкү 15:20, күндүз 28:33, Талыста түнкү 12:17, күндүз 29:34, Ош, Жалалабад жана Баткен областарында түнкүсүн 16:21, күндүз 32-37 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 15, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28 градус жылуу болсо, эртең Бишкек шаарында түнкүсүн өткөн өтү күңгүркүрүшү мүмкүн, күндүз жаан-чачын болбойт, батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат, аба температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 30-32 градус ысык болот. Урматтуу радиоучулар, сиздер Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Гүлнур Осмонбекова, тааныштырган Бакыт Топаев, режиссердук пульта Максат Момуралиев иштеди. Саламаттанаңыздар.
17: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат.
0: ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
4: Биринчи радио берүүлөрүн үй бүлө институту программасы менен улантат. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы? Үй бүлө бул адам өмүрүнүн башаты, мээримдин, тарбиянын жана жоопкерчиликтин биринчи мектеби. Коомдун туруктуулугу жана мамлекеттин өнүгүшү дал ушул үй бүлөнүн бекемдигинен көз каранды. Бүгүнкү берүүдө биз үй бүлө институтунун коомдогу орду, анын учурдагы абалы, чыңдоонун маанилүү жолдору тууралуу сөз кылабыз.
1: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
4: Буга чейинки берүүбүздө мейманыбыз Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун директору, институтунун директору, социология илимдеринин кандидаты, доцент Ширин Алиевна үй бүлө институтунун азыркы коомдогу орду жана өзгөрүп жаткандыгы тууралуу сөз кылып берген эле. Ошол маекти улай эле азыркы жаштардын үй бүлө куруусу тууралуу сөз кылабыз. Ширин Алиевна, айтсаңыз, мына азыркы жаштардын үй бүлө куруусунун кечеңдөөсүнө кандай социалдык факторлор таасир берип жатат жана үй бүлө кургандан кийинки кырдаалды сиз кандай көрөсүз? Ушул тууралуу сөз баштасаңыз.
5: Эми азыр көп жаштар ата энеси менен турганды жактырбайт. Сөздүн ачык, өзүнчө жашаганга аракет кылышат. Кээде айтасың, эми сенин этиңен эт кесип эле эртең менен куруп жеп атабы, эми бир эки сөз айтар экен, аны деле баягы отуруп алып бир келишип койсо жакшы нерсе болот. Мына ошентип түпкүрүнөн ушул үй бүлө институту мындай түпкүрүнөн бир мындай бир жаракай берип аткандай болот да. Анткени чоң ата чоң апалар дагы жашагалар келбей калды азыр. Келиндерин бөлгөнгө аракет кылышат. Эмне үчүн? Анткени ал түйшүк. Ал келинди бөлө кылып алыш түйшүк. Өзүнүкүнө тарбиялап көндүрүш түйшүк. Ал көнсө жакшы го, көнбөйт. Ал да көнбөйт. Анын да кыялына чыдаш керек өзүнүн үйүндө. Анын да эрежелери бузулушу ыктымал, туурабы? Бир 20-30 жыл калыптанып калган эрежелерди жаңы келген бүлө жактырбай, биягын мындай кылалык, бул жерине мен көнбөйт ам десе, ал деле түйшүк да. Ага кайнене да макул болбойт. Анан көрү жеңил бөлүүш керек. Татынч жашаш керек. Анан кийин эми ал жаш үй бүлө болгондон кийин баласы төрөлөт. Баласы ыйлак болот, ыйлак эмес болот. Бар эле баланын түйшүгү түйшүк. Аны деле баккылары келбейт кошо. Анан эми үйдө чоң ата чоң апа жүрүп эле кол кабыш кылбай койсо, жаштар деле таарынат. Жаштар да жашагысы келбейт. Ал кайната кайнеге эртең менен туруп чай берип, анын эрежесине көнүп, тамак жасап, үй жыйнап, анан ошол жерге бир алардын баягы жаш үй бүлө болуп келип, эреже болгонго алар да көнгүсү келбейт. Ошентип мынакей институт мындай болуп ажырап атат. Ай, бир элестетип көрүңүзчү, мурда мисалы үчүн чоң ата, чоң апасы менен ата-энеси туруп, үйдүн кичүүсү же болсо кимдин шарты ыңгай болуп калса, эми мурда кичүүсү алчу, андан кийин эми шартка жараша болуп калды. Кээде ортончу баласы алып калат, кээде улуу баласы алып калат, ата-энеси менен жашап, анткени кичүүсү шаарда жумушу жакшы, көбүрөөк пайда тиет дегендей маргандай да. Баягы өз ара макулдашып анан кийин бир чечимдерге келип калып жашаган үйлөрдү эле көрүп атпайсызбы? Анан эми ошол үй бүлөнүн баласы таптакыр башка чоңоет да, чоң ата чоң апа институтун көрөт, анан ата энеси чоң ата чоң апасы менен жашап атканын көрөт. Алар калганда мен деле ушул чоң ата чоң апа менен мен деле улантышым керек, мен ата энем менен жашашым керек экен деген учурларды көрөт. Же болбосо чоң ата чоң апасы менен чогуу жашап алар карып калганда ата энеси менен бир баласы калып, адай бир баласы чоң ата чоң апасы менен калып калган жакшынакай үй бүлөлөр бар азыр деле, бирок сейрек, бирок бар. Бирок бул кыргыз үй бүлөсүнө мындай бир жазылбаган мыйзам болчу да, бир бала калыш керек, ата эне жалгыз калбаш керек, короо жай бозоруп эшиги ачылбай баягы түтүнү үйдүн моруна түтүнү чыкпай тулгага азан асылбай калбаш керек деген нерсе жазылбаган мыйзамдар болчу. Аны ошол бир бала кезинен эле ушул моюндап мындай бир калыш керек деген нерсе болчу. Эмне үчүн? Анткени анын атасы да чоң ата чоң апасы менен калып жашаган деп, анткени балдарга баягы айтканга караганда сөз өтпөйт. Анткени сөз бизден башка дагы миң миллион киши сүйлөп атат. Сөзгө, жүз сөзгө караганда бир кыймыл аракет өзүнүн жүрүм туруму мисал болот. Анан кийин атасы күндө эртең менен чоң апасына туруп, чоң атасына мисалы үчүн өзүнүн ата энесине туруп, ата апа, кутман таңыңар менен, алтындарым, турдуңарбы, берекелерим, келгиле жүргүлө чайга, чай ичелик чогуу деп, анан ошо чай үстүндө атасына, апасына чайын сунуп атса келине, келинчеге, анан кожоюн болсо тиги эле атасына бир жакшынакай нанды алып берип, бир табагындагы бир нерсесин кесип берип, майдалап берип ата деп жеп атса, аны көргөн бала аны кайталайт. Кайталайт аны. Кайталабаса дагы ошол нерсе көкүрөгүндө кыттай уюп, акылында эч качан өчпөй жанагы алтын фондду алат. Ошол нерсе жок да. Азыр эми мисалы үчүн жок нерсени эмне кылып алтын фондко калтырабыз? Жакшы чыгарма жок болсо мисалы да, жакшы бир ийгиликтүү бир ушундай бир акылды бир ээлеп алган чыгарма болгондо анан алтын фондко жазасың жок болсо эмне кылабыз? Биякта да ушундай болот атпайбы? Жок нерсени кантип болтуртуп атабыз? Ан үчүн өзүбүз улумун ошол нерсеге барышыбыз керек. Ошентип үй бүлө институту кыргыз үй бүлөсүндө ушул баягы калыптанып ата бабалардан алмуздактан бери калыптанып келаткан эрежелер четинен бузулуп атат. Бул жерде баягы эми ушул жерден жанагы ушул темага сөз сүйлөсөм 3 миллионго чейин просмотр болуп, анан канча бир миң комментарий, канча бир миң баягы пересылка болуп бири бирине кетирип, анан кийин мага жеке каттар келип ушундай болуп өзүмө да келип чогулуп кетип аткан кишилер болуп атат. Уксаң кээ бир ошол кайнелер келип калган учур болот, келиндер келип калган учур болот. Жөн эле угуш керек, мен психолог эмесмин, мен алардын баягы көйгөйүн чечип кое албайм. Болгону ошону эле ортого салып сүйлөшүп, кээде жөн эле угуш керек болуп угуп, анан кийин эми баягы өзүңдүн бир билгениңди айтып көрсөң, ал бир айтып көрсө, анан момундай кылып көрбөйсүңбү десең, мүмкүн баягы жардамы тийип калар деген ниетте. Эми кээде ушундай бир болор болбос нерседен үй бүлөлөр ажырап атканына көрүп зээнин кейит да. Дайыма айтам, бул үй бүлөнү кармап калган ошол кайне келин деген тема болгондо, бул эки аялдын эмгеги. Кайнене эле аракет кыла берип келин кабыл албай, келин эле ушул жерге бүлө болуп калайын деп тим эле жон терисинен чыгып эле аракет кыла берсе, кайнене жээрий берип жактырбай баягы тескери сүйлөп ирэңжей берсе болбойт. Эки аялдын эмгеги. Кайнене да эмгек кылыш керек, келин да эмгек кылыш керек. Кайнене тиги келинди бүлө кылып калганга эмгек кылыш керек. Билбей атса билгендей кылып үйрөтүп, түшүнбөй атса жакшынакай сөз менен түшүндүрүп, эми мышыкты деле сыласаң мяу деп жаныңа келет. Анан түрүү адам да жакшынакай кылып сылап сыйпап балам деп баягы чыдап, мүмкүн бир 5 жыл чыдаш керек болот. Ал көнүшүп сиңип акылын жан дүйнөсүн дегендей берип төрөп түшүп, анан кийин балдары баягы көзгө көрүнүп калганга чейин мүмкүн кайнелерге чыдамкайлык керек бүлө кылып калганга. Эми баласы эле ажырашып неберелери эле көчөдө калганда эмне пайда? Эгер келин ошого кичине баягы аракетин кылып бүлөө болуп кала турган болсо. Бирок кээде болот да, келиндер да карамайынча, жөн эле карамайынча бир ниети узук, жакшылыгы жок, эч бир айтканын бербей, ушул баягы балаңды бөлүп кетем, анан кийин мен уруксат бергенде силерге телефон чалат, уруксат бербесем болбойт дегенде туура эмес да, бегайым. Сизде да бала бар, менде да бала бар дегендей, баарыбызда бала бар. Кандай кылып чоңойтуп атабыз балдарды? Баягы өзүңдөн баш тартып, ошолор кийинсин, ошолор ичсин, ошолор окусун деп ата эне баш тартып чоңойтот. Анан ошонтип балаңды чоңойтуп болгондон кийин эле, анан кийин бирөө ээлеп алып эле, анан кийин сен анын жашоосунда, тагдырында деле болбогондой мамиле болгондо да болбойт да. Анан ушул жерден баягы жаш келиндерге дагы биз кыздарды да демек тарбиялашыбыз керек. Кыздарды да туура тарбиялашыбыз керек. Мен сени кандай чоңойтуп атсам, сен бара турган күйөөңдү да так ушундай алып чоңойтуп атат. Андай азыр көп учурда ультиматум. Өткөндө бир кыз келет мага, ушу студенттерден бирөөсү келип, жогорку курстун студенти. Сиз менен ушу бир нерсени айткым келип атат, сүйлөшүп атам, анан эмне болду деп, эми басабакка келбей жүрөт. Анан эмне болуп келбей жүрөсүң десе, үй бүлөсүндө маселе бар экен. Анан эмне болуп атасың, ажырашып атасың десем, жок, ажырашкан жокмун, өзүнчө жашайт элем, бөлүнөт элем. Анан мен сен эми сенин ушул бир жашоого болгон нерсеңди канааттандырыш үчүн эмне кылыш керек деп суроо берсем, энесинен баш тартсын дейт. Караңызчы, энесинен баш тартсын, энесине барбасын, энеси менен сүйлөшпөсүн, менин ата энем менен гана катышабыз дейт. Эми ушундай кантип болсун? Болбойт да. Анан эмне деди күйөөң десем, жок, мен энемен баш тартпайм деп кетип калды дейт. Анан мен айттым, жакшы жигит экен. Эгер энесинен баш тартып сага келсе, сен качышың керек андай жигиттен. Өзүнүн энесинен баш тартып койгон жигит сага да жакшылык кылбайт. Андай жигиттен качыш керек. Эки бутту колго алып алып эле эшил жанталашып айланайын, эртерээк кетейин деп. Мыкты жигит экен. Сен кайра ошол жарашканга, кайра бир жакшынакай үй бүлө курганга аракет кыл. Мыкты жигит. Карагылачы мынакей баалуулуктар да, кантип талап кылат энеңден баш тарт деп. Мени мага болгон сезимиң чын болсо, энеңден баш тарт деп ультиматумдун өзү туура эмес да. Бул үй бүлө институтунун талкалангандыгы. Андай кызды ким тарбиялады? Кантип тарбияладык? Сенин анан айттым, сенден эгер сен дагы мени жакшы көрсөң, сүйсөң, анда сен да энеңден баш тарт десе, сен эмне кылат элең десе, мен кантип баш тартам дейт. Ал анда кантип баш тартат? Ал кантип баш тартат анда? Аны сен кантип талап кылып атасың? Анда энеси, сен баш тарта албайсыңбы? Жок, ал да баш тарта албайт. Бул ультиматумдун өзү туура эмес. Андан көрө отуруп алып сүйлөшүш керек, чогулуп. Мүмкүн ал туура эмес кылып атса, апа, бул жериңиз момундай болуп атат, мен буга макул эмесмин, бул жер туура эмес болуп атат, аны мындай кылсак мен момундай кылайын, сиз да момундай кылыңыз, кел сактап калгандын жолун издегиле. Антип ультиматумдун жолу эмес, сактап калгандын жолун. Бирок ага эми андай да келиндер болуп атат да. Ошон үчүн институт, ушул үй бүлө институтун сактап калганда бул жерде баарыбыз жапа тырмак. Ата эне, балдарды тарбиялап аткан ата эне кандай жубай болуш керек? Биздин эркек балдардын ата энеси, биз ошол баладан жакшы жубай кылганга аракет кылышыбыз керек. Мына интернетти ачсаң эле өлтүрдү. Бирөөнүн кызын килейген эле жакшынакай, бирөөнүн кызын балдарынын энесин өлтүрүп койгонго анча эмне болду? Анча эмне болду? Мынакей окусаң эч бир мындай андай деле мындай жок нерсе да, бул зөөкүрлүк. Кээде ата энелер да күнөөлүү болуп атат, кээде ажырашуу бул жападан жалгыз туура чечим болгондо учурлар болуп калат. Эми жанагындай жанакы зөөкүрлөр менен жашагандан көрө ажырашып кетип балдарыңды жакшынакай өзүң тарбиялап, ошол балдарга түрүү эне керек да. Ал эми аялдын чечими. Кээде ана, бирок ага да түрткү болуп атат. Ажырашпа, чыда, эл эмне дейт деген да нерсе бар. Ошон үчүн бул жерде абдан бир оор тема болуп атат да. Оор тема болуп атат. Бул жерден ошол балдарды тарбиялаган ар бир ата эне дагы милдеттүүбүз. Ал баладан биз жакшы уул, жакшы бир тууган, жакшы дос, жакшы жаран, жакшы эркек кошуп, керек болсо эң биринчи жакшы жубай кылганды да үйрөтүшүбүз керек. Жакшы ата болгонду үйрөтүшүбүз керек. Ал кайра мына бул жерден атанын милдети келип чыгат. Анткени атасы үйдүн ошол жубайлыктын, аталыктын мисалын, үлгүсүн көрсөтүш керек. Ал бала көргөн эле бая кыргыз илгерле айтканда уядан эмнени көрсө учканда ошону алат. Болду, андан аша элек кыргыз. Уядан көрсөтүш керек. Аны атасы көрсөтүш керек. Апасын аяп, жашынакай мамиле кылып, ар бир үйлөдө конфликт болот. Жипке тизилбейт. Бирок ошону дагы баягы атаң жотоң дебей эле, уруп чаппай эле, терисин сыйрып албай эле, көзүн көгөртпөй эле, жашынакай отуруп алып сүйлөшүп, бул жерден эркектердин милдети. Сенин тукумуңду улап аткан, сенин фамилияңды улай турган, сенин атыңды айта турган ошол сенин уулдарың, уулдарыңдын уулдары, ошол неберелериңдин балдары, чөбөрөлөрүң сеники. Мына ошонун баарына сен милдеттүүсүң. Жети тукумуңа чейин сенин атың аталат. Анан ошол нерсеге үлгүнү мына бүгүн сен көрсөтүп атасың. Жубайыңа болгон мамилең менен, балдарыңа болгон мамилең менен, үйүңө болгон мамилең менен, чарбаңа болгон мамилең менен, адамдарга, кошуна, олоң тууган урукка, атенеңе сен көрсөтүп атасың. Сени эртең балаң турайт. А балаң ошол эле нерсени алып өзүн үй бүлөсүн курганда анын баласы деле ошондой болот. Алма сабагынан алыс түшпөйт болуп ошол эле нерсе кете берет. Мына бүгүн өзгөрүлгүлө. Силердин келечектеги 6 тукумуңар силер менен жети болсо, силерден чыккан дагы 5-6 муун жакшы болсун десеңер, силер жакшы болушуңар керек. Анан өзүңөр мындай болуп тургандан кийин менин балам жакшы болот, болбойт, андай болбойт. Ошон үчүн ошондой эле аялдар мынакей кыздарына тарбия бериш керек. Барганда жакшынакай болуш керек, милдетиңди жасашың керек. Жакшы келин деген атка конушуң керек, жакшы балдарды төрөшүң керек. Сен жакшы кыздарды төрөшүң керек. Ал жерге барганда момдай өзүңдүн, ал жерден өзүңдүн укугуңду, өзүңдү төлөтүп кой деген эч ким жок. Өзүңдү да сыйла, өзгөнү да сыйла. Өзүн сыйла деген бул эмне? Бул эгоизм эмес. Биздин азыр кыздар өзүңдү сыйла десе эле, биринчи менин кызыкчылыгым, менин жашоом, менин баягы каалоолорум болуп атпайбы? Андай эмес. Өзүн сыйлоо деген ошол ички маданиятын өстүрүү, акылын өстүрүү, жан дүйнөсүн байытуу, өзүн адебин кароо, элге болгон мамилесин кылуу, трансляция. Өзүңдө бар нерсени гана адам элге берет. Ошол өзүңдөгү жакшы, өзүңдү тарбиялап, өзүңдөгү жакшы нерсени берсең, элден кайра ошол нерсе кайтып келет. Анан кийин ал өзүн эч кимди сүйбөй туруп өзүн сүйө берсе, бул ал өзүн сыйлоо эмес. Бул оорулуу эгоизм. Бул жабыркаган эгоизм, жабыркаган эго. Өзүн эле сүйө берип, эч кимди сүйбөгөн, анан өзүн эле каалаганын элге таңулап, алардын каалаганы менен эсептешпеген, өзүнүн гана оюн айтып, элдин оюн укпаган, бул жабыркаган эгоизм. Ал өзүн сүйлөө эмес. Ошо менен алмаштырып атышат да. Өзүн сүйлөө бул өзүңдү сүйлөө, бул элди сүйлөө, элге берген сенин жакшы нерселериң кайра кайтып келүү. Мына ушул нерсеге балдарды тарбиялашыбыз керек. Эми азыр эми ушул жерден улууларынын дагы бир чоң жоопкерчилиги келип чыгып атат. Мисалы үчүн өткөндө эле ошол Буран окутканга бардык. Анан ошол жерден баягы балдар суу куят го. Ошол суу куйганда балдарга суу куюп мынтип колубузду жууп атабыз. Анан жанымызда дагы эки бала суу куюп атат. Ошонге бүт улуулар келип атат. Бата бергенди алкаганды унуттук улуулар. Мына жаштарды алкаганды унутуп турбуз, унутуп бара жатып турбуз. Анан ошол балдардын жанында мен туруп калдым. Анан бир 15 мүнөттөй күтүп калдым эми. Ушул 10 киши кол жууп атса, ушун бирөө экөөсү айтса айтты, калган айткан жок. Кыргыздын үй бүлөлүк салтында, үй бүлөлүк институтунда балдарыбызга суу куйдурчу эмес белек атайын бата алсын деп. Анткени отурган кишилерге суу куйганда үйдүн эң кичүүсү суу куюп, ошо бата алчу да турабы? Бата ал деп. Азыр улуулар да бата бергенди унутту. Алкаганды унутту. Автобустан ошол бир жаш бала же кичинекей бала орунан туруп берсе, алкабайт.
3: Милдет катары кабыл
5: алат. Бул кадыресе милдет катары эле кабыл алып атат. Бирок ал деле акча төлөдү, ал деле кирип атат, ал деле мүмкүн чарчагандыр дегендей. Бирок ушул жерден улуулардан да кетип атат. Азыр эми мотивация деген сөздү баары сүйөбүз. Эки сөздүн бири мотивация болуп калды. Интернетти ачсаң эле баары эле мотивация берип атабыз. Ширкин. Анан ким шыктанып атат ким билсин, бирок кыргызча шыктандырып дейт. Бирок ошону алкап койсо ошол бала өзү билбесе периштеси билет деп Илгер апам айтчу эле, алкай бер деп. Өзү билбесе периштеси билет. Анан ошол бир адам жакшынакай кылып алкап атса, ошол автобуста бараткан дагы бир 15 киши Бар 15 киши дагы ошоонан калбаса да ошонун ичинен 1-2 киши дагы эмкиде мен да ушинтип алып койбосом, алып калбасам жакшы нерсе турбайбы деп калса, бул деле иштей берет да. Алкабайт. Мына улуулар алкаганды үйрөнөлү жаштарды. Жөн эле бир орун туруп берип койсою алкайлык. Жолдон мындай кетип баратканда бирөө баягы алдыга өткөрүп бир кезегин берип койсо, айдоочулар эле мынтип баягы сигналды басып коет го, рахмат деп. Анан кийин ошол жөн эле сигналды басып койсо разы болуп каласың, рахмат деп атат деп. Жөн эле айдап кетсе кичине эми рахмат деп койбойбу деп калабыз, Анан ошол нерсе балдарда да бар. Балдарды алкап үйрөтөт. Алкап тарбиялаш керек. Рахмат, өркүнүң өссүн, бай болгур, тукумуңуз өссүн, жакшы бала бол, жолуң жок дегенде ошол автобустан келатып бир орун туруп берген балага: «Балам, рахмат, бүгүн күнүң жакшы болсун, ийгиликтүү болсун күнүң. Кечинде бир сонун жаңылык менен үйүңө кайт», деп койсо сонун нерсе да. Анан кийин анан Кудай жалгап ошол күнү жакшы өтүп, анан кечинде чындап эле бир жакшы жаңылык угуп барган бала болсо, эмкиде сонун турбайбы деп дагы айттырбай турат. Алкаганды унуттук, алкашпайт. Мына ошон үчүн бул жерде баягы үй бүлөлүк баалуулуктар дегенде ушундай бир ичинде майда барат, бизге билинген билинбеген, көрүнгөн көрүнбөгөн көп нерселер бар.
6: Бүгүнкү биздин маегибизде биздин мейманыбыз Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика жана коммуникация институтунун директору, социология илимдердин кандидаты, доцент Костюк Шириналиевна келди. Сизге дагы бир ирет ыраазычылык билдиремин. Мазмундуу маегиңиз сөзсүз түрдө биздин угармандарыбыздын арасында таасир калтырат деген ишенимдемин. Берүүнү мен Бегайым Алтыкадырова алып бардым. Кайрадан Ого толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
7: Первое информационное радио. В Бишкеке 20:00.
9: Итоги дня на волне.
10: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – Coca-Cola.
11: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
9: Итоги дня на волне Биринчи радио. Ежедневная вечерняя информационная программа знакомит зрителей с самыми важными событиями, которые произошли в стране и мире за прошедшие сутки. В итогах дня в будние дни в 20:00 можно услышать острые репортажи с мест событий, специальные обзоры, которые сопровождаются комментариями корреспондентов и обозревателей, журналистские расследования, сюжеты о культурных мероприятиях и не только, а также прогноз погоды.

0: Coca-Cola. They were
1: going to get it. 2026 жылы футбол аламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаргырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
3: Саламатсыздарбы? Туткан күнүңүздөр менен, урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле улуттук телерадио корпорациясынын жаңы багыт аттуу циклдык бир жумада 5 жолу берилүүчү түз эфирдеги 60 мүнөттүк эфирдик программа ободо. Сиздер менен биз бир саат бою чогуулубуз. Бүгүнкү тема үй бүлөлүк институт, энелер мектеби жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Коомдун түздөлүшү, балдардын тарбияланышы, келечекке карай жалпы элдин багытталышы бул үйдөн, үйдүн кутунан, эненин тарбиясынан, ата менен эненин канынан, эмчек сүтүнөн жаралат экен. Мына ушул маселеге эч бир коомдо эч нерсе атта өтө алган эмес бул нерсени. Ошондуктан ушул багытта биз бүгүн маектешели дедик. Биздин бүгүнкү уктуруунун катышуучусун баштап келген Бабекова Ардак Бүбү Абжалбековна деген атайын Таластан атарытып келген ардагер апабыз отурат. Энелер мектебинин түптөөчүлөрдүн бири, уул үйлөнтүп кыз берип кадыр баркка ээ болуп ушул багытта ушул кишинин айтаар сөзү бар деген негизде ушул кишини түз эфирге чакырдык. Экинчи Шаршыналы Кабатегин бул ишинин катарында отурат. Кожояров Кыргыз эл касиет академиясынын жетекчиси, ушул идеология багытында муңгу жолду түптөө, ошону ишке ашыруу багытында өзүнүн чөйрөсүндө иш алып барып аткан арис. Үчүнчү Тезекбаева Батма Өмүрбековна педагог, Уюткут деген коомдук фондунун жаңыдан шайланган жетекчиси экен. Ушул Шаршыналы Кабатегиндин Кыргыз эл касиет академиясына келип кошулуптур. Өзүнүн негизги кесиби педагог, бул ишинде айта турган сөздөрү бар. Анан Кыдырова Анаркүл Шоңурова, мен азыр элдик дарыгер деп тааныштырдым. Негизи түпкү кесиби биздин менин коллегам экен, радио тележурналистикасына тиешеси бар. Анан өзү чет өлкөлөрдө жана биздин өлкөдө ушул адамдардын жан дүйнөсү менен психологиясы менен иштеген адис экен. Урматтуу коноктор, кош келиңиздер. Биз 60 мүнөт сиздер менен чогулабыз. Кыргызстандын элинин алдында турасыздар. Анан сиздерди чакырганыбыздын себеби Кудайга шүгүр, коом жакшырды. Жашаган жашообуз жакшы эле. Эл көтөрүлүп калды. Социалдык турмуш, экономикалык жашоо алдыга жылды. Эми ушул багытта президент жар чакырып, жарлыгын жарыялап, указтарды жарыялады. Кыргыз жараны, кыргыз адамы ким болуш керек? Улуттук наркыбызды кантип сактап калабыз? Адеп ахлак тарбияны кантип оңдойбуз? Анан биздин уңгу жолубузду, түпкү уңгубузду, өзөгүбүздү кармап, кантип эртеңкиге алдыга жылабыз? Мына ушул багытта биз тынбай маектешип элдерди чакырып келебиз. Биздин студияга аалымдар келди, илимдин докторлору жана кандидаттар келди. Психологтор келди, философтор келди. Ошол эле убакта биз элдик силкелдерди, башкача айтканда элдин арасынан чыккан касиеттүү кишилерди дагы калтырган жокпуз. Себеби алардын дагы көргөнү, билгени, баамы коомго берген тарбиясы бар экен. Ошондуктан бүгүн кош келиңиздер. Ардагы эже, биринчи сизден баштайын. Канча чыктыңыз?
4: 78.
3: Канча бала бар?
4: 5 бала бар.
3: 5 бала бар. Балдар жайланыштуубу?
4: Шүгүр.
3: Апа, муу азыркы турмуш кайда барып атат? Сиздин байкооңуз кандай? Жашоо жакшыбы? Элдин пейили кандай? Көз караш кандай? Айлана чөйрө эми элдин арасынан келген кишисиз.
4: Биринчи кадырлуу кыргыз калкым, саламдашып алайын. Калкыма кааларым, нарк билген, салт билген ата энелерден болуп, ушул мурасты урпактарыбызга өткөрүп бергенге Кудай Таала насип этсин. Эң биринчи кааларым үй бүлөлүк энелер мектеби деп түзүлгөн себеби ошол ар бир үй бүлөдө ар бир адамдын көкүрөк дүйнөсүндө сезим, тоюм, дил иштеш керек. Себеп дегенде дили таза болсо дини таза. Өзөкүндө отургузуп ата бабалардан келе жаткан нарк нусканы урпактарга өткөрүп берүү ар бир адамдын милдети. Мен жеке пикирим бул.
3: Парызы, э?
4: Парызы. Мен эмнени каалайм? Кыргызстан эң жөнөкөй сөзү бар. Каалайын ата тектерибизден келе жаткан жигиттин сөзөлгөнчө өз өлсүн деген. Биз сөз баккан кызат сыйды кылган элбиз. Нарк нусканы кармаган аял заты ошол үйдүн кутун кармап, ошол үйдүн наркын кармаган эне заты. Ошол эне заты балдарга үлгү болот. Ошол эне заты баягы жыгылганды түзөгөн, үзүлгөндү улаган калк келет. Эч качан эч бир адам аял заты үй бүлөсүнө жаман нерсе каалабайт, жакшы нерсе уланат. Ошо жакшыны улаганга дилим менен, тилегим менен ниет кылып келем. Буга эмне деп айткым келет? Эне тилеги ынтымак күч биримдиги деген. Энелер биригип жакшы тилек тилесе, балдарга, урпактарга жакшы нерсени жалгайбыз деген ниет тилегим бар.
3: Мынау заман жакшырды жана жогоруда мен колумдан келишинче айттым.
4: Ооба.
3: Балдардын, жаш балдардын өсүшү, тарбиясы, жүргөндөрү, тургандары кандай? Баягы илгерки нарк барбы?
4: Азыр мен ачык эле айтайын, башка өлкөлөрдүн билинбей тузагы, билинбей салган туура эмес багыттары акырындык менен бизге кирип келе жатат. Ошону жоюш үчүн ар бир эне, ар бир ата балдарына туура тарбия бергенге аракет кылышыбыз керек. Мурун улуу кишинин көзүнчө жаштар улуу айтса болду закон деген. Ошол биздин карылар карагылды как жарган, калыстык менен караган, душманына да жаман ойлобогон калк келген. Менин жеке пикирим. Көргөнүм.
3: Айылда жашайсыз да?
4: Ооба, айылда жашайм.
3: Апа, ошондо могу азыркы улуу муун, эми улуу муун дегенде биз 60-тан өйдө жакты айтып атабыз. Анан орто муун.
4: Ооба.
3: 35 менен 60-тын ортосу. Ушулардын жаштарга үлгү болгон өрнөгү кандай? Илгери бир аксакалды көрсөк, атаңдын көрү ушундай болсок дечи элек.
4: Ооба.
3: Бир апаны көрсөк, ушундай жайкалган байыбыз экен, ушундай апабыз дечи элек. Азыр ошондой нарк көрсөткөн улуу муун барбы?
4: Бар. Ошолор кармап турат элдин негизги өзөгүн. Ал ошол наркты билген, салтты билген аталардын жакшы сөз, жакшы кеби менен кыргыз эли сакталып келе жатат. Анткени мен Васаутер союзу тарап ачарчылык башталды да. Ошондо биз эмнени, мен ошону эмнени байкадым? Мен ошондо адамдын дили таза болсо, кесир кылбаса ошондой мезгилде да Кудай Таала ырыскысын аябайт экен, берип турат экен. Мен муну көзүм менен көрдүм да. көзүм менен көрдүм. Анткени энелер жакшы тилек тилеп, жакшы үлгүлөрдү бир үзүм нанды, бир үзүм нанды бөлүп кошуналарды чакырып, супурасын жайып, бир ууч талкан болсо дагы кошуна менен бөлүшкөн, кең пейил болгон. Нарк нусканы кармаган, жаштарга жакшы ошол тукуму улансын деп ошо балдарды баккан, балдарды не кылган. Ошолорду мен көрүп калдым, өзүм көрүп калдым. Ошон үчүн ошону кармаганга жана урпакка өткөрүп бергенге аракет кылам.
3: Апа, ошондо пейилсиз айткандай ошондой эле. Бир ууч талканды бөлүшүп чечелек. Бир кабындын жартысын бир көчөгө чайчынылап бөлүп берип, ошого мытан жасап жашаган күндөр өттү. Мынабу чоңчуй каналын тачка менен, лом менен казып, тачка менен, кирки менен, кетмен менен бүтүргөн эл. Аягы жүрүп отуруп таласка куят ошонун аягы. Эми азыр эмне болду? Дарбасаны кычырата салдык темирден. Анын бирөө үзүп кетчү дей, ичин кулпулап автоматтык түрдө цифровой кылып бекиттик. Эшикти үч катарлап бекиттик апа. Заборду итөт аргыз кылып салдык. Итөт албайт, үстүнөн куш өтүшү мүмкүн. Машиненин темирине миңдик. Анан пейли эмне болду деп сураган келип атат да.
4: Ошол кыргыз
3: калды. Бүгүн эми андай болбосун. Бүгүн жанагы сиз айткан бир ууч талкан кемисе, мен могу шаршеналыныкынан эшикти койгуламайынча бул бербейт. Макулсузбу ошого? Ошондо да ач десе ачат аялы. Жок, ажен эле койчу, анда үйшөп келиптир десе бербейт. Мына пейил ушуга келди. Эмне кылабыз?
5: Ошого туура айтат.
4: Эми келди деп алакан жайып отура бербей, ошого пейилибиз кенен болсун үчүн жараткандан ниет кылып суранаалы, тиленели. Бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт деген бата тилек менен гана жарата алабыз деген
3: айтканыңыз келсин. Могу энелер мектебинин негиздөөчүлөрдүн бири деп тааныштырып атат да Шаке менен сизге. Ушул мектепти эмне үчүн уюштурдуңуз? Эмне зарылчылык келип чыкты?
4: Зарылчылык чыкканы баягы үй бүлөдөгү ынтымактын кеткени, туура эмес сөздөр болгону, ошолордун баары ушуга түрткү болду. Ушуга түрткү болду да. Ошону карап туруп
3: сиз ошолорду көрдүңүз да, айында?
4: Көрдүм да, көрдүм. Бир атактуу эле депутат баягы ушинтип немеге чакырып калды. Арабаевада Манастан эмеси коомуначы, биринчи курстун студенттери. Анан байкыздардан сурадым. Апаңар кантип жакшы көрөт? Апаңар кантип урушат? Дегенде туура эмес сөздөр кетти ошол жерде. Апабыз менен урушат, тигин урушат. Ойдун күчү сөздүн кудурети деп ошол жаман нерсе жалган аба берерин жана көйөрүн ошондо байкадым. Мурун апаларыбыз оп башың өскүр, от тукумуң өскүр. Анан бирден бирде ай бай болгур кое турчу деп суранчу эле да мисалы. Азыр андай эмес. Анткени баягы кыргыз тилин унутуп башка тилдерди колдоно баштагандан кийин ошолордун агымына
3: кирип кетти.
4: Кирип жатат да.
3: Тукумуң өскүр деген бул өзү мындай бата бергендей болгон сөз да, бирок эң жаман сөз айткысы келбей ошо тукумуң өскүр деп коюу, туурабы э?
4: Ооба, ооба. Током өскүрү дечи да.
3: Азыркылар эмне деп сөгөт экен апачы?
4: Ой, айткым келбейт аны. Аны айткым
3: келбейт. Шакесин айтчы.
5: Жок, мен деле мен чыкпайт ал.
3: Эмесе эми Балиянын баарын билесиң. Апа, бу энилер мектебин уюштурган аягына чейин айтыңыз, эми кандай кылып уюштурдуңуз? Канча кишилерди катыштырдыңыз?
4: Бул энилер мектебинин эң биринчи кыргыз жолу деп уюштурулган. Кыргыз жолу деп уюшулуп ал жерден кыргыз ошол эме биринчи эле жолу мен аябай ыраазычылык билдирем. Азият деген келин бар ошол немеде иштеген, акимиятта иштеген келин болчу. Ошол колдоп баягы хатка жооп берип, анан кийин бүт ошо жети дубандын эме губернаторлары не кылган, колдогон. Ар бирөө ошол ар бир соц тармактарга бери ушул немечи керек экенде кабыл алган. Ошентип кыргыз жолу деп бүттү. Анан кийин бир этап бүткөндөн кийин эми уңгу жолу деп келип атат. Мен буга сыймыктанам.
3: Жок, энилер үйдө туруп атам мен.
4: Жок, ошонун арасынан бир бутак болуп атпайбы? ошонун энелерин эметкенде.
3: Жок, сиз эми колуңуз менен эмне кылып уюштуруп, эмне кылдыңыз?
4: Колум менен уюштурганым ошол жана эле айтпадым, университетке барганда жанагы балдардын сүйлөгөн сөзү, энелердин жасаган мамилеси, аталардын жасаган мамилесин көрүп, жок, бул болбойт экен. Аталар кандай болуш керек, энелер кандай болуш керек, кандай сүйлөш керек. Ошол сөздүн маанисине баа берип баштадым да. Анан ошодон энелер мектеби түзүлдү.
6: Кай жерде?
4: Бишкектин өзүндө телевиденияда уюштурулган бул.
3: А, сиздин өзүңүз мындай жетектеген мектебиңиз жокпу?
4: Жок, ошол эмеде телевиденияда.
5: Жалпы эле Манас жаңырыгынын короосунда боз үй тигилип, ошол жерге боз үй тигишип, ошол жерге түптөлгөн биринчи.
3: Сиздики кружок сыяктуу мындай чакан коллективиңиз барбы, энелер мектеби деген? Өтө турган сабагыңар, отура турган жериңер барбы?
4: Бар, бар, бар.
3: Кай жерде?
4: Бар. Бар, берде деле бар.
3: Канча кишиңер бар?
4: Мен эмеме куруума көп кишини кармабайм. Баягы сабак алат кетет. Сабак алат кетет. Ошо Кыргызстанда кайсы жерде эмне болсо ошонун бардыгына эме катышып келаткан адам.
3: Жалпысынан эле турбайбы? Батмир Өрбековна, кесибиңиз боюнча педагог экенсиз, Уют Жут коомдук фондусуна келип турсуз, өзүңүздү кененирээк тааныштырыңызчы. Бул жарык дүйнөгө келгенде эмне деп көз ачып, эмне болуп чоңоюп, анан эмне вазифа аткарып келатасыз адам катары?
7: Мен адам катары союздун адамы болуп калыптандым. Жалаң орус коллективде орус тилден сабак берип өнүктүм. Анан мынгу кайра куруу заманында 10 жылдан бери ошол кыргызча сүйлөп, кыргызча нарк нусканы билели деп эжелерден илим алып, өзүм чөйрөмө дайыма үндөп келем. Азыр өзүм үстүндө да иштейм. Таза сүйлөйүн, анткени орусча ойлонуп калдык да биз союз кезинде. Ойлонгонубуз орусча, азыр орусчадан кыргызчага которуп атабыз. Көпчүлүгүбүз мен 65ке чыктым. 65 эмес, айылдан 80-деги апаны көрсөң дагы орусча сүйлөйт. Арасында орусчаны кошо берет да. Анан азыр эң биринчи өзүңөн башта дейт. Мен өзүмөн баштап, өзүмдүн тилим реттейм, чөйрөмө сунуштайм. Кел кыргызча сүйлөйлү. Кыргызча каада салтты билели деп. Кайсы жерде келин алса, ошонун жөрүлгөсүн көрсөтөм. Ушу чечүү болсо, ал жакты көрсөтөм. Ошентип эми мен 65-те улуу муунга кирип калдым да. Анан биз баштабасак ким баштайт деп көп мындай жоопкерчиликти мойнума алам.
3: Эмнеден улам ошол ойго келдиңиз?
7: Мен
3: баарын кыргызча сүйлөткөнгө өттүңүз да, эмне болду?
7: Мен неберелерим бири итальянча, бири англисче сүйлөп атпайбы.
3: Канча небере бар?
7: Бешөө.
3: Анан?
7: Анан ошолор мага.
3: Алардын ата энелери чет өлкөдө жашайбы?
7: Ооба.
3: Ошолорду көрүп ойлонуңуз.
7: Көрүп ага чейин эле түрткү атты. Аларды дагы анан өзүм деле мындай баамдап көрсөм, мен деле орусчаны рахаттанып сүйлөчүмүн да. Анткени биз ошолдор өстүк да. Анан ошол нерсе балдарында дагы орусча сүйлөбөй, кыргызча сүйлөйлү, тегибиз кыргыз, улутубуз кыргыз, тегиңди билесиңби деп ошо жаштар иретинде баарын иштегенге аракет кылам да.
3: Абдан жакшы, абдан жакшы. Кай жердин кызысыз?
7: Таластын.
3: Таластын, кайсы айыл?
7: Сарудамын, Көгөйдөн.
3: Сиз орусча өйлөнчү элеңиз?
7: Орусча өйлөнчүмүн.
3: Орус.
7: Биздин айыл орусча.
3: Эмнени бүттү элеңиз? Эмнени бүттүңүз эле? Окуу жай.
7: Окуу жай башында Национальный университетте Русовет болуп. Анан кийин детсадка заведующий болгондон кийин Арабаевди бүткөнгө мага
3: туура келди. Филологияны орус тил адабиятын бүттүңүз да, э? Арабаев менен эмнеси бүттүңүз?
7: Анан педагогика факультет.
3: Эми айтсаңыз, ошо орусча ойлонуудан кыргызча ойлонууга өттүңүзбү же дагы эле?
7: Азыр өтүп калдым. Анткени орусча сөздү өзүмдү баамдайм. Кайсы сөз болсо ошону үндөш кылып туруп кыргызчасын сөздүк менен иштейм. Баарына да сунуштайм. Сөздүк менен кыргызча ойлонгонду, сүйлөнгөндү өткүлөт.
3: Мен сизге, бирок бул менин оюм эмес, бирок мен сизди атайын козутуш үчүн бир суроо берейин. Сизде көйүштүн кыргыз тил мынабу жерден Таластан өткөндөн кийин, Меркеден кийин бир тийинге татыбай калат. Мынабу жерден Георгиевкадан өткөндөн кийин кыргыз тилдин кереги жок болот. Манас аэропортунан самолетто учкандан кийин 3000 метр бийиктиктен кийин англис менен орусчага өтөбүз. Эмне башыңызга күч келди? Эмнеге итальянча сүйлөгөн балдарды тыйып атасыз? Алардын келечеги
7: кем? Тыйган жокмун. Мен 5 тилде сүйлөгүлө деп атам. Бирок кыргыз тилди өзүңөр так нак сүйлөгүлө.
3: Эми чыктыбы жыйынтып ошондон сиз?
7: Чыгып атам. Анткени мен өзүм баштап атам.
3: Кимдерди окутуп атасыз?
7: Иә.
3: Кимдерди?
7: Чөйрөмдү.
6: Чөйрөң иштелеби?
7: Чөйр азырынча чөйрөмдү. Биринчи кадам чөйрөңөн башталат да. Балдарыма. Неберелер менен мен менен Кутман таң бейпил түндө учурашат. Апа деп кайрышат. Ошодон башталат да, анткени өзүңдөн башталсаң кантип башка өрнөк болосуң?
5: Туп туура.
6: Азыр те жаныңызда турган кадарк күшө мурунна менен, атыр күшө, анар күшө мурунна менен сүйлөшсөңүз тигил теңин орусча урса эмне кыласыз? Кандай кыласыз эми?
7: Илгот
6: чет өлкөдөн келген кыз экен азыр. Англисче, орусча спарить этсе кандай кыласыз? Ана дем салып көрүңүзчү. Сиз эмне кыласыз эжеке, анар күчү? Өзүңүздү тааныштырып коюңуз кененирээк.
8: Менин атым Анаркүл, Кыдырова Анаркүл Шоңоровна. Мен 1993-тө Турцияга кеткем. Андан кийин ошо Турцияда университетке тапшырып өтүп, магистратурам окуп, кызымды барып ошо боюнча Турцияда жашап калгам да.
6: Магистратура эмне боюнча бүттүңүз?
8: Радио, телевидение, кино. Журналистика.
6: Ошондо алган кесибиңиз эмне болду?
8: Ошондо меники радио, телевидение, кино ошондой эле айтылат да. Коммуникация.
6: Режиссер же редактор деп берген жокпу?
8: Жок, аяктан да айтып берилбейт.
6: Коммуникация кызматкер да?
8: Эмеде. Үч тармакта тең иштей берсең болот да.
6: А магистратураны бүткөндөн кийин сиз илимге кетишиңиз беле?
8: Илимге кетейин деген. Мен так ошо илимге кетейин деп атканда мени мен түшүндүм да. Бияка бул дүйнөгө кишилер жөн эле келбейт. Ар бир кишинин өзүнүн аткаруучу жумушу бар, биякта аткара турган милдети бар. Ошо милдетин аткарып кетиш керек. Ошондо менин милдетим элдерге ден соолук боюнча жардам беришим керек да. Менин максатым Кыргызстанда жана дүйнөдө жашаган элдерге ден соолук үчүн узун өмүр жашашын каалайм да. Байлыгы болсун, сулулугу болсун, ден соолугу болсун, буларды каалайм да.
6: Жакшы. Магистратураны бүтсөңүз болгондо дагы чет өлкөдөн э? Анан ден соолук боюнча адистикке кантип өтүп кеттиңиз?
8: Ден соолук боюнча адистикке ушундай өттүм. Өзүңөр билесиңер, радио, телевидение, кинодо окуп атканда көбүнчөсү психология, туурабы? Социология, психология, философия ошо менен кетесиң. Анан ал багытта эле мен психология жагына өзгөрттүм да. Бирок психологиядан дагы дене менен иштейм. Кишилердин денеси менен, анан эмеси менен, аң сезими менен да.
6: Бул касиет сизге мындай кыргызча айтканда аян аркылуу келген жокпу?
8: Бул касиет аян аркылуу келдиби, кандай келди билбейм, бирок
6: кыргызчылык барбы сизде жок?
8: Кыргызчылык
5: бар.
6: Жок, сүз турмуз.
8: Кыргызчылык барыбыз да эле бар. Кыргызчылык элдин баарында эле бар.
6: Жок, жанагы адамдардын психологиясы боюнча ден соолугун көрөм деп атпайсызбы? Ошол нерсе касиет кайдан келди сизге деп атам.
8: Муну мен окуп үйрөндүм көбүнчөсү.
6: Окудуңуз.
8: Илимий.
6: Курстардан өттүңүз.
8: Курстарга
6: илимий. Кадимки илимий.
8: Ооба. Университетте окудум. Бүт баарын китептерден үйрөндүм дейм да.
6: Ошондо. Ал могу шаке сыяктуу асмандан, айдан, жылдыздан, шамалдан келген жокпу?
8: Ал мындай да. Асмандан, шамалдан келди деп мынтип кандай катуураак айтканга керек жок, анткени ар бир кишинин өзүнүн касиети өзгөчөлүгү болот.
6: Жок, мен сурап атам, ошондой касиет барбы сизде деп атам.
8: Элдин баарында бар.
6: Жок, элдин баарында жок.
8: Элдин баарында бар.
6: Сиз курстардан өттүм деп атасыз, профессиональный курстан.
8: Курстардан өткөндө сен муну кайдан алдың, кандай болду, муну үйрөнөсүң да. Силер өзүңөрдү тыңшабаган үчүн азыр менде жок деп атасыңар да. Өзүңөрдү тыңшасаңар, бул сизде дагы бар, элдин баарында бар. Анткени биз бул бизде кыргыздарда, кыргыз элинде бул дагы көбүрөөк. Анткени эмне десеңер, биз мергенчилик кылганбыз да, ошондо аң сезим ошого өнүгүп өскөн да. Мисалы үчүн бир карышкырдын изиби, айынын изиби, каяктан ким өттү, капканды ошого карата салабыз, туурабы? Кушту кандай кармаганды билебиз, атты кандай эметеген, бул аң сезим, сезим касиет деген сезим менен бирге да. Сезимиңер бар болсо касиетиңер бар.
6: Ал психология. Ал психология. Сиз эми эмне кылдыңыз анан макул? Сиз курстан өтүпсүз, өзіңіздің қасиетіңіз бар екенін, өзіңізді өзіңіз тыңшайды екенсіз, емне жасап адамдарға емне жақсылық қылып отырсыз?
8: Мен адамдарға осындай жақсылық қылып отырмын. Ене тәрбиеде отпайсыңдар, мынаке бір өлкө өнүгүшү үчүн каяктан өнүгүш керек? А дегенде үй бүлөдөн турабы. Үй бүлө өнүксө, ал өлкө да өнүгөт. Ошон үчүн ар бир эне билимдүү болуш керек. Ар бир эне өзүн алып жүргөндү билиш керек. Биз эмнеге урушуп кеткенде, мисалы үчүн, сиз азыр өзүңүз урушуп кетсек, бакыра баштайбыз, кыйкырып, үнүбүздү катыраак чыгарабыз. Эмнеге антебиз билесизби? Эмнеге антебиз? Эмнеге кыйкырып сүйлөп, азыр мындай жакшы көрүп сүйлөп атканда шыбырашып, жакшынакай эле сүйлөшөбүз. А урушуп кеткенде катуу сүйлөйбүз. Эмнеге антебиз?

0: қолында жо оперет деген бір күту бар да. Күту егер орында албай қалса тарныш болады. Тарныш болса дене ауырады. А урушканда мне как-то сюлюз, а не узу не чиздеги сюйну жоқлу есть, да?
1: Канда глав?
0: Сюю, узу любовь, не чиздеги сюйну жоқлу есть. Жок, ошо малда сюй жоқ калат.
1: И мал психологиялык терминдер да ал. Кыргыз ичиндеги сүйүү анан сыртындагы
2: сүйүү. Мерим, мерим деп коет.
0: Мерим, мерим.
1: Ичиндеги сүйүү анан сыртындагы сүйүү деген болгон эмес бизде.
2: Мерим.
0: Мерим да.
1: Бизде жакшы көрүү деген эле нерсе бар.
0: Жакшы көрүү, мерим эми, сүйүү бар эле бир эмеге чыгат.
1: Жок, мен сизде туруп атам. Эми эмне кылып атасыз азыр адамдарга? Эмне жакшылык кылып атасыз? Курстан өтүп келиптир, чет өлкөдөн келиптир, коммуникация менен коммуникацияны таштапсыз.
0: Элдерге мен мондай жакшылык кылам. Эгер бир киши ооруп атса, аларга ошонун оорусун эмне себептен ооруп атканын аныктап берем да. Анан кийин ал киши бул оорунун себебин түшүнгөндөн кийин ал оорудан арыла баштайт да.
1: Аныктаганда эмне жол менен аныктайсыз? Аппарат или
0: кээде аппарат менен аныктайм, кээде көзүнө карап, бетине карап, колуна карап, өңүнө карап аныктаса
1: керек. Мына карап туруп эле билесизби?
0: Ооба, сезсеңер болот. Карап туруп сезсеңер болот.
1: Ошол маалымат анан так чыгабы?
0: Так чыгат.
1: Анан ал кишини кайра дарылаганга жардам бересизби же?
0: Кабыл алса жардам берем. Көбү кээ бир киши кабыл алат, кээ бир киши кабыл албайт. Ал кишиге калган нерсе да.
1: Кабыл алган же кабыл албаганын сиз карегинен билесизби?
0: Ооба.
1: Билесиз э? Кайра кабыл алса кандай кылып жардам кыласыз сен менен? Сиз өзүңүз дарылай аласызбы?
0: Адегенде диагностика коюшум керек. Эмнеси ооруп атат, эмнеге ооруп атат? Бул деген эме дарылоо неме баты анан кийин чыгыштыкы өзүнчө да туурабы. Чыгыш эмнени дарылайт, себебин билип анан ошого карата дарылайт.
1: Чыгыш медицинасыбы?
0: А баты болсо эмне кылат? Мисалы үчүн биякта бир эме чыкса, жара чыкса, ошо жарага эме берет да. Эмнеле май берет, ошону сүйкө кетет дейт. А биз болсо айтабыз да, бул эмнеге чыкты? Именно ушул точкага эмнеге чыкты? Ошону билишибиз керек да.
1: Ал сөөлдүн эмнеден чыкканын сиз кантип билесиз аны? Сөөл чыкты дейли тиги жерге макул.
0: Сөөл ал папиллома вирус. Папиллома болгон үчүн сөөл чыгат.
1: А башка бир нерсе чыгып кетсечи жанагы чылчыйган мындай.
0: Алдагы херпес зостер вирус. Учуктар мисалы үчүн херпес зостер да больницага барсаңар херпес зостер дейт, ошо боюнча это самый херпестер да алар вирусы дейт.
1: Сиздики өзүнчө медициналык борборбу же эмне? Кабыл алчу жайыңыз барбы?
0: Мен Турцияда ооба, эки борборум бар болчу, кабыл алчу жайым бар болчу.
1: Атайын патент алган э?
0: Патент алган.
1: Өткөн каттоодон.
0: Ооба.
1: Ал Кыргызстандачы?
0: Кыргызстанда мен муну жасап жасабаган дагы түшү эмете элекмин.
1: Жаңы эле келдиңизби?
0: Бир жыл болуп калды. Анан кийин мен Кыргыз эл касиет академиясына катылдым. Анан кийин Күрмөнтүдө биздин эмебиз бар, жерибиз бар. Ошол жака спонсор болдум. Ошол жака бир офис сыяктуу эме жасадык да. Келген элдерди кабыл алып, тосуп бул эми биздин
1: ушул жактан элдерди кабыл алып атасыңарбы? Офис ачтыңарбы?
0: Жок, аякта элди кабыл албай элебиз. Келгендерге биз кимбиз, эмнебиз түшүндүрүп беребиз да ошо.
1: Күрмөнтүдөбү түптө?
0: Күрмөнтүдө.
1: Демек сизде жанагы мен айтып аткан касиет бар экен, туурабы? Касиет бар экен. Шакени карап көрдүңүзбү? Кебедеси кандай, нар жагынын эмне бар, көшү башын текшердиңизби муну?
0: Ооба, текшерип көргөм.
1: Нормальный эле бар.
2: Дубайдан жетишпеген жери бар да, пенде болгондон кийин айтты. Кээ бир жери жетпейт экен, ошолорду исправить этиш керек.
1: Жетпейт экен дедиби?
2: Жетпейт эмес. Туура эмес.
1: Жөн жетишпейчи дедим бара.
3: Мен ал кыргызстан менен жакында эле лечение алып кеттим, дарыланып кеттим. Мага 100% эмеси тийди, жардам тийди. Азыр мына үч этажга чыгып келдим го, үч этаж эмес, мен каршы жерге баса албай одышка болуп калгам. Денелерим шишиген, азыр кудайга шүгүр.
1: Ушу одышканы дарыладыбы?
3: Ушу дене боюмдо шишиктер
2: шишигиеметкенди.
1: Эмне кылды апа?
3: Ал колу менен массаж жасады, аппараттар менен диагнозду койду, дарыларын берди. Ошо менен чыгып келип, сен асында отурам азыр, таластан келдим. Дене карда соо адамды эметип келе албайт.

0: шүгөр кылдым, чексиз шүгүрлөр болсун, өмүр жашың узун болсун жарыгым. Ар бир басканда, ар бир жатканда сага ыраазычылык билдирип атам ата тең өзүмө.
1: Эми жана энелер мектеби жөнүндөгү сөздү биздин башкы тема ушушу да, ошо сөздү улайлы дегенбиз да. Анан ошо энелер мектебин канткенде жайылсак болот эчеке. Кандай кылсак биз массалык түрдөгү тарбияга өтөбүз. Бул ишин айткан туура, бирок баягы бирдиктүү бир программа керек го энелер мектебин деген. Ар кайсы жерде ушундай активдүү энелер ачып жүрөт. Могул Элин районунда дагы 2-3 жерде мектептер ачылды, бирок алар бир эле бир 10-15 бир квартал, 2 квартал үйлөрдүн тегерегиндеги энелер менен эле чектелип калды да. Же болбосо бир класс, 2 класс мектепке барып эле ошо энелер мектеби деген бизбиз деп энелер менен чогулушуп өтөт экен. Азыркы ата эне толугу менен дагы ата энелердин чогулушуна мектепке балдарга барып бербейт экен. Анан аларга айтылат экен, ушундай болуп атат. Бирок бул керек нерсе. Биз эми үчүн теманы сизге көбүз койдук. Энелер мектеби ушул үңгү жолду ишке ашыруучу тарбиялык бир багыттын бир күчтүү рычагы да. Эне бул жерде апа бир жакшы сөз айтты. Нарк нусканы кармаган эне заты депчи. Анан бул эненин сезиминчелик сезим жок, баарыбыз сыйлайбыз да. А энеден көптөгөн башка нерселер чыгып кетпедиби биздин коомубузда? Жашырганда эмне? Оорууну жашырсаң өлүм ашкере кылат, туурабы? Баягы ыр бар го, ачсаң да болбой, айкырып аюу да коргойт мамалак. Аюу аюу башы менен жаныбар, жапайы мерген атып атса мамалагын баласын коргоп атат. Баласын ыргытып ийген кукушка канча бар бизде азыр, туурабы? Мусордон балдарды таба алып атыпбы? Мына ушундай заманда жашап атабыз. Кеп келсек сизде, сиз общий бирикмелер жөнүндө айтыңыз.
2: Мен ошону ошол оюм ошол эле, мынакей Ардап өзү кыргыз жолу деп айтып өтпөдүбү? Кыргыз жолунун баягы калп түзгөн тарыхынан баштап коеюн эми бир аз кичине. Кыргыз жолу деген бул мындан 90-жылдар эле тиги Ошто Зульфия Ибраим кызы деген бар, ошолор ачкан кыргыз жолу деп аталган коом болгон да, ошо кыргыз жолуна кыргызчылыкка башташ керек деп ал китеп жазган, тиги болгон, бирок ишти жүргүзө алышкан эмес. Анан могу 12-нчи биз 11-жылы уюткут дегенди ачтык, кайрымдуулук фонду. Анан 12-жылы ушул коомдуктар биригип туруп бир нерсе кылбасак болбойт деп чогулуш кылганбыз. Ошол жерде Кадыр Кошалиев болгон, башкалар келген. Анан бул эже айткандай Абдылдыбек деген бир жигитибиз бар, раматылык өтүп кетти. Ошолор болуп жанан ошо могу Илбиристе биздин офис бар эле, ошол жерден ушуларды уюшуп жүрүп, анан кыргыз жолу кежи деп ачылган да, азыр жанагы Кадыр Кошалиевдер жыртыктап жүргөн ушу кыргыз жолу кежи. Кыргыз жолу эмес, таза эмес, кежи кошусу бар да. Анан ошондо түзүп туруп кайсы багыттарда иштешибиз керек деп ошондо маселе түзүлгөн. Ошондуктан маселе түзүлүп энелер мектеби, анан кийин мырзалар мектеби деп ушул программа түзүлүп жазылган. Абдылдыбек деген жигит бүт жазып разработка кылып баарын тең даярдаган да. Анан ошондо уюштуруучунун башында ошо практический иш кылган бар тең Ардак көзү, ошол жерден практический балдардын кыздар башкаларды кошуп туруп, анан кийин ишти ошентип баштаган. Анан 15-жылы биз эл аралык конференция өткөргөнбүз, ошол жерде катышкан. 16-жылы эме Түгөлбай Казаков министр болгондо ошол киши шарт түзүп берип көлдө чырпыкты. Ошол жерге жайында боз үй тигип туруп, ошол жерде жайлата ошол иштеген ошо энелер мектебичи барып Манасча келген башка. Демек энелер мектеби деген эмне? Бул ата бабалардан кыргыз жолунда энелер баланы кантип тарбиялаган, коомдуга кантип алып чыккан, үйдө кандай тарбиялаган, эл арасында кандай тарбиялаган дегенде ошондо тиги Курманжан Даркыбаш болуп бурулча эне дешип, анан үйдөгү ар бир үйдө ар кайсы эле күндөрдө кандай энелердин баардык салттарын, нарк нускаларын баардыгын мына ошо түптөп практикалык иштерди аткарып, мектептерге чейин барып жарыя кылып, университетти жарыя кылып ушундай иштер жүргөн да. Мына вот ошон үчүн мына бүгүнкү күндө дагы кийин кичине салкындап башка нерселер болуп кетип, анан кийин бүгүн ошо биз кыргыз эл кассет академиясы мына тиги жанагы Уюткут деген коомдук фондду бириктирип, анан ошолорду чогуу көп жолдорду бастык да. Анан жанагы эми кыргызча айтсаң таарышат менен орусча место силы дейинчи, сакральный место деп коет, ошолорду кыдырып ошол энелер ошону менен тарбиялаган экен да. Анан ошондо түшүнгөнбүз да, ошондо биздин эң биринчи ураан аял адам оңол болса адамзат оңол болот деген нерсе менен баштаганбыз да. Мына эже ошентип айтып.
1: А могу мырзалар мектебиңер эмне болду?
2: Анан ал болсо ага жетиш элек биз. Мырзалар мындай мынчалык жоопкерчиликтүү эмес болот экен, чачырап жүрөбүз биз.
1: Келбейт бекен алар.
2: Энелер оңдомойунча биз чачыраган мынча жүрөбүз да. Вот ошон үчүн мына мен бир нерсеге таң калам. Бардык жаныбарлардын энеси бар да. Бардык жаныбарлар инстинкт аркылуу отошо баласын чоңойгончо өз алдынча кеткенчекти жоопкерчилик алып балдарды ошону өз алдына жеткизип коюп анан кийин токтойт да. Бир гана ушу адамзат жаныбары ушу баланы эрезиге жеткенчекти чачыратып жүрөт экен да. Толук мындай ошо жаратылыштан кандай керек болсо ошого жеткире албайт. Калды азыр замандын бузулганы ушул да, ушул жанды кейитет да. Анан ошон үчүн мынакей мына бул киштер болуп чогулуп атып Кудайдын буйругу менен чогулуп калып анан ушуну кайрадан жанданталык, баштайлык. Илгерки эле даяр нерсени ата бабалардын эле ата энелердин эле ошо мектебин кайрадан жаңырталык деп ошо көрүп калган, ошону иштеп практика кылган адамдар мынакей эни ардакы жерибиз утулуп кылып алып ошону кайрадан баштап атканда убагыбыз да.
1: Ошон үчүн Уюткут деген кайрымдуулук фондду качан уюштургансыңар?
2: Муну 11-нчи жылы уюштурганбыз.
1: Эмне багытта уюштурулган?
2: Муну деген
1: фонд экен өзү.
2: Ушул эле багыт, ушул эле багыт. Элдер жыйылып, бири бирибизге жардам берип, фонд түзүп, кыргызчылыкты, кыргыз нерсесин кайрадан түптөөсөк болбойт деп уюштурганбыз.
1: Канча адамга жардам кылдыңар? Биз алсыздын алын сурадыңарбы?
2: Биз
1: кайрымдуулук кылдыңарбы?
2: Кайрымдуулук кылганга биз өзүбүздүн, мен ошол кезде, мен ошол убакта жаңыдан бизнестен бүтүп бир топ нерселерим бар болчу. Ошол түгөнгө чейин иштедим. Башка элдер бирөө келип кайрымдуулук кылганга кылышкан жок. Мына могу китеп болду, могу китепти чыгардык сөзүн таап деп. Ушу Максат Ал деген бир досум бар эле, ошол китеп чыгардык. Анан дагы кайрымдуулуктун бири чоң да, илими кайрымдуулук сооптосаң илим берип тиги сооптап дейт. Мына 2015 жылы Уюткуттун атынан чоң уюштуруучулардын эмеси 9 өлкөдөн келген эл аралык илимий конференция түздүк. Ошондо Америкадан келди, Англиядан келди, Дубайдан келди, Индиядан келди, Россия, Казакстан, тиги Санкт-Петербургдан келип анан баардыгы таң калып, кыргыздар силер ким окутат деп атпайбы? Силер ким окутат да? Бизди окутпай эле салтыбыз ушул десек өтө таң калган да. Мен ошондо түшүнгөм, что биздин Кыргызстандын илими дүйнөлүк илимдерге чындыгында эле үлгү экенинчи. Биз ошондо биз кыргыздын салтыбызды жанагы сиз айткан мазар шаман деген жамандатпайбызбы? Тиги ошолордун баары тең жерге бириктирип байлаганда, жерге бириктирип эки жагын бириктирип иштегенде ошондо чет өлкөнүн укмуштай окумуштуулары таң каларын ошондо өз көзүбүз менен көргөнбүз. Мынакей Ардак Кожо баш болуп чогуу жүргөн мына ушул жерден биз эки күндүк нерсени төрт күн эки күн отуруп алып алардын батышты мынакей батыштын эмеси менен кагаздарын окуп отурдук. Чарчапчы кечинде бирок от жагабыз, музыканттарда жана Самат Көчөрбаев, башка артисттер, тиги тактыкен ойноткондор кечинде бир майрам. Анан эки күн кыдырып көлдү айланттык. Анан ушул жерге барганда Колесников деген бир аксакал 76-тагы профессор ошо Санкт-Петербургда ошол айтпады, мен 40 жылдан бери эл кыдырам, мындайды көргөн эмеспин. Силер буларды эмне элге мындай окуучуларга колдоносуңарбы, бересиңерби деп атпайбы? Жок десем, что за народ деп атат да. Ушуларга эле үлгү турбайбы? Дүйнөсүндө мен көргөн жерден жок, көргөн жокмун дейт да. Анан ошондон бери аракет кылып, мен к сожалению, орусча болот, кечирип коебуз, орусча кошулуп кетип атат. Мен ошо кийин бизнести назарап калып, анан моундай нерсеге мындай азыр акча болор, башкалардын баары тең жардам бербей калды.
1: Бирок фонд жашап атат.
2: Жардам бербей калды.
1: Жардам бербей калды, фонд жашап атат.
2: Фонд жашап атат. Өзүбүз мынакей бияктын киши мындай тигинен спонсор деп тияктан көрөбүз.
1: Мүчөлүк акы төлөшүңөрбү?
2: Мүчөлүк акы биздики мындай өлчөнгөн нерсе жок да, ким эменен мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошондон салабыз эмгегибиз, башкабыз менен. Ушу борбор түздүк, үч филиал түздүк. Эми Кудай буюрса уңгу жол кичине көңүл бөлсө бар. Мына өзөк даяр, пайдубал даяр биздики. Бизге окшогон коомдор да көп, бир эле биз эмес.
1: Батбеже, сиз эми азыркы улуулардын катарына кирип калган киши экенсиз да. Уулдун учу келиндин келечеги каякты карай баратат? Азыр сиз өзүңүздүн курдаштарыңыз бар, андан кийинки муун турат, жаш келиндерди, үйлөнгөн жаштарды көрүп атасыз. Эмне ой бар сизде?
3: Өзүңүз айтмакчы, азыр көп эле жалпысынан баардыгыбыз дээрлик умтулуп калдык оңолгон жака. Шүгүрчүлүк айтып, уул келиндер да биздин айткан сөзүбүздү мындай тетик болсо кабыл алышат. Ошон үчүн сөзүбүз угумдуу, жугумдуу болуш үчүн өзүбүздүн сөзүбүздө өтө маани беришибиз керек да. Келиндер, уулдар, алар деле интеллекти күчтүү, союзунда илим алган мыкты балдар.
1: Мен түшүндүм, каяка баратат азыркы жаштар деп сурап атам.
3: Жаштарбы? Жаштар биз барсак, алар да биздин аркабыздан барат. Ошону ээрчиткенге күч кылат бизден.
1: Сизде ошончой бар.
0: Бар.
1: Келин кайда баратат, уул кайда баратат?
0: Келин, уул эгер сенин сөзүң туура болсо, алардын кулагына макул болот да. Сенден жакшы нерсени көрүп турса, алар буйтап кете албайт. Мен өзүмдүн небере чөйрө келин кесегимден көрүп атам да. Ал
1: энелер мектебин массалык түрдө ишке киргизе алабызбы? Эмне кылабыз?
0: Киргизсеңиз, ошого ниет кылып келдим мен. Таластан жөн келген жокмун. Ал жакта дагы колдогон адамдар бар. Ошо каада салтты туура өткөрүп, туура сүйлөп, багытын тууралап бергенге бизге окшогон энелер керек экен.
1: Туура эмес каада салттарды көргөн жериңиз барбы?
0: Бар.
1: Эмнелер мисалы?
0: Мисалы үчүн устакан тартканда үстүнө акча коюп коюп атат. Мисалычы. Ал дагы да ушундай толтура нерселер бар. Биздин кыргыз элинде неметкенде эң эле жөнөкөй нерсе куржун деп коет. Кудагый куржун, күйөө куржун деп коет. А күйөө куржун, күйөө баланын кызга баргандагы салты, кудагый куржун деги кудаларга берген сый урматы. Ал эми ошону себет менен алмаштырып коюп атпайбы? Ал мисалы үчүн ал себет башка улуттун немеси.
1: Макул, бул бир сабак себет, азыр жайнаган себет, 15-20 себетти машинеге жүктөп атат. Ошонун ичи бул сеп деген сөз да кыргызча айтканда, туурабы? Ошонун ичине салып атат. Жанагы өлүм житимде маркумду акыркы сапарга узатууда, куда тосууда, кыз берүүдө, буур үйлөнтүүдө.
0: Ошол
1: кетирүү жактарын айтыңызчы, улуу ишсиз да.
0: Ошол акыркы сапарга узатканда, акыркы сапарга узатканда сый урмат менен узатыштын ордуна жанагы келиндер төркүндөрүн чакырып алып келген кошумчаларын талашкандарын көрдүм. Бул эң жаман нерсе да.
1: Ар кимисинин төркүнү өзүнө берет, э?
0: Өзүнө берет анан баланча ал өткөн адамга эмне керек деген жок аларда. Талашып анан кийин сен төлөдүң, мен төлөдүм. Тус менен ширенкеге чейин ак эмесин эсептешкендерин көрүп жакамда кармадым. Ал өткөн адамга анын кереги деле жок.
1: Көрдүңсү, апа?
0: Көрдүм.
1: Дагы жанагы үч күнгө калтырбай коюу, мал союу, өлүп өлгөндө ыйлаба, кошок кошпоо дегенде шумдуктар чыгып кетпедиби?
0: Мен ошого 100% каршымын. Адам менин деле атам өткөн, менин деле энем өткөн мисалы үчүн неметкенде ошо арманын кошок менен айтат да. Кошок менен айтат.
1: Бугун чыгарат, э?
0: Бугун чыгарат.
1: Жоктойт.
0: Ооба, эгерде жоктобой ичинде калып калса, ал адам урукчал болуп калат.
2: Көкшүнүсүз керек,
0: э? Ошо сөз менен айтканда адам ичи бөксүрөт. Анан кийин жанагы ошо келге тиги өткөн адамга көп жерде мындай туура эмес мамиле кылышат. Келип алып, жанагы неме кылып, жанагы эт эме сукандарын алып, анан кийин саясат жөнүндө сүйлөгөн аксакалдарга мен өтө нааразы.
1: Пакет деген мааниде бар.
0: Ооба. Анан мен эме кылганда былтыркы жазда эме жазгы майрамды өткөрүп, анан ошондо эме деп өзүбүз неме кылалы, ошо устукан дегенди келген келиндер келип узатат, ошол жерде кызмат кылган келиндер узаталы деп пакет албайлы деп макулдашканбыз.
1: Качан?
0: Былтыркы жылы
1: жаз. Кайжерде?
0: Эмеде. Арча бешикте. Биздин айырда да бир офисибиз бар. Ал тамак аш боюнча.
1: Ишке ашыбыны?
0: Ишке ашып атат. Ошол акырындык менен неме болбосо аткарып койсо болот экен аны. Барган жеримде тигиндей мындайларга сөөктөн сөөк алба. Устукан алба деп.
1: Шундук сөз экен, э? Сөөктөн сөөк алба.
0: Ооба. Сөөктөн сөөк алганда кырсагап кетет экен да. Кыргыздын өзүнүн эмеси салты. Муну көз менен көрүп аттым да.
1: Жанагы калымчы. Таластагыстын базы канча болуп калды, апа? Мен республика боюнча угуп жүрөм, ушу таластын кыздарын чет жака бергенде кымбат жатат дейт. Өстеріне арсан іле береді дейді бір айылдан бір айыл.
0: Ал башқа баға жоқ балам.
1: Қанша айым үшінші?
0: Башқа баға жоқ, мен мінті айтат әлем. Ким дареметі келгенше.
1: Болды, сөзден түгінген жер ашы. Шаке, сіздің қасиеттеріңіз, мол қырғыз ел қасиеті академиясы қандай қарайды жаңағы? Марқұмды ұзату, жаңағындай ыстырап қорсылық, жаңағы еже айтқандай советтерді беру, сондай нәрселерге сіздерде көзқараш бар ба?
2: Бізде көзқараш бар. Біздің көзқараш мындай да, бұл бойынша мынау ошоның барлығы тең адамды бағалау, марктоо, нарктоо, ошону арғы жана түбөлүк дүйнөгө кетип атканда дагы ошонун артында эмне кылган жакшылык издерин, кылган иштерин эстөө үчүн жасалган атайын Кудайдын илгертен ата бабалардан калган салт аркылуу буйрулган бул чоң иш чара болот да. Биз ошону менен сакталып келгенбиз. Биз кыргыз деген эгер ушул убакка чейин каала салтыбызды, маданиятыбызды сакталсак ошолор менен сакталып келгенбиз да. Ошолорду кармаган жүрбүз. Себеби ар бир адамга өткөндө ар бир адамга тийиштүү болот. Ошол үчүн бирөөнүкүнө анан ошол ынтымак биримдикти ошол камсыз кылат. Ошол жанагы уруунун ичинде бекемдикти. Бүт ошол биз кагаз китеп менен эмес, именно ошол практикалык жашоодо ошону так аткарып, бузулса ошого таарынып, тескери кылып, оңдоп, түздөп, анан үзүлбөй, жалаң китепсиз сөз менен жашап, Кудайдын сөзү менен келип жашап келген элдердин бирден бири биз болобуз да. Муну бул Манас деген илимибизде бул дайыма сакталып айтылып кетет. Акындар, башкалар, жанагы маданият кызматкерлери могу жан дүйнө боюнча эң биринчи кыргыз эли биринчиден жан дүйнөгө, руханий дүйнөгө көңүл буруп, ошону негиздеп, ошону төптөп, ошону сактап келген ушул да. Бул эң негизги нерсе. Муну азыр жанагы салттын көп мындай каадасын баягы курсак тойсо адамдар көп айтат, айрыкча кыргыз байса катталат деген сөз бар. Муну көп айтам мен ушунучу. Ошондо башталат баляянын баары теңчи. Ошондо кошулуп кеткен нерселерди жанагы сиздердин ат башыда тиги 12 кой сөйүп 2 саатта ошол силерде да ушул бар, бизде да бар, 9 да ушулардын баары керексиз нерсе ысырап кор дейт. Ысырап
1: кошулуп көп болсо кара көп болот.
2: Бул ысырап кошулуп дейт. Анын кереги жок, болгон эмес. Бирок ошол эле убакта алыстан сый адамдар, Куда деген миң жылдык деп айтылат. Куда сөөк келсе, алыстан адамдар келсе, аларга көңүл бурбай коюу, аларга сый урмат көргөзбөө, бул кыргызчылыкка кирбейт бул деген. Бул тескери заман келет. Бул ада башка адам өлсө, аны кайра тирилте албайсың. Тирүү адамды сыйлаш керек каяктан келген нерсе.
1: Апа, боорки хиджаб нерсе да. Жоолук маселеси, чүнкөнүү, анан мынабу эркектердин аялдын кийимин кийип алгандарына кандай карайсың?
0: Мен
1: фартук жана эркектер жүрөт го.
0: Балам, аны жанагы айта бергенде тирешүү көп болуп кетет да. Сырдашпайлы, сындашпайлы сырдашалы деген бар. Оң жака буруп айтса болот, түшүндүрсө болот.
1: Жок, айтып атасыздар беле, колумду куюм атасыздар.
0: Ооба, айтылат ал.
1: Барбы таасир?
0: Бар, таасир болот. Таасир болот анын.
1: А мисалы үчүн мен ойлойм, жанагы хиджаб салынганда жаш кыз зыңкыйып жанагы башын жоолук салып, мойнуна чейин оронуп, ылдый жагына ошол формадагы түс, классикалык түрдөгү көйнөктү кийип жүрсө жакшынкай эле көрүнөт экен, анын өөндөн жокко дейм, же болобу? Бирок башы чүнкөлүү, бетин бетин ачык эле.
0: Ар бир улуттун өзүнүн
1: азыр ошонун формасын табышты биздин кыздарчы. Зыңкыя жоолук салынат, мойнун оронот, башында жоолук салынып турат, ылдый жагында ошого түс белдеш, кара болсо кара көйнөк бар.
0: Мен ошол түстөргө аябай көңүл бөлөт элем. Кара түстү кыргыздар кара кийгенде гана кийген. Мүмкүн болсо ошол түсүн ооштурса болот. Кудай эч качан пендем десе кара салынбасын. Ал караны кайсыл убакта кийген? Адам бул жалгандан өткөндө о дүйнөгө кеттим деген мезгилде кара салган. Биринчи жубайына гана кайтыш болгондо салган. А кийинки эки нике же мындай нике болгондо ага жөн эле неме алып койгон. Көк жолугу эле салып коюшкан. Жаны көккө кетти деген сыяктуу элечи.
1: Анаркүл Шоңурова, адамдардын психологиясы 90-91 жылдарга заман алмашкан мезгилге караганда алмаштыбы, алмашкан жокпу?
4: Кыргызстандабы?
1: Кыргызстанда.
4: Кыргызстанда алмашты.
1: Кандайча болуп өзгөрдү? Ошол эле адамдар жүрбү?
4: Мен мындай деп ойлойм да. 90-91 жылы төрөлгөндөр башка психологияга ээ, 91 жылга чейин төрөлгөндөрүн башка психологиясы бар. Эки акын бар да, биякта эки кандай десем. Тоо менен асмандай айырмачылык бар да. 91-декилер менен мен түшүнүшүп, алар менен өзүмдүн эмемди, пикирим аларга жеткизиш оор болот.
1: Жок, эмнеден улам андай болуп атат?
4: Анткени
1: 90-чу жылы төрөлгөн бала деле бир жыл
4: 90-го чейин социализм бар болчу.
1: Жок, бар болчу. Бирок ошол эле 90-чу жылы бир келин төрөдү да, 91-чи жылы бир келин төрөдү. Эмне айырмасы бар экен?
4: 91-ден баштап капитализмге кетти да. Ал 90-ндо өскөндөр 90-ун деле тияка катып койсо болот, кошуп койсо болот. Бирок ал төрөлгөндөрдүн психологиясы, дүйнөгө көз карашы башка да. Ага чейин социализмде төрөлгөндөрдүн көз карашы башка.
2: Ошону жоюн билгизейин мен. Бул мындай да, жакшы жана капитализм, социализм алар деле башка бир нерсенин таасири менен өзгөрөт да. Бул мынабу жаратылышта табигатта өз эң термелүү вибрация деп коет. Ошо күндөн вспышкалар көрүлө, ошол вибрация өзгөрүп атат. Вибрация өзгөргөндө ар бир адамдын клеткасына таасир берет да. Биздин клеткалар, биздин 90-чу жылга чейин төрөлгөндө клеткалар биздики мурунку менен наполнение мурун толгондо, ошо ошондон азыр аны чыгарсак биз кабыл алабыз. Биз ошон үчүн жанагы социализмге канымызга сиңип калган, ошон үчүн биз көбүнчө буларды түшүнө албайбыз да. Ал эми булардын клеткасы таза. Жаңылтышкан ошонун жана күндүн вспышкасы келгенде ошолор өзгөрүп атат дагы азыр жанагы квантовый физиканын таасирлери мыйзам иштеп аткан ушундан да. Биз муну тереңирээк түшүнүшүбүз керек. Муну кыргыздар күү деп койгон. Күү. Эргүү деп коет. Жолсо ошондон энергия деген сөз алган. Эргүү дегенден ушул сөз.
1: Демек 91-ден берки адамдар башка, 91-ге чейинкилер башка.
2: Алар жанагы сатюга, калюга деп илим бар. Ошондо жер айланганда галактика 24 миң жылда бир катып айланат да. Вот ошондо эме күнгө күн айлануу формасына жакындаганда вспышкалар көбөйөт. Биз азыр ошол абалдабыз да. Бул эми терең илим, муну көпкө чейин сүйлөш керек. Бул анын дагы адиси бар, бир Абдрахман деген, ал жакшы түшүндүрүп берет аны. Ал күндү жылышты түбүт баарын. Анан жана мен бир нерсе унутуп калыптырмын. Уюткут бизде эки кино тартканбыз. Ак кел депчи. Ак кел уюткут, анан ак келде эки кино тарткабыз.
1: Каяктан тартканы?
2: Ушу Кыргызстандын эл ичинен. Ошондо бирөөндө 47 мүнөттүк кино, ал жерде ушу касиет жолунда көп кишилер тартылган. Экинчисинде биз Манастын жанагы берки убактагы келиши жанагы гундардын убагындагы деп туруп 12 мүнөттүк кино тартканбыз.
1: Режиссер ким?
2: Режиссеру эме Рысбек Жумабаев деген.
1: Сценарийди ким тарткан?
2: Сценарийди биз Рысбек Жумабаев экөөбүз жазганбыз, жасатканбыз. Ошолордун баарын биз ошондой
1: кино. Ал фильмдер каякта эме? Ким көрдү аны?
2: Көргүсү келбей коюшту. Көргөзөйүн десе менде турат эмчекти.
1: Жок, мындай массалык тиражга чыгарып кинотеатрларга көргөзбөйсүңөрбү? Катып алдыңарбы?
2: Акча жок. Чыгарганга. Бар турат менде.
1: Апай, улуу кишисиз, эркин микрофон берейин.
2: Фондо турат.
1: Элге журтка айтчук, алуу тилек барбы, дагы кандай кылсак болот? Жакшылыктарга кандай кылып умтулабыз? Бала чакага айта турган сөзүңүз барбы? Жалпылабаңыз.
0: Жеке пикирим. Жеке пикирим. Жараткандан жалгуу болсун. Олиялардан колдоо болсун. Ата тектерибиздин касиети колдоп, эл журтубузга жакшыны жалгасын, ийгилик коштосун. Жалпы элиме жеке менин айтарым ушул.
1: Чоң рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү Бабекова Ардак Бүбү, Тезекбаева Батма, Кыдырова Анаркүл, Шаршиналы Кабатегин бүгүнкү түз эфирдин коноктору болушту. Үй бүлөлүк институт, тарбия анан
5: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтөлөк болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар, жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
6: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
7: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
8: Саламатсыздарбы урматтуу радиоучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бүгүн Инсанат токторусунун мейманы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, журналистика боюнча PhD докторантура программасынын академиялык консультанты, филология илимдеринин кандидаты Айна Дишекеева. Саламатсыздарбы? Анда Айна Талгарбекова, студиябызга кош келиптирсиз. Баягы өзүңүздүн келечектеги журналисттерди даярдоо боюнча педагогдук, устаттык ишиңизди улантып келесиз. Быйыл дагы мына мамлекеттик экзамен тапшырып, дагы бир катарын канча жаш кадрлар дипломго ээ болду?
9: Мен ошо телевидение окутуу программасын жетектегендиктен, ошол боюнча 23 адистиктүү. Алар негизинен чыгармачылык иш даярдашат. Ошол боюнча мамлекеттик экзамен тапшырышты.
8: Негизи келгенде эле ошо багыты менен аласыздарбы? Жөндөмүнө жараша.
9: Мурда ошондой болчу. Профилдешүү. Азыр болсо бизде 4 багыт иштейт да. Бул журналистика багыты, традициялык келген, анан эксперименталдык багыт ачылган эл аралык журналистика боюнча. Ал тил боюнча көбүнчө көңүл бурат.
8: Чет тилдерин билгенине.
9: Чет тилдерин, бул англис тили, түрк, тандап алуу боюнча да, корейс тили, анан кытай тили.
8: Мына ошолордун бирөө,
9: негизги англис тили, анан калган чыгыш тилдерин өздөрү тандап алышат каалоосу боюнча. Анан телевидение багыты,
8: радионун телевидение кирип көчөбү?
9: Радионун кошо окутулат телевиденияда. Эми багыты бул телевидение. Ошол телевиденияда радионун түз кошо окутабыз. Анан кийин алар ошол негизинен чыгармачылык ишти даярдашат, тартып, сюжеттерди очерк, портреттик очерк болушу мүмкүн, журналисттик иликтөө болушу мүмкүн, ошолуп өзүнүн документалдык фильм, өзүнүн дараметине жараша тандалуусу боюнча ушул чыгармачылык ишти жакташат.
8: Канчанчы курстан баштап кадимкидей?
9: Биринчи курстан баштап эле
8: көнүгө баштайт.
9: Ооба, биринчи курстан баштап эле камера кармашат, мисалы үчүн телевидение тапшыргандар. Ушулар оператордук, чеберчилик, монтаждоо ошонун баарын үйрөнүш.
8: Өзү жасай турган болуш керек. Эми жана мен радио боюнча деп дагы кошумчалатпайм. Мен бир четинен караганда азыр жаңы технологиянын шартында мультимедиа деп коебузга, мына ушундай баардык комплекстүү ишти башкара ала турган адистер керек болуп атат. Анткени теле менен радионун айырмасы деле болбой калды да. Биздин мына биринчи радионун тажрыйбасында теле экранга чыкпаган күндө деле бир маанилүү маалыматтар боюнча видеолорду жасап, анын бир урунтуу учурларын алып, кыска нуска, анан тез тарай турган ыкмаларды колдонуу боюнча албетте ар бир кызматкер ошол ишти алып кетүүгө жөндөмдүү болуш керек.
9: Журналистикада биз мурда биз журналистиканын негиздери деп башталчу да, эң башкы сабак ошол болчу. Азыр конвергенттик журналистика. Анткени өзүң айткандай баардыгы мындай кошулуп симбиоздонду. Анткени ошол эле радиодо, эгерде басма сөзгө барса ошол эле инфографика, көрсөтмөлүү жана аудио видеолорду колдонулат. Демек мында биз конвергенттик журналистиканын негизинде универсалдуу журналистти даярдашыбыз керек. Бүгүнкү талап ушундай болуп атат.
8: Анан телерадиодо өзгөчө сүйлөө жөндөмү, анан баягы сымбаты деген дагы эске алынат дегендей, жана кабыл алынып аткан деле ушунун баары киреби талаптарга?
9: Кабыл алынып атканда бизде ОРТ-да
8: чыгармачылык конкурс болбой калганбы?
9: Чыгармачылык мурда силерге биздинде бар болчу. Ооба, азыр болсо андай жок. Азыр негизинен ОРТ негизинде эле кабылынат, анан ар бир студенттин өзүнүн каалоосу да.
8: Кандай?
9: Анан көбүнчө эле жана эфирге чыккысы келет, анан кийин телевидениени көргүсү, алып барчу болгусу келген студенттер келет. Анан кийин бара бара өздөрүн мындай шыгына жараша мындай ылайыкташып, оператордукту, режиссердукту, анан кийин ошол алып баруучу же журналист, бүгүнкү күндө мобилдик журналист абдан актуалдуу болуптай, мына ошолорду даярдоого үйрөнүшөт. Мунун баардыгы биздин жана интернет пайда болгондон баштап, ошо интернет айдынында универсалдуу журналист сайттарда ушунун баары талап кылынып атат. Ошондуктан албетте биз рынокун талабына ылайык адистерди даярдашыбыз керек.
8: Деген менен өзүңүз айткандай, турмуш талап кылып аткан, бүгүн өндүрүш талап кылып аткан деңгээлдеги адистер даярдалышы керек. Анан эми
10: Кандай болгон күндө дагы технология, технология менен башка кошумча каражаттарды колдоно билүү анын кесиптик даярдыгынын деңгээли албетте муну сиздер бересиздер дегендей, бирок эң башкысы сөз менен иштөө. Кандайдыр бир чыгармачылык кайсы тилде болсо дагы, өзүңүз айткандай жана эл аралык журналистикада башка тил менен иштейт. Ал эми жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында негизи расмий тил анан мамлекеттик тил кыргыз тилинде иштеш керек. Ошол сөз журналисттердин ошо экранда болобу массага тарап аткан маалыматтарында сөз менен иштөөдөгү кандайдыр бир калпсыздыктары, сөз байлыгынын жетишпегендиктери, ушундай бир кемчиликтерди көрүүчүлөр, жалпы журтчулук окуп аткандар, көрүп аткандар, угуп аткандар белгилеп жүрөт да. Ушуну кандай жерден иштешибиз керек? Кимге байланыштуу
9: бул? Менимче бул мектептен даярдалыш керек да. Бизге мисалы үчүн ошол арызды жаза албаган учурлар кездешет да, арызды жаза албайт. Анан кийин ошол менимче мында мектепте абдан көңүл бурулуш керек. Анан кийин албетте бизде дагы бул программада бар, кыргыз тили бар, кыргыз адабияты бар. Быйылкы жылдагы өзгөрүүлөргө байланыштуу дагы ошол кыргыз тилин көбөйтүп атат саатын. Мурда эгерде 4 кредит болсо, азыр 8 кредит болду ошол. Андан кийин андан тышкары бизде редактор эле, стилистика, анан кийин сүйлөө техникасы, сүйлөө маданияты деген ошол ар бир этап боюнча эсептелген журналисти даярдоого, сүйлөөгө
10: басым жасалат.
9: Ошонун баарына басым жасалат. Ал сабактар бар, ошо ага атайын адистер берилет. Эми мен мына 10 жыл мурда эле коммуникациянын теориясы жана практикасы деп сабак берем да. Мына ошондо дайыма айтышым да, биз өзөгүбүзгө, тамырыбызга кайтышыбыз керек. Анткени ааламдашкан заманда биздин майда булуттар жок болуп кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө жана уңгу концепциясы, улут уңгусу концепциясы балким даже кечигиптир, бирок ошондо дагы биз ошону колдоп, мындай өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезип, Кыргызстандын келечеги жөнүндө, элдин келечеги жөнүндө жүрөгүбүздү туруш керек да.
10: Бул эми сиздин түзөнчү ишиңизге байланыштуу болду. Эми урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү студиябыздын мейманы Айна Дүйшекеева 70 жашка толуп атат. Кутман курагыңыз кут болсун. Бул өзүнчө баягы Байдылда акын айткандай ашуудан отчет берүү деп койсок болот. Артыңызга кылчайып караганда сиз эми көбүнчө бул ошо баягы өмүр баяныңызды карап отурсак, албетте уюштуруучулук иште, администрацияда бул кагаз иштери менен иштеген иштериңиз көп экен. Бара бара ушул келечектеги болочоктогу журналисттерди даярдоо багытында теориясын, аны илимий жактан тереңдетип изилдөө жагына басым жасап жүрөсүз. Анан артыңызга кылчайганда өзүңүздүн изиңизди кайсы жерден көбүрөөк көрөсүз да, мындай ушул ишти жасап койдум, ушул менин эмгегим кайсы учурларда азыр эске салып айтар элеңиз?
9: Эми ар бир этап, менимче жашоомдогу ар бир этап бул мага чоң тажрыйба, чоң өсүштүн тепкичи болду да. Мисалы үчүн ошол мен практикада журналист катарында иштедим. 10 жыл Ленин жолу гезитинде кабарчы, жана өзүм белгилеп кеткендей ошо бөлүм башчы болуп иштедим. Андан кийин шаардык комитетте, партиянын шаардык комитети,
10: партиялык кызматта болуп,
9: партиялык кызматта иштегенде тактыкка, документ менен иштегенге үйрөндүм. Мына ошол дагы абдан чоң
10: маанилүү
9: болду, маанилүү болду. Андан кийин ким ал турмушка байланыштуу мен жана айрым иштеген кыргыз көмүрдө анан методикалык комитет иште бул турмушка байланыштуу болду. Андан кийин мен өзүмдү бир реализациялап өзүмдү тапкан бул ошол окуу жайы болду. Бир жагынан алганда мен тапта бир окутуучу болом деп эч ойлогон эмесмин да, ошо журналист катарында гана өзүмдү эсептечимин да.
10: Анан кандайча анан сиз педагогтук ишке угуп калдыңыз?
9: Бул мындай болду да, бул 90-жылдар жылдар. Анан кийин биздин баягы принциптердин баары жоголду да.
10: Союз ыдырагандан. Союз
9: ыдырагандан кийин баардыгы гезиттер колдоо жок болуп калды. Анан алар жана көбүнчө акы төлөнгөн
10: коммерциялык
9: материалдарды даярдаган жарыялыгын ошо койтуп кетишти да. Анан бул менин жан дүйнөмө туура келген жок да. Анан өзүмдү издедим, анан ушундай жерлерде иштеп анан өзүмдү ошол демек менин тагдырым дагы, менин өзүм дагы ушул эмеге окутуучулукка лайыкталды да.
10: Эми негизи журналистиканы бүткөндө негизи педагогтук ишке мындай айтканда кайра даярдыктан өтүү керек болот да. Бул талап да ошондой жумушка алганда негизи эле өзү эле табияты башка да.
9: Мындай болду да, ал эң биринчи мен ошол эле өзүм окуган журналистиканы берип атам да. Анан кийин албетте методикадан керек болду. Анан мен жогорулатуу курстары, анан кийин аспирантурада окудум. Аспирантурада ал методиканы окутат, ал жакта илим изилдөөнүн. Анан албетте мынау окутуу. Анан башкалардан үйрөндүм. Ошол Мамбетсариев деген агай бар болчу, токтосун Мамбетсариев. Салижан Жигитов деген ошол жерде Камил агай иштеген. Мына ошолордон сабактарына кирип үйрөндүм. Анан Алматыга бардым. Алматыда Аль-Фараби университети. Мына ошол жакта мен курсташым иштейт эле, Москвадан бирге бүтүп келген. Ошолго барып, анан алардын сабагына катышып, ошентип практикалык жүзүндө үйрөндүк.
10: Издендиңиз. Урматтуу радио окуучулар, анда студиябыздын мейманы жөнүндө маалыматка орун берип, анан сөзүбүздү уланталы.
11: Инсанат досье.
10: Айна Дүшекева 1956-жылы 1 январда Чуобусун Сокулук районунун Белогорка айылында туулган, 1979-жылы Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин журналистика факультетин бүтүрүп, эмгек жолун Ош облустук Ленин жолу газетасында кабарчы болуп баштап, кийин маданият бөлүмү башчысы, идеология бөлүмүнүн башчысы, 1989-жылдан Кыргызстан Компартиясынын Ош шаардык комитетинин инструктору, Ош облустук мамлекеттик администрациясы Кыргыз көмүр мамлекеттик концернинин аппаратында жооптуу кызматчы, анан 1994-жылдан Кыргыз Республикасынын маданият министрлигине караштуу. Республикалык музыкалык мектептердин методика кабинетинин методисти, 1996-жылдан Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин теле радио журналистика кафедрасында окутуучу, улуг окутуучу, доцент, 2010-жылдан теле радио журналистика кафедрасынын башчысы, 2013-жылдан теле радио журналистика кафедрасынын доценти, 2015-жылдан журналистика факультетинин деканы милдетин аткаруучу, 2017-жылдан журналистика факультетинин деканы, 2022-жылдан тартып теле радио журналистика кафедрасынын доценти, учурда журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, PhD журналистика багыты боюнча академиялык консультант. Илимий багытына токтолсок, эгемендик жылдардагы Кыргызстандын радио окутууларынын өнүгүшүнө 1992-2002 жылдар аралыгына талдоо жүргүзүп, ушул темада кандидаттык диссертациясын коргоп, 2013-жылдан доцент алган сыйлыктарына токтолсок, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин дипломдор жана ардак грамоталары, Кыргыз улуттук университетинин мыкты лектору, улуттук университетинин эмгек сиңирген кызматкери, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланган, Бишкек шаардык кеңешинин ардак грамотасы, BBC'nin эстелик белгиси, улуттук телерадио корпорациянын отличниги төш белгиси менен сыйланган. Айна Дүшекеевнин эл аралык тажрыйбасына келсек, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика багыты боюнча аспирантурасы, Алматыдагы журналисттердин Борбордук Азия мектебинин жарнама боюнча курсу, Борбордук Азиядагы Америка университетинде ийгиликтүү коммуникацияга стратегиялык мамиле семинар тренинги, КМШ тармактык университеттери жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин семинары, ЮНЕСКО, Интерньюс, Медиа Полис институту массалык маалымат каражаттарынын колдоо борборунун медиа диалог долбоорунун согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун Аль-Фараби атындагы Казакстан улуттук университетинин курсу, Россиянын жогорку окуу жайларында бир катар семинар тренингдерди уюштуруп келди.
11: Инсанат досье.
10: Биздин колубуздагы досье деп коебузго, сиз жөнүндө маалыматта өзүңүзгө көп басым жасалбаптыр да, баягы билим алууңуз, анан кийин кайда окуганыңыз жөнүндө өтүп кеттир. Анан бул инсанат уктуруусунда негизи балалыкты эске салып, сизди бул дүйнөгө алып келген ата эне жөнүндө сүйлөшкөн дагы бөлүгүбүз бар да, ошону дагы кыйга өтпөйлү. Кайсы жердин кызы экениңиз, бул Сокулук жөнүндө сөз болуп атат. Э мунун тарыхый аты кандай? Бул жерде баягы орусча аты. Белогорскада
9: 30-чы жылдары кулакка тартылганда украиндар келип, анан ошол ак тоолорду көрөлү, анан Белогорка деп коюшуптур да.
10: Ал жер эмне ак тоо болгондо эмне кар басып турабы же жөн эле зоокалар ушундай?
9: Жок, абдан бийик тоолор, кар чокулар менен. Ошол төр жагы ошондой да. Ак тоолорду ошентип коюптур. Анан бирок ошол биздин төш булак, ал төш булакта аябай булактар көп. Ошон үчүн төш булак деп койгон. Шаркыратмасы бар, көлү, көк көл деген көлү бар, аябай кооз кереметтүү жер да.
10: А, булактар жөн эле баягы кадимки эле болбу же жана булактын түрү бар да. Радон суулары деп коёт, дарылык касиети бар эле. Жөн эле булак.
9: Жөн эле таптаза суу.
10: Анан дарыяга
9: куят. Дарыяга куят
10: анан. А эмне болгон дарыя болуп калат алланын?
9: Ошол сокулук суусу деп коюп, ошого куят да. Шаркырага баккан суу. Үйүбүз ошол жерде болчу азыр ал жакта.
10: Эми бала кезде айтып атам. Ата энеңиз жөнүндө, атаңыз ким эле?
9: Беш төш булакта анан кийин мен ошол бала кезимде дайыма ошо эстейм да апам аябай ошон апам Раилда деген ошол киши аябай жомокчу болчу да анан кечинде эмне чырак ал учурда свет деле жок болсо керек анан кийин ошол кечинде бизге жомок айтчу да анан жомок ошол чоң апамдын жомогу менен анан шарылдап жанагы аккан суунун
10: шапатасы
9: ошол менен биз уктап калчубуз да ошол дайыма жомоктор эске түшөт
10: мындайча айтканда курортто чоңойгон турбайсызбы
9: ооба эң сонун жерде чоңойду атам уста болгон өтө уста мен жөнөкөй эле үй бүлөдө чоңойгом
10: апаңыз
9: апам болсо электромонтажница болчу кип деген ошондо завод бар болчу ошондо электромонтажница схемалар боюнча приборлорду чыгарган да ошол ошондо иштеген
10: сокулукта ошондой бар беле
9: жок биз кийин шаарга көчүп келдик да
10: качан
9: мен мектепте окуй элек болчумун ошол учурда көчүп келдик да кызыл аскерде чоң энемде келдим
10: анан кызыл аскерде кайсы мектепти бүтүрдүңүз
9: 50-мектепти бүтүрдүм кызыл аскерде 50-мектепти ошол кыргыз классы бар болчу мына ошол жерди бүтүрдүм
10: анан атактуу Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетин бүтүп атасыз анан
9: 50-мектеп бул бир эле класс бар болчу кыргызчачы анан калган бүт иш чаралардын баары орус тилинде өткөн
10: а сиз кыргыз мектепте
9: мен кыргыз класста 50-мектеп ошол аралаш болчу да анан кийин бүт иш чаралар орус тилинде өтчү бул жагынан мен эч кандай өксүгөн жокмун
10: кыйналган жоксуз
9: ооба анткени орус тил боюнча дагы Антония Михайловна деген мына Клавдия Михайловна деген орус тилчи ошол адабиятты абдан тим деле бизди Пушкинди жаттаткан ошондой бир мугалимдерге туш болду
10: орус тилди чөйрө
9: орус тилди чөйрө болду анан кийин мен ал жерден мен биринчи кыргыз тил филологиясына тапшыргам да журналистика жок болуп журналистика тапшыргым келди бирок андай журналистика жок экен ошондо Артыкбаев деген декан экен
10: Качкынбай агай
9: Качкынбай агай ооба анан ал жок кызым бул жерде журналистика жок сен кайра көчүрүп жаз деп анан кайра кыргыз тил филологиясын тапшырдым анан үчүнчү курстан бактыма туура келди болуш керек ошол коммунисттик партиянын жанагы улуттук кадрларды даярдоо боюнча токтом чыкты да анан ар бир республикадан улуттук республикалардан ошол студенттер бардык да үчүнчү курстан кийин анан үчүнчү курстан кийин барып ошол дагы 3 жыл окуп анан кийин
10: негизи канчоңуздар бардыңыздар сиздер
9: биз үчөөбүз бардык Разаков деген анан Токтогул байке ушул
10: кайсы Токтогул
9: Токтогул Сейитбеков ал азыр өтүп кетти анан Разаков Талант деген барды анан
10: жанагы эме коопсуздук кызматында иштеп жүргөн агайбы
9: ошол анан кийин бирок мындай сабак берүүдө мени таң калтырган учурлар болду да ушул биринчи
10: эмнеси менен
9: ошол бир күнү ошол эмеде отурабыз лекцияда ленинская аудитория деп коетчу экинчи этажда турган анан кийин ошол бирок да бир эле эми мен биздин жаш болгондон кийин алар бир кемпир эле көрүндү да бир кемпир эле чачы кырк анан арык чырай келген кемпир эле бир немени Илиаданы окуп келатат да Илиаданы оозэки эле айтып келатат аудиторияга кирип келатат анан окуп атат да ошону анан мен оозубуз ачылып эле мынтип таң калып карап калдык да анан барып лекциясын башталды да
10: ким экен көрсө
9: Кучборская деген Кучборская деген ушундай легендарлуу окутуучу экен андан тышкары дагы Белая деген профессор болду ал профессор жана орус адабиятынан окутуучу болчу профессор мына ошого башка университеттерден келип ошонун лекциясын укканга келишчү да анан ошол Кучборскайнын Белаянын лекцияларын мындай кол чалуу менен овациялар менен бүтчү анан мындан тышкары биз Засурскийдин лекциясын окудук Есиндин лекциясын окудук, жанагы теоретиктер журналистиканын. Биз анда анча деле маани бергенбизбиз, бирок кийинчерээк анан маани берген.
10: Канчалык маани берген?
9: Бизде иштеп кеткен Апсиптан деген окутуучу бар экен, ошол менин жетекчим болуп.
10: Бизде болгондо Кыргызстанда?
9: Кыргызстанда бул жерде иштеп кеткен экен. Вечерний Бишкекте иштеген экен. Анан ал жакта барганда ошол, анан ошонун жетекчисинде мен дипломдук ишимди жактадым. Дипломдук ишим ошол Айтматовдун журналистик ишмердүүлүгү боюнча. Ушундай бир жакшы, кызыктуу, пайдалуу күндөр өттү.
10: А ошол азыр жана теле радио журналисттерди даярдап аткандачы ушундай жашын Айтматовдун тажрыйбасы, андан кийинки эле агайлар союз учурунда журналистикада акын жазуучулар да бар көп. Өзүңүз айткандай ошо публицистика, очерк деген мындай олуттуу маселелерди, ой толгоолорду, коомдун, жашоонун, саясаттын өзөгүн тууралуу бир салмактуу ой жазган мүмкүнчүлүгү бар агайларыбыздын тажрыйбасы көп да. Мына ошолорго дагы мындай бир эмне десем, тарых катарыбы же баягы колдонмо багыт катары дагы ошону окуп кел, ошонун ишмердигине баа бер дегендей да болобу?
9: Бир кездерде ошолор болгон. Муну азыркы учурда андай тенденция жок. Азыр андай публицистиканы окуй албадыкпы? Азыр кыска видео, ошол маалыматтарды таркатуу ошолго ыктап атышат.
10: Ал өзүнчө бул эми негизи журналистиканын жашоосунда баары болуш керек да, баягы жанр деп коебуз го. Тигил да болуш керек, бул да болуш керек.
9: Жок эми ал мисалы үчүн тандоодо студенттер өздөрү тандайт да, өздөрү сунуш кылат, анан кийин алар өздөрү иштеш керек да. Мисалы үчүн ошол мен жаңы келген университетке жаңы келген жылдары мына ошол ушундай иштер көп болчу. Ошол эле жанагы Түгөлбай Сыдыкбековдун публицистикасы боюнча, анткени биздин журналистиканы, публицистиканы негиздеген ошол жазуучулар болгон да. Ошолордун чыгармаларына көңүл буруп, анан кийин изилдөө иштери бар болчу да. А мен ошол тенденцияны айтып атам да, кийинки кезде ага ыктабай калышты. Эми азыр көбүнчө жанагы азыркы учурдан технологиялардын таасири менен журналистиканын өнүгү тенденцияларын изилдөөгө ыктап атышат. Эмне үчүн журналистика жанагы маалыматтык коом деген теория бар да, мына ошол теорияга ылайыкташ, демек бул технологиялар журналистикага кандай таасир берип жатат, мына ушул аспектилерди көбүрөөк
10: кайрадан үй бүлөңүзгө келсек, ата энеңиздин сизге берген тарбиясында эми чоң энеңизди негизги кылып белгилеп атасыз, айырмасы жок, кими болсо дагы. Сиз бүгүн мындай өзүңүз мына бүгүн чоң эне, эне болдуңуз биринчи кезекте, андан кийин чоң эне, тайэне болобуз дегендей, балдар чоңоюп дегендей, анан ошол учурда баягы балам балалуу болгондо билерсиң дегендей, өзүңүздүн балалыгыңызга кылчайганда ата энеден алган кайсы баалуулуктарды мындай өзгөчө медер тутуп өзүңүз колдонуп ушул баалуулугун сезесиз да?
9: Мен албетте ата эне бул абдан инсандын калыптанышына мындай база, фундамент түзгөн адамдар. Эң биринчи мен эгерде атамды айта турган болсом, атам мындай эме болчу да, баардык нерсени күлүп жеңүү, өзүнүн оптимисттик маанайда жеңүүнү үйрөттү да, кандай кыйынчылык болбосун. Атам өзү ошондой киши болчу. Ал мени моундай кылдыктарды өткөн, бир анын ушундай жүрүм турумунан мен өзүм ошондой жыйынтык чыгардым да. Апам болсо, апам чынчылдык болуш керек дейт. Ар бир турмушта дайыма чынчылдык, анан кийин
10: адилет
9: болуш керек, анан ошого үйрөттү. Анан кийин анын бир сөзү мага дайыма эсимде калат: адам эртең менен туруп, эртең менен эрте, башкалар менен ырыскы талашып ишке барган бул чоң бакыт, деп айтчу да. Балким ошон үчүн мен үчүн мисалы үчүн иш абдан маанилүү болуп калган да жашоомдо. Балдарымды мен дайыма түшүнүүгө аракет кылам. Анан кийин мен жанагы эме астрология боюнча да диктатор келем да, моундай болуш керек деген
10: сызыктарыңыз бар.
9: Сызыктарым бар, ошону катуу талап кылам. Үйдө тартип болуш керек, таза болуш керек. Мен койгон буюмдарым ошол жерде туруш керек да,
10: орунда.
9: Орунда туруш керек. Ошондон кээ бирлери мисалы үчүн жүдөп кетишет. Анан кийин албетте мындай тилди билүү, өзүмдүн кыргыз тилимди билишим керек да. Мен неберем дагы ошол кыргыз тилинде сүйлөйт. Өзү орус.
10: Канча жашта?
9: Орус азыр 13.
10: Бул улусу, улуу небереңиз.
9: Эң улуу неберем ошол да. Анан кийин орус мектепте окуйт, бирок биз үй бүлөдө кыргызча сүйлөйбүз, кыргыз тилинде.
10: Анда ал орус тилинде билет, кыргыз тилинде эле чет тилинде билет.
9: Чет тилинде үйрөнүп атат, ошол анан кийин.
10: Демек бул ата-энеден турбайбы, жанагы кээде болуп калатпайбы? Балада күнөө жок, баягы айтып коет го, бош кумарада кандай эмне толтурсаң ошол толот ичине дегендейчи. Анан бул кыйынбы? Мисалы үчүн чөйрө талашып атат да, азыркы бала тарбиялоо, өзүңүздүн балдарыңызга караганда азыр неберелер тарбиялоо эмне үчүн кыйын болуп атат? Колдон талашкан. Мына колубузда турган телефон, гадеттер, андан тышкары компьютер бар, дагы ушундай каражаттардын баардыгы кадыресе эле балаңды колдон талашат да. Бул тилин, дилин алып кеткенге мүмкүнчүлүк бар, коопсуздугу бар, көп маселелер бар да. Мындайча айтканда, мурун эгерде бизди тарбиялаткан ата энебиз же сиздин балдарыңыз сууга түшүп кетпесе, отко күйүп калбаса эле ошого кубанып жүрсөк, азыр андан

0: Ушул бал кичинекей тили чыга элек балдарга, али аң сезими калыптана элек балдарга ошондой телефонду берүүнү токтотуш керек. Тили чыга элек балдар эмне
1: талашат да?
0: Кереги жок да, кереги жок. Мисалы үчүн ал деген жана оюндары анын психологиясын, ой жүгүртүүсүн өзгөртөт да. Таптакыр өзгөртөт. Кыргыздын баалуулуктарына, мисалы үчүн эгерде кыргыз мультфильмдер болсо, баалуулуктарды бергени анда мейли эле. А бирок ал деген таптакыр башка, ал батыш да. Батыштын баалуулуктары. Ошондуктан мен ошого абдан каршымын да.
1: Кичинекей ошон жолун керек болуп атат да. Мындай карасаң бала чырылдаппа, оюнчук катары да көрүп атат да мунучу. Анан азыркы балдар мындайча айттым да, мындай туулары менен эле телефон кармап
0: жүрөт. Өзүбүз берип атабыз да.
1: Баланы аны менен эркелетпеш керек турбай.
0: Жок, аны менен эркелетпеш керек, аны башка. Ал деген мисалы үчүн жана чыңгыраган оюнчуктар бар го, алар ошол үндү кабыл алат да. Үндү кабыл алат, анан түстү кабыл алат, анан башкаларды табиятты көрсөтүп ошентип үйрөтүш керек да. А бирок бүгүнкү күндө ата энелерди деле түшүнүп атам, алардын убактысы жок. Убактысы жок, алар ошону берип коет, анан калган ишин жасаш керек.
1: Сиздин уул келиниңиз ошентип атабы же кандай кылып?
0: Мен азырынча келиним жок.
1: А кызыңыз кандай маанилерди азыр сиз айткан нерсеге?
0: Биз азыр
1: сиз менен пикириңизди бөлүшөбү же
0: бөлүшөт? Ал деле педагог,
1: макул көрөт.
0: Ал деле педагог, биздин үй бүлөбүз негизинен педагог. Эки кызым тең педагогикада да. Ошон үчүн биз буга маани беребиз, анан контролдогу, көзөмөлдөгө аракет кылабыз. Ошол чектөөгө да көбүрөөк. Анан кийин жанагы өзүнө пайдалуу нерсени көрүүгө, бир билим ала турган, маалымат, пайдалуу маалымат ала турган ошондой маалымат көрсө анда биз каршы эмеспиз.
1: Эми азыр учурда көп эле баягы тиги жок, бул жок деп эле шылтоо да, мындай айтканда мындан бир 10 жыл мурун ошентип айтса жарашат эле да. Кыргыз тилинде мультфильм жок, же болбосо кыргыз тилинде тиркеме жок, ачсаң кыргыз тилинде такыр маалымат жок. Эми балким тигил башка тилдеги, англис, орус да башка тилдеги караганда салыштырмалуу аздыр, бирок бар да. Ошону балага көрсөтүп, ошого багыттап, ата эне кичине издениш керек болуп атат да. Сиз макулсузбу ушуну менен? Кийинки учурларда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссияга каржы бөлүнүп, анын негизги бөлүгү мультфильмдерди жасоого, мына биздин мекемеде да атайын котормо бөлүмү бар, балдар редакциялары бар. Булар эң ишин, өзөктүү иши керек болсо эмге көргүүсүнө кетпей, ошол бөлүнгөн акчага жасап калалы, жетишип калалы деп которуп да жатат. Жанагы балдар кызыккан чет элдик мультфильмдердичи, баягы тарбиялык нугу бизге дал келген, бизге туура келет дегендерин албетте тандап алып, баарын эмес которуу иши да жүрүп жатат. Ошол эле учурда анимациялык мультфильмдерди жазабы, мультфильм ошондой болот да. Ошол боюнча дагы иштеп аткан иш, процесс жүрүп атат. Буга чейин да бир нечеси берилди, ал жөнүндө маалымат берип атабыз. Бирок кайра эле карабай эле жок дей беребиз да, анткени тиги чыга калат экен да. Дүйнөлүк деңгээлдеги
0: тезирээк таап алат анан ошону. Бирок айрым мисалы үчүн таанышым айтты, ошо казак жанагы передачаларын берүүлөрүн,
1: Казакстанда жакшы деп,
0: Казакстанда жакшы деп анын тили казакча чыгып атат да, казак тилинде чыгып атат.
1: Ооба, мен эжемдин кызы айтты, мен чын эле жакшы экен дейт. Биринчи маани бербей эле деп эле сүйүнүп кете эле баягы орусчадан көрө деп берип койсом, баягы ойноп кызы баштады дейт. Анан эле мен менен казакча сүйлөшө баштады дейт. Анын үстүнө жакын да бизге тил. Анан кайра ойлонуп баштадым, тили казакча чыгып кетет турбайбы деп. Мультфильмдин ушунчалык жана көрүү дагы, анан оюнчугу да бар, эми оюнчук да сүрөт да, кыймыл бар. Анан ошонун баардыгы чын эле өзүңүз айткандай балдарыбызды убактылуу аластып коебуз деген менен экинчи жагынан алдырып койгонубузду атайын сиздин көңүлүңүздү буруп атам да. Бир четинен өзүңүз энесиз, чоң энесиз, экинчи жагынан педагогсуз, анан угуучуларга бир
0: ооба. Бир жагынан мен жана Айкумар Бакыт кызы деген магистрантымды эстеп атам да.
1: Ал эмне?
0: Ошол Кытайдан келип окуйт
1: бул. А өзү кытайлык, кыргызбы?
0: Кыргыз да. Анан бул жака ошол негизинен алардын мындай чөйрөсү Кытай болуп атпайбы? Ошол баласы мектепте окуганда Кытай тилин.
1: Өзүнүн баласы барбы?
0: Өзүнүн баласы бар да. Анан ошол келген сайын эринбей ошо баласын ээрчитип келет дагы, анан кыргыз мектепке тапшырат да. Ал ушундай аракет кылып атат да, ошо кыргызды билип калса экен, кыргыз тилин билип калса экен деген ушундай аракет да. Мисалы үчүн ошондой
1: ата энелик жоопкерчилик.
0: Ата энелик жоопкерчилик. анын жолдошу казак экен да, өзү кыргыз да. Анан кийин ошол кыргызчаны сактап калса экен деп, кыргызчаны билип калса экен,

0: мына жүрөгү туйуп калса экен, сактап калса экен деп ушу дайыма өзү келгенде ошону эчти келип окутчу да. Мына азыр бүтүп кетти, анан ошол кызга мен тим эле ыраазы болдум да.
1: А сиз тиги өзү кыргыз, тиги жолдошу казак десеңиз эсиме келип атат. Бир мындан көп жыл болуп калды, 10 жылдын тегереги болуп калдыбы, Шен Аларбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде ошол тилди ким сактап калат деген бир япон окумуштуусунун тажрыйбасы көрсөтүлгөн да. Ал чет өлкөлөрдө муун алмашып кеткен улуттарды изилдеген да. Анан ошондо ал анын баамында көбүнчө энелер эне тилди сактап калууга аябай күчтүү таасир этери жөнүндөчү. Эгерде айталы кыргыз же орус кызы ал орустарды изилдеген Японияда, Америкада да башка чет өлкөлөрдө жашаса, муун алмашып кеткен күндө да эгерде аял киши барса, балдарын муунда муунга өтөт экен. Тилчи жок дегенде сүйлөшүп, кандайдыр бир элементтерин билет экен да. Эгер эркек киши барып, жигиттер барып, башка улутка үйлөнүп анан ошо чет өлкө, кайсы бир чет өлкөдө жашап калса, дагы ал өзүнүн энесинин таасири менен экинчи, үчүнчү муунда эле өзүнүн эне тили деп коебузго, эми баягы түпкү тилин жоготот экен да, жоготот экен да. Ал эми биздин өзүбүздүн эле өлкөдө жашап аткан кыргыз энелеринин жоопкерчилиги. Мен ошону уккандан кийин дайыма салыштырам да, анан бизде эмнеге жок деген суроо туулап, бизге жок келсе дей сезилет да. Бишкек шаарынын мисалында да, мен айтпайм бүтүндөй республика боюнча деп, айыл жерлеринде кудайга шүгүр баягы сакталып келатат. Но Бишкек шаарында мына көптөгөн бала бакчалардын директорлорун чогултуп алып сурасак, ата энелер улуту менен алганда, улуттук курамы боюнча алганда 70-80 деп коеюнчу проценти кыргыз да, атасы да энеси да. Бирок атасы энеси кыргызча сүйлөбөгөн үчүн анын баласы да небереси да бир нече муун улуттан кеткен да. Анан бир кызык дейби же өкүнүчтүү нерсеси, айтып атпайбы, башка биздин мекендештерибиз Кыргызстанда жашаган кыргыз жарандары, кореец, орус, дагы башка улуттагылар баласы кыргызча өлсө тим эле сүйүнөт дейт да. Эмне кылабыз да, айттыңызчы менин балам могуну үйрөн. Анан бала да тиги кыргыз балдарга манас жатып жатса же бир ыр жатып жатса, мен да айтам деп баягы тили келбей атса, үйүнө барса ата энеси жардам бере албайт, аябай тим эле түйшүктөн бүлүккө түшүп кетет дейт да. Ал эми жанагы дили кетип калган биздин өзүбүздүн улутташтарыбыз, кереги жок мага, башымды оорутма, мага кереги жок деп мындай такыр уккусу да келбейт деген нерселер. Мына ушул нерселерге кандай карайсыз? Мындай кыргыздын кызы катары, билимилимдүү окумуштуу аял эне катары
0: бул
1: эмне кылышыбыз керек?
0: Проблеманы мен деле көрүп атам. Ал эмес ошол жанагы университеттин аудиториясында ошол коридорлордо кетип баратып, кыргыз эле кыздар орусча сүйлөшөт да. Айрым даже биздин студенттер деле ошондой. Анан айтам да, ал кыздар кыргыз тилин ким сүйлөйт, эмне кыргызча сүйлөшпөйсүңөр? Анан бүккүн эжи деген бар кыргыз тилден берген, кыргыз тилин ким сүйлөйт деп эле нааразы болуп чыгат да тиги кыздар. Ушундай проблема бар. Анан кийин эмне бул эми ар бир жарандын жоопкерчилиги да. Сен кыргызмын деп болгондон кийин сен тил менен байланыштуу болбосоң, каада салтты билбесең, анан руханий дүйнөң ошол жерге толбосо көкүрөгүңдө, ошондой болуп калат экен да. Биз кыргыз тилин өнүкпөгөнүнө же биз башкалардан көрө албайбыз өзүбүздөн.
1: Эл аралык журналистикага тарбиялайбыз, телевидение, дагы башка багыттар, бул эми баягы кесиптин угу. Бирок ошол эле учурда мына уңгу жол деп айтып атпайлыбы, эң негизгиси ал кесиптин ээси болуш керек, бирок өзөктөн кетпеш керек деген маселе болот да. Ушул программалык талаптарга жөнөкөй эле өзүңүз айтып атпайсызбы, ай кыздар кыргызча сүйлөбөйсүң деп чектеп калбайлы. Керек болсо көбүнчө жанагы эл аралык журналистикага тапшыргандар, демек булар башка тилге маани берип калгандар да, билет даамдатып калгандар. Анан дароо эле бизде ушундай адат бар, башка тилди билсе эле эне тилин экинчи планга кереги жок деп эсептейт да. Анан ошолордун арасында кандай тенденция байкалат? Ошо билсин айтат го кыргызда, жети элдин тилин бил да жети атаңы ким бил дейт. Тил билген жакшы, билимдүү болот, мүмкүнчүлүгү кең болот. Бирок ошол эле учурда өзөгүн унутуп калган трагедия экенин байкайбы? Ошо балдар менен мындай аралашканда кебетеси кандай, айырмасы барбы берки кыргыз тилдүү журналистикага даярдалып аткандардан?
0: Эми ар кандай болот да, ушул тилди сүйлөйт, бирок ар жагындагы
1: сезим ошо эмнени байкайсыз?
0: Сезим кыргызмын деп эле турат, сезимичи кыргызмын деп эле турат. Бирок эмнегедир ушул тилди кабылдабайт да. Ошол
1: ошо байкала
0: парадокс бар да ушундай. Мен кыргызмын дейт. А бирок ошол нерселер баягы жан дүйнөсүндө жок экенин көрүнүп турат да. А анан бул бир нерсе дагы биз моундай кылып атабыз да. Биз өзүбүздү Кыргызстанда жоопкерчиликтүү улут катарында сезишибиз керек да. Анан кийин мисалы үчүн мен салыштыруу иретинде айтсам болот да. Мисалы үчүн Кытайга барсак, биз Кытай тилин билишибиз керек. Туурабы? Кыргызстанга келсек эмнегедир мында жогорку окуу жайларында англис тилин билдейт. Андай болбойт да. Андай болбойт. Сен Кыргызстансың. Кыргыз Республикасында мына мыйзамда жазылып турат. Мамлекеттик тил кыргыз тили. Официалдуу тил, расмий тили орус тили. Демек бизге келген мына мен докторанттарга академиялык консультант болуп келдим. Ошолор эки тилдин бирин билиш керек да. Анан биз ага көңүл бурбай эле кайра биз деген ошо окутуучулар англис тилин билип, анан ошол тилди окуш керек дейт. Балким бир деңгээлде келгенде ошондой болор. Бирок азыр биз өзүбүздүн улуттук тилибизди коргошубуз керек. Ошондой талаптар коюш керек. Анан сен кыргыз тилин үйрөн же орус тилин үйрөн.
1: Эми айнеже, бул жерде чет өлкөлүктөргө эмес, өзүбүздүн улутубуздун балдары жөнүндө сөз болуп атат. Кайсы бир чет тилин билип алса эле ошолор менен иштөө жөнүндө айтып атам. Жана уңгу жолго келгенде ушул мындай сиз эми түздөн түз иштешип атасыз, сизди сыйлайт. Анан сен кыргызсың да, жакшы, сен англис тилин билгениң жакшы, кытайдын тилин билгениң жакшы. Кыргызым оосун билесиңби деген ушундай бир жөнөкөй эле адамдык эле мамиле менен бурса болобу? Биринчи курстан келгенден баштап бешинчи курска чейин ага чейин балалык менен баягы жүргөн болсо, кийин деп калгыдай сезимди пайда кылса болобу? Мен ушу
0: эмне үчүн болбосун? Болот,
1: болуп атабы сиздерде?
0: Ошол мисалы үчүн эми биз коомдо мындай кылып атпайбыз, мындай мамиле кылып атабыз. Англис тилин билсең демек сен кыйынсың.
1: Жалы эми түшүнүктүү бул.
0: Жок, эми ошол мамиле, ошол мамиле,
1: ошону өзгөртсөк болобу?
0: Ошол мамиле кыргыз тилине таасир берип атат.
1: Ошондой
0: сен кыргыз тилин бил да. Сен кыргызча мына биздин мамлекетте сен кыргызча бил. Кыргызсыңбы, башка улутсуңбу? Кыргыз жоопкерчиликтүү улуттун ошол ээ болгон республиканын аты аталган улуттун өкүлүсүң. Сен өзүң эмне үчүн кыргыз тилди билбей туруп, анан кийин башка тилди билгениң артыкчылык болуш керек.
1: Ушул жөнүндө студенттериңиз менен болобу де мамилеңиз кандайдыр бир?
0: Эми аны түздөн түз
1: буга чейин
0: түздөн түз айтылбайт. Бирок мындай сүйлөшкөндө биз кыргыз тилинде сүйлөшөбүз да. Анан алар кыргызча жооп берет да. Демек биз кыргызча сүйлөшөбүз.
1: Ошо жооп берип атабы деп?
0: Жооп берип атат.
1: Мага мындай такыр эле мындай бөтөн болуп калгандай чоочун
0: адамдай. Жок, андай эмес, андай эмес. Мисалы үчүн бизде ошол орус тилдүү, анан кыргыз тилдүү тиги группалар бар да. Аралашып кеткен. Анткени эгерде мисалы үчүн 15-20 болбосо, аларды бөлбөйт кыргыз жана орусча деп. Аларды бир эле окутабыз. Анан кийин ошолорго орусча да, кыргызча да аралаштырып түшүндүрөбүз да. Анан алар өзүнүн аракет кылышат кыргызча сүйлөгөнгө. Анан кийин тили жетпей барса орусча сүйлөйт. Ошентип жатып үйрөнөт да.
1: Улам-улам. Эң негизгиси көңүл бурабы деп атам да.
0: Бурат. Бурат. Анан алар жанагы кыргыз тилдүү студенттер менен мамиле жасайт, сүйлөшөт, пикир алышат.
1: Ушун таасир болот.
0: Ушул ошондо таасир болот. Биз мурда ошондой көп тапшырганда 20-20 бөлүп койчубуз да. А бириктирип окуганда алар көбүрөөк таасир алат экен да.
1: Кыргыз тилдүүлөр тигилерден башка тилди үйрөнөт, тигилер тескерисинче баягы унутуп калганын үйрөнөт.
0: Ооба, бирөө орус тилин үйрөнөт, бирөө кыргыз тилин.
1: Өз ара таасир болот.
0: Ооба, өздөштүрөт. Бул адам мындай
1: жакшы экен.
0: Жакшы экен да, жакшы экен, ошо аралашып окуткан.
1: Пикир алышуу чөйрөсү пайда болуп калат да аянтча. Жана түрдүү тарбия алган нэмелердин баары бири бири менен
0: окушат. Ооба, ошо
1: ушун менен дагы жойсок болот экен да жана тоскоолдукту.
0: Таасир берет да, ошолордун баарлашуусуна таасир.
1: Тарбиясы эки башка да мындай бири бири менен тил табышпай мындай тиги баягы билесизби айылдык шаардык дегендейчи.
0: Айылдык балдар менен шаардык балдардын көз караштары таптакыр башка да.
1: Ошо кийин журулушабы?
0: Алар журулушат.
1: Бара бара өзгөчө. Бул журналисттер үчүн аябай эле пайдалуу болуш керек.
0: Анткени тилди билүү менен маданиятты билесиң да, адабиятты үйрөнөсүң, анын баалуулуктарын үйрөнөсүң. Ал жөн эле тил үйрөнүү эмес да. Ошон үчүн тил үйрөнүү абдан маанилүү.
1: Анан эми сиздин илимиңизге келсек, радионун Кыргызстандагы тарыхын деп коебузбу, эми Изил деген киши кантип пайда болгонунан баштап анан бүгүнкүсүнө чейинкисин талдап жүрөсүз да. Анан негизи эле радионун тарыхына байланыштуу эмне кызык өзгөчөлүктөр бар?
0: Коомдо эмне болуп жатса, ошонун баарын массалык маалымат каражаттары чагылдырат. Ошон менен бирге Анан кейин ошону изилдеп отуруп, кантип пайда болду, ошол аспектлерди караганда мындай элестеткиле эми көчүп жүргөн эле адамдар, кыргыздар көчүп жүргөн.
1: Көчмөн эл.
0: Көчмөн эл. Анан кийин аны отурукташып отурула, сыйбуш жерге деп туруп эле. Анын бүт немесин өзгөртүп атат да. Жана совет бийлиги келгенде, анан радио пайда болгондо, анын ошол дагы абдан мындай стрессте дайыма кыргыз эли ушул совет мисалы үчүн, анан кийин жана коллективдештирүү, анан 37-жыл ошонун баары мындай стресске кабылган ушундай жылдар экен да. Ошонун баары мисалы үчүн тиги өзгөчө өнүктүрүүдө жана техника, технология жок болду да радиону уюштурганда. Анын баарын Москвадан алып келиш керек. Анан кийин жанагы көчмө радиолор уюштурганда кызыл үй жана кызыл боз үй деп ошонун баарын жеткирип аракет кылган да. Демек эң жана согуш учурунда дагы эң оперативдүү маалымат жеткирген бул радио болгон. Анан кийин бир нерсени эстедим, но 30-жылдардагы Амосов ошол биринчи секретарь жана 30-жылдары аябай катуу, аябай бир катаал учурлар болуп тур да. Элестеткиле жанагы октябрдын баланчанчы жылдыгына, юбилейине карата сүрөттөрдү тарткан, мисалы үчүн бул октябрдын мынчансы, бул социалисттик мелдештин жеңүүчүлөрү, анан кийин эл душмандары деген октябрь көчөсүндө ошол учурдагы ошондой көргөзмөлөрдү уюштуруптур да. Ошо эл чыккынчылары, эл душмандары деген сыяктуу. Анан кийин ошол эгерде жанагы радиого жөнөткөндө ошол партиянын чечими менен, эми алар мисалы үчүн тиги немеге туура келбесе, радионун талаптарына албай койсо, анан ошолорду жазалаган экен да. Биринчи принциптери ушундай болгон экен да. Анан эгерде ошол жана эл душмандары деп колдогон же эмеле адамдардын сөзүн берип койсо болду, алар иштен кеткен. Ушундай аябай катаал мезгил болгон. Ошол жанагы Амосов ошонун баарын кыдырып көрөт 7-ноябрга карата, жана жасалгалардын баарын көрүп, комиссиядан өткөрүп, анан кийин ошол жанагы трибунада чыгып сүйлөп атканда ушул партияны колдоп, жашасын партия, жашасын октябрь деп, ошондон кийин аны камакка алып кеттир. Мына ошол нерсенин баары анан кийин ушул эле маселелер боюнча, мисалы үчүн радионун, анан редакторлорун алып салган да, ушундай катаал мезгилдер.
1: Теле, радио, басма сөз күчтүү курал дагы. Бекеринен төртүнчү бийлик дебейт, анан
0: инструмент болгонда, инструмент катарында кызмат кылганда.
1: А ошол учурда көзөмөл да катуу, талап да катуу.
0: Талап да катуу болгон. Мен тиги согушта айтып кетейин, анткени согушта дагы радиодо күндүр түндүр ушул жатып ушул жерде иштешкен экен да. Ошолордун каарман эмгектери да бул дагы ошол жана тылда иштеген, башка сферада иштеген адамдар да эле ошондой эле иштешкен. Военный жана аскердик тартип менен.
1: Кийин өзгөрдүбү?
0: Эми бүгүнкү күндө албетте өзгөрдү. Баягы эле бир эле мамлекеттик радио эмес, эми башка жеке менчиктеги коммерциялык радиолор пайда болду. Алардын форматы өзгөрдү. Ошол музыкалык тайт боюнча өздөрүнүн форматын кармап турушат. Бирөө ретро дейт, мисалы үчүн эски ырлар. Бирөө поп музыка, бирөө болсо дагы мындай оор рок болорду тандап алып, анын өзүнүн
1: түрү көбөйдү, багыты көбөйдү.
0: Түрлөрү көбөйдү. Бирок ошол учурда дагы ошол кыргыз маданиятын, кыргыз үнүн жеткирген бул албетте бул кыргыз мамлекеттик радиосу. Азыр дагы ар түрдүү форматта иштеп атасыңар. Маалыматтык ба, биринчи радио, адабият, искусство, башка аспекттер менен кыргыз радиосу, анан Мен Кыялы радиосу, бул жанагы ооба BBC менен бирге башталган маалыматтык аспектиси бар болчу, азыр көбүнчө ошол көңүл ачуучу аспектиде иштеп жатат. Мында ушинтип ар түрдүү форматта, ар түрдүү аудиториянын табитин канааттандырган радиолор пайда болду. Бул дагы жакшы.
1: Эми бизге бөлүнгөн эфирдин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Жалпы радио окуучуларга сиздин каалоо тилегиңиз да?
0: Эми мен мына 10 жыл мурда эле коммуникациянын теориясы жана практикасы деп сабак берем да. Мына ошондо дайыма айтышым да, биз өзөгүбүзгө, тамырыбызга кайтышыбыз керек. Анткени ааламдашкан заманда биздин майда булуттар жок болуп кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө жана уңгу концепциясы, улут уңгусу концепциясы балким даже кечигиптир, бирок ошондо дагы биз ошону колдоп, мындай өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезип, Кыргызстандын келечеги жөнүндө, элдин келечеги жөнүндө жүрөгүбүздө туруш керек да. Ал үчүн биз албетте азыркы муунду ошого тарбиялашыбыз керек. Унгуга келтиришибиз керек. Кайра тамырыбызга таянышыбыз керек. Биз ошондо гана улут катарында өзгөчө бир баалуулуктарыбызды, маданиятыбызды, тилибизди сактап кала алабыз. Мына мен биздин окуучуларга ушул жаркын келечекти каалайм.
1: Демек сиздин бир жаркыраткан бир сүйлөмүңүз жакты да, жанагы эл аралык мамилелер боюнча дагы, эми башкача айтканда башка тилде тарбияланып калган, башка тилди мыкты билгендер өзүнүн эне тилин, улуттун чөйрөсүнөн алыстай баштайт да, ошону менен жана кыргыз тилдүү чөйрө айылдан келген, нукура кыргызча тарбия алган студенттер, жаштар бири бири менен аралашып, баягы эми жашоонун өзү урушат, талашат, элдешет дегендей, достошот дегендей, бул эми жашоонун өзү. Баарыбыз студент болгонбуз, биринчи өөн учурагы менен бара бара бири бирине сиңишип достошуп кеткен учурлар болот. Сиз ошолордун аралашкан, бири бири менен чөйрөсү аралашкандын өзү улутка кайтууга, кандайдыр бир бири бирине жакшы позитивдүү таасир эткенин баамдаганыңыз мага өзгөчө таасир калтырды. Бул ушул эле жол менен дагы өзүңүз айткан уңгу жолубуздун өзөгүн, ким болсо дагы журналистке бул өзгөчө талап, анан ким болбосун, кайсы кесип албасын, кайсы деңгээлге чыкпасын, өзөгүнөн алыстабаш керек деген бизде негизги коңгуроо кызыл өзөк болуш керек болуп атат.
0: Анткени кимди кандай гана кесиптин ээси болбосун, биз Кыргызстандын жараныбыз, биз кыргызбыз. Мына ошол өзөгүбүзгө кайтып
1: көкүрөктө
0: болуш керек да.
1: Рахмат сизге. Биринчиден кутман курагыңыз кут болсун. Мындай караганда баягы убакыт учкан куш деп коет го. Кечээ эле өзүңүз айткандай эркелеп чоң энеңиздин эрке небереси болсоңуз, бүгүн мына небере эркелетип, анан жаңы муундагы журналисттерди тарбиялап, анын үстүнө радионун пайда болгондон баштап бүгүнкү чейин өнүгүү тарыхын изилдеп, теориялык жактан анын ар бир учурларын бекемдеп тарыхка калтырып атасыз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Атайын убактыңызды бөлүп студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушул менен Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн Эйманда Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, филология илимдеринин кандидаты Айна Дүйшекеева болду. Маекти жүргүзгөн Зина Каныкаева, саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер алдыда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.
3: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 өткөндө түз эфирде өтүүчү шак жүрүш программасын угуп пикир калтырыңыз.

0: Саламатсыз дарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Максат Мамыралиев, социалдык тармактарга кесиптешим Азиз Чокморов таратат. Урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө маалым болгондой, мына мектептерде бүтүрүүчүлөр бүтүрүү экзамендерин да аяктады, колдоруна жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктарын да алып калышты. Эртең, мен жаңылбасам, мына колдоруна бүтүрүү аттестаттарын алышат. Андан соң ошол окуу жайларга тапшыруу, өздөрүнүн келечектеги кесибин тандоо деген өтө жооптуу процесс башталат. Жогорку окуу жайларга, деги эле окуу жайларга кабыл алуу быйыл кандай жүрөт? Алдыда кандай милдет максаттар турат, даярдыктар кандай? Бул боюнча дагы тиешелүү министрлик өзүнүн ишин алып барууда. Биз бүгүн ушул багытта түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Исраилова Айнура Төлөбаевна. Саламатсызбы, Айнура?
1: Саламатсыздар.
0: Ошондой эле Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин архитектура жана дизайн институтунун доценти Сатаев Калдыбек Асанбекович бар. Саламатсызбы?
2: Саламатсыздар.
0: Угармандарыбыздын эсине салып коелу, урматтуу биздин биринчи радионун угармандары, биз түз эфирдебиз. Эгер сиздерде ушул быйылкы жылкы кабыл алуу боюнча суроолор болсо, министрликтин өкүлүнө же болбосо техникалык университеттин өкүлүнө бизге кайрылыңыздар. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Бул биринчи радионун түз эфири менен байланыштыруучу байланыш телефонубуз. Ал эми фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, сурооңуздар болсо билдирүү же комментарий катары дагы жиберсеңиздер болот. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү Айнура Төлөбаевна сизге берели. Мына илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги болуп бөлүнүп, өз алдынча иш алып барып жатасыздар. Анан албетте сиз жетектеген башкармалыктагы жогорку орто кесиптик билим берүү болуп атпайбы? Жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү деген да бар экен. Быйылкы жылга карата ошол абитуриенттер келе баштайт, министрлик тарабынан ошол кабыл алууга бир даярдыктар дагы башталса керек. Ушул жөнүндө баштайлы да маегибизди.
1: Албетте, быйылкы жылдагыдай эле ошол кабыл алуу кампаниясына даярдыктар башталды. Биринчиден, бул жылы 80820 бүтүрүүчү бар экен. Анын арасынан жакынкы арада ошол биз кабыл алган учурда кайсы канча окуучу кандай балл алгандар билинет, эми ал алдыда. Ал эми азыркы учурда биз тараптан ошол босогоо балдары белгиленип, босогоо балдары былтыркы жылдагыдай эле белгиленип атат. Жогорку окуу жайларда гранттык негизде жана келишим боюнча акы төлөнчү окутуунун бардык формаларына жылдагыдай эле негизги тест боюнча 110 балл, ал эми предметтик тесттер боюнча мисалы англис тили, тарых, химия, биология, кыргыз тили, орус тили, математика, физика сабактары боюнча ар бир предмет боюнча босогоо балл 60 балл болуш керек. Ошондой эле жылдагыдай эле педагогикалык адистиктерге багыттарга биз жылдагыдай 130 балл гранттык негизде, ал эми келишимдик негизде 115 балл босогоо баллы белгиленип келет. Ошондой эле ошол медициналык багыттарга дагы өзүнчө босогоо балл белгиленип келет. Ошол гранттык негизде багыттарга ошо медициналык 120 балл белгиленет, ал эми келишимдик негизде болсо 110 балл белгиленип келет. Ал эми предметтик багыттарга ошол 60 баллдан белгиленип келет. Ошондой эле артыкчылыктуу тарабы боюнча дагы айыл чарба багыттарына дагы өзүнчө босогоо балл белгиленип келет. Себеби биз ошол айыл чарба тармагына биз абитуриенттерди тартуу ошол максатта биз дай жыл сайын ошол баягы министрлик тарабынан кайрылуу келип түшкөндүктөн жылда 100 балл негизги ошол багытта
0: босогоо баллы 100 балл
1: босогоо балл белгиленип келет. Ошондой эле бизде дагы бир артыкчылыктуу жагы, биринчи экинчи топтогу майыптыгы балдарды баягы кароосуз калган балдарга, ата-энесинин кароосуз көзөмөлсүз калган балдарга, ошондой эле жетим балдарга биз 90 балл белгилеп келебиз гранттык негизге окутууга. Ошондой эле бул жылына мамлекет тарабынан 10 миң орун белгиленет гранттык негизде. Анын ичинен 350 грант эл аралык келишимдер боюнча милдеттенмелерди аткаруу боюнча бөлүнөт. Ошондой эле 50 гранттык орун жалпы республикалык тестирлөөдөн алтын сертификат алгандарга бөлүнөт. 75 гранттык орун бул этникалык башка мамлекеттердеги, мисалы Турция, Өзбекистан, Таджикистан, Туркменистан, ошондой эле Афганистан мамлекеттериндеги этникалык кыргыздарга 75 орун бөлүнүп берилет. Ошондой эле 20 орун Жалал Абад жана облусунун Аксы районундагы болуп өткөн окуяларга балдарына бөлүнөт 20 орун. Ошондой эле 500 орун жана өтө жогоруда белгиленип кетти, биринчи экинчи топтогу майып балдарды, ошондой эле баягы бала кезинен майыптар, жетим балдар жана ата энесинин камкоросуз балдар үчүн 500 орун белгиленип берилет. Бул орундар ошол биздин министрлик кабинетинин токтому менен бекитилип келет жыл сайын. Ошондой берилет.
0: Ошол сиз айтып өткөн орундар жана гранттык орундар окуу жайларга кандай бөлүштүрүлөт?
1: Бул гранттык орундар окуу жайларга биз жыл сайын январь февраль айынан баштап жогорку окуу жайлардан өздөрүнүн билдирмелери келет. Ал билдирмелер жогорку окуу жайлар министрлик эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин жыл 3 жыл сайын божомол, дайыма божомол чыгарылып турат. Эмгек рыногуна кандай мисалы адистиктерге таңсык, кандай адистерге таңсык болсо, ошого карата ошол жылдын январь-февраль айында айларында жогорку окуу жайлары өздөрүнүн билдирмесин берет. Кайсы адистиктерге биз ошол гранттарды бөлүшүбүз керек. Албетте биздин улуттук өнүктүрүү программасына дагы карайбыз. Себеби ал жерде акыркы жылдары жасалма интеллект, блокчейн, кибер коопсуздук, логистика ушундай ушул
0: тараптарга,
1: кесиптерге таңсык көп болуп атат. Себеби ошондой эле темир жол куруу, бул адистиктер баягы замандын талабына ылайык. Биз быйыл ошол адистиктерге дагы орундуктарды көбүрөөк беребиз. Ошондой эле педагогикалык жана медициналык адистиктер жыл сайын өзүңүз билесиз таңсык болуп турат. Баягы биздин райондордо, алыскы райондордо мугалимдер, врачтар, докторлор жетишпейт. Ошондуктан биз аларга дагы көбүнчө басым жасайбыз.
0: Жылда ошол кайсыл кесипке таңкыстык көбүрөөк болсо, ошол багытта кадрларды бюджеттик гранттык негизде даярдоого болот.
1: Албетте, гранттык негиздерге ошол таңсык болгон адистиктерге көбүрөөк басым жасап беребиз.
0: Жакшы. Бүгүнкү күндө окуу жайлардын баардыгы эле ошол кабыл алуу маселесине киришип даярдык көрүлүп жатат да, э?
1: Албетте, жогорку окуу жайлардын баардыгы тең мына 20-жы жылда ковид учурунда биз 2020 Edugov KG платформасын санариптештирип жыл сайын ошол окуу жайлар ошол жерге баардыгы кирип жыл сайын заявкаларын толтурушат. Бүгүнкү күндө дагы жогорку окуу жайлар ал жагынан даярданып ошол платформада толтуруп жатышат өздөрүнүн адистиктери боюнча. Бул эң жакшы платформа, себеби бала абитуриент үйүндө отуруп алып эле ал платформага кирет дагы өзүнүн сертификатын салат жанагы талонун. Ал жерде автоматтык түрдө ранжирлөө менен баланын кайсы чекитте келатканын баардыгы тең ачык даана көрсөтүлүп турат. Ал жагынан баардык жагынан даярдалып жатат. Албетте, ошол эле учурда биз чет өлкөлөрдөн келген абитуриенттер үчүн дагы өзүнчө платформа дагы иштелип келет. Бүгүнкү күндө ал бул учурда модернизацияланып өзүнчө министрлер кабинетинин токтому менен мамлекеттик ишкана ачылды. Ал ишкана ошол чет өлкөдөн келген студенттерди, абитуриенттерди кабыл алып ошол платформа аркылуу ошону менен иштешет.
0: Кадимкидей эле биздин Кыргызстандын ичиндегидей онлайн форматта кабыл алуу болот.
1: Ал дагы ушул өзүнчө ошол платформа мурда эле иштелип келген, иштеп келген. Бүгүнкү учурда ошол башка мамлекеттик органдар менен дагы модернизацияланып, биргеликте интеграцияланып иштемей болду. Бүгүнкү күндө ал жерде мисалы чет элден келген абитуриенттер жанагы милдеттүү түрдө камсыздандыруу үчүн алар төлөшөт да, ошол дагы мамлекеттик орган интеграцияланды. Ошондой эле ЦОН деп коебуз го, ал орган дагы ошол биздин платформага интеграцияланып кирди. Себеби ар бир чет элден келген студент бүтүрүп атканда пин менен ошол диплому берилет да. Мисалы бүгүнкү күндө дипломдор дагы саны арептештирилди да.
0: Ооба.
1: Себеби ошол баланын дипломун көрүш үчүн жанагы өзүнүн эмеси менен эле кирет, жанагы кандай дейт айталчу эле, азыр унутуп атам.
0: Инененби?
1: Инененин менен кирсе диплому көрүнүп калат да. Ошон үчүн булар тапшырып жатканда эле
0: персоналдык номери менен
1: пинди сөзсүз түрдө ошол платформага киргизиш керек.
0: Демек ки мындай адам фактору аралашпаган, бирок мындай ийкемдүү
1: абдан жакшы платформалар иштелип мурда эле иштечи, бүгүнкү күндө да ал дагы модернизацияланып, өзүнчө мамлекеттик ишкана ачылып, ал аркылуу иштелип, мындан ары да иш алып барат.
0: Айнура Төлөбаевна, мына сиз ошол бир топ маанилүү жагдайларды айтып бердиңиз, анан эми сиздердин министрликтин алкагында, ишмердүүлүгүнүн алкагында биз эми башка мамлекеттик окуу жайлардын дагы ишмердүүлүгү кандай кабыл алат, эмне жаңылыктар бар деген маалыматтарды да бергенге аракет кылабыз мындан ары дагы. Бүгүн болсо мына сиз менен атайын Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин өкүлү келип отурат, анда сөздү Калдыбек Асанбекович сизге берели. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин архитектура жана дизайн институтунун доценти экенсиз, бирок окуу жайдагы кабыл алуу эреже талаптар министрликтин өкүлү баса белгилегендей баарына бирдей да. Анан сиздерде кандай быйылкы жылы бир өзгөчөлүк бар, жаңылыктар бар? Соңку кездерде ошол сиздердин окуу жайга тапшырган абитуриенттердин саны да көп болуп атат. Силерден даярдалган кесиптер бүгүнкү күндө өтө заманбап болуп жаткандыгы менен да айырмаланат. Жаңылыктардан баштасаңыз, кандай өзгөчөлүктөр бар? Кабыл алуу былтыркыдай эле болобу?
2: Рахмат. Дагы жолу саламатсыздарбы? Ооба, биз мамлекеттик окуу жай болгон соң, албетте министрликтин буйругуна жараша, бардык шартына жараша даярдык көрүп атабыз жылдагыдай эле. Бүгүнкү күндө ар бизде мисалы чоң университет болгон соң 3 эл аралык сөз менен айтканда кампус бар. 3 кампуста азыр ушу кабыл алуу иш алып барыш үчүн атайын маалымат бериш үчүн, алдын ала маалымат бериш үчүн атайын жүжүрный мугалимдерди уюштурулган. Эртеден кечке чейин ар бир 3 кампуста 3 стол уюштурулуп калган.
0: Азыртан эле кеңеш жардам бергендер уюштурулган турбайбы сиздерде?
2: Азыр биз документ кабыл албайбыз, жалаң эле маалымат бергенге
0: кеңеш бересиз, консультация болот э?
2: Кандай бир суроолор болот, ошого толук жооп алыш үчүн, же болбосо консультация катары кайсы тармак эмне менен айырмаланат, көбү билбейт экен. Жалпы жонунан билет, ошондой бар экен. А ички майда чүйдө же кийин бүткөндө кайсы кесипке ээ болот, кайсы тармакта эмгекте, ошондой маалымат, ошондой маалымат жок болгон соң, же болбосо толук эмес да маалымат эл арасында. Ошондой суроолор болсо телефон аркылуу болобу, WhatsApp аркылуу болобу, же түздөн түз
0: келип деле алса болот.
2: Эртең менен 9:00 кечки 4:00 чейин мына ар бир институттан бир же эки өкүлү отуруп ошондой толук маалымат берип атат, түшүндүрмө берип. Ошол жерден буклеттери бар, жанагы кыскача маалыматтар ар бир кесип боюнча, ар бир тармак боюнча. Ошон үчүн анан биздин университеттин сайтында ксткжде өзүнчө абитуриент деген тармагы бар, ошо жерде дагы толук маалыматтар алса болот. Ар бир институттун өзүнүн QR коду эмеси бар, ага кирсе интернет аркылуу маалымат алса болот. Ал маалымат толук толук эмес болсо түздөн түз ошол жерде телефондор көрсөтүлгөн, кайрылса болот. Мисалы 24 саат кайрыла беришет. Эртеби, кечпи, алыстан, баткенден, таластан мына баягы окууну бүткөн балдар өздөрү звонтет, ата-энелери звонтет. Анан мен балам муну тандап атат, ошол жөнүндө бизге маалымат бергиле деп ошо аракет кылып атабыз, ошо
0: баарына жооп бергенге.
2: Жооп бергенге аракет кылып атабыз, ошо аракет.
0: Демек, азыр кабыл алуу баштала элек, бирок силерде кеп кеңеш берүү, консультация, түшүндүрүү иштери жүрүп жаткан экен да, э?
2: Жүрүп жатат. Ал биз деле эмес, ар бир окуу жайларда.
0: Бардык эле окуу жайларда, э?
2: Бар болуш керек, но айрыкча биз мен билген бизде ошондой уже мына биринчи күндөн баштап иш алып барып атабыз.
0: Жана Айнура айым айтып кетпедиби, баягы заманбап, керектүү болгон, жанагындай мониторинг жүргүзүүнүн, иликтөөнүн алкагында кесиптерге даярдоо болот гранттык негизде деп. Мисалы, мендеги маалымат боюнча сиздердин окуу жайга деле гранттык негизде кабыл алынат, э? Ошол жагынан мисалы, кандай заманбап кесиптер кирип атат? Ошол сиздердин окуу жай, ошол мониторинг, бир анализ жүргүзүүнүн алкагында кандай иш алып барасыздар, ошол убакытка кайсы кесип керектүү болуп атат, кандай талаптар бар деген нерсенин баары иликтенип турат да, э?
2: Албетте, жыл сайын кеминде жылына эки жолу ошол маселе көтөрүлөт. Керек болсо жогорку кеңешибиз бар, ошол жакта да каралат. Жооптуу катчы ошондой мониторинг өткөрүп баары анан ошол маалыматты ректоратка ошого чейин коюп, анан келечекте же кийинки жылга кандай иш чара көрсөк деген мааниде ошондой иш алып барылат. Андан тышкары айтып атпайсызбы заманбап деп. Заманбап азыр эң негизи баардык тармакта жана жасалма интеллект боюнча көп бүт тармактарга ал азыр толук кирбесе дагы кирип аралашып же болбосо кандай бир таасирин тийгизип атат. Ошол маселе боюнча азыр өзүнчө ошо жасалма интеллект боюнча адистик ачылып атат да. Информатика жана жасалма интеллект деген. Ошол
0: бүгүнкү күндөгү эң керектүү кесип, э, бул?
2: Бүгүнкү күндө жаңы былтыр жаңы уюштурулуп жаңы ачылып атат. Балким эл арасында ал жөнүндө маалымат азыраак, бирок талап баягы окуйбуз, ошол кесипке ээ болобуз дегендер жылдан жылга көп болуп атат. Андан тышкары мына биздин коногубуз дагы айтып кетпедиби, темир жол тармагы боюнча айрыкча биздин университет техникалык университет болгон соң бизде мурда темир жолдо иштей турган жанагы адистерди даярдалчы бир кафедра болчу. Ошо кафедранын негизинде быйылдан баштап өзүнчө институт ачылып атат. Эл аралык келишимге жараша өзүнчө институт ачылып, ошого быйылдан баштап абитуриенттерди кабыл ала баштайбыз да. Ошо темир жолду иштеп, темир жолду куруу боюнча бизде өзүнчө куруу багытында адистер бар. Ошонун арасында темир жол куруу, анан ошону иштетүү, көзөмөлдөө кесиптер жаңы ачылып, жаңы. Мен ойлойм,
0: быйыл кабыл аласыздарбы ошол жана жасалма интеллект анан темир жол боюнча?
2: Ооба, быйыл ушу кабыл алабыз, ошого көп талапкерлер келет го деген ойдобуз да.
0: Жакшы экен. Азыр бизде байланышта угарман бар экен, кабыл алалы, анан андан кийин улантабыз угарманыбызды угуп коелу. Саламатсызбы?
2: Саламатсыңбы?
3: Алло. Саламатсыңбы?
0: Угуп жатабыз сизди.
3: Мындай суроо берейинчи, жогорку окуу жайынын мугалимдерине айтсаңыздар, мына бизде быйыл АТР негизинен кыздар билесиздер, бул мисалы үчүн кызматкерлерди бүтүн бүтүштүк ротация, студенттерди да ротация боюнча маселе көтөрүлдү. Бул боюнча кандай иштер жүрүп атат? Эмне ал жакта жатаканалар даярбы, эмнеси кандай болуп атат? Булардын Табиятанын үчүн таңалып атабыз, кайсы окуу жайларды, баарлык жалпы окуу жайлар боюнча процессуалдык окуу жылдыгы түндүктөн түштүккө, түштүктөн түндүккө окутуп, ошол менен жоюу боюнча дагы президенттин бир токтому чыгып атса, ушул жөнүндө да бир түшүндүрүп кетсеңиз.
0: Рахмат. Рахмат, урматтуу угарман. Мен да ушул суроону Айнура айымга берейин деп тургам. Кезеги келе эле бир угарман сурап калгандан кийин Айнура Төлөбаевна жооп берип коюңуз. Президент демилгелеген, президент тапшырган студенттердин ратасы.
1: Албетте, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыкты. Регион аралык мобилдүүлүктү өнүктүрүү деген жарлыгыбыз чыкты. Бүгүнкү күндө бул жарлыктын аткаруу боюнча ошол регионал аралык мобилдүүлүктү өнүктүрүү боюнча программанын иштөөдөбүз. Албетте, бүгүнкү күндө жатаканаларды 9000 адамга ылайык жата биринчи этабында 9000 адамга ылайык жатакананы куруу боюнча курулуш министрлигине жана иш Кыргыз Республикасынын президентинин алдында иш башкармалыгына тапшырма берилип, бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларыбызда болгон ошол жер тилкелери белгиленип, бүгүнкү күндө ошол проектилери чийилип, иштер жүрүлүп жатат. Биздин министрлик тарабынан бүгүнкү күндө ошол жарлыкты регион аралык мобилдүүлүктү өнүктүрүү боюнча программасын иштөөнүн үстүндөбүз. Ошондой эле бул бардык ата-энелердин албетте суроосу көп. Эмки жылдан баштап, ошо 27-28 жыл окуу жылынан баштап 10000 гранттык ичинен, албетте анын ичинен жана эл аралык келишим өзүнчө бөлүп берген, ошолордон башка гранттык орундарды ошол регион аралык мобилдүүлүккө бөлүнөт. Албетте биз мындай иш-чаралар бүгүнкү күнгө чейин эле жогорку окуу жайлардын ортосундагы мобилдүүлүк боюнча аткарылып келген. Мисалы, Сколь мамлекеттик университетиндеги студенттер Ош мамлекеттик университетинде 1-2 семестр окуса, же болбосо биринчи жыл ал жерден окуса, ушундай иш-чаралар жүрүп келген. Бүгүнкү күндө биздин президентибиздин жарлыгы боюнча ошол регион аралык студенттердин интеграциясы. Албетте, бул жерде интеграция дегенден кийин ал жерде ошол биздин аймактагы кандай өзгөчөлүктөрдү бири бири менен интеграциялоо, албетте ошондой эле бардык баягы аймактардагы кадрдык резервтерди күчөтүү, потенциалын жогорулатуу, сапатты жогорулатуу болуп эсептелет. Бул биринчи курстан баштап эле ошол мобилдүүлүккө кирген бала ошол кайсы регионго барса, ошол грантты кабыл алып, грантка тапшырып, кайсы мисалы бизден Бишкектен болобу, Чүйдөн болобу, Сүкөл областынан, Арын областынан болобу, Ош областына, Жалал Абад областына барып, ошол гранттын негизинде тапшырса, ал биринчи курстан төртүнчү курска чейин ошол региондун окуу жайын бүтүрүп келиш керек. Бүгүнкү күндө ушундай, азырынча ушундай божомолдор, ушундай ушул программанын иштөөнүн үстүндөбүз.
0: Азыр дагы бир байланышка чыккан угарманыбыз бар экен. Угалы, саламатсызбы?
4: Саламатсыздарбы, кутман күн, ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Мен биринчи суроом, ушул быйыл окуу жылына кабыл алынган абитуриенттер канча пайыз жатакана менен камсыз боло алат? Анткени могу техникалык университеттин 9-чу микрорайондо Малдыбаев көчөсүндө жайгашкан жатаканасы бар. Ал жерде студенттер эмес эле жаш үйгүлүүлөр, жашы улгайып калгандар, бала чакалуулар жашайт да, студенттердин ал жерде жыты деле жок да. Эмне үчүн студенттердин жатаканасында тиешеси жок эле башка адамдар жашашат? Ал эми студенттерден контрагын төлөтүп окутуп аткандан кийин алар жатакана менен камсыз болуш керек эле. Бирок алар жатакана менен камсыз болгондуктан айласы жок. Биринчи курстан баштап эле кафе ресторандарда официант болуп иштеп атышат дагы. Окуунун сапаты, кесиптик сапат деген өтө төмөн түшүп кетти да. Ушуну кантип камсыз кыласыздар, кантип жолго коесуздар? Экинчи суроом, республика боюнча физика, математика мугалимдерин кабыл алганда канча бюджеттик орун берилди? Өткөндө ушул радиодон физика факультетинин мугалими келип айтты, улуттук университеттин физика факультетине бир да бюджеттик орун берилген жок деп. Эмне үчүн физик математиктерге бюджеттик орундар берилбейт? Ишенсеңер ийгилик каалайм.
0: Рахмат. Экөө тең абдан маанилүү суроо болду
1: окшойт. Албетте, бул жатакана боюнча абдан көйгөйлүү маселе. Бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү учурда, азыркы учурда биз маалыматка ылайык окуу жайлардын 30 мамлекеттик жогорку окуу жайы болсо, бүгүнкү күндө мурдагы там бери 15360 орундук жатакана бар жогорку окуу жайларда. Албетте, ар бир жогорку окуу жай биринчиден жатакананы бөлүштүрүүдө гранттык орундагы келген студенттерге бөлүнөт. Андан кийин ошол контрактта окуган студенттердин баягы келип арыз жазып мага керек десе бөлүп беришет бүгүнкү күндө. Ал эми жогоруда дагы бир маселени айтты: физика, математика, химия, биология бүгүнкү күндө абдан ушунчалык көйгөйлүү маселе, мугалимдерибиз жетишпейт. Чындыгын айтканда абдан таңсык. Керек болсо райондорубуз эле эмес, Бишкекте дагы жетишпейт ал мугалимдер. Жогоруда белгилеп кетпедимби, жогорку окуу жайлардын билдирмесине карата министрлик ошого карата биз орундарды бөлүп беребиз. Бүгүнкү күндө биз абдан ошол 4 STEM деп коебуз го, ошо 12 жылдыкка өтүүнүн маселеси да ушунда турат да, STEM багыттары боюнча абдан көңүл буруп жатабыз. Жогорку окуу жайлардын бүгүнкү күндө ошо педагогикалык багытты реформалоонун үстүндө иштеп жатабыз. Ошол эле 4 багытка сөзсүз түрдө бардык окуу жайларга бөлүнөт. Бул абдан көйгөйлүү маселе бүгүнкү күндө.
0: Физика, математика,
1: химия,
0: биология. Булар боюнча бюджеттик орундарга сөзсүз эле берилет.
1: Сөзсүз түрдө бөлүнөт. Сөзсүз түрдө бөлүнөт. Ал эч маселе болбойт ал бөлүү жагынан.
0: Улуттук университетке такыр бөлүнгөн эмес деп айтылды деп атат. Биз эми мына ушул кабыл алууга карата уктурууларды уюштурганда дагы ушул жагын эске алып, сөзсүз ушул улуттук университет боюнча дагы маалымат алып бергенге аракет кылалы. Негизи бөлүнүшү керек эле сөзсүз.
1: Сөзсүз бөлүнөт, сөзсүз бөлүнөт. Мен бул уктуруудан кийин дагы ректор менен да байланышып сүйлөшөбүз, тактаймын, кандай эмне болуп жаткандыгын карап тактайбыз. А бул STEM багыттары биз үчүн абдан артыкчылыктуу багыт.
0: Калдыбек Асанбекович, сиздердин университетке тиешелүү жатакана маселеси жөнүндө суроо болуп калбадыбы? Ушуга жооп берип койсоңуз, деги эле балдар, жатаканага муктаж балдардын баардыгын жатакана менен камсыз кылуу мүмкүнбү силердин окуу жайда?
2: Эми биздин окуу жай мына 3 жылдан бери 3 университет бириккенден бери мурда 3 университеттин өзүнүн жатаканалары бар болчу. Ошол жатаканалар ошол ойдон калды, биздин университетке тиешелүү. Негизи биринчи курска өткөн студенттер үчүн биринчи ирет арыз жазса, кайрылса, биринчи ирет ошолорго бөлүнүп берет. Алар баары арыз жазып, ким арыз жазса ошого бөлүнүп бермейинче жогорку курстагы студенттерге берилбейт.
0: Жаңы келгендер сөзсүз камсыз болуш керек экен.
2: Мисалы 15 сентябрга чейин, 20 сентябрга чейин алар жанагы санап обработка өтүш керек документтерин ошого чейин күтөбүз. Баары арыз жазган жатаканага муктаж болгон биринчи курстун студенттерине баарына бөлүп бүткөндөн кийин экинчи, үчүнчү, төртүнчү курстардын студенттерине каралат да.
0: Жакшы.
2: Анан жанагы айтылып кеткен бир жатакана жөнүндө сөз болуп атат Малдыбаевада. Ооба, ал жерде үй бүлөлүү жаш мугалимдер, аспиранттар, магистранттар бар.
0: Сиздерге тиешелүү гана жараны.
2: Биздин университетке тиешелүү ошо. Эми бир үй бүлөдө мисалы
0: Экөө
2: тең иштесе же даже бирөө иштесе биздин университетте ошол эле лаборант болобу,
0: окутуучу
2: болобу, даже аспиранттарга ошондой колдоо катары
0: берилет.
2: Убактылуу 1 жылга, 1 жарым жылга, 2 жылга чейин ошондой келишим түзүлүп берилет. Ал жаш мугалимдерди колдоо багытында ошондо берилет.
0: Жакшы. Калдыбек Асанбекович, дагы бир суроо берейин деп турам да. Сиз ошол Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин архитектура жана дизайн институтунун доценти деп Таныштырып атпайсызбы? Анан негизи көп эле окуу жайларда өздөрүнүн бир өзгөчөлөнгөн кесипке даярдоо болот да. Мисалы сиздер, мисалы сиз тиге тиешелүү багытта жалпы республикалык тесттөрлөрүн жыйынтыгы менен эле ала бересиздерби же дагы бир өзүңүздөрдүн ушул кесиптик өзгөчөлүккө жараша бир тандоо, сынак жана башкалар болобу?
2: Албетте, биздин университетте жалпы 90% деп айтайын, кесиптерге ошо мамлекет тесттин негизинде калган. Айрыкчасы ошо биздин айтылган архитектура жана дизайн институтунда гранттык орун болобу, контракттык орун болобу, кошумча сынак өткөрөбүз да. Эмне себеп дегенде, бул чыгармачылык кесип болгон соң мамлекеттик өзүнчө талабы бар да. Мамлекеттик жанагы ОРТ деп коебуз го,
0: жалпы республикалык тесттер.
2: Республикада кошумча жанагы предметтик тесттер болот да, математика, физика. Ал жерде мисалы чыгармачылыктын кесипке ылайыктуу жок да. А бизге эми чыгармачылыкка баягы шыгы бар адамдар керек.
0: Ошолорду кабыл алыш. Жөнөкөйрөк айтканда сүрөт тартыш керек, чийме чийиш керек дегендей.
2: Сүрөт тартканды, чийме чийгенди билген, ошого кызыккан,
0: ошол кесипке ыктаган, э?
2: Ошол балдарды кабыл алыш керек. Мен ошондо аларды кийин ошол кесипке даярдаш үчүн 3-4 жылдын ичинде биз
1: ага болуш керек да.
2: Жечпей калабыз. Ошондуктан өзүнчө экзамен уюштурабыз. Ал кошумча сынок болот, сыноо болот да, жана математика, физика
0: сыяктуу эле.
2: Мисалы, архитектура жагында бизде 4 багытта архитекторлор даярдайбыз. Баарында 10 домбу, 15 домбу гранттык орун каралган. Жыл сайын каралат да, быйыл еще белгисиз. Андан тышкары контракт түрүндө да ошого өтүш үчүн биздин университеттин сайтында жыл сайын ачылат регистрация, электрондук регистрация. Ошо биринчи тур башталып электе, бир жума 10 күндүн ичинде биз кошумча экзамен өткөрөбүз. Ар бир багытка өзүнчө тапшырмасы болот. Келет, регистрация өтөт, кирип 3,5 саат сүрөт тартат. 2 экзамендан, сүрөттөн жана композициядан. 2 күн экзамен тартат, ошол эле күнү экзамендин жыйынтыгы чыгат. Ошо биздин сайтта ар бир үйүнөн эле айткандай, үйүнөн көрсө болот өзүнүн регистрационный листи менен канча балл алды, ошого жараша. Анан биринчи тур жана талондордун негизинде, ОРТ негизинде башталганда, ошонун негизги тесттин баллы каралат. Анан ошого
0: сөзсүз
2: жанагы сүрөт жана композициянын жыйынтыгын чогу каралат. Ошонун негизинде конкурс болот.
0: Жакшы. Жакшы экен. Айнур айым, жанагы жалпы республикалык тесттөрлөрүнүн жыйынтыгы менен окуу жайларга тапшырып атпайбы? Бул баардык окуу жайларга жанагы менчигинин түрүнө карабастан дистанттык жана башка баардыгына ушундай, э?
1: Албетте, эреже. Бул эреже баардык окуу жайларга тиешелүү, мамлекеттик жана жеке менчик жогорку окуу жайлардын баардыгына тиешелүү. Бирок ошол эле учурда биздин мамлекетте Казакстан Республикасынын окуу жайы бар, филиалы. Филиалдарга ОРТ менен кабыл алынбайт.
0: Өзүнчө экзамен беришет, э?
1: Өзүнчө ал өздөрүнүн экзамендери бар. Бирок калган баардык окуу жайлар ошо ЖИРТ-нын негизинде тапшырышат. Сөзсүз түрдө босого балл 110 баллдан өйдө болуш керек.
0: Жогоруда Калдыбек Асанбекович айткандай, бизде мамлекеттик окуу жайларда деле бир өзгөчө ошол кесип боюнча талап кылынган сынактар менен да коштолот, э? Мисалы, музыка, искусство жанагы деген.
1: Албетте, ошол Исхак Разаков атындагы техникалык университетибиз ошол өзүнчө өзгөчө экзамендерди даярдашат. Ал имараттарды проектирлөө, архитектура багыты, дизайн багыты, ошондой эле биздин консерватория, искусство университети, алар өздөрүнүн ошол ички экзамендери менен кабыл алышат. Албетте, ал жерде сөзсүз түрдө босого баалы дагы болуш керек.
0: Сөзсүз ал да талап кылынат.
1: Ал да талап кылынат.
2: Физкультура.
1: Сөзсүз түрдө. Физкультура академиясы дагы экзамени бар.
2: Шыктуулар болуш керек да анан.
0: Жакшы, анан албетте бизге сөзсүз чет өлкөдөн дагы келип окууга тапшырып, ушу биздин окуу жайлардан билим алгысы келгендер бар да. Алардын окууга кирүү же болбосо тапшыруу, сынак тапшыруу эрежелери башкачараак, э?
1: Бүгүнкү күндө ошо жогорудан белгилеп кетпедимби сөзүмдүн башында, ошо бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик ишкана ачылды. Бүгүнкү күнгө чейин дагы ошол биздин чет өлкөлүк, биздин мамлекетке чет өлкөдөн келген студенттер ошо ЭДУ гейт, GovKG аттуу биздин платформа аркылуу тапшырып келишкен. Бүгүнкү күндө ошол платформа модернизацияланып, 2-3 госорган кошулуп, ошондой эле ал жерде башка мамлекеттен алып келген баягы ушул сынак сыяктуу, биздин ЖРТ сынагы сыяктуу алардын да өздөрүнүн сынактары бар да, ошол аркылуу ошол босого баалы канча болсо ошондон өйдө кабыл алынып, ошо ранжирлүү иретинде кабыл алынышат аларда. Ошол платформа аркылуу эле ошо санарип менен эле тапшырышат. Алар биздин абитуриенттер сыяктуу эле өзүнүн үйүндө отуруп эле тапшырса болот.
0: Жакшы, дагы бир жолу тактап бердиңиз, бул биздин угармандар үчүн да түшүнүктүү болушу керек.
1: Бүгүнкү күндө дагы белгилеп кетейин, угармандар угуп жатса, эгерде биздин абитуриенттер, ата энелери угуп жатса, биздин колледжге быйыл өзгөчө өзгөрүү кирди. Мурда колледждерге ошол аттестатынын баалары менен

0: өзүн карап отура берет да.
1: Адам
0: Мисалы
1: факторду
0: эч
1: аралашпайт.
0: кандай ошол отуруп алып абдан жакшы болду да, ошо платформадан эле карап отура берет, өзүнүн өткөн өтпөгөнүн отуруп үйүнөн эле билип коет да. Ата энеси дагы көрөт, өзү дагы көрөт, эч кандай адам фактору жок. Ошол жакшы. Анан быйылдан баштап ошо колледждерге биз 11-нчи классты бүтүрүүчү 11-нчи класстын бүтүрүүчүлөрүнө ЖИРТ-нын негизинде киргизилишет.
1: Ушул нерсени дагы бир жолу белгилеп коюшубуз керек экен. Демек колледждерде окуйм, жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы начарыраак болуп калды дегендерге дагы сөзсүз жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы керек болот экен.
0: Жалпы ЖИРТ-нын жыйынтыгы керек болот 11-нчи класстын базасы.
1: Калдыбек Асанбекович, сиздерде да ошондой колледждер бар э? Университеттин алдында.
2: Бизде 4 колледж бар, 1 лицей бар. Ошол колледждерге биздин университетте
1: кайсыл багыттарда билим берет?
2: 100% деп айтпайм, бирок бул жол менен 70-80% ошо багыттар биздин университетке дал келет да.
0: Профилдери дал келишкен жогору.
1: Андан ары улантып кетсе да болот э?
2: Колледжди бүткөндөн кийин биздин университетте ошол эле багытта, ошол эле улантып кетсе болот. Экинчи курстан кабыл алынат, бирок госгрантка кабыл алынбайт, контракт түрүндө ошол эле улантам десе. Жок, башка өзгөртөм, башка багытта окуйм десе, анда биринчи курстан окуганга туура келет калат.
1: Көптөгөн абитуриенттерди, ата-энелерин, жакын адамдарын кызыктырган дагы бир суроо да Айнура Төлөбаевна. Ошол колледждерде дагы бюджеттик орундар болобу?
0: Албетте, колледждерге дагы бюджеттик орун жыл сайын бөлүнүп келет. Ошондой эле жогорку окуу жайларына бөлүнгөндөй эле колледждердин, ошо мамлекеттик колледждерге жыл сайын январь-февраль айында ошо божомолго ылайык, ошо кайсы эмгек рыногу, кайсы адистикке таңсык болсо, ошол адистиктерге бөлүнүп келет. 4000 орундук бөлүнөт. Ал жерден ошол жогоруда айтылгандай эле баягы IT архитектура, IT адистиктери боюнча педагогика, ошондой эле медицина тармактарына бөлүнүп келет.
1: Жакшы. Дагы бир кызыктырган суроо, мен ошол көбүрөөк коомчулукта берилген суроолорду берип калганга аракет кылып атам. Айнура айым, окуу кабыл алуу качан башталат?
0: Кабыл алуу былтыркы жылы 15 июлдан башталган. Быйыл биз колледждерге 6 июлдан, ал эми жогорку окуу жайларына 13 июлдан баштайлы деп турабыз.
1: Кабыл ала баштайсыздар.
0: Кабыл алуу кампаниясын баштайлы деп турабыз. Ошол учурда 2 платформа ачылат. Ошол платформага, ошол платформа аркылуу эле тапшыра беришет.
1: Жанагы окуу жайлардын кабыл алуусуна жараша турлар болот эмеспи?
0: Албетте.
1: Ал кандай болот?
0: Былтыркы жылы биз 5 тур өткөргөнбүз. Быйыл дагы ошол 5 турдун негизинде өткөрөлү деп турабыз.
1: Дагы ошол сиздердин окуу жайда Калдыбек Асанбекович, мындай абитуриенттерге, алардын ата-энелерине бере турган кандай маалыматтар бар? Сиздердики деле ошо мамлекеттик окуу жай катары Айнура айым айткан 13 июлдан баштап кабыл алуу
0: баардык окуу жайлар
1: үчүн башталат.
2: Жана мен айтып өткөндөй азыр
1: келе берсе болот экен э, бирок силерге кеңеш алып
2: маалымат алса болот.
1: Түшүндүрүп
2: түшүндүрмө беребиз, маалымат беребиз. Керек болсо биздин корпустарды кыдырып таанышса болот. Азыр сабактар да бүткөн, экзамендер бүтүп калды, имараттар мындайча айтканда бош, лабораторияларды көрсө болот. Эми ачык эле да, күндүз келип көрсө болот. Толугураак маалымат алса, ошон үчүн ошонун негизинде тандоосу дагы баягы келечегине жакшыраак болот деген.
1: Шашпай тандаганга мүмкүнчүлүк бар экен да э.
2: Андан тышкары мына айтылгандай, мына 13-дө биринчи тур башталса, биз 13-үнө чейин жана чыгармачылык кесипке талапкерлерге экзамен уюштуруп, жыйынтыгын чыгарып даярдап коебуз да. Ошол үйдө отуруп эле жыйынтыгын көрөт. Шыктуу болсо, мисалы, ошо сүрөт жана композициядан 80'ден жогору балл алса, ал гранттык орунга талапкер болот да.
1: Жакшы.
2: Эгерде 60'тан 80'ге чейин алса, ал жалаң контракт түрүндө ошол тандаган кесипке катышса болот да, конкурска. Ошондой.
1: Жакшы экен. Айнура айым, дагы бир суроо, мен соңку суроом болот окшойт, убактыбыз соңуна чыгып келе жатат. Негизи ушул биздин Кыргызстандагы окуу жайларга менчигин түрүнө карап

0: Бастан тапшырат, эреже кандай, кантип тапшырат, көбүнчө маалымат алдык окшойт. Анан дагы бир маселе, биздин көптөгөн бүтүрүүчүлөр сыртка, башка өлкөлөрдүн окуу жайларына тапшырышат эмеспи? Ошондой учурда силердин министрлик аркылуу дагы иштер уюштурулабы?
1: Албетте, башка мамлекеттер менен эгерде биздин өкмөт аралык келишимдер болсо, биздин министрлик аркылуу ошол кабыл алууну уюштурат. Бирок биз экзамен албайбыз. Мисалы, январь-февраль айларында жыл сайын Венгрияга 200 орун келет. Ал ошол январь-февраль айларында эле кабыл алынып, документтерин баары кабыл алынып, Венгрияга жөнөтүлөт. Алар өздөрү тандап алышат. Ошо балдардын арасынан өздөрү ал документ тапшырып аткан учурда балдар өздөрүнүн өздүк баягы почтасын, электрондук почтасын, дарегин жазышат. Ошол почта аркылуу балдар менен байланышып, интервью алышып, анан кабыл алышат. Ошондой эле бизде бүгүнкү күндө СУАР Кытайга, Кытай мамлекетине СУАРга кабыл алуу болуп жатат. 70 орундук келген. Ал боюнча дагы биздин министрлик кабыл алуунун уюштурушат документтерин. Ошондой эле ал жерде дагы баягы электрондук санариптештирилген балдар ошо документтерин санарип боюнча, ошо электрондук ссылка боюнча эле документтерин жиберет. Ал документтер мисалы Кытай мамлекетине жиберилет. Алар дагы өздөрү тандап алышат бизден документтерин тапшырган балдарды. Ошондой эле Словакияга, Түркия мамлекетине өздөрүнүн ссылкасын жиберишет. Ушул ссылка аркылуу биздин грантка тапшырышсын деп алар мисалы тапшыра турган балдар ошо ссылка менен киришет дагы, документтерин тапшырып ал мамлекет өздөрү тандап алышат балдардын баарын деп.
0: Тандоо жанагы сынактарга министрлик
1: кийлигишпейт. Министрлик эч кандай кийлигишпейт.
0: Абдан аз убакыт калды, дагы бир суроо пайда болуп калды Айнура айым менен. Негизи эле жыл сайын балдар өз алдынча дагы башка өлкөлөргө, чет өлкөлөргө дүйнөнүн окуу жайларына тапшырып атпайбы? Ошол маалыматтар сиздерде болобу? Ким кайда окуп атат деген?
1: Жок, кандай маалымат бизде болбойт. Өз алдынча тапшыргандардын маалыматы жок бизде.
0: Рахмат. Урматтуу радио каармандар, биз бүгүн абутуриент 2026 окуу жайларга кабыл алуу, быйылкы жылкы өзгөчөлүктөр тууралуу сөз кылдык. Өзүңүздөр уккандай, мына 13 июлда Айнура айым баса белгиледи, 13 июлда жогорку жана орто окуу жайларга кабыл алуу башталат.
1: Орто кесиптүү окуу жайларга 6 июлдан деп турабыз.
0: 6 июлдан.
1: Ал эми жогорку окуу жайларга
0: 13 июлдан деп турабыз. Сиздерде дагы суроолор пайда болуп калса, биз биринчи радиодо бул тууралуу маалыматтарды дагы байма-бай берип турганга аракет кылабыз. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Исраилова Айнура Төлөбаевна жана Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин архитектура жана дизайн институтунун доценти Сатаев Калдыбек Асанбекович болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио каармандар, эсиңиздерге салып коелу, быйылкы Кыргызстандагы окуу жайларга кабыл алуудагы өзгөчөлүктөр тууралуу бул маегибиз Facebook-тагы биринчи радионун баракчасына да жайгаштырылды. Кайрадан көрүп, угуп, маалыматтарды алып алсаңыздар болот. Программаны бүгүн сиздерге жеткирүү үчүн мен Талайгүл Чабдарова, кесиптештерим Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов иштедик. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.
3: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала алуусу кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар, жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
4: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу орман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.